سرود برای گلهای صبح. دیگر نمیتوانم جز با تو از تو سخن بگویم، ای شرز شیر زخمی زندانی، ای خاک ارغوانی. دیگر نمیتوانم و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکفته خشم و خون آوازهای سوزان میخواند و اختران خشم زمان را، باغ جرقه های سرخ پریشان را روی فلات خفته میافشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر، مثل تنورهای گدازان گرد باد، از خطه های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره های آتش باد و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم، به سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک عب، دیگر نمی توانم اینک رد، دیگر نمی توانم هن رگبا، دیگر نمی توانم. با صد هزار در قفص ها یا چه رفته، با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندم، با صد هزار جنگل، با صد هزار شهر، با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند و روی شاخسار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمی توانم باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران می گردد و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شب ها می گرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا میخواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن میراند، میتوفد از کرانه گلگون و روی نعشهای شهیدان گیسوی سوگوار میافشاند. میزارد از جگر مرثیه، میسراید با حقیقی بلند، میچرخد و زپویه نمیماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار، از سنگر و صدا، از راستای فردا میخواند. دیگر نمیتواند با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت میریزم، مگر بلرزد بازی نواهی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره توفانی، حالا ستاره توفنده خیابانی، حالا ستاره پران، حالا ستاره پویان، ستاره سوزان، ستاره سحر انقلاب ایرانی، حالا ستاره حیدر، ستاره آذر، حالا هزار ستاره، ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانای بسته میخوانم و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد براب کوه سانسور و قتل میرانم. اگر بریزد
خون دل از دهانی سرب، اگر بماند دل باز در نمی مانم به شور گوشه توفان توده های نبر، در آن زمان که فرو خفتم کجا در خاک هنوز پرچم خون من است، در کف موج صدای موج صدای من است، می دانم. بگو چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک، بگو چگونه بگویم زباق خون بر خاک، بگو چگونه بسوزم چگونه آتش قلبم را به یاد آن همه خون شعله خیابانی، به یاد این همه گلهای سرخ زندانی، به چار جانب این دشت خون برافروزم.

صدایم کو؟ چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، روبان وسعت بیواژه که هموار مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد، سهراب. کفش هایم کو؟

چه فرق میکرد زندانی در چشمنداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازی گوشخانه. تشنج پوستم را که می شنوم سوزن سوزن که می شود کف پا، علامت این است که چیزی خراب می شود. دمی که یک کلمه هم زیادی است. درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار، سایه دستی است که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد. چقدر باید در این دومت جا ماند تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه کف پا خورده باشد، چه از فشار خونی موروس در رنج بوده باشی، قرار جایش را می سپارد به بیقراری که وقت و بیوقت سایه به سایه رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب. تظاهرات تورم را طی می کنم در گذر دلالان. سر چهار راه صدای دروش می پرسد ویدئو مخربتر است یا بمب اتم؟ مسیح هم که بیاید انگار باید صلیبش را حراج کند. صدای زنگ فلز در دندانهای طلا و خارش کپک در لاله های گوش، نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است. به فکر سیب و زمین در 300 سالگی جاذبه و کودکان چند هزار ساله که انگار برای اولین بار هستی را در وان حمام سبکتر یافتند. نه سینما و نه مهمانی در تاریخ، هجوم کاشفانی با تأخیر حضور. هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد. صدا همون که می شنوی نیست. سگ از سکوت به وجد می آید و دزد بر سر بام بلند سماع می کند با ما. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان؟ که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد تازه معنا روشن می شود. سگی که می افتاد در نمکزار و این نمک که خود افتاده است. خلاف رأی اولوالالباب نیست که ماه رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ زند. اگر که لاله زرد باشد یا سیاه، استعاره خون به مضحکه خواهد انجام. گچ سفید جای سرت را نشان می دهد که چند سالی انگار در اینجا می نشسته ای و رد انکارت افتاده است بر دیوار، یا شاید نقشی مونده است از تسلیمت. گزاری اصلا ناتمام و تازه این بیتابی که هیچ چیز آرامش نمی کنه. در التهاب درهایی که باز می شوند و درهایی که بسته می شوند، کتابهایی که باز می شوند و دستهایی که بسته می شوند، و دستهایی که سنگها را می پرانند و سارهایی که از درختها می پرند، درخت هایی که دار می شوند، دهان هایی که کج می شوند، زبان هایی که لال مانی می گیرند، صدای گنگ و چشمنداز گنگ و خواب گنگ، و هم همه که می انبوهد می ترکد، رؤیا که تکه تکه می پراکند، دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشمندازی که از هم می پاشد، خوابی که می شکند در چشم و چشم، که میخ می شود در نقطه ای و نقطه که می ماند منگ در کبوشه ای از کاسه سر، که همچنان قرض می خورد قرض می خورد قرض می خورد.

بدروس سراوی گلهای سو دیگر نمیتوانم جز با تو از تو سخن بگویم ای شرز شیر زخمی زندانی ای خاک ارغوانی دیگر نمیتوانم و قلبم این ستاره اسپند در آتش شکفته خشم و خون آوازهای سوزان میخواند و اختران خشم زمان را باغ جرقه های سرخ پریشان را روی فلات خفته میافشاند. ناگاه مثل جنگل باروت منفجر مثل تنورهای گدازان گرد باد از خطه های میهن خون آلود می رویم و شعله می کشم از کوره های آتش باد و نام سوختگان کویر و بندر را به زخم خنجر خونین نعره می کوبم به سنگ سنگ قزل قلعه و اوین و حصار. دیگر نمی توانم آنک آب دیگر نمی توانم اینک رد دیگر نمی توانم هن رگبا دیگر نمی توانم با صد هزار در قفص آیا چه رفته با صد هزار عشق که در باغ آرزو خواندند با صد هزار جنگل با صد هزار شهر با صد هزار سرخ که روی شمال شب راندند و روی شاخسار خیابانها در کوچ ناگهان زمستانی رگبار بال خونین افشاندند. دیگر نمیتوانم باد از هزار جانب در لاله های خون هزاران میگردد و عطر اشک و اسارت را در زیر خیمه های سوگواری شبها میگرداند. باد از هزار جانب از رنج روزگار از سنگر و صدا از راستای فردا میخواند. باد از هزار جانب با رودهای میهن میراند میتوفد از کرانه گلگون و روی نعش‌های شهیدان گیسوی سوگوار میافشاند. میزارد از جگر مرثیه میسراید با حقیقی بلند میچرخد و زپویه نمیماند. باد از هزار جانب از رنج روزگار از سنگر و صدا از راستای فردا میخواند. دیگر نمیتواند با رنج واقعیت و با تصور خونین عشق و آزادی صدای تند و توانای روزگارم را به درهای عمیق سکوت میریزم مگر بلرزد بازی نواهی بیداد به نعرهای توانای بهمن فریاد. حالا ستاره توفانی حلا ستاره توفنده خیابانی حلا ستاره پران حلا ستاره پویان ستاره سوزان ستاره سحر انقلاب ایرانی حلا ستاره حیدر ستاره آذر حلا هزار ستاره ستاره دیگر. کنون حماسه آزادی تو را با خون و با دهانی از عشق و آفتاب و جنون میان خرمن خاکستر و تهاجم باد برای خلق توانای بسته میخوانم و با دو پاروی خون درون قایق سوزان شعر و شور و خرد بر آب کوه سانسور و قتل میرانم. اگر بریزد
خون دل از دهانی سرب، اگر بماند دل باز در نمی مانم به شور گوشه توفان توده های نبرد. در آن زمان که فرو خفتم کجا؟ در خاک. هنوز پرچم خون من است در کف موج، صدای موج صدای من است. می دانم بگو چگونه بخوانم که دل بسوزد پاک، بگو چگونه بگویم زباق خون بر خاک، بگو چگونه بسوزم چگونه آتش قلبم را به یاد آن همه خون شعله خیابانی، به یاد این همه گلهای سرخ زندانی، به چار جانب این دشت خون برافروزم.

0: شنوندگان گرامی، سلام به شما و سلام به آفتاب، خوش آمدید. فرزین ایرانفر و سعید افشار همراه شما در برنامه امروز 10 مرداد 1405 1 اوت 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک شما دوستان و شنوندگانی که صدای ما را میشنوید. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.

نمایه پوشه شنیداری این هفته، مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوها، گزارش هفتگی با تمرکز بر خبرهای جنگ و مذاکرات حکومتهای ایران و آمریکا، اختلافات در میان جناح‌ها و دستبندی‌های رژیم، حکم‌ها و اجرای این حکم‌ها، اعدام‌ها در زندان‌های رژیم، اعتصاب قضای زندانیان علیه حکم اعدام، اعتراض‌ها به اعدام‌های جنایتکارانه، رژیم در شرایط جنگی ترس و رعب می‌پراکند. این هفته جشنواره پراید در استکهلم بوده. امروز رژی افتخار دیگرباشان و جامعه LGBTQ در خیابان‌های استکهلم برگزار میشه با شعار حق هر انسان بر بدن خیش و داشتن هر گرایش جنسی. گفتگوی در این زمینه خواهید شنید و بعد موضوع دیگر از تهران تا تل‌آویو و واشنگتن چرا از جنگ دست نمی کشند؟ حمله به ایران و جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داده؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا وارد دوره‌ای از ناامنی شده و با این دولت اولترا راست حاکم بر اسرائیل اوضاع چگونه خواهد بود؟ گفتگوی اختصاصی با مژگان اورلینوی، ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس. گزارشی هم از توافق برای خلاصه‌های حماس در غزه. آیا این توافق واقعا کشتار و نسل‌کشی و جنگ رو به پایان میبره؟ گزارشی از جنگ خواهید شنید در ایران به روایت کارگران بندر عباسی. زندگی عادی عملا امکان پذیر نیست و ترامای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، اینا سایه دائمی خطر بر سر مردم. این تراما وجود داره، بیشتر هم خواهد شد حتی بعد از جنگ. اون اتفاقاتی که بعد از جنگ میفته فقط در همون لحظه بمب و کشتار نیست، آدمایی که بیکار میشن، آدمایی که خونهشون از دست میدن، اونایی که عزیزانی رو از دست دادن، اونایی که توی سفرهشون هیچ چیز دیگه نمونده. و تازه این تراما فقط در ایران نیست، ایرانیان در دیاسپورا هم دچار این تراما میشن. با یک روانشناس گفتگو کردیم در استکهلم. سارا انصاری با یک روانشناس گفتگو کرده، او پیشنهادها و تیپسایی رو داره. معرفی چند کتاب و کتابخانی. هفته آینده در استکهلم نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران برگزار میشه و همینطور شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته که چندی پیش در سان فرانسیسکو درگذشت. دانستنی‌هایی در این رابطه و معرفی چند کتاب. تماس‌های تلفنی هم مانند همیشه برقراره، البته با وقت محدودتر. 0-76-218-33-93 و 0-76-218-37-19. ساعت 13 به مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان نیورمن، شاعر و نویسنده. روایت او رو خواهید شنید که از تجربه ها، دغدغه ها و زندگی و کارش می گوید.

0: از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارگ آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارگ جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ همدل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود، با دست‌ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.
1: میزبان تابستانی مهشید شریفیان نیورمن، ساعت 1. از وب رادیو در سراسر این هفته در پیش همه میزبانان تابستانی این سالها پخش خواهد شد. در سراسر هفته میتونید میزبانان تابستانی رو یک بار دیگه گوش کنید. البته اتفاقی می آیند، یعنی توی پلیلیست ما و برنامه شنبه ها، فرداش یک شنبه ها از موج FM 91.1 دمه مگاهرز و وب رادیو همزمان بازپخش میشه. شما را به شنیدن برنامه امروز دعوت میکنیم. گردشی در برنامه ها.

تنگ آدمیت شو نگوی همه غم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم، اگرم غمی نه هست

شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کاله موده شادی و غم خرس و خنده

0: نفیسی، آلبوم آوازهای جنوب، بالا گزارش هفتگی. تمرکز ما بر روی خبرهای مربوط به جنگ هست و از تازه ترین خبرها شروع کنیم که خبری اومده که آمریکا و احتمالاً اسرائیل خودشون رو برای حملات تازه‌ای آغاز میکنن.
1: بله.
0: آماده میکنن.
1: گزارش های وال استریت و همینطور سرویس های سی بی اس گزارش دادند که آمریکا خودش رو برای یک حملات گسترده به زیرساخت ها و مناطق انرژی ایران آماده میکنه و همینطور یک کشتی نفتکش در حوالی عمان از طرف نیروهای ناشناسی مورد حمله قرار گرفته و روشن نیست که چه نیرویی به این نفتکش حمله کرده.
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم هم در واکنش به این گزارش‌ها درباره حملات احتمالی آمریکا گفته که محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه و حملات آمریکا، قفل تنگه هرمز رو محکم‌تر خواهد کرد. ترامپ هم باز دوباره جدیداً دیروز تهدید کرد که ایران رو بسیار سخت

0: هدف قرار خواهد داد.
1: اما در این هفته چه گذشت؟ آمریکا پس از وقفه کوتاه در بامداد پنجشنبه حملات هوایی به ایران رو از سر گرفت و سندکام اعلام کرد که این حمله در واکنش به حملات موشکی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در اردن شکل گرفته. نوراباد، امامحسنی، بوشهر، بندرعباس و چندین جای دیگه مورد حمله قرار گرفتند. سپاه زنجان از کشته شدن سوز و خود خبر داد و مقامات بهداشتی در ایران هم گفتند که در حمله به خانه در قشم پدر و مادر یک خانواده و کودک 2 ساله اونها کشته شده و 2 کودک دیگر زخمی شدند. ارتش با انتشار بیانیه‌ای از حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در کویت خبر داد. اون رو در تلافی حملات روز گذشتهش به جزیره قشم اعلام کرد. روز چهارشنبه ترامپ در واکنش به حملات موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن گفته بود که حالا نوبت ضربه زدن ماست. این در حالیه که دونالد ترامپ پیش از اون گفته بود که آمریکا در حال مذاکراتی بسیار عمیق با تهران است، اما اگر گفتگوها به نتیجه نرسد حملات نظامی بسیار شدید به ایران از سر گرفته میشه. همزمان رژیم اعلام کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست و اجازه نخواهد داد آمریکا زمان جنگ و صلح رو تعیین بکنه. در این میان سپاه پاسداران رژیم اسلامی بار دیگر با هدف کشتار گروه های کرد مراکز این جریان ها رو در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق مورد حمله پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران همچنین گفته که تنگه هرمز تا تهدید آمریکا وجود داره قابل بازگشایی نیست. از آن ور اردن گفت که بامداد پنجشنبه 5 موشک شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داد که عمان پیشنهاد جدیدی برای ایجاد یک سازوکار منطقه‌ای مشترک با هدف مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده. بنابراین گزارش این پیشنهاد شامل دریافت هزینه‌های داوطلبانه از کشورهای مشارکت کننده خواهد بود. سنای آمریکا هم به طرح توقف جنگ علیه ایران رأی منفی داد. همزمان با اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران طی روزهای اخیر گسترده‌ترین تحرکات نظامی و لوجستیکی آمریکا در منطقه گزارش شده. در این حال پاکستان همچنان در تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکاست، اما همزمان سرویس‌های اطلاعاتی این کشور نشانه‌هایی از تشدید تنش‌ها می‌بینند. به گفته آنها شواهدی از احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران هم وجود داره. در این میان بحرین از 28 تا 30 ژوئیه رزمایش مشترک نظامی با کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار کرد. این مانور نظامی در شرایطی برگزار شد که روابط کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و کویت با پاکستان رو به گسترش نزدیکی بیشتر است. این رزمایش را پیامی سیاسی و نظامی برای ایران توصیف کردند. از سوی دیگر حشدالشعبی در بیانیه اعلام کرد که در پی حملات مشترک آمریکا و عربستان به پایگاهش در عراق روز چهارشنبه 20 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. چند نفر از پاسداران حکومت اسلامی هم در این حمله کشته شدند که بعداً اکساد اونا به ایران منتقل شد. خبرگزاری فرانسه گفت که 5 ایرانی در حمله آمریکا و عربستان به عراق کشته شدند. در پی این رژیم به پایگاه‌های آمریکا در اردن حمله کرد. این اولین باری است که پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در حالی که حمله ای از سوی آمریکا به ایران گزارش نشده مورد تهاجم قرار گرفتند. نشریه آمریکایی آکسیوس که به اسرائیل نزدیکه از دیدار روز چهارشنبه وزیر دفاع عربستان با معاون دونالد ترامپ خبر داد و نوشته خالد بن سلمان در این دیدار با جی دی وینس در کاخ سفید برگزار شده، با وجود حمله مشترک آمریکا عربستان علیه شبه نظامیان حامی ایران در عراق، ریاض همچنان از کاهش تنش با ایران حمایت میکنه. در این حال فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته سه نفتکش را که بی توجه به اخطارهایش به حرکت در مسیری ناامن ادامه میدادن مورد اصابت قرار داده و متوقف کرده. پیش از اون در آغاز هفته اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر حمله کرد. روسی گفته که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان حمله به خود ایران تلقی بشه. با این حال عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته وزیر خارجه اوکراین به او اطمینان داده که حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و اوکراین نیز به دنبال تشدید تنش نیست. در این اثنا بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کردند. گفته شده بود که موضوع اصلی این دیدار ایران است. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل گفت که آمریکا در جنگ اخیر از پایگاه‌های اسرائیل برای حمله به ایران استفاده کرده. او به ایران هشدار داده که در صورت حمله اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. سفر نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام شد که جناح‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه بر سر نوع رابطه ایالات متحده با اسرائیل دچار شکافی آشکار شدند. نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو که اوایل سال جاری منتشر شد نشان می‌دهد در حالی که جمهوری‌خواهان مسن‌تر همچنان عمدتاً حامی اسرائیل هستند، 57% از جمهوری‌خواهان 18 تا 49 ساله دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند. در میان تنش‌ها و عملیات جنگی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفت که ایران حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز خود دست داده است و بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در حملات آمریکا کشته شدند. وزیر بهداشت هم گفته تعداد کشته‌های حملات اخیر آمریکا به 60 نفر رسیده. به نظر می‌رسد که توقف 5 روزه عملیات جنگی نه بر پایه اعتماد که بر پایه فرسایش مهمات و نیاز به بازنگری اهداف شکل گرفته. آمریکا پس از 13 شب بمباران پیوسته به محدودیت اهداف قابل اصابت رسیده بود و جمهوری اسلامی نیز به بازماندن به بازشیدمان موشکی خود نیاز داشت. این یک مکس لوجستیکی بود، نه یک اراده داوطلبانه. در چنین فضایی هر تنش کوچک میتوانست این تعادل لرزان رو برهم بزند. برخلاف توییت ترامپ و اظهارات عباس عراقچی مبنی بر اینکه چین با روسیه هیچ تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهند داد، خبرگزاری رویترز گزارش متفاوتی منتشر کرد که ایران احتمالاً طی هفته‌های آینده تا 400 سامانه موشکی قابل حمل ساخت چین دریافت خواهد کرد، چیزی که بعداً چینی‌ها تکذیب کردند. در همین حال پلیس بریتانیا دیروز اعلام کرد که ماموران در قبرس یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی رو به زن جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کردند و قرار است او را به بریتانیا منتقل کنند. این مرد با اتهام جاسوسی برای ایران در پایگاه ثابت نیروی هوایی بریتانیا در قبرس روبروست. اسم او را رشاد سلطانوف 44 ساله اعلام کردند. حالا ببینیم بعضی از این رسانه ها چی گفتن. بررسی مطالب منتشره در روزهای اخیر در واشنگتن پست، نیویورکر، گاردین، لوموند نشان میده که با وجود تفاوت در رویکرد سیاسی این رسانه ها، اونا در یک جمع‌بندی مشترک هم نظرند. فروپاشی تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن و بازگشت محاصره دریایی آمریکا، بحران تنگه هرمز رو وارد مرحله پرهزینه و غیر قابل پیش بینی کرده. مثلا واشنگتن پست نوشته بیش از هر چیز بر هزینه های راهبردی آمریکا تمرکز داره و معتقد است که کاخ سفید بدون داشتن نقشه سیاسی روشن وارد چرخه‌ای از تشدید نظامی شده که میتونه هم امنیت انرژی و هم جایگاه بین‌المللی آمریکا رو تحت فشار قرار داد. نیویورکر در تحلیل‌های خودش مسئله اصلی رو نبود راهبرد خروج از بحران میداند و هشدار میدهد که اتکای صرف به قدرت نظامی احتمال گرفتار شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای رو افزایش داده. گاردین معتقد است ایران برخلاف برآورده‌های اولیه همچنان توان وارد کردن هزینه با آمریکا و متحدانش را حفظ کرده و بازگشت محاصره دریایی نه تنها به کاهش تنش منجر نشده، بلکه بازار انرژی و تجارت جهانی را نیز با مخاطرات تازه‌ای روبرو کرده است. لوموند نیز بیش از هر چیز بر پیامدهای ژئوپلیتیکی و حقوقی بحران تاکید دارد و هشدار میدهد ادامه درگیری ها آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و نقش میانجیگرانه اروپا را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. در مجموع این رسانه ها گرچه درباره مسئول آغاز بحران اختلاف نظر دارند، اما در این نکته هم نظرند که تشدید تقابل نظامی چشمانداز احیای دیپلماسی را تضعیف کرده و خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش داده. خبرنگار ارشد امور امنیتی بی بی سی فرانک گاردنر هم نوشته است این جنگ به جای آنکه رو به پایان باشد، هر روز کشورهای بیشتری را در سراسر خاورمیانه درگیر می‌کند. مناقشه‌ای که 5 ماه پیش با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اکنون عربستان سعودی، اردن، عراق، یمن و تا مصر را نیز درگیر کرده. اما یک مانع اساسی همچنان بر سر راه پایان دادن به جنگ وجود دارد. سپاه پاسداران راهبردی ساده دارد که ظاهراً مؤثر واقع شده. تاب‌آوری. برای آنکه خود را پیروز اعلام کند کافیست دوام بیاورد و از میان نرود. در مقابل به نظر نمی رسد آمریکا جز تشدید حملات به ایران به امید واداشتن تهران به تسلیم راهبرد دیگری داشته باشد. چنین نتیجه هنوز ممکن است، اما بعید به نظر می رسد. ایران با وجود آنکه اقتصاد خودش نیز به شدت آسیب دیده، می داند هر هفته‌ای که جنگ ادامه پیدا کند زیان بیشتری به تجارت جهانی وارد خواهد شد. در نتیجه فشار بین‌المللی بر ترامپ برای پذیرش توافقی درباره تنگه هرمز با شرایط مورد نظر ایران افزایش خواهد یافت. توافقی که بتواند مسیر کشتی ایرانی را باز و به جنگ پایان داد. برای رئیس جمهور آمریکا دشوار خواهد بود چنین توافقی را چیزی جز شکست جلوه دهد. وال استریت جورنال هم نوشته که آمریکا در حال بازنگری در حضور نظامی خود در خلیج فارس است. به نوشته این روزنامه، کویت که یکی از بزرگترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا در منطقه محسوب می شود، با افزایش توان موشکی و پهپادی ایران دیگر مانند گذشته محل امنی برای استقرار هزاران نظامی و انبوه تجهیزات آمریکایی نیست. پیام اصلی این گزارش این است که موازنه نظامی در خلیج فارس تغییر کرده و آمریکا دیگر امنیت پایگاه‌های بزرگ و متمرکز خود را مانند گذشته تضمین شده نمی داند. و در آخر نشریه ژاکوبن گران تحلیلی پیرامون جنگ ایران منتشر کرده که در آن تحولات اخیر ایران و جنگ از زاویه متفاوت از رویکردهای غالب رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحلیل استدلال شده که نه جنگ آمریکا و اسرائیل را میتوان پروژه‌ای رهایی بخش برای ایران دانست و نه محور مقاومت را میتوان نماینده جامعه ایران جا زد. هر دو سوی این طیف جنبش‌های اجتماعی ایران را به حاشیه راندند و در نهایت جنگ به برقراری آزادی و دموکراسی منجر نخواهد شد. خب حالا
0: این کامنتی داشتم من بگم یا بعدن؟
1: بله بله، اصلا همینجا یک پرسشم هست که درست توی وضعیت چرا اوکراین به کشتی ایرانی حمله کرد؟
0: دقیقا من یه کامنتی دارم در مورد چگونگی تبادل آتش بین آمریکا و ایران. تا به حال چنین بوده، هم در جنگ 10 روزه، هم در جنگ 40 روزه و هم در جنگ هایی که در طول 2 هفته گذشته شکل گرفت، همواره پیشقدم آمریکا بوده که حمله می کرده، در حالی که به نظر میرسه با توجه به اعتماد به نفس بیشتری که جمهوری اسلامی پیدا کرده و از زمانی که مسئله انتقام از آمریکا و به طور مشخص از ترامپ مطرح شده، اینها در واقع پیش دستی کردن، یعنی قبل از اینکه آمریکا به اینا حمله کنه این بار اینا در واقع حمله رو شروع کردن و این نکته جدیدیه که در جریان جنگ به نظر میاد که پیش اومده.
1: راجع به اوکراین، خب وضعیت چون به نوعی سرنوشت جنگ در اوکراین و جنگ در ایران بیشتر از پیش به هم گره میخوره. وضعیت ارتش و اوکراین در جبهه روز به روز وخیمتر میشه، هرچند که حملاتش افزایش یافته به روسیه، منتها روسیه بندر استراتژیک اودسا رو تقریبا از کار انداخته، شاهراه اصلی ورود سلاح و مهمات ناتو به اوکراین. در این حال در روسیه 500,000 نفر نظامی دیگه فراخونده شدن که به اصطلاح با این عنوان گفتن که کار اوکراین رو تموم بکنن. منتها در این حال یه عده هم معتقدن که روسیه خیشتنداری میکنه که جاهای حساس رو نمیزنه. خب تو چنین شرایطی زلنسکی را میفته که بعدش هم رفت آمریکا برای نجات خودش در درجه اول. اونجا هم میدونین که یه طرحی برای کودتا بوده از سوی روسیه، درگیری‌ها از تصفیه وسیع صورت گرفت، داد زلنسکی در ارتش در جاهای مختلف، جورایی نیاز داشت آمریکا رو مستقیما وارد جنگ بکنه. ترامپ با این مخالفه دیگه، میخواد از طریق گسترش میدان جنگ، کشاندن پای ایران بین مرگه آمریکا رو خب وارد جنگ بشه و حسابی درگیر بکنه در باخت.
0: سعید، این مسئله از قبلم فکر میکنم وجود داشته، یعنی روسیه به ایران کمک میکرده بر سر ردیابی ها، بر سر نشان دادن دقیق آدرس هایی که جمهوری اسلامی با پهپاداش میزنه و همینطور خب پای اوکراین هم که اخیراً به هم رسیده یا پیش اومده. بنابراین این مسئله تازه نیست، به نظر میرسه اصلا جنگ جهانیه واقعا.
1: خب بعد یاد صحبت میکنن، یه بحثایی هم تو روسیه هست، یه آقای هست به نام کاراگانوف که نظرات جنجالی داره، اخیرا نظراتی داده بود که ما باید قدرت بازدارندگی خودمون افزایش بدیم. بیم بحث در میون محافل روسیه، میگه که ما باید موشک‌های بیشتری با کلاهک‌های هسته‌ای اینا رو انبار بکنیم، اینا رو داشته باشیم، مستقر بکنیم و اینا رو به غرب نشون بدیم. همون کاری که ایرانی‌ها کردن که پایگاه‌های آمریکایی رو می‌زنن، جنگ و منطقه‌ای کردن و اینو بازدارندگی ایجاد کرده. بهش میگن ما هم باید این بازدارندگی رو ایجاد بکنیم. یه اصطلاحی هست توی همون عالم سیاست و نظامی میگن پختن قورباغه، یعنی مرتب قورباغه رو بذاری تو آب گرم یواش یواش. این تاکتیک ثمر داده. از طرف دیگه خب بحران سرمایه‌داری هست، میلیتاریسم امروز به نوعی موتور حرکت صنایع نظامی شد. یعنی در کنار هوش و مصنوعی اینا الان میبینید که تمام بودجه ها به سمت میلیتاریسم رفت. همین الان فاجعه است که بودجه رفاهی در دولت رفاه به سمت نظامیگری و تولید سلاح میره. خب اگر یه وقتی اینا مصرف هم قرار باشه بشود که موقع این فاجعه رو چندی برابر میکنه. یعنی بشریت امروز این توی بد جوری گیر کرده. یعنی در آینده روشن نیست، خیلی تیر و تار به نظر میشه. با کلن شیوه امپریالیست های هم هست که وقتی که در دوران افول قرار میگیرن، مثلا الان مسئله بحران هژمونی آمریکا، رقابتش با متحدان خودش، راهزن میشن. همین کاری که دونالد ترامپ میکنه به اون شیوار روی میارن. و فراموش نکنیم، یک بار هم گفتم که یکی از علائم این بحران اینه که آمریکا فقط با دشمنانش، با رقباش نمی جنگه، الان مشکل با متحدانش پیدا کرده، یعنی با خود اروپایی ها.
0: اروپا اعتمادشون هم کم شده دیگه، متحدین آمریکا.
1: بله، و کلن ائتلاف های تازه داره شکل میگیره در سطح ژئوپلیتیک دنیا. بعضی از کشورها دوگانه سوزن، اصلا دوگانه بازی میکنن، مثل ترکیه. نه، اسرائیل در صدد عملی کردن پروژه اسرائیل بزرگیه، اینا هم هست. و الان تو منطقه ما هم یه سری ائتلاف‌های جدیدتر داره شکل می‌گیره، مثلا پاکستان با عربستان،
0: کویت
1: و کشورهای کلاً حاشیه خلیج فارس و تا و سوریه. کلاً این وضعیت رو تیروتارتر می‌کنه. یعنی اون چیزی که پیش روی ما قرار داره.

0: این هفته اعدام جنایتکارانه دو جوان دیگر از بازداشت شدگان دیماه در اصفهان بود. در پرونده میدان علی خانی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفدی، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی. اینا رو پیش از این اعدام کرده بودن، منتظر سحرگاه ششم مرداد رژیم اسلامی دو نفر از محکومین پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد. ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفدی حسین آبادی. مردم در صحنه حاضر شدند تا جلوی این اعدام ها رو بگیرن. درگیری بین مردم و نیروهای مرگ حکومت اسلامی رخ داد. ماموران سرکوب برای متفرق کردن جمعیت از گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. اذان پخش کردند به منزله اعدام‌ها. مردم و بعد از این صدای اذان پخش شد شروع به هو کردن کردند. اعدام دیگه در اصفهان نزدیکه. دستان ها نوشتن مقام های قضایی رژیم از خانواده چهار جوان دیگر، قائم حسینی، شروین واقری، امیر حسین ملکی و علی دشتی، متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، خواستند برای آخرین ملاقات به زندان بروند. در جریان اعتراضات دیما در میدان علی خانی اصفهان یک مسجدی آتش زده شد و چند نفر از ماموران بسیجی اونجا کشته شدند. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدی است که 28 تیر در پیوند با همین پرونده اعدام شده. کلن پرونده میدان علی خانی اصفهان 12 متهم داره که جز محمدی تا کنون 3 نفر اونها به نامای عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفدی اعدام شدن. اعدامای دیگری هم در راه است. عهد شکوهیان 38 ساله، کارگر بازار گل تهران، از بازداشت شدگان دیماه خونین توسط ایمان افشاری رئیس بیدادگاه رژیم به 3 بار اعدام محکوم شده. در این هفته ویدئویی با صدای عهد شکوهیان تماس تلفنیش از زندان قزلحصار منتشر شد. او با جزئیات توضیح میده که هیچ نقشی در آتش زدن مسجد پاکدشت نداشته. جان عهد شکوهیان در خطر جدی اجرای حکم اعدام است.
1: درود بر مردم شریف ایران. من زندانی سیاسی احد شکوهیان هستم. 38 ساله شد، ساکن شهرستان پاکدشت، کارگر ساده بازار گل تهران. حدوداً اواخر دیماه 1404 دستگیر شدم. به دلیل کار نکرده به 3 بار اعدام محکوم شدم. من نانآور سرپرست مادر پیر و طرفدار برادر 55 ساله ناتوان جدی و سکته مغزی هستم. همواره شرایط مالی بسیار سختی داشتم. من هم مثل بسیاری از مردم در اعتراضات دیما هست برای بهبود شرایط اقتصادی شرکت کردم. در شلوغی های شب 18 دی دیدم مردم در برابر یک درب فلزی بزرگ تجمع کردند. شنیدم که مردم تلاش دارن جون دو نفر رو نجات بدن. جمعیت در رو حول می دادن و من هم حدود چند ثانیه آنها رو همراهی کردم. به خاطر بیماری تنفسی و تنگی نفسی که دارم نتوانستم زیاد کمکشون کنم، یعنی اصلا توانایی فعالیت های فیزیکی زیادی رو ندارم. بعد از باز شدن در و ورود 34 نفر به محوطه داخلی ساختمان من متوجه شدم که آنجا محشده. حدودا 2 دقیقه آنجا بودم و صحنه رو ترک کردم. تا زمان حضور من هیچ گونه آتش سوزی رخ نداده بود. دوربین مدارسه مسجد فیلم فردی رو گرفته با لباس شبیه به لباس من که گویا نقش پررنگی در تصویر به درد داشته. همزمان با این فرد من هم در قسمت دیگری از تصویر هستم. از نظر فیزیکی و قصد و سن و سال کاملا مشخص است که اون فرد من نیستم. بازپرس و قاضی پرونده بدون بعدی گفته های من و فیلم های دوربین فقط به گفته خودشون اطلاعات دارن که اون شخص من هستم. با وجود اینکه هیچ نقشی در تحقیق و آتش‌سوزی مسجد نداشتم، بدون هیچ مدرکی، فقط به خاطر شباهت لباسم با اون شخص، در حال حاضر مجرم شناخته شدم و برای تخریب مسجد و کشته شدن 2 نفر بر اثر آتش‌سوزی در مسجد من رو به اشد مجازات محکوم کردم. حال از مردم عزیز ایران و جوامع بین المللی و حقوق بشری خواهش میکنم صدای من باشه تا از اعدام یک شخص بیگناه جلوگیری شود. از مسئولین محترم تقاضا دارم با بررسی دوباره پرونده من و بازبینی فیلم دوربین مداربسته بیگناهی من محقق شود. لحظه های خیلی سختی رو در زندان سپری می کنم و هر لحظه نگران اجرای حکم در نوشت خانواده هم هستم. آینده ایران.
2: این تماس از زندان قزلباشان و تماس گیرنده زندانی می باشد.
0: صدای عهد شکویان رو می شنید که جانش در خطر جدی اجرای حکم اعدام است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به همراه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت ارکان ثالث در حمایت از زندانیان اطلاعیه دادند. گفتند که ما یک صدا در کنار زندانیان قزلحصار و خانواده‌هایشان فریاد می‌زنیم نه به اعدام، آری به زندگی. حق جوانان ما اعدام و زندان نیست، معیشت، منزلت حق مسلم ماست. ما کارگران نفت دادخواه کشته شدگان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 و پیش از آن تمامی کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی را در برابر خونریزی و اعدام و جنگ افروزی اقلیت مفتخور حاکم به اعتصاب و تعطیلی مراکز چپاول حکومت فرا می‌خوانیم. عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفدی در ملأ عام خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده. نکته رو بگم که اینا رژیم معمولا اعتراف گیری میکنه و در تلویزیون هم نمایش میده. یه پروژه های اینا داشتن برای اینکه بتونن سرکوب بکنن، گاگایی کشته سازی از میکردن از نیروهای خودشون. ببینید اینو گوش کنید، اینو چندی پیش علی شکوری راد از مقامای حکومتی گفته.
3: یکی از روش های سرکوب اختشاشات کشته سازی از نیروهای خودی و این کشته سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونا اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد، چجوری مردم به هیجان اومده ضربات بعدی رو زدن، کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن. و این کارو کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش و اینجوری حلش کردن. این نمونهشه. نمونه های دیگه هم من میتونم مثال بزنم که در ماجرای کوی دانشگاه مثلا اتوبوسی که توی خیابون نصرت آتیش گرفت و کی آتیش زد؟ یا موارد بعد خود احمدی نژاد که رئیس جمهور مملکت بوده در اون زمان خودش اومده اینا رو گفته.
0: بله، از دید حاکمان جمهوری اسلامی دشمن اصلی در خانه است. بر اینا روشنه که با دشمن خارجی که خیشاوند اونا هست دیر یا زود به مصالحه خواهند رسید. اکنون مبارزه علیه اعدام در خط مقدم پیکار علیه نظم زندگی ستیز برپا شده توسط جمهوری اسلامی قرار دارد.
4: بله، یه کامنت دارم در مورد هم اعدام ها و هم مبارزاتی که بر علیه اعدام داره انجام میگیره. در وهله اول به این مسئله اشاره کنم که اعدامی که در اصفهان در چند روز گذشته انجام گرفت در ملأ عام بوده، در حالی که در گذشته اعدامیای سیاسی رو در ملأ عام اعدام نمی کردن. و همینطور در حالی که اعدام ها ادامه داره، در این حال مبارزات مردم هم همراه با افزایش اعدام ها گسترده تر میشه. هم مردمی که در اصفهان در ابتدای صبح قبل از اذان صبح در میدان معروفی که تو اصفهان هست جمع شده بودن،
0: علی خانی
4: بله، علاوه بر اون حرکت ها و اعتراضاتی که کارگران شرکت نفت از موزه سیاسی و تهاجمی مطرح کردن به مراتب یک مسئله بسیار مهمی رو به نظر میرسونه که حائز اهمیته. یعنی کارگران دیگه از موزه استیصالی به حرکت نپیوستن یا برای مثلا گرفتن حقوق معوقهشون، بلکه مسئله کاملا سیاسی رو مطرح کردن که بسیار مهمه. مسئله بعدی اینه که هر اختلافی جناح‌های مختلف رژیم با هم دیگه داشته باشن بر سر اجرایی و قوه قضاییه اختلافی ندارن. هر دو جناح تقویت میکنن اینا رو، هر دو جناح خواهان تشدید و تداوم این اعدام ها هستن. حتی مثلا سرمربی تیم ملی هم حتی به این مسئله پیوسته که چرا مثلا تشدید نمی کنید، چرا این سایت ها رو از بین نمی برید، و این نکته خیلی مهمیه. موضوع دیگه ای که سعید میخواستم بهش اشاره کنم اینه که بین زندانیان سیاسی و زندانیان غیر سیاسی یه نوعی خانواده هاشون یه نوعی نزدیکی صورت گرفته. یعنی الان در واقع کسانی که به اعدام هایی غیر سیاسی متهم میشن و محکوم میشن همکاری بسیار زنده و جالبی رو با زندانیان سیاسی دارند و اینا اصلا گروه های مختلفی تشکیل دادن، با همدیگه در رفت آمد هستن و هسته های به نوعی مقاومت به نظر من شکل داده شده در این زمینه که حائز اهمیت.
0: مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بخشی از مبارزه گسترده تر برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری است که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. گفتاری از اتحاد کارگران انقلابی ایران.
5: پرونده های برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان می دهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 و اتهامات سیاسی و امنیتی به طور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارش‌های متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه‌ها در زندان یا به صورت غیر حضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است. در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاست‌های امنیتی حکومت تقلیل یافته است، با این حال تشدید اعدام‌ها پدیده‌ای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه 14 دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه، خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه جنگ، بحران یا قطب‌بندی‌های دیگر عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدام‌ها و سرکوب قضایی را گسترش داده است. اعدام در این معنا تنها مجازات یک متهم نیست، بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رعب پس از هر دوره عقب نشینی جنبش‌های اعتراضی است. پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. اعتراض علیه اعدام حتی در میانه حملات نظامی نیز متوقف نشد و به تدریج دامنه گسترده تری یافت. این اعتراض ها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمان یافته و ادامه اعدام ها، بخش هایی از جامعه همچنان از دفاع بی قید و شرط از حق حیات عقب ننشستند. با وجود برخوردهای خشونتبار نیروهای امنیتی با خانواده‌های محکومان به اعدام و تلاش گسترده دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشت شده در خیزش دیماه، نه خانواده‌ها از پیگیری دست کشیدند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است. تازه‌ترین نمونه تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سه‌شنبه ششم مرداد 1405 بود، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی. قرار بود اجرای اعدام در ملأ عام مردم را مرعوب کند، اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری را به اجرا گذاشت. اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تدریج از دیوار زندان ها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده های زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود: تا دیر نشده باید برخاست، نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام لاکان نیز به سرنوشت سرباداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام اعتصاب 15 روزه زندانیان قزلحصار بود. این اعتصاب که 22 تیر ماه در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود، سرانجام پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت. ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، مهدی خانکی، قل محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاغانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفته‌های اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادند. فهرستی که هر روز طولانی‌تر می‌شود و همزمان دامنه اعتراض‌ها علیه اعدام را نیز گسترش می‌دهد. آنچه در هفته‌های اخیر رخ داده تنها به پرونده‌های اعدام محدود نمی‌شود. این روند منطق کلی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار می‌کند. منطقی که در آن حفظ نظام بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب هرچه به بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری می شود. اما هرچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط باشد، سالها در پیچ و خم وعده ها تعلل و بی‌اعتنایی باقی می ماند. به این عبارت هر جا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه ملی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتدایی ترین مطالبات مردم سرباز می زند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا می کند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی شدند. مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریب شده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راه آهن و زیرساخت‌های لوجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا نورد جابجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود. مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست، تفاوت در اولویت هاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط باشد می‌تواند سال‌ها به تعویق باقی بماند. در چنین چارچوبی، تشدید اعدام‌ها نیز باید فراتر از مجموعه ای از احکام قضایی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که می‌کوشد پس از هر دوره عقب نشینی یا تضعیف جنبش‌های اعتراضی، از طریق ایجاد رعب فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل اعدام نه تنها یک ابزار کیفری، بلکه یکی از مؤلفه‌های سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است. با این حال رویدادهای هفته‌های اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیت‌های خود روبرو است. اعتراض‌های خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزل‌حصار و استمرار کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام بیانگر آن است که دفاع از حق حیات به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. از این منظر مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست، بلکه بخشی از مبارزه برتر است برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است. هر اندازه این مقاومت اجتماعی گسترده تر، متنوع تر و سازمانده تر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدود تر خواهد شد.
0: نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام، نه به جنگ. در روزهای گذشته چندین تظاهرات در شهرهای مختلف اوروپا در تبعید برگزار شده. هفته پیش مثلا در استکهلم بود، در آلمان شهرهای مختلف و در استرالیا در جای مختلف و همینطور در لندن. برای نمونه در لندن این تظاهرات تحسن یک هفتهی رو برگزار کردن و این فراخوان به اعتراضات علیه اعدام در ایران ادامه دارد. در استکهلم در تمام این هفته تظاهراتی بود، در یوتبوری خیلی از شهرها. به یک گزارش کوتاه از لندن گوش میکنیم.
6: امروز سه‌شنبه همزمان با سه‌شنبه های اعتراضی در زندان های ایران که 59 زندان در مجموع زندان‌های ایران امروز اعتصاب قضا دارند که 132مین هفته است. ما نیز در لندن امروز سه‌شنبه 28 ژوئیه به مدت یک هفته تا سه‌شنبه آینده 4 ماه اوت این تحسن رو اینجا برگزار کردیم در میدان ترافالگار لندن، که به مراجعین این میدان که هزاران نفر در روز، بگیم که در ایران چه توحشی علیه زندانیان سیاسی اعمال میشه. روزی نیست که رژیم هار سرمایه‌داری اسلامی جوانان رو به جوخه‌های مرگ نسپاره. ده ها زندانی سیاسی منتظر اعدام هستند و همین هم اکنون که ما اینجا داریم این تحسن رو به راه میندازیم، در زندان قزلحصار صدها زندانی دست به اعتصاب قضا زدند و لب خودشون رو دوختن علیه اجحافاتی که علیه آنها میشه و علیه اعدام. ما نیز اینجا همراه با زندانیان سیاسی، همراه با زندانیان قزلحصار علیه احکام شرعی اعدام هستیم و از ایرانیان مقیم لندن میخواهیم که در این تجمع اعتراضی و در این تحصن 24 ساعته در حد امکان شرکت بکنند. و از کشورهای دیگه، ایرانیان مقیم کشورهای دیگه نیز میخواهیم که همصدا با زندانیان سیاسی در ایران، آنان نیز دست به اعتراض و اعتصاب بزنند تا جمهوری اسلامی رو از این توحش بتونیم وادارش کنیم که دست نگه داره و روزانه جوانان بازداشتی اعتراضات دیماه 1404 رو اعدام نکنه. Stop execution in Iran now!
7: Stop execution in Iran now!
6: Free all political prisoners in Iran!
7: Free all political prisoners in Iran!
6: Down with Islamic regime of Iran!
7: زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
6: نه به اعدام نه به زندان!
7: نه به اعدام نه به زندان!
8: ترسون یک هفته ای رو برگزار کردیم. چادر رو امروز اتاقای عزیز بفا کردن، نمایشگاه عکس داریم و طبق معمول همیشه این لیفلت ها رو تقسیم کنیم، موسیقی اعتراضی میذاریم. 24 ساعته اینجا هستیم به مدت یک هفته تا 4 اوت به خاطر مبارزه با اعدام. همطور که میدونیم رژیم جنایتکار اسلامی ایران همچنان داره به اعدام‌ها ادامه میده با شدت بیشتر از گذشته و ما ضروری دونستیم که در ارتباط با نفی اعدام‌ها تحصن رو برگزار بکنیم. زنده باد آزادی و برابری، نه به اعدام، نه به جنگ، نه به رژیم اعدام اسلامی ایران. زن، زندگی، آزادی.
0: یک تظاهرات هم در تورنتو برگزار شد که اونجا البته با اخلالگرانی روبرو شد. عده‌ای با پرچم اسرائیل در دست، طرفداران جنگ، شروع کردن اخلال کردن در این تظاهرات. بار دهکردی در تورنتو گزارشی داده و پخش کرده در اینترنت.
9: با احترام به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان از دهه 60 به امروز، همونطور که مطلع هستید دیشب در اصفهان دو تن از معترضین دیماه در ملاء عام اعدام شدند. بخشی از مردم اصفهان اونجا حضور پیدا کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به احکام ضد حقوق بشری اعدام نشون بدن. کارزار سه‌شنبه های نو اعدام 131 هفته در 59 زندان و آمار بی سابقه 1500 زندانی در اعتصاب قضا هستند علیه احکام اعدام. 17 روزه که زندانیان قزلحصار هم در اعتصاب قضا هستند. رپر معترض دیگرمون حسین افراسیاب هم علیه احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زده و حال مساعدی نداره. همگام با این موج اعتراض علیه اعدام، بازنشستگان در اقصا نقاط شهرهای ایران به خیابان اومدن و شعارهایی که دادن اعتراض خودشون نسبت به احکام اعدام نشون دادن. زنان کنشگر تورنتو و بخش از جوانان زن زندگی آزادی هم همگام با کارزار سه‌شنبه های نو اعدام در طول این دو سال با پوستر یکسان فراخوان داده، تجمع برگزار کرده و همیشه روی این پوسترها نوشته شده به دلیل جلوگیری از بروز اختلافات از آوردن پرچم خودداری بکنید. در تقاطع یانگ و بلور ما امروز اونجا حضور داشتیم. تا تا بخوایم دلگرمی کوچکی برای عزیزان داخل زندان‌های جمهوری اسلامی باشیم، انعکاس صداشون باشیم، اسامیشون رو فریاد بزنیم، روایت‌هاشون رو به انگلیسی بگذاریم اونجا تا کسایی که رد میشن ببینن، بشنون و متوجه بشن که چه جنایتی در ایران در حال رخ دادنه و 47 ساله که این قطعای حکومتی رو دارن انجام میدن. اما امروز بخشی از جریان سلطنت طلب با پرچم‌های کاملا بی ربط به تجمع ما به ما حمله کردن و خواستن که ما رو هایجک بکنن تا صدای ما

اسپیکر بسیار بزرگ به فاصله یک متری ما گذاشته بودن تا صدای ما، شعارهای ما شنیده نشه. و بعد از اینکه ما صدامون رو بلندتر کردیم، اونا شروع کردن به فحاشی، یا اینکه می اومدن از بین ما رد می شدن و شعاری که جرم‌انگاری شده در کشورها مرد بر سفاسد می دادن و می خواستن جلوگیری بکنن از اینکه ما این تجمع اعتراضی رو داشته باشیم. با اینکه ما لباس سیاه به تن کرده بودیم، اونا موزیک های شاد و کاملا بی ربط می ساشتن، شعارهای بی ربط می دادن. و من تمام این توضیحات رو دادم که بدونم و بقیه هم بدونن، شفاف بشه. اگر کسی هنوز چش، بعد از اینکه ما صدامون رو بلندتر کردیم، اونا شروع کردن به فحاشی، یا اینکه می اومدن از بین ما رد می شدن و شعاری که جرم‌انگاری شده در کشورها مرد بر سفاسد می دادن و می خواستن جلوگیری بکنن از اینکه ما این تجمع اعتراضی رو داشته باشیم. با اینکه ما لباس سیاه به تن کرده بودیم، اونا موزیک های

برای چی باید همون کاری که الان جمهوری اسلامی داره در زندان‌ها انجام میده، چپ‌ها رو اعدام میکنه، مجاهدین رو اعدام میکنه، سلطنت طلب رو اعدام میکنه، معترض رو اعدام میکنه، خب این شعاری که اینا دارن میدن آیا کاملا در همون خط فکری و جریان فکری جمهوری اسلامی جنایتکار نیست؟ و سوال بعدی اینه، چرا باید این گروه به تجمع ما حمله بکنن؟ این گروه مشکلشون با شعار نه به اعدام یا Down with Islamic Republic in Iran یا Free Political Prisoners in Iran چی بوده؟ مشکل این افرادی که امروز به ما حمله کردن تو صدای ما شنیده نشه با Stop Executions in Iran چی بوده؟ من این ویدیو رو برای ثبت در تاریخ اینجا میگذارم و حتما هم نسبت به شعاری که اینها دادن جرم‌انگاری شده شکایت خواهیم کرد و امیدوارم که عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن مطلع باشن که این جریان داره در راستای جمهوری اسلامی قدم برمیداره، چون من دیگه جواب دیگری برای رسیدن به این سوال هم پیدا نمی کنم.

0: در اجتماعات مختلف این اشاره داده میشه و در جامعه ایران امروز اتفاقات هولناکی رخ میده. مثلا این خبر رو گوش کنید، در قزوین اتفاق افتاده که خبرگزاری رکنا گفته مردی 45 ساله در قزوین با همدستی پسر 17 سالش همسر 40 ساله و دختر 8 ساله خودش رو به قتل رسونده. یا مثلا یه اعتیاد در جامعه ایران
1: قهر وحشتناک در ایران وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن ما میدونید چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کرک و چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیروی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانها رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران مرز افغانستان از قبل ملت ایران و 4,000,000 معتادن، اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن.

0: که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفت رو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
1: خبرگزاری ایلنا در یک گزارش بررسی کرده که شیوع سرطان میان کارگران کشاورزی، سموم نامرغوب، نفس کارگران باغات رو به شمارش انداخته. درخواستی برای تهیه و ارسال دارو در شبکه‌های اجتماعی روز به روز بیشتر میشه. در رسانه‌های داخلی هم گزارش‌های متعددی از صف‌های طولانی در مقابل داروخانه‌ها و گلایه شهروندان باعث کمبود و گرانی دارو منتشر شده، در حالی که وزیر بهداشت و درمان مدعی شده کمبود دارویی کاهش یافته. عضو انجمن داروسازان گفته که حدود 300 تا 400 قلم کمبود دارویی وجود داره. هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 1 مرداد گفت با بسته شدن مسیرهای دریایی مواد اولیه کمتری وارد شده. به گفته او 90% مواد اولیه صنعت داروسازی ایران از مسیر دریایی وارد میشه. خیلی جالبه که این جناحای تندروتر حکومت خسارات جنگ رو تقلیل میدن، چون میخوام بجنگن دیگه. مثلا میگم پرتابه اومد، نمیگم بمب اومد، موشک اومد، و میگم ما زیر ساختامون خوب زده شده دیگه، حالا ما باید بجنگیم دیگه. جنگ جنگ تا پیروزی فقط از این ور نیست، از درون حکومت سر داده میشه و این قیمت نابودی زندگی مردم ایران. گوش کنید،
2: امروز 31 مه 1405 از مدیر عامل اهواز دستور گرفتن که کل کارگرای آب فاضلاب الایروبی رو بندازن بیرون. ما حدود 31 نفریم، هممون خانواده داریم، هممون زن و بچه داریم. یک کاری برامون بکنی، فرماندار ماشا، فرماندار اهواز، یک کاری برامون بکنی. توی نوزه، توی شرایط، توی جنگ، توی گرما، همه کار براتون کردیم، همه شهر رو تمیز کردیم، همه فاضل آبا رو تمیز کردیم، همه جوره بیماری نصیبمون شد، ولی بازم به جای تشکر ما را از سر کار انداختن بیرون. نه درکمون کردین نه چیزی. ازتون خواهش میکنم این فیلم رو پخش کنین که برسه دست مدیر عامل اهواز، برسه دست مسئولان، فرماندار ماشر، فرماندار اهواز، نماز جمعه اهواز، نماز جمعه ماشر. به فکر کارگرای ماشر خوزستان باشین. نگاه کنین ما رو بیکار کردین، حقمون دارن میخورن، کم حقمون نخوردن. توی این شرایط نباید این کار با همون میکردن. یکم غیرت و وجدان داشته باشید، این فیلم رو پخش کنین برسه دستشون. ازتون خواهش میکنم معرفت به خرج بدین، این فیلم رو پخش کنین. نگاه که چه بلایی سرمون آوردن، نزدیک 30 نفر کارگر رو اخراج کردن. به خدا دارن حقمون میخورن، نابودمون کردن. چه مسئولین، چه نمیدونم هر کی، مدیر عامل اهواز برای چی کار میکنی؟ میگه ما چی کار کردیم؟ فقط تو خانواده داری، ما هم خانواده داری. مدیر عامل اهواز، آقای فرماندار، شما دارین چی کار میکنیم با همون؟ نابودمون کردیم.
1: یه جراح مغز به نام دکتر خویی گفته که مغز انسان برای تحمل این حجم از استرسی که در ایران وجود داره ساخته نشده.
3: اصلا بدن آدم برای این حجم استرس طراحی نشده، یعنی که توی از حجم که حیوانات و آدم ها بهشون حمله میشد، جنگ داشتن، هورمون کورتیزول ترشح میشد به دنبال استرس، سرمان قلب بالا میرفت، فشار بالا میرفت، نمیدونم شرایط جنگی فرق پیدا میکرد برای اینکه زنده بمونه. اما این زندگی که ما الان داریم و این فشار که داره هر روز، استرس زیادی که داره هر روز به ما وارد میشه، به این معنی که همیشه سطح کورتیزول ما بالاه و این اصلا مغز آدم توانایی اداره همچین حجم از استرس رو نداره. و این حجم از استرس جای مختلف مغز مثلا داره، یعنی که روی هیپوکامپ تاثیر میذاره، هیپوکامپ رو کوچیک میکنه، مشکل حافظه ایجاد میشه. هر کی میاد مطب میگه که من 1% بالاخره مشکل حافظه دارم. روی پریفرونتال تاثیر میذاره، رو پیشانی، که باعث میشه که قدرت تمرکز تصمیم گیری مختل بشه. این قسمت پیشانی فرونتال خود میدونی دیگه، به حال عملکرد مهاری داره، یعنی که جلوی حرکت های تکانیشی و ناگهانی رو میگیره، رفتار رو کنترل میکنه، با این فشار استرس و کورتیزولی که داره بهش وارد میشه عملکرد اون هم افت میکنه، نمیتونه همچین عملکردی واسه تمرکز و کنترل تکانه داشته باشه. و اصلا مغز آدم تو این شرایط رو قدرت منتهب میشه و توکسیسیتی ایجاد میشه واسهش که ممکنه که سلول ها از بین برن و حجم مغز هم حتی کاهش بده بکنه. کلن این شرایط ادامه پیدا کردنش اصلا به صلاح نیست و حتما باید یه فکری آدم بکنه، حالا با دارو، با تغییر رفتار یا با تغییر محیط زندگی، با هر شکل دیگه باید یه فکری براش کنه.

0: با جنگ اختلافات بین دستبندی های حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده، یک نگاهی به این دستبندی ها، جا به جایی ها در میان جناها و ساختار حکومت اسلامی. یک خبرنگار از ایران برای یکی از دوستانش داره توضیح میده، وایرال شد، گوش میکنیم به صحبتهای او که چگونه این دستبندی ها عمل میکنن، شکل میگیرن و کل این اختلافات و اینا به چه سمتی است.
1: اون چیزی که مشخص شده اینه که ظاهراً ما بین جناح محمد باقر قالیباف، دار و دستش در سپاه و حالا اون عناصری که حالا به اصطلاح بگیم باند دلالی هستند، باندهای مخوف تأمین اقتصادی هستند، اون راندخارهای عظیم کنارش، به نظر می رسه که در حال عبور از پزشکیان هستند و قصد دارن که مسعود پزشکیان رو قربانی بکنن و نشانه هاش خیلی واضح داره رخ میده. چرا؟ چون که خب اولا هیئت عمانی مشغول یک به اصطلاح طرح جدیده. دیشب هم که آمریکا هیچ شهری از ایران رو نزده. در سومین حالت ما میبینیم که رسانه هایی که معروفند به قالیبافی دارن به پزشکیان حمله میکنن که تو زیادی اصلاح طلب شدی، زیادی طرف اصلاحات قش کردی و از رمز رهبری غافل شدی و رمز اعتدال رو فراموش کردی و داری شبیه خاتمی و نمیدونم اینا عمل میکنی. و از طرف دیگه که مهمترینه، همچنان آقایان مجید تاج و حسین هکتور شمخانی حاضر نیستند 5-6 میلیارد دلار پولی که از این کشور خوردن رو پس بدند، بلکه این دولت به یه زخمی بزنه و از طرف دیگه مثلا ناچار نشه به اقدامات وحشتناک خطرناکی مثل افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ها که دیگه حداقل کاریه که میخواد بکنه. قیمت بنزین خب مکانیزم افزایش قیمت ها در ایران، یعنی یا دلار یا بنزین، به قول خودشون از بین بردن ناترازی ها خیلی ساده است. در جمهوری اسلامی درآمد کم میشه، تراستی ها پول رو نمیارن و دولت ها برای پرداخت حقوق هاشون هم میمونن. پس چی کار میکنن؟ قیمت های انرژی رو یا دستکاری میکنم یا قیمت دلار رو یا هر دو یا ترکیبی از هر دو رو، در فاجعه در این حالت که معمولا هم همین میشه، یک ترکیبی از هر دو رخ میده و در نتیجه ناترازی خودشون رو جبران میکنن. خب مسئله اینه که پول نرسید و نمیرسه، به رغم اینکه ایران حتی نسبت به زمان دوره اول ترامپ که واقعا ما روزی 200,000 تا 150,000 تا صادرات داشتیم، الان تو همین مدت صادراتمون خیلی بیشتر از قبل شد. اما خب این جریانات هم به دلیل منافع اقتصادی، هم به دلیل منافع باندی و هم به دلیل مفاسد سیاسی که دارن و مقاصد سیاسی که دارن هرگز به عهدشون وفا نمی کنن. میگم دیگه، دو نفر، فرزند آقای شمخانی و برادر آقای مهدی تاج، همین دو نفر به تنهایی به اذعان هاتف صالحی هر کدوم 2,400,000,000 دلار به این کشور بدهکارن، یعنی یه چیزی نزدیک 5 میلیون دلار 5 میلیارد دلار که در شرایط فعلی میتونه تمام این ناترازی ها رو صاف بکنه تا آخر سال 1405. قالیباف انقدر احمق هست که اینجور مواقع دم به تله بده و بلاهتش بر جاه طلبیش چیره بشه و مثلا این ترکیب خیلی خیلی سخیف عجیب و غریب نو به هنجار شاید اینجوری به قرار حذف بشه و من از این قضیه بسیار استقبال میکنم. حقیقتا من به رغم این که هیچ قرابتی با اون عزیزانی که نمیدونم عموشون لینزگراهام گوربگوریه و اون نمیدونم ترامپه و اینا قر میدادن و نمیدونم بزن که خوب میزنی برای ترامپ میگن از این حرفا، هیچ قرابتی ندارم. و به رغم این که من لحظه‌ای که خبر مرگ خامنه ای رو شنیدم بیش از هر چیزی شوکه شدم و ناباور بودم، ولی مطمئنم اگر خبر مرگ قالیباف و اژه‌ای به هم برسه قطعا شادی قابل ملاحظه ای می کنم. حتی ممکنه تن به این ریسک بدم که مثلا اتفاقی برام بیفته و شیرینی شکلاتی چیزی پخش کنم. خیلی جدی اینو دارم میگم، چون تو اصلا یه موجودات عجیب و غریبی شدم، به خصوص اژه‌ای که انگار اینه آشپزهای دربار ضحاک نذر کرده که روزی 3 تا 4 تا جوون قربانی بکنه، خون بریزه و دار بزن. بماند حالا یه سناریویی که مطرحه اینه که با توجه به شدت بلاهت سیاسی و حماقت و موج عظیم بیشوری سیاسی و بلاهت سیاسی و بدون نگاه بدون آینده نگری محمد باقر قالیباف که همزمان شده با یک جاه طلبی خیلی خیلی خیلی وحشتناک اصلا غیر قابل کنترلی که بیشتر شبیه کودکان این آدم رو جلوه میده، شاید حتی بشه این سناریو رو توی ذهن ما داشته باشیم که مثلا قرارگاه قرب یا بخش مهمی از سپاه پاسداران که تا 90% میتونیم بگیم یکسانی ایدئولوژیک داره، حالا به قول شما با آخر زمانگراها یا دومروها یا طیف روسها یا روسوفیلها یا اینها، همون طیف مشهور پایداری و جلیلی و اینها، رائفی پور و اینها، شریان و رائفی پور و اینها، شاید اینها تصمیم گرفتن که با هم متحد بشن و مثلا به قالیباف گفتن که بالاخره هر چی باشه تو پاسداری ما هم پاسداریم، مهم اینه که اینا رو بذاریم کنار و قدرت رو بین خودمون تقسیم کنیم. و قالیباف هم که خب میدونیم چقدر موجود جاه طلب و در این حال بیشوری هست، شاید این پیشنهاد رو پذیرفته و داره در این چهارچوب عمل میکنه. خب اگر این اتفاق رو ما بگیم رخ میده، باید منتظر باشیم که در مثلا انتهای تابستون به یک بار قیمت بنزین بالا بره و سهمیه ها هم پایین بیاد و بعد وقتی تأثیراتش در جامعه مشخص بشه موج بعدی گرانی وحشتناک و بالا رفتن قیمت ارز تا 300,000 تومان، اون موقع باز دوباره مردم بیان توی خیابون و این بار به بهانه این که شرایط جنگی هست و شرایط خاصی هست آقای پزشکیان رو برکنار کنند و یک دولت، حالا به قول دوستان اسپانیایی خونتای نظامی، یک دولت کودتایی نظامی رو در ایران مستقر کنند. خب در بررسی جناح‌های در حاشیه تر، اول به جناح اصلاحات اشاره بکنیم که من نظرم اینه که شاکله مدیریتی و اداری این کشور تا سطح مدیران رده 3، یعنی اگر مدیران درجه رده 1، 2، 3 کشور رو نایده بگیریم، از رده 3 به پایین تر و حتی بخش‌هایی از رده 3 ها و بدنه کارشناسی نظام، به نظر من بزرگترین حامی جریان اصلاحات در ایران هستند و به نظر من اصلا اینها تونستن گزارش‌هایی از فاجعه هایی که در زمان آقای رئیسی رخ داد به گوشه خامنه‌ای و البته سرلشکر خادمی و سرلشکر محمد کاظمی برسونن و خلاصه به خامنه‌ای این به اصطلاح چیزو بدن، اوکی رو بدن که به صلاحه که هرچه سریعتر رئیسی رو حذف بکنه. ما با این نگاه میتونیم بگیم که خب این جناح قطعا کنار نشسته، اما کنار به این سادگی نخواهد رفت و منتظر فرصتی است برای به اصطلاح نشون دادن خودش. اگر این مسئله یعنی طلاق قالیباف و خیانت قالیباف از جناح اصلاحات حکومتی واقعی بشه، این جناح در ظاهر سکوت میکنه و در باطن، در ظاهر که حالا مثلا چه جوری بهتون میگم، یعنی مثلا اونقدر فعالیت نمیکنه در ظاهر مثلا مثل سال 88، ولی در باطن فعالیت های خودش شروع میکنه و حتی ممکنه پالس هایی به طرف امریکایی بفرسته که اینها دارن شما رو بازی میدن و شما اساسا فکر نکنید که با محمد سامسینگ میتونید به یک توافق برسید، اون کسی که شما رو میتونه به توافق برسونش ماییم و این آدم به قدری غیر قابل اعتماده که الان ما رو هم گذاشته کنار، شریکی که با به اصطلاح عمل کرده مشترک آوردین اینجا، مثلا این راحتی ما رو فروخت، متوقع دارید مثلا به شما ترحمی بکنه؟ نه، ممکنه این رو برسونن از طریق حالا امکاناتی که دارن نسبت به جهان بین الملل. ما میدونیم که کسانی هستن که این پالس ها و این پیغام ها رو ببرند و به گوش امریکایی ها و اروپایی ها برسونن و در این صورت ما شاهده حذف یک لایه دیگه از حاکمیت برای به قدرت رسیدن این طیف خواهیم بود. و چهارمین گروه، گروهی که مؤتلف است از شریان جریان آقای رائفی پور، پایداری و بخشی از سپاه، قرارگاه قرب خاتم الانبیا و لایه های زیرین سپاه، لایه های میانی سپاه که توسط عزیز جعفری مدیریت میشن و این گروه هم از یک طرف مترصد اینن که با قالیباف اگر شد وارد ائتلافی بشن و اصلاح طلبان رو حذف کنن، اگر نشد به شکل دیگری بیان با کارشکنی هایی که در جاهایی میکنن سهم خودشون رو مطالبه بکنن یا حداکثر منافع اقتصادی بگیرن و از قبل این منافع اقتصادی گرفتن به اصطلاح بتونن برای آینده خودشون سرمایه گذاری بکنن. چون چیزی که مشخصه اینه که این ائتلاف اصلاح طلبان و قالیباف احتمالاً به اینها میخواد نقش بده، اما یک نقش فرودستر با آپشن های اقتصادی که اینها برن مثلا سمت خودشون و مثلا دزدی هاشون رو بکنن و نیروهاشون رو سامان بدن. البته اینا فکر میکنن میتونن کنترلشون بکنن، این چیزی که به نظر من رسیده. مثلا پیش خودشون گفتن که مثلا 3 تا 5 سال آینده این رو اینا رو ساکت میکنیم و بعد حالا مثلا ببینیم چقدر قدرت داریم، میتونیم آیا پنبهشون رو بزنیم. این توهمیه که حالا به نحوی جناح ائتلاف اصلاحات قالیباف شاید تو ذهنش باشه برای در سناریویی که قرار خودش سر کار بمونه و اینها رده پایین‌تر رو در دست داشته باشن. سپاه یک دست نیست، اما از سال 1376 طرح‌های حلقه های صالحین، ضیاء الصالحین، طرح بصیرت، اینها همه طرح‌ها یا بهتره بگم فیلترهای دقیقی بود که برای سپاه گذاشته شد تا سپاهی خالص‌تر و یک دست‌تر داشته باشیم و خب از اونجایی که مربیان ایدئولوژیک این طیف همینایی هن که توی مجلس الان میشنوید صداشونو، همسال قزنفری ها و نمیدونم رسایی ها و روانبخش ها و نمیدونم این وحوش، طبعا تربیت شدگان این رده های میانی و پایین به این سمت گرایش دارن. خب یه نشونه من برای شما بدم، ببینید دیگه واضح تر از این نمیشد خامنه یه گور به گوری بیاد بگه که آقا نظر من به محمد باقر قالیبافه. با کرد از صفحه به اصطلاح رای دادنش اجازه داد یه خری عکس بگیره و این عکس در عرض چند ساعت ترند اول مجازی جهان شد. خب من خودم با این ترند فکر میکردم کار تمومه و اینا اینه بز میرن و به حرف ولی اقتدا میکنن و به آقای سردار دکتر خلبان رای میدن، اما واقعا دیدیم اینطور نشد. اگر سپاه قرار باشه تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که بدنه بالاییش، بدنه سران و عمراش قطعا با محمد باقر قالیباف 70%شون و 30% با طیف عزیز جعفری و محمد باقر ذوالقدر، در پایین این نسبت درست برعکسه، یعنی 70% قرب بقیت الله، ایدئولوژی تندرو، به اصطلاح خودشون هسته سخت نظام، ناراضی از اوضاع اجتماعی و به خصوص حجاب، اینا به شدت ناراضی هستند، به شدت اذیت میکنن، یگانه ما رو اذیت میکنن. این دوگانگی هست که بسیار دوگانگی خطرناکیه و باید یه فکری به حالش بشه. خب در این اوضاع عجیب و غریب کنونی اصلا دور از ذهن ندونید که عباس عراقچی و محمد جواد ظریف هم به اصطلاح برای خودشون باند رسانه‌ای دست و پا بکنن. اساسا اگر شما باند رسانه‌ای نداشته باشید به صورت کلی نابود میشید و ریشه این باند رسانه‌ای هم به نظر من به اطرافیان آقای علی لاریجانی برمیگرده. بالاخره ایشون یه طیفی رو در کنار خودشون داشتند که خب از زمان دولت حسن روحانی کاملا با این دولت، با اون دولت قاطی شده بودن، با طیف اصلاحات قاطی شده بودن که اساسا دیگه به اصطلاح تمایز دادنشون کاملا سخت شده. یکی مثل حسین انتظامی یا حتی یکی مثل سید عباس صالحی که اگر براتون شاید جالب باشه بدونید مقام مدیر کل بخش کتاب و کتابخانی بیت خامنه‌ای پدر خامنه‌ای گور به گوری رو هم بر عهده داشته، یعنی ایشون مثلا مشاوره میداده که یا بولتن تهیه میکرده که تازه های نش چی هست و خلاصش چی هست. و ریشه جواد موگویی رو و همچنین محمد حسین رنجبران رو میتونیم ما به اینجا برسونیم و اینکه این آدم این آشکارا اینطور داره صحبت میکنه، اتفاقا این یکی از همون نشانه هایی که من احساس میکنم خود این طیف عراقچی و ظریف هم احساس کردن که دارن دور میخورن، احساس کردن که ممکنه که کاسه کوزه ها سرشون شکسته بشه، احساس کردن که در حاشیه ممکنه قرار بگیرن، از طرف آقای قالیباف خنجر بخورن و آقای قالیباف با اینها مثل یک دستمال رفتار بکنه. بله این کاملا این چیز وجود داره، مطمئن باشید شاهد تحرکات رسانه‌ای خیلی بیشتری از اینها خواهیم بود. تحرکاتی که میگم یک بخشش میتونه همون ارسال پالس به کشورهای خارجی باشه. این تصور نکنید و این توهم رو نداشته باشید که اگر مثلا با آدمی مثل قالیباف معامله کنید خرتون از پل گذشته و دیگه با یک ایران زخمی ولی مسالمت جو در طرفید. نه، این آدم به قدری فاسد، منفعت طلب، ابله و جاه طلب هست که در لحظه میتونه همه چیز رو خراب بکنه و ما شریک های قابل اعتمادتری برای شما هستیم، حالا که شما هم از پروژه به اصطلاح اسرائیل، پروژه گربه چکمه پوش که احتمالاً منجر به جنگ داخلی در ایران هست وحشت زده شدید تا مغز استخون، و هم ترامپ نتونسته ما رو سرنگون بکنه، اون ایده ونزوئلایی مد نظر خودش رو پیاده بکنه، و از الحضرت شاهزاده رضا پهلوی هم که دیدید که آبی گرم نشد. پس بهترین گزینه این همین مثلا طیف قدیمی هستن که خب حالا مثلا یه دو تا دوره 8 ساله هم باشون، یعنی به اروپا و به خصوص طیف های در امریکا و همچنین کشورهای منطقه این پاس رو میدن که بهترین گزینه ماییم. این رو شما در این رابطه هم ببینید، این جور صحبت ها رو، این دفاعیه ها رو، این پافشاری بر مذاکره و این که صریحا برمیگرده میگه که این توافق همه چیز داشت و دیگران قادر به درکش نبودن، قادر به این نبودن که مقام و موقعیت ایران رو در منطقه ببینن و اینها. و اما ترسناکترین بخش جامعه همینه. به صورت کلی روزی که آقای حسن روحانی قدرت رو ترک کرد، 35% مردم زیر خط فقر بودن. روزی که آقای ابراهیم رئیسی به جهنم شتافت، این عدد 45% بود. در ابتدای سال 1405 این رقم قطعاً بالای 55% در خوشبینانه ترین حالتش، یعنی 60% قطعاً زیر خط فقر و قطعاً به معنای طیفی که به اصطلاح در تأمین مایحتاج خودشون با مشکلات مواجهن. خب این تأمین مایحتاج، اگر مثلا اگر ما یک استانداردی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که 60-70% قطعا اینها بخش های مهمی از سبد غذایی خودشون رو حذف کردن، یه سبد غذایی بسیار محدودتری از قبل، سبدی که گوشت قرمز تقریبا توش نیست، برنج ایرانی تقریبا میتونم بگم 30% نقش داره، و میوه نسبتاً میوه کم شده، البته هست، و لبنیاتی که کم شده، نصف شده، و یه 30-40% که فقط و فقط نون میخورن و با نان سیب زمینی، یعنی مثلا شاید غذای لاکچریشون تخم مرغ یا جگر مرغ یا پای مرغ همچین چیزهایی بشه. این فاجعه همینطور داره رخ میده و همینطور داره میگم اضافه میکنه به انبوه جامعه فقیر شده ایرانی. من حتی معتقدم ریشه فاجعه 18 و 19 دیماه طبقه متوسطی بود که تازه فقیر شده بود، زندگی نسبتاً خوب خودش رو در دهه 80 کاملاً به یاد داشت، به خشم میومد و خب البته به خاطر تزریق یک موجی از میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، به خصوص توسط حالا اون کارزاری که خب روزنامه هارتس اسرائیل بهش اشاره کرد، و البته بلاگر دانشمندهای نامحترم وطنی که ژست خردانا میگرفتند و حرفهای قلمبه سلمبه میزدند و مضحکترین اباطیل رو و سطحیترین مواضع رو به خورد ملت به عنوان وقایع علمی میدادند، نتیجهش این شد که به شکل بادکنکی مردم احساس کردند که اون چیزی که نابودشون کرده و میدونم تفکر چپیه، بهشون توصیه میشد کتاب نخونن، کتاب محصول دانشگاه و دانشگاهیان چپیه و فقط و فقط اطلاعات رو از شبکه منوتو و پادکست های حضرات دنبال بکنن، پادکست ها، استودیو ها، نمیدونم ویدیو هایی که در یوتیوب منتشر میشه. محصلش همین شد دیگه، جامعه ای با شرایط وحشتناک، فقیر و با روحیاتی به شدت آنتاگونیست که انبوه اطلاعات بهش میرسید اما عمق این اطلاعات از مثلا چند سانت اونورتر نمیرفت و این فاجعه‌ای که میبینید، نمیدونم طرف تو ایران، من با مثلا مرگ شاملو دارم اینو میگم، استودیو داره کاملا آشکارا تبلیغ شازا رضا جانشو میکنه و خیلی واضح به مردمم میگه که اگر آمریکایی اومدن اینها بانیان سعادت شما، حتی اگر شماها و نسل بعدتون رو ببخشید عذر میخوام این واژه رو بگاه دادن، مقاومت نکنید. اسم خودش هم دکتر آینده پژوه گذاشته. بعد ویدیوهاشو که نگاه میکنید، تایتل ویدیوهاش تو یوتیوب اینه، حقیقتا من این کد رو دارم میدم که ببینید، عیناً حرامزاده به نام شاملو. بازم ببخشید این واقعی عین تایتلشه، من قصد اهانت ندارم یا قصد تحقیرم، نمیدونم فلان فلان شده ای به نام غلام حسین ساعدی، خواهر فلانی به نام نمیدونم علی شریعتی و اینها.

0: 1.1 دهم مگاهرتز رادیو همبستگی همراه میشویم با جشنواره پراید در استکهلم که امروز بعد از چند روزی که در استکهلم کارگاه‌های مختلف و کنسرت و برنامه‌های هنری گوناگون داشته، امروز راهپیمایی برگزار میشه در استکهلم بعد از ساعت 1 در خیابان‌های مرکزی استکهلم. همراه میشیم با فستیوال پراید در استکهلم و بار دیگر تأکید میکنیم بر حقوق دیگر باشان، هم جنس گرایان، دو جنس گرایان، ترنس ها، و یادآور میشویم حق هر انسان بر بدن خیش رو و همه گرایشات جنسی رو. با زینب پیغمبرزاده از کنشگران حقوق دیگر باشان گفتگو میکنیم. خانم پیغمبرزاده، درود بر شما.
1: سلام، صبح شما بخیر.
0: از خود انجمن RSFL شروع بکنیم که چه انجمنیست؟
1: RSFL یکی از قدیمی ترین سازمانای دگرباشان جنسی و آموزش حقوق جنسی در دنیا است که از دهه 1950 کار خودش رو شروع کرده و در سراسر سوئد در شهرهای مختلف بزرگ و کوچک شعبه داره و فعالیت‌های متنوعی انجام میده. تمرکز اصلی RFSL روی اطلاع رسانی درباره حقوق افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و ترنس و همینطور دفاع از حقوق این افراد و تو دوره‌های مختلف تو زمینه‌های مختلف تو RFSL کار شده. از ابتدا تلاش شده برای قانونی شدن ازدواج با همجنس روی حقوق افراد مبتلا به HIV که خیلی از این افراد ممکنه افرادی هم باشن که دگرباش جنسی باشن و همینطور روی آموزش جنسی و آموزش رابطه جنسی امن به جوانان مخصوصا توی RFSL خیلی کار شده.
0: اسم RFSL فارسی اگر بگم مخففش انجمن سراسری برای حقوق همجنسگرایان، دو جنسگرایان و دیگر باشان هست، ولی در سال 1950 که شکل گرفت بیشتر روی آموزش جنسی فعالیت داشتن، درسته؟ بعدن تبدیل شدن به یک سازمانی که در دفاع از حقوق همجنسگرایان هم فعالیت کردن،
1: درسته؟ خب در اون سالها خیلی صحبت مستقیم از حقوق دگرباشان جنسی مرسوم نبود چون هم تابو محسوب میشد، بنابراین خیلی از فعالینی که تو این حوزه فعالیت میکردن سعی میکردن که به صورت غیر مستقیم در مورد این موضوع صحبت بکنن. ما تو جامعه زندگی میکنیم که همه یه تصوری دارن که افراد یا زن هستن یا مرد هستن و حتما هم فرد باید به جنس مخالفش گرایش داشته باشه. بنابراین وقتی که مدام ما اینو توی رسانه میشنویم، توی زندگی روزمره میشنویم، باعث میشه که وقتی با فردی مواجه میشیم که متفاوته با نرمای مسلط در جامعه، ممکنه که نگاه خیره‌ای داشته باشیم یا برخورد نامناسبی داشته باشیم.
0: خب علتش چیه خانم پیهان زاده؟
1: علتش اینه که خب قرن هاست که توی فرهنگ‌های مختلف از جمله در سوئد نرم مسلط بر جامعه این بوده که حتما فرد باید با جنس مخالفش رابطه داشته باشه و حتما یا باید زن باشه یا باید مرد باشه و توی مثلا دین خیلی این دید مدام باستولید شده، توی مثلا نگاه ناسیونالیستی یا ملیگرایی که وجود داشته به اینکه چه خانواده مناسب سوئدی هست این نگاه وجود داشته.
0: در سال 2009 ازدواج همجنسگرایان در سوئد هم به رسمیت شناخته شد. متو بحثا همچنان هست به عنوان اینکه موقعیت پدر و مادر نسبت به فرزند خواندگی یا فرزندی رو که قبول میکنن، این بحث الان کجاست؟ چه نظراتی هست؟ چجوری با این برخورد میشه؟
1: ببینید، خب در سوئد خیلی از فرزندان خارج از ازدواج به دنیا میان، حالا فارغ از این که پدر مادرشون چه گرایش جنسیتی دارن یا چه هویت جنسیتی دارن، ولی خب این موضوع برای زنانی که با یه زن دیگه رابطه دارن راحت تره، به خاطر اینکه معمولا برای زنها خیلی راحت تره که فرزند بیولوژیک خودشونو داشته باشن، حالا چه از یه پارتنر مرد باشه، مثلا یه زن دو جنسگرا ممکنه که فرزندی داشته باشه از پارتنر مردش، یا مثلا یه زن لزبیان ممکنه از طریق لقاح مصنوعی که در سوئد قانونی و مجانی هم هست بچه دار شده باشه و بعد بتونه این بچه رو با یه پارتنر زن دیگه یا به تنهایی بزرگ بکنه. ولی مشکل بزرگتر برای مردای همجنسگرا هست. یه مرد دو جنسگرا حالا ممکنه همونطور فرزندی داشته باشه از مثلا رابطش با یه زن، ولی یه مرد همجنسگرا خیلی امکان کمتری داره، با توجه به اینکه اجاره رحم در سوئد معمول و قانونی نیست. بنابراین مردای سوئدی که میخوان با یه مرد دیگه فرزند بیولوژیک خودشونو داشته باشن مجبورن که این کار رو توی یه کشور دیگه انجام بدن، مثلا خیلی معموله که این کار رو در آمریکا یا هند انجام بدن.
0: تو در دانمارک هم این که قانونی؟
1: بله، و خیلی بحثای حقوقی پیچیده‌ای حول این وجود داره که مثلا وقتی شما اسپرمتون رو به یه زن میدین به عنوان یه مرد که بچه دار بشه و قراره که این بچه بعد از تولدش به شما تعلق بگیره، ممکنه که اون زن ارتباط عاطفی پیدا بکنه با این جنینی که داره توی بدنش 9 ماه رشد میکنه و بعد متولد میشه و بعد نخواد این بچه رو به شما بده، و خیلی بحثای حقوقی پیچیده‌ای تو کشورهای مختلف شکل گرفته که با توجه به اینکه این تفاهم از ابتدا شده، حالا این مادر بیولوژیک چه حقی نسبت به کودکش داره و بعد چه جوری باید این بچه بیا توی کشور دیگه شهروند اونجا بشه، خیلی پیچیده است به لحاظ عاطفی و حقوقی برای همه افرادی که درگیر این رابطه هستن. ولی خب از اون طرف هم یه فرد همجنسگرا یا دو جنسگرا یا ترنس، اونم میتونه فرزند خوانده داشته باشه. البته خب فرزند خواندگی تو سوئد خیلی امکانش نیست، یعنی تعداد بچه هایی که وجود داره نسبت به افرادی که متقاضیشن زیاد نیست، ولی خب افرادی هستن که بچه ها رو از کشورهای دیگه به فرزند خواندگی قبول میکنن، و همونطور که یه فرد دگر جنسگرا میتونه فارغ از این که چه رابطه بیولوژیکی با بچه داره، یه والد خوب یا بد باشه، یه فرد دگر باشه جنسی هم فارغ از این ارتباط بیولوژیک ممکنه که یه والد فوق‌العاده خوب باشه، یا اینکه به دلیل مشکلایی که تو زندگی براش پیش میاد نتونه این وظیفه رو به خوبی انجام بده. این موضوع ارتباط مستقیمی با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد نداره.
0: برخی یعنی مخالفن با اینکه یک زوج همجنس فرزند داشته باشن، میگن که معلوم نیست نقش پدر و مادر چی میشه. شما پاسختون بینا چیه؟
1: پاسخی که من میتونم داشته باشم اینه که تو کشورهای غربی مخصوصا در سوئد الان خیلی معموله که پدر مادرها به تنهایی بچه رو بزرگ میکنن، یعنی بچه ممکنه با یه مادر به تنهایی بزرگ بشه یا یه پدر به تنهایی بزرگ بشه، یا پدر مادر از هم جدا بشن وارد رابطه های جدید بشن. دیگه اون شکل سنتی که از خانواده تو ذهن ما بوده که حتما بچه باید دوتا والد از دوتا جنس مختلف داشته باشه که تا آخر اون با هم زندگی میکنن، خیلی تغییر کرده و میبینیم که این بچه هایی که دارن تو این خانواده ها بزرگ میشن الزاما مشکل خاصی پیدا نمیکنن. خیلی هاشون خیلی خوشبختتر و شادتر از کودکایی هستن که توی خانواده بزرگ میشن که دوتا والد غیر همجنس دارن اما پدر مادر مثلا با هم مشکل دارن، یا پدر مادر مشکلات شخصیتی دارن که روی رابطهشون تاثیر منفی با بچه میذاره. خوشبختانه ما توی جامعه‌ای داریم تو سوئد زندگی میکنیم که دولت از خانواده حمایت میکنه و با حمایت‌های مختلفی که از خود بچه و از خود مفهوم پدر و مادرش میشه مشکل خاصی برای بچه‌ها پیش نمیاد.
0: خود مفهوم پدر و مادر دچار دگرگونیش میشود دیگه.
1: خب تصور سنتی که از پدر مادر وجود داشته خیلی تغییر کرده تو جامعه سوئد. مثلا ما تو جامعه زندگی میکنیم که یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه مشارکت پدرها در تربیت فرزندان، و اون نقش سنتی که از پدر تو ذهن افراد بوده که پدر باید فقط نانآور باشه یا یه سری کارهایی که مردونه محسوب میشه رو انجام بده کاملا تغییر کرده. پدرای زیادی که همراه یه زن زندگی میکنن به عنوان پارتنرشون به صورت تمام وقت تو خونه میمونن، از بچه ها نگهداری میکنن، خیلی کارهایی که سنتا زنانه محسوب میشده مثلا آشپزی رو انجام میدن. و بعد حالا ممکنه یه پدری باشه که جدا شده باشه از همسرش و به تنهایی تمام این کارها رو انجام بده. اینا اصلا ارتباطی با گرایش جنسی افراد نداره. کلن درک ما از زن بودن و مرد بودن و وظایف یک پدر یا مادر توی کشور پیشرفته مثل سوئد خوشبختانه تغییر کرده.
0: برگردم به فستیوال پراید. یک سری کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن پراید انقلابی یا انقلابیان پراید، پراید آلترناتیو رو مطرح کردن که بیشتر هم سوسیالیستن، یه سری انتقادا داشتن که خود فستیوال پراید بیشتر الان تبدیل شده به یک فستیوال تجارتی. میگن که خیلی راحت میشه یک پرچم و یک قلب درست کرد و اون پیام سیاسی خودش رو، روحش رو از دست داده. برای مثال میگن که از یک طرف پناهجویان همجنسگرا رو اخراج میکنن، از طرف دیگه از اداره مهاجرت و پلیس دعوت میکنن، از یک طرف از عشق و برابری انسان‌ها صحبت میشه اما در عمل این رو رعایت نمیکنن. یه انتقاد دیگه شونم به قیمت بلیت فستیوال که 800 کرون هست و میگن این زیاده. همه اون کسایی که بیشتر از همه نیازمند پراید هستن پشت درهای بسته میمونن. شما چنین پدیده ای رو مشاهده کردید، باش روبرو شدید، نظر شما چیه؟
1: بله متاسفانه این مشکلیه که مختص سوئد نیست و در کشورهای مختلف هم وجود داره و سالهاست که تحت عنوان پینک واشینگ یا استفاده تجاری از حقوق دگرباشان جنسی داره ازش بحث میشه. متاسفانه هرچی حقوق دگرباشان بیشتر پذیرفته میشه تو جامعه، بیشتر به عنوان یه ابزار تبلیغاتی هم ازش استفاده میشه. هم کمپانیای تجاری دارن از این موضوع به عنوان یه ابزار تبلیغاتی استفاده میکنن و هم دولت‌های غربی دارن از این موضوع استفاده میکنن برای اینکه سیاست‌های ضد مهاجری خودشون رو بپوشونن یا خودشون رو یه کشور پیشرفته نشون بدن در مقایسه با یه کشور غیر غربی. توی شهرهای مختلف سوئد این انتقادا وجود داره. پرایدهای آلترناتیو هستن که جلسه های خودشون رو به صورت جداگانه برگزار میکنن یا میان داخل پروگرام اصلی پراید و اونجا انتقاداتشون رو مطرح میکنن. ممکنه که داخل رژه افتخار با بقیه را برن و اونجا انتقاداتشون رو مطرح کنن یا تجمعهای جداگانه داشته باشن، ولی خب این موضوعیه که تو سراسر دنیا داره در موردش بحث میشه و اینکه چطور میشه جلوی این موضوع رو گرفت خیلی بحث دشواریه. صورت جداگانه برگزار میکنن یا میان داخل پروگرام اصلی پراید و اونجا انتقاداتشون رو مطرح میکنن. ممکنه که داخل رژه افتخار با بقیه را برن و اونجا انتقاداشون رو مطرح کنن یا تجمعهای جداگانه داشته باشن، ولی خب این موضوعیه که تو

0: دگر باشای جنسی به عنوان افرادی که معمولی هستن و مثل هر فرد دیگه یه حق زندگی دارن تو جامعه اینا پذیرفته بشن، ولی از اون طرف هم روح اصلی که پشت این جنبش بوده که مبتنی بر برابری بوده داره زیر سوال میره، چون همونجور که شما اشاره کردید مثلا ورودی پراید تو استکهلم خیلی ورودی بالایی، همین موضوع مثلا توی شهرهای بزرگ دیگه دنیا مثلا لندن هم وجود داره، ولی خب تو شهرهای کوچیک هنوز پراید ورودی نداره. یا اینکه مثلا تو مکانهایی برگزار میشه که در واقع تبلیغ تجاری میشه واسه یه سری شرکت ها، که مثلا فرض کنید اینکه 7-11 بیاد این لیوانای رنگین کمانی رو چاپ بکنه چه تاثیر مثبت یا منفی میتونه داشته باشه، چقدر کمک میکنه به پذیرش دگر باشای جنسی در جامعه، ولی در همون حال چقدر میتونه تأثیر منفی داشته باشه روی جنبش دگر باشه جنسی، چون این موضوع رو از یه امر حقوق بشری داره تبدیل میکنه به یه برند تجاری.
1: در واقع نوعی کالاسازی در سیستم کاپیتالیستی، هر چیز رو تبدیل به کالا میکنن.
0: دقیقاً، چون این سیستم دنبال سود خودشه و هر موضوعی که تو جامعه پذیرفته میشه، حالا ممکنه حقوق زنان باشه یا دگرباشان باشه یا حتی حقوق کارگران باشه، از این موضوع دوباره استفاده میکنه برای اینکه سود خودش رو افزایش بده.
1: شمار همجنسگرایان در دنیا مطابق آماری که الان من پیش رومم دارم که گفته شده، در حال حاضر همجنسگرایان حدود 2% از جمعیت مردان و 4% از جمعیت زنان جهان رو به خود اختصاص میدن. البته این آمار زیاد شاید هم قابلیت کار نباشه، بخاطر این که در بسیاری از کشور، یعنی اکثریت کشورهای دنیا، همجنسگرایی کلن ممنوعه و مجازات داره در خیلی از این کشورها. برحال بر اساس یک آمار گفتن که تعداد 5-7% هر جامعه‌ای رو همجنسگرایان، 7-10% رو دو جنسگرایان و 1-2% رو دیگر جنسگرایان تشکیل میدن. توی ایران میخواستم ببینم چجوریه، شما چه اطلاعاتی دارین از جامعه ایران؟
0: ببینید خیلی تخمین های مختلفی زده میشه از طرف پژوهشگران در مورد اینکه چه درصدی از جامعه چه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی دارن، ولی اینا همه تخمینه، یعنی تحقیقای کوچیکیه که انجام میشه و بعد به جامعه بزرگتر گسترش داده میشه. ولی خب کلن سکسوالیته یه امر کاملا سیاله و خیلی در طول زمان تغییر میکنه، حتی یک فرد هم تو طول زندگیش ممکنه گرایش‌های جنسی مختلف یا هویت‌های جنسیتی مختلفی رو تجربه بکنه.
1: یعنی این بستگی به سن داره یا نه؟ بستگی به موقعیت اجتماعیش داره توی جامعه این سیال میشه، تغییر میکنه.
0: ببینید این که حالا چقدر فرد امکان بروز اون نیازهاش رو پیدا بکنه برمیگرده به شرایط اجتماعی که توش قرار داره، ولی در کل اینجوری نیست که یک فرد حتما همجنسگرا به دنیا میاد و تا آخر عمرش هم همجنسگراه. الان تحقیقای خیلی زیادی هست که نشون میده که مثلا جوانها تو کشورهای مثل آمریکا یا انگلیس یا کشورهای اسکاندیناوی سکسوالیته خودشون رو یه امر سیال میبینن، یعنی اینکه حالا چقدر احساس میکنن که زن هستن یا مرد هستن، چقدر احساس میکنن که به چه جنسی گرایش دارن، اینا همه در طول زمان تغییر میکنه و دیگه افراد خیلی دنبال این نیستن که حتما یه برچسب خاصی به خودشون بزنن که مثلا بتونن اعلام بکنن که من همجنسگرا هستم یا دو جنسگرا هستم. بیشتر وارد رابطه های انسانی میشن با انسان های دیگه، حالا فراد از این گرایشی که فرد داره، هویت جنسیتی که فرد داره، و باز هستن نسبت به تجربه های جدید. خیلی نگاه منعطفی دارن نسبت به اینکه چجوری خودشون رو هویت یابی بکنن و چه نگاهی به افراد دیگه داشته باشن.
1: پس یعنی خود جنسیت سیاله، آدم مرد یا زن متولد نمیشه، مرد و زن میشود. اون بحث قدیمی اسم این دوبار
0: جنسیت های گسترده تری از این وجود داره، حتی به لحاظ بیولوژیک هم همه افراد با آلت جنسی منتسب به مرد یا زن دنیا نمیان، افراد میان جنسی اینترسکس

0: سکس وجود دارن در همه جوامع، که وقتی به دنیا میان ممکنه حالت جنسیشون ترکیبی از حالت جنسی منحصر به مرد یا زن باشه، یا کروموزوم‌های که تو بدنشون وجود داره اینها ترکیبی از کروموزوم منحصر به زن یا مرد باشه. بعضی از این افراد در آغاز تولد تشخیص داده میشه که میان جنسی هستن، بعضی ها به تدریج تو دوره بلوغ نشونه ها توشون آشکار میشه و پزشکا متوجه میشن. اتفاقا یکی از بخشای مهم فعالیت دگرباشان جنسی توی کشورهای مختلف امروز متمرکز شده بر حقوق افراد میان جنسی و عملهای اجباری که در آغاز تولد روی این افراد انجام میشه و نگاه بیمارگونهی که به این افراد وجود داره، در حالی که این افراد هیچ مشکل جسمی خاصی ندارن معمولا و این عملهایی که انجام میشه واقعا ضرورتی نداره، ولی این عملها و داروهای شیمیایی که به این افراد داده میشه خیلی مشکلات جسمی زیادی توی زندگی این افراد ایجاد میکنه و خیلی هم تاثیر منفی روی نگاه این افراد نسبت به بدن خودشون و اعتماد به نفسشون داره. الان جنبش میان جنسی در دنیای بخش خیلی مهم و پیشرو از جنبش دگرباشان جنسیه.
1: در ایران داشتیم میگفتیم که وضعیت چگونه است، بینم اشاره داشته باشیم که در ایران هم دولت و هم در جامعه یا لااقل بخشی از جامعه حق انسان رو بر بدن خیش نمیپذیرن، یعنی به طور کلی یک برداشت منفی دارن نسبت به همجنسگرایان.
0: بله متاسفانه این مشکلیه که در ایران و بسیاری دیگه از کشورهای دنیا وجود داره. کشورهای زیادی هستن که رابطه با همجنس رو جرم تلقی میکنن یا نگاه بیمارگونهی بهش دارن. مثلا تغییر جنسیت در ایران، حالا اون چیزی که تطبیق جنسیت در ایران، یه امر قانونی محسوب میشه، ولی خب از اون طرف نگاهی که به افراد تراجنسیتی وجود داره نگاهی که این افراد بیمارن و حتما باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا بتونن کارت هویتی داشته باشن مبتنی بر اون جنسیتی که خودشون میدونن، در حالی که مثلا در کشورهای زیادی امروز در دنیا افراد مجبور نیستن که حتما عمل جراحی تطبیق جنسیت
1: برای این که این برابری انسانها رو جا انداخت اون جامعه، یعنی این فرهنگ رو که احترام قائل بشن برای همه گرایش‌های جنسی بخصوص در ایران، چه راهکارهایی وجود داره؟ چه کار میشه کرد اون جامعه به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ سیاسی یا جنبه‌های دیگه؟
0: کاری که میشه کرد و کشورهای مختلف هم روش تمرکز میکنن آموزش دادن به مردم توسط جامعه مدنی، مخصوصا افرادی که خارج از کشور هستن و مشکلات امنیتی و که فعالین داخل کشور دارن رو باهاش مواجه نیستن. خیلی مهمه که بتونن آموزش بدن به خودشون و به دیگران. مثلا فعالین اجتماعی مختلف که دارن خارج کشور زندگی میکنن، من فکر میکنم اینا خیلی وظیفه مهم میدارن که ابتدا خودشون یاد بگیرن در مورد گرایش جنسی، در مورد هویت جنسیتی، چون متاسفانه حتی بین فعالین سیاسی اجتماعی ما که آزادی خواه و برابری طلب هم هستن دیدگاه های منفی هنوز وجود داره در مورد دگرباشان جنسی. و همین دلیله که سازمان های مختلفی خارج از کشور فعال هستن در زمینه حقوق دگرباشان جنسی، در زمینه کمک به پناهجوها، در زمینه آموزش افراد. ما خودمون سازمان فمینیستی اسپکتروم رو داریم که پروژه های مختلفی در زمینه مسائل جنسیتی داره. سایت ماچولند رو داریم که در زمینه سایبر فمینیسم یا فمینیسم در فضای مجازی فعالیت میکنه. در سایت دوجنسگرا ما به صورت خاص روی حقوق افراد دوجنسگرا فعالیت میکنیم، چون متاسفانه نگاهی که وجود داره نسبت به گرایش جنسی بین فعالین ایرانی خیلی نگاه تک جنسگرا محوریه، یعنی همه افراد رو تقسیم میکنه به همجنسگرا یا به دیگر جنسگرا، که متاسفانه این دید خیلی تحت تاثیر پروسه های پناهندگی شکل گرفته، چون نگاهیه که مثلا تو اداره های مهاجرت یا توی سازمان پناهجویان تو UNHCR وجود داره نسبت به گرایش جنسی.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب پیغمبرزاده.
0: خیلی ممنون از تماستون و توجهتون به این موضوع.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی همبستگی 101.1 مگاهرتز.
2: مهمان من اکنون مژگان اورلی نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیش روی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی نوعی درود به شما، خوش آمدید.
3: خیلی ممنون از شما.
2: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
3: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ‌های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
2: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
3: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده و این ترس رو شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنیم، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپرپاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه، یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
2: آنه نوعی برخی تحلیلگرها معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
3: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توصیه شهرک های غیر قانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریک های سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
2: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطیست یا فراتر از اون، بیشتر از
3: بسیار خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده، یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بن‌گویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بشر باید، یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
2: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
3: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یا روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتیا، ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست های اسرائیلی و نمی فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
2: بعضی میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد، ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
3: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
2: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
3: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین‌المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم‌های ضد بشریت و این جرم‌های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی‌کنیم، ما جلوگیری می‌کنیم از شما، ما قوانین بین‌المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین‌المللی همچین خطای خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین‌المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین بین‌المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین‌المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
2: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
3: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیر قانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست‌ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
2: خانم روی، پیش از این که یه پرسشی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
3: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگران ترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسیم چی باید چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه‌ای نخواهد داشت، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
2: خانم میلانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت های شما چه خواهد بود؟
3: ببینین، ما آدم های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست، ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستن.
2: خانم مجرد، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید، با وجود همه این شکستها هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشن و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
3: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ، نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتمادو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردم، با مردمای این کشوران به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسل های بعدی میکنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من اینو، من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم، به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسلهای بعدی کار بکنیم.
2: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. برای تون آرزوی موفقیت دارم.
3: خیلی ممنون از شما. متشکرم.

0: گفتگو با مژگان نوعی خبرنگار در اسرائیل رو میشنیدید و در انتها همخوانی و همصدایی راجر ووتر و مونا میاری. به جنگ در ایران باز میگردیم، روایتی میشنویم از کارگران بندر عباسی. زندگی عادی عملاً غیر ممکن شده. ترومای جنگ و پسا جنگ، بلا تکلیفی، ترس، فرسودگی، ناامنی، بیکاری و سایه دائمی خطر. این تروما فقط در ایران نیست، ایرانیان در دیاسپورا را هم شامل میشه. سارا انصاری در گزارشی با یک روانشناس در استکهلم گفتگو کرده.
1: رادیو همبستگی در استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: جنگ به روایت کارگران بندر عباسی، گزارش از یاران همراه سرخط. بندر عباس روزهای دشواری را پشت سر می گذارد. آنچه در بندر عباس در جریان است را نمی توان به خسارتهای عمرانی و آمارهای رسمی محدود کرد. برای درک ابعاد این بحران لازم است نگاهی دقیق تر به تأثیر آن بر زندگی روزمره کارگران، صیادان، رانندگان و خانواده هایی انداخت که بیشترین بار این شرایط را بردوش می کشند. در جریان این حملات اسکله ها و تعدادی از قایق های صیادی آسیب دیدند و چندین قایق به طور کامل در آتش سوختند. غیر از این که آن قایق سرمایه یک کارگر بندر بود، چند کارگر دیگر هم از همان قایق درآمد کسب می کردند. یعنی با آتش گرفتن یک قایق سفره چند خانواده آتش گرفت. در حال حاضر کسانی که توانستند قایق‌هایشان را نجات دهند، بدون مجوز و بدون امنیت جانی روزانه تلاش می‌کنند برای صید به دریا بروند، چون هیچ گونه خسارتی از سمت حکومت به این کارگران پرداخت نمی‌شود. این کارگران نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی امنیت جانی. حکومت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این کارگران بر عهده نمی‌گیرد. بزرگترین ضربه در اولین شب جنگ بر تن کارگران نشست. کارگرانی که در خواب بودند تا صبح زود به دریا بروند، اما متاسفانه در یک چشم به هم زدن کل امید این کارگران سوخت. همچنین این حملات به کارگرانی که در حمل و نقل کار می کردند صدمه بسیار زیادی زد. تعداد بسیاری از مردم با کلی قسط و بدبختی ماشین خریدند تا با کار کردن قسط هایشان را بپردازند. بسیاری از آنان در همین حمله ماشین‌هایشان را که آن هم کل سرمایه‌شان بود از دست دادند. کار روزمره‌شان را هم از دست دادند. در این بین کارگرانی که در بندر کار می‌کردند و بار جابجا می‌کردند، عملاً بیکار شدند. خساراتی به خانه‌های اطراف وارد شد و شیشه بسیاری از ساختمان‌ها بر اثر موج انفجار شکست. علاوه بر خسارات انسانی، بخشی از مسیرهای ارتباطی شهر از جمله جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها آسیب دیدند. با بسته شدن دریا، فعالیت صیادها تقریباً متوقف شده است. بسیاری از صیادها برای تأمین حداقل درآمد مجبورند به صورت غیرقانونی و با ریسک خیلی بالا وارد دریا شوند. این تعطیلی ناگهانی یکی از مهمترین ستونهای اقتصادی منطقه را فلج کرده و فشار روانی و مالی زیادی بر مردم ایجاد کرده است. در پی همین حملات مردم با سطح بی سابقه ای از اضطراب، ناامنی و بلا تکلیفی مواجه شدند. نبود امکان برنامه ریزی برای آینده، ترس دائمی از مرگ، بی خانمانی یا از دست دادن عزیزان، نگرانی از قطع برق و آب و کمبود غذا باعث شده بسیاری از شهروندان در حالت آماده باش دائمی زندگی کنند، حالتی که به تدریج به فرسودگی روانی و فروپاشی جمعی منجر می شود. تنش‌های روانی ناشی از حملات روابط خانوادگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش استرس، کاهش احساس امنیت و نبود چشم‌انداز روشن، همه اینها باعث شده افراد نتوانند تصمیم‌های روزمره بگیرند یا برای آینده برنامه ریزی کنند. این وضعیت به خصوص برای خانواده‌هایی که بیش از پیش زیر فشار مالی یا عاطفی بودند، فشار مضاعفی را ایجاد کرده است. شهر بندرعباس در حال تجربه ترکیبی از بحران زیرساختی، اقتصادی و روانی است. مسدود شدن مسیرها، تعطیلی دریا، اختلال در کار روزمره مردم و سایه دائمی خطر، شرایطی ساخته که در آن زندگی عادی عملاً امکان پذیر نیست. بلا تکلیفی، ترس و فرسودگی روانی بخش جدایی ناپذیر زیست روزمره مردم شده است.

همی تو شهان دو خرسی شچکی دل بدبختی اکتا شپکی پای کنار سرخ محله مردشور و چمی که از گریخو بوده کور

0: همونطور که می‌دانیم ایران از 20 ژوئیه 2026 متداوماً در زیر بمباران‌های آمریکا قرار داشت. این در حالی است که بسیاری از ایرانیان قبلاً با ظلم سیاسی، زندان، تهدید و ترس زندگی کردند. تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد ایران به طور خاص هشدار داده است که غیر نظامیان ایرانی بین حملات مسلحانه و سرکوب مداوم گرفتار شدند. این بدان معناست که مردم می توانند هم آسیب‌های حاد جنگ و هم آسیب‌های قدیمی تر ناشی از دیکتاتوری و آزار و اذیت را با خود حمل کنند. در این رابطه با پتر وتاینن، روانشناس، گفتگویی داشتم.
1: Jag heter Peter Wetainen och är legitimerad psykolog i Stockholm. Jag har arbetat inom psykiatrin, psykosvården och jobbat med anhöriga till psykiskt sjuka patienter. Jag har även arbetat i Sverige med barn och ungdomar från Ukraina och deras mammor. Och jag har föreläst i Ukraina om PTSD. Posttraumatiskt stresssyndrom och beroende och hur man kan söka hantera det i en krigssituation.
0: سلام، من پیتر وتاینن هستم و یک روانشناس دارای مجوز در استکهلم. من در روانپزشکی، مراقبت‌های روانپزشکی و با بستگان بیماران روانی کار کردم. من همچنین در سوئد با کودکان و نوجوانان اوکراینی و مادران آنها کار کردم. همچنین در مورد اوکراین و در مورد اختلال استرس پس از سانحه، PTSD و اعتیاد و نحوه تلاش برای مقابله با آن در شرایط جنگی سخنرانی کردم. در بین افرادی که آسیب‌های جنگی را تجربه کردند، استفاده از الکل و مواد مخدر برای کاهش رنج و ترس بسیار عادی است. متاسفانه این تنها برای مدت کوتاهی مؤثر است و مواد مخدر اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD را بدتر می کند. فراموش نکنیم که وخامت اعتیاد با داشتن PTSD بیشتر خواهد شد، همچون ریختن بنزین بر روی آتش.
1: Både veteraner och civila kan drabbas av PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, visar ofta ännu högre nivåer av PTSD-symptom och depressioner i särskilt utsatta grupper.
0: هم جانبازان و هم غیر نظامیان می توانند از اختلال استرس پس از سانحه یا همان PTSD، افسردگی، استراب، مشکلات خواب، غم و اندوه، تحریک پذیری بسیار، مشکل در تمرکز و علائم استرس جسمی رنج ببرند. احساس گناه، شرم، کنارگیری عاطفی و این حس که آینده ناپدید شده است نیز بسیار رایج است. در سربازان، هوشیاری بیش از حد اغلب دیده می شود. فرد همچنان محیط اطراف خود را زیر نظر دارد، گویی هنوز در خط مقدم جبهه است. احساس گناه نسبت به افرادی که نتوانستند نجات دهند، اعمالی که مجبور به انجام آنها شدند تا بقای خود را تضمین کنند، از رایج‌ترین مشکلات روانی سربازان می باشد. غیر نظامیان ممکن است از بمباران و از دست دادن عزیزان، شکنجه، زندان، فرار، خشونت جنسی، گرسنگی و زندگی در ترس مداوم آسیب دیده باشند. برای یک ایرانی این آسیب ممکن است از سالها زندگی تحت دیکتاتوری نیز ناشی شود. ترس از سرویس‌های امنیتی، محکومیت‌ها، دستگیری‌های خودسرانه و عدم وجود آزادی بیان. البته همه کسانی که جنگ را تجربه می‌کنند به PTSD مبتلا نمی‌شوند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود 15% از افرادی که در معرض جنگ یا درگیری خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند به این بیماری مبتلا می‌شوند. اما این آمار با میزان مواجهه، فقدان‌ها، آسیب‌های قبلی و دسترسی به حمایت اجتماعی متغیر می‌شود. پژوهش‌ها بر روی غیر نظامیان آسیب دیده از جنگ اغلب سطوح بالاتری از علائم اختلال PTSD و افسردگی را در گروه‌های آسیب پذیر نشان می‌دهد.
1: Försök inte avgöra om du är tillräckligt sjuk för att få hjälp. Om sömnen, rädslan, alkoholen, drogerna eller tankarna på döden börjar styra ditt liv, är det tillräckligt?
0: توصیه من به افرادی که جنگ را تجربه کردند و احساس بیماری می کنند این است که برای درخواست کمک هرگز صبر نکنید. اگر خواب، ترس، الکل، مواد مخدر یا افکار مرگ شروع به کنترل زندگی شما کرده است، همین کافی است که درخواست کمک کنید و یا به کسی که به او اعتماد دارید بگویید. از متخصصان کمک بگیرید. سعی نکنید سیستم عصبی آسیب دیده از جنگ را با الکل یا مواد مخدر درمان کنید. در ابتدا ممکن است مانند یک متحد خوب عمل کند، اما اغلب به یک دشمن جدید تبدیل می شود. در صورت بروز افکار خودکشی، فرد نباید تنها گذاشته شود. باید حتما به فوریت‌های پزشکی یا اورژانس مراجعه کرد. توصیه من به افرادی که جان سالم از جنگ به در بردند این است که بدانند آنها قربانی نیستند. آنها دارای مهارت، شوخ طبعی، عشق، غرور و رویاهایی برای آینده هستند. آنها به ترحم ما نیاز ندارند. نیاز آنان امنیت، احترام، فرصت تأثیرگذاری بر زندگی خود و مراقبت در مواقع نیاز می باشد. فراموش نکنیم که فردی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه می باشد می تواند شجاع، قوی و کارآمد هم نیز باشد. شوخ طبعی، عشق، غرور و رویاهایی برای آینده هستند. آنها به ترحم ما نیاز ندارند. نیاز آنان امنیت، احترام، فرصت تأثیرگذاری بر زندگی خود و مراقبت در مواقع نیاز می باشد.

0: socialtjänst och migrationsmyndigheter utan att någon tar helhetsansvar. Barn, familjer, civila, veteraner och tortyröverlevare har olika behov. Och personer med egen erfarenhet måste få en verklig roll i planeringen.
1: در پاسخ به پرسش شما که چگونه تصمیم گیران می توانند از قربانیان جنگ حمایت کنند، می توانم بگویم ای کاش سیستم هایی ساخته می شد که مردم واقعا قدرت استفاده از آن را داشته باشند. کمک باید زود، هنگام، ساده و منسجم باشد. هیچ کس نباید بین مراکز مراقبت از اعتیاد، روانپزشکی، خدمات اجتماعی و اداره مهاجرت فرستاده شود بدون اینکه کسی مسئولیت کلی را بر عهده بگیرد. کودکان، خانواده ها، غیر نظامیان، جانبازان و سربازان و بازماندگان شکنجه نیازهای متفاوتی دارند. باید با توجه به تجربه خاص هر فردی برای درمان او برنامه ریزی کرد.
0: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran är ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Det är mänskligt att undvika smärtan. Hör gärna av dig till Sara om du har några frågor om PTSD, beroende och vård för dessa svåra sjukdomar. Så kan hon vidarebefordra frågorna till mig. Och kom ihåg att det finns anonyma persisktalande stödgrupper för iranier i Sverige och Stockholm. Men de bästa stödgrupperna är dina vänner och familj. Bra, professionell och medmänsklig hjälp finns.
1: به کسانی که خارج از ایران هستند و نگران عزیزان خود می باشند توصیه می کنم که باید از خود و نگرانی هایشان مراقبت کنند. یکی از بهترین و آسانترین راه ها صحبت با هموطنانی است که دوستشان دارید و به آنها اعتماد دارید. نوشیدن چای با دوستان و گفتن این که چه احساسی دارید و چه اتفاقی برای عزیزانتان در ایران می افتد راهی بسیار مؤثر و اغلب دلپذیر برای مقابله و کاهش نگرانی شماست. اما منزوی کردن خود و سرپوش گذاشتن بر آن فقط اوضاع را بدتر می کند. تنها بودن با نگرانی های خود مشکل را بزرگتر می سازد. به اشتراک گذاشتن نگرانی ها تسکین بخش است. اگر نگرانی های شما شدید شوند و اختلال در خواب یا کارهای روزمره شما ایجاد کنند، وقت آن است از خدمات درمانی کمک بگیرید. به پزشک خانواده مراجعه کنید. مراجعه به پزشک نشانه ضعف نیست، بلکه شجاعت است. شما با مقابله با ترس خود به بستگانتان کمک می کنید. عزیزان شما در ایران وقتی بدانند که شما حال خوبی دارید و در امان هستید احساس بهتری می کنند. نگرانی های شما بر روی احساسات آنها نیز تأثیر بدی خواهد گذاشت. بستگان شما شما را خوب می شناسند و وانمود کردن فایده ای نخواهد داشت. بنابراین اگر به اضطرابتان رسیدگی نکنید، بستگانتان را نیز مبتلا می کنید. به این ترتیب می توانید به بستگانتان در ایران، دوستانتان در سوئد و مهمتر از همه به خودتان کمک کنید. فراموش نکنید که نگرانی ها می تواند شما را بیمار سازد. به یاد داشته باشید که عزیزانتان می توانند با دوستان و همسایگان صحبت کنند. آنها اشراف بیشتری نسبت به اتفاقاتی که می افتد دارند. شما در خارج از کشور در امان هستید، ولی نگرانی شما روح شما را ناامن می سازد. عدم اطمینان و خیالات وحشتناک منجر به اضطراب و نگرانی می شود. اگر این اضطراب ادامه پیدا کند، این شمایید که از هم می پاشید. هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی. به یاد داشته باشید استفاده از الکل و مواد مخدر به طور جدی سلامت شما

Go!

0: بله دوستان و شنوندگان عزیز، از این لحظه خط آزاد تلفنی رو با دو شماره آغاز میکنیم، با شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: بله اگر میخواید صحبت بکنید عجله کنید، دیگه کم هم وقتون محدوده تا برسیم به قسمت دوم و میزبان تابستانی. یک هفته آینده روز جمعه نشر باران برگزار میکند شبی بیاد و در پاسداشت نویسنده برجسته ایران شهرنوش پارسیپور در ABF مرکزی سویاوگن شماره 41. و همینطور روز شنبه یک شنبه 8 و 9 اوت در استکهلم دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا. از تمامی ناشران، نویسندگان و مترجمان دعوت شده تا برای معرفی آثار خودشون به علاقمندان کتاب و فرهنگ فارسی در این نمایشگاه شرکت کنند. این رویداد فرهنگی هم در ABF استکهلم برگزار میشه. ناشران، نویسندگان شرکت کننده برنامه‌های متنوعی شامل معرفی کتاب، دیدار با نویسندگان، نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای ادبی در حاشیه نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد. ABF مرکزی سویاوگن شماره 41 شنبه از ساعت 10 تا 7 شب، 7:30 شب و یک شنبه از ساعت 10 تا 5:30 عصر. شماره تلفون هم همینطوری که فرزین گفت 076-218-33-93 و 076-218-37-19. ما قرار بود که یک بخش دیگه هم داشته باشیم در برنامه مون، معرفی چند کتاب و کتابخوانی. یک گفتگوی کوتاهی کردیم، خواسته بودیم آقای ناصر زراعتی چند تا کتاب معرفی کنن که این همت منتظر شما میشیم در درجه اول و اگر خوب دنگزین اونو میشنویم بلا اون میمونه برای ویب رادیو.
0: بله. با دوست شنوندهی همراه هستیم. دوست عزیز سلام بر شما.
2: سلام بر شما آقا فرزین و آقا سعید، خسته نباشید. در طول تابستون زحمت میکشید جایی که همه بیرونن و در حال تلاش میکنن توی هوای خوب، فقط خواستیم بگیم که قدردان زحمات شما هستیم.
0: سپاسگزارم، ممنون.
2: و این مطلبی که الان پخش کردیم با این آقای سیکولوژی که صحبت کردیم اینا، خیلی خیلی خیلی مطلب خیلی خوبی بود، خیلی برنامه خوبی بود. نمیخوام گله کنم ولی کاش که اینو زودتر به دستتون میرسید، چون این دوره رو ما گذروندیم و خیلی دوست احتیاج داشتن که این چیزا رو خیلی زودتر از این بشنون و متاسفانه این درگیری رو من به عنوان یک ایرانی وطن پرست، به عنوان کسی که دلش برای مملکتش میتپه، برای اون خاک و مرزوبوم و فامیل، آشنا، دوست و همه هموطنهایی که اونجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن و در مزرعه هستن، جزوی از رسمی از خودم میدونم اونا رو، ولی خب به هر حال بازم خیلی ممنون، خیلی خوب بود، خیلی موثر بود. حقیقت اینه که این دوره رو همه ما گذروندیم و الان در یک دوران بلا تکلیفی هستیم.
0: آهانا میتونه
2: هر روز صبح کس کار بیدار میشیم به این امید که بگن صلح شده، بگن دیگه بمبی نمیریزه، بگن که به یک تفاهمی رسیدن. واقعا داره ذره ذره نابود میشه. توی گرمای 50 درجه جنوب بدون برق زندگی کردن، من پدرم راننده کامیون بود، من تمام ایران رو به لطف پدرم گشتم و تمام جاهایی که فقیر نشین بود، چون راننده کامیون معمولا آدم لوکس نشینی نیستن، آدمایی هستن که جاهایی که همه دوستایی که داشت توی دهات ها و نمیدونم به هر حال جای دور افتاده بود، بارایی که برای جای دور افتاده میبردن با مردم اونجا آشنا شدن، این سعادت رو داشتن. و من واقعا نمیدونم توی این گرما چجوری مردم میتونن تحمل کنن که نیروگاه برقشون رو بزنن یا بیمارستانشون بزنن. و من خشم من، بیشترین خشم من و صحبتی که من روزها با همکارای سعودی میکنم اینه که چرا اونور، چرا دنیای چرا سینمایی نشون نمیده؟ یعنی چی؟ یعنی همه چی شده پول و قدرت، هر کی قدرت داره، هر کی قول داره. آخه تا کی؟ ما که دیدیم دیکتاتورها بالاخره یکی پس از دیگری بزرگتر از اینا هم خوردن زمین. ولی این واقعا قلب آدمو درد میاره. من هر روز با ناراحتی میرم سر کار، هر روز راجع به این مسئله صحبت میکنم تا وقتی گیر میارم که خودم رو خالی کنم و هیچ کمکی از دستم بر نمیاد. این خیلی زجر میده که من هیچ کمکی نمیتونم بکنم. بعد از 80 روز تونستم با برادرم تماس بگیرم و یک چیزی از قیمت ها میگه که برای من اصلا قابل تصور نیست. یعنی اصلا یه چیزای عجیب غریبی سرسام‌آوری. بعد به این اضافه کنیم بیکاری و ترس. و برادرزاده من بچه که الان ورزش میره بسکتبال میگه من جرئت نمیکنم عمو برم دیگه، این جنگ چه میخواد تموم شه؟ و من جواب برش ندارم، این فقط میشه یه بغض و گلو. و
1: خیلی متاسفانه هیچ کس جوابی نداره. تازه الان این خبرم احتمالاً سر صبح شنیدید که یک سری از رسانه‌های آمریکا خبر دادن. البته این خبرها همه به قصد و منظور خاصی داده میشه، نمیدونیم پشتش چیه، ولی گفتن که حملات به زیرساخت‌های انرژی در ایران، حملات تازه توی یکی دو روز آینده ممکنه بشه. همه چیز نامعلومه. نمیگم حالا این خبر واقعا عملی میشه یا نمیشه، ولی این هست. در رابطه با اینکه دیر نه ماهی رو هر وقت خطاب بگیرید، تازه است، دیر نیست.
2: بله
1: آره، بعدش هم ما دو هفته پیش یه گفتگوی داشتیم با خانم فرزانه بالین لو. بعد ایشون تو کارلینسکا کار میکردن میکنند، یعنی و سرپرست یه پژوهش تازه هستن. اتفاقا اونا هم همینو میگفتن که میتونید توی این پژوهش شرکت بکنید و نتایجش حتما میاد دیگه. کارولینسکا پشت این پژوهش در رابطه با دیاسپورای ایرانی که همین مسائلی که پیش اومده دیگه در جامعه ایران، جامعه قطبی شده، مستأصل در حالت تعلیق و چه خط تأثیر میده.
0: به هر حال دوست عزیز، بعضی موقع ها آدم دیر میرسه، بعضی موقع ها دیر انجام میده یک کاری رو.
2: نه،
0: ولی به هر حال انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش. نه من از چیز دیگه میخوام بگم. نه من چیز دیگه میخوام بگم. من میخوام اینو بگم که این تسلا خیلی مسئله مهمیه. یعنی در واقع تماس گرفتن با خانواده و دوری جستن از اون کلیشه هایی که همدردی میکنه آره میدونم، ولی یه راههایی پیدا کردن برای این که آدم با اونها حرف بزنه و نشون بده، بشنوه، بشنوه که بگه که من حس میکنم شما رو، همدردی میکنم با شما. همین میخواستم بگم.
2: نه دقیقا درسته حرفتو، 100% موافقم. من واقعا خودم شخصا فقط همین کارو تونستم بکنم و مدام تا اونجایی که تونستم تماس داشتم و به اصطلاح گفتم
0: خیلی
2: که خوبه،
0: خیلی مهمه این تسلا.
2: بله بعد حرفای اونا رو شنیدم. باور کنید اگه من 20 دقیقه صحبت بوده 3 دقیقه حرف زدم، 17 دقیقه شنیدم، چون اونا خیلی حرف برای گفتن دارن، اونا خیلی چیزا رو دارن.
0: واقعا نمیتونه.
2: من هیچ موقع نمیتونم خودم رو با اینا مقایسه کنم. من توی یه شهر اروپایی به نام سوئد دارم زندگی میکنم، نه برای نون نه برای آب. اوکی قیمتا بالاست، ولی هیچ موقع نمیشه. یعنی چیزی که بعض وقتا مقایسه میکنن دوستان به من، همیشه میگم نباید مقایسه کرد، مقایسه چیز اشتباهیه، چون اصلا موقعیت ما اینجا، ما چه ترسی داریم صبح که خواب بیدار میشیم؟ کجا رو میخوام بمب بزنن؟ کدوم انرژی میخواد قطع بشه؟ کی آب ما، کی برق ما قطع میشه؟ کی گوشت از کلیم مثلا 100 کرون یه دفعه میشه 600-700 کرون؟ خیلی ممنون بازم.
0: خواهش میکنم. روز با شما خوش.
2: درد دل ما بود با شما.
0: خیلی هم خوب بود.
1: متشکرم.
0: تلفن ها رو یه بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
1: فرزین، در ماه آگوست که امروز اولین روزش هست، در سوئد با مجموعی از رویدادهای مهم سیاسی، قانونی و اجتماعی همراه خواهد بود. کارزارهای انتخاباتی وارد مرحله نهایی میشه. پارلمان سوئد در چند طرح مهم رأی گیری میکنه. نخستین آزمون شهروندی برگزار میشه. چندین قانون جدید به اجرا در میاد و رأی گیری برای شهروندان سوئدی مقیم خارج از کشور در سفارتخانه‌ها، کنسولگری از روز 20 آگوست آغاز میشه. توی خود سوئد رأی گیری زود هنگام از 26 آگوست شروع میشه. امکان رأی گیری پستی برای سوئدی های خارج از کشور هم از 30 آگوست فراهم میشه. روزهای 12 و 13 آگوست پارلمان جلسه فوق‌العاده برگزار میکنه تا درباره چند طرح مهم دولت تصمیم گیری کنه. از مهمترین این طرح ها ایناست: کاهش سن مسئولیت کیفری از 15 به 14 سال، همه در جهت سخت‌تر کردن، یعنی پلیسی کردن، سخت‌تر کردن. اصلاح نظام مجازات ها اسمشو گذاشتن، که بازم یه طرح دیگه است که تاکید بیشتر بر حبس و جریمه نقدی، سخت‌تر شدن شرایط پیوستن اعضای خانواده از طریق افزایش شرط توان مالی، تعیین دوره انتظار 2 ساله و افزایش سن افراد تحت تکفل از 18 به 21 سال. در 15 آگوست نخستین آزمون دانش اجتماعی برای دریافت تابعیت سوئد برگزار میشه. گفته شده که انتظار میره حدود 1000 نفر در نخستین دوره این آزمون که در استکهلم برگزار میشه شرکت کنن. از امروز چند قانون جدید هم اجرایی میشه، از جمله تشدید مجازات جرایم مرتبط با باندهای تبهکاری، الزام شرکت‌های مخابراتی به مسدود کردن تماس‌ها و پیامک‌های مشکوک به کلاهبرداری، تسهیل همکاری نظامی سوئد با کشورهای عضو ناتو که خود سوئد هم الان عضو ناتو است، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدرسه‌ها همراه با افزایش اختیارات مدیران مدرسه ها برای برخورد با دانش آموزان متخلف. با پایان تعطیلات تابستانی هم بسیاری از کارکنان به محل کار خودشون برمی گردن. مدرسه ها، دانشگاه ها فعالیت خودشون از سر می گیرن. مدرسه ها در شهرهای استکهلم، گوتبوری و مالمو هم از 17 آگوست بازگشایی میشه. همچنین یک کارت شناسایی جدید صادر میشه، کارت دولتی سوری ایده، از که در تاریخ دسامبر 2026 راه اندازی خواهد شد. یک کارت شناسایی الکترونیکی دولتی هست که گفته شده با بالاترین سطح امنیته، که در داخل اتحادیه اروپا هم قابل استفاده خواهد بود. هم شهروندان سوئدی و هم ساکنان ثبت شده بدون تابعیت سوئد میتونن برای سوری ایده درخواست بدن، منتها از اول دسامبر. به نوعی تسهیل میکنه رفت آمده، به جای این پاسپورت بردارین همین رو داشته باشین در اتحادیه اروپا، ولی برای کشورهای دیگه هم پاسپورت میخواد. همین دیگه. موافقی که فرضین از کتاب فروشی گفتیم تابستون هست.
0: بله بله اینجاست.
1: البته بقول این دوستمون که زنگ زده بود بازم دیر شد. هرچند هیچ وقت دیر نیست. تابستون فرصت بیشتر تو فراغت و مرخصی برای مطالعه خواندن بیشتر توی تعطیلات بوده. رادیوی پتری یک گزارشی داشت از کتابخونه در تعطیلات تابستانی، از یکی از این کتاب فروشا خواسته بود تا چند کتاب خوب و مناسب معرفی بکنه. بعدش هم خب اون معرفی کرده بود دیگه اینها. بعد یکی از خواننده های کتاب تو هم برنامه میگفت که جلد کتاب خیلی مهمه، این جلد کتاب نباید زشت یا پر زرق و برق باشه، من اینو دوست ندارم، یه فونت خوب باید استفاده کرده باشن، واضح باشه. میخوام بگم مردم به چه چیزا توجه میکنن، نه فقط محتوا بلکه اون فرم و شکلش هم بسیار مهمه.
0: بله فرم همیشه اصلا در هنر هم خیلی مهمه.
1: بله حالا اگر موافق باشی پس بریم سراغ این گفتگوی داشتیم با آقای ناصر زراعتی تا پیش از این که به میزبانان تابستانی برسیم. ازشون خواستم که چند کتاب معرفی بکنن، منتها صحبتمون به درازا کشید. این صحبت رو میتونید روی سایت رادیو و در وب رادیو بشنوید کاملشو، الان نمیتونیم که کاملشو بشنویم، فقط یه بخشیشو بشنویم که چند کتاب معرفی کردن و بعد مهمان میزبان تابستانی بشیم.
0: بله حتما.
1: دوستانم در سفرن دیگه. به طور کلی هم راه با جامعه ایران آدم ها خیلی ها در حال تعلیق قرار گرفتن و منتظرن همه تا اینکه مشارکت بکنن توی پروژه دیگه، همه منتظرن ببینن چی میشه حتی در اظهار نظر.
3: ولی این کتاب کتابی است به عنوان مرغ آفتاب، همینجوری که از روی جلد پیداست، در مورد کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان هست، از سال 1344 تا 1357. این کتاب که خیلی با کاغذ مرغوب و رنگی و مصور و اینها در اومده، انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر کرده و حاصل کار چند ساله خانم ماندانا زندیان هست. و چون ایشون با منم یکی از اون کسایی هست که در این کتاب گفتگو کرده، من در جریان کار ایشون قرار گرفتم، یک گفتگو طولانی با خانم لیلی امیرارجمند مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان که تا سال قبل از انقلاب اونجا رو میچرخوند هست، و تعدادی مصاحبه های دیگه با کسانی که بیشترشون در کانون کار میکردن و بعد هم هر کی تو هر زمینه، از رسول نفیسی تا اسفندیار منفردزاده، اردوان مفید، رضا گوهرزاد، من اینا رو بخوام دونه دونه بگم، نورالدین زرینکل، خیلی طولانی میشه. کتاب خوبی، فهرست اعلام داره، یه سری اسناد در پایان کتاب اومده، عکس هایی داره و همونجوری که گفتم چاپ خیلی خوبی هم داره و اطلاعات نسبتاً کاملی در مورد این مؤسسه و این کانون فرهنگی که البته بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد ولی دیگه به اون شکل نبود و تقریبا نابودش کردن این آقایونی که اومدن. این کتاب رو که یه نسخه نویسنده یا لاورنده تهیه کننده در واقع فرستاده برای من، من خوندم و توصیه میکنم دوستانم بخونم. به کتاب بعدی که من شروع کردم با خوندن و تقریبا نصف اون رو هم خوندم، کتابی هست از آقای دکتر عباس امانت که به زبان انگلیسی نوشته شده و حسن کامشاد ترجمه کرده از زبان انگلیسی، در مورد ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران با عنوان قبله عالم. کتاب مفصلی هست، حدود بیشتر از 600 صفحه که خیلی مفصل و دقیق و خیلی تا اینجا که میگم من خوندم خیلی با شیوه بسیار درست و بی‌طرفانه و دقیقی به تاریخ قاجاریه و اون سلطنت ناصرالدین شاه میپردازه و کتاب خوندنیه. من تعریف این کتابو خیلی شنیده بودم ولی پیدا نمی کردم تا اینکه بالاخره رسید. این کتاب رو انتشارات کارنامه در ایران منتشر کرده، البته چند سال پیش، ولی من اگه نگاه بکنم خدمت شما میگم.
1: برای درباره زلولاست و دوران ناصری،
3: بله، در قبله عالم در مورد ناصرالدین شاه هست، از 1313 1247 تا سال 1313. کتاب سال 1393 در تهران منتشر شد. کتاب بعدی کتاب کوچیکی هست ولی جالب و خوندنی، با عنوان حاشیه، نوشته خانم فرزانه راجی. این
1: کتاب گرفت،
3: کتاب رو انتشارات کتاب ارزان آقای نعمت علی مرادی در شهر شما منتشر کردن
1: و
3: بله نویسنده ساکن ایران خانم راجی هم داستان می نویسه و هم مقاله و نوشته و پژوهش داره. این کتاب چون امکان انتشارش تو ایران نبود، ایشون فرستادن بیرون و در بیرون منتشر شد. کتاب پشت جلد معرفی کرده که فرزانه راجی نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی، پس از اعدام همسر و دو برادرش در دهه 60 خورشیدی، تقریبا پس از یک دهه زندگی مخفی، فعالیتی که با سازمان وحدت کمونیستی داشت، دستگیر شد و 3 سال زندان رفت و در مورد کارها و کتابها و اینهاش نوشته. این کتاب در مورد تعدادی گزارش، خاطره و مصاحبه است در مورد بچه هایی که در زندان های بعد از انقلاب بودن، زندان های سیاسی، از 1397 تا 1404 این مطالب نوشته شده و یکیش البته در مورد فرزند یکی از زندانیان عادیه، ولی بقیهش در مورد بچه هایی که تو زندان حالا یا به دنیا آمدن یا به خاطر اینکه کس و کاری نداشتن همراه پدر و مادرشون در زندان بودن. به هر حال کتاب جالب و خوندنی در این زمینه هست. و
1: خب بقیه کتابی که آقای زارعتی معرفی کردن و تو وب رادیو خواهید شنید و همینطور هفته آینده که برنامه ما به نوعی تماش کتاب و کتابخانی و اینا هست.
0: بله همینطوره. یادآوری میکنم که در هفته آینده روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی در واقع 7 و 8 آگوست، نمایشگاه بدون سانسور استکهلم تهران برگزار خواهد شد و در این نمایشگاه کتابهای مختلفی به نمایش گذاشته خواهد شد، از جمله کتاب باد آقای محمد عقیلی هست که اگر فرصت بکنم و به دستم بیاد دربارهش هفته دیگه با آقای محمد عقیلی گفتگو خواهم کرد.
1: همینطور کتابی از خانم رعنا سلیمانی در نمایشگاه رونمایی میشه. به هر حال هفته آینده کلی فعالیت فرنگی هست، روز جمعه شب هم که شب بزرگداشت شهرنوش پارسیپور هست، همه اینا در ABF مرکزی هست. یک کتاب دیگه که معرفی خواهم کرد و من هم تلاش خواهم کرد که با نویسنده اون مصاحبه بکنم، بهنام باوندپور از انتشارات باران، نشر باران است، به اسم سراب تاج و فریب شکو، رویای سلطنت در ایران، یک جسار سیاسی. توصیه میکنم به بسیاری که این کتاب رو بخونید. این کتاب حدود 400 صفحه است، به نوعی کتاب به امر سیاست میپردازه و مسئله سلطنت، پیوند تنگاتنگ سلطنت و مذهب، و بعد این جذابیت نوستالژیک و میل به منجی و فاشیسم نوسلطنت طلبان، جنگ طلبی، همین چیزی راجع به جنگ میگفتم، بمبای رهایی بخش و فرهنگ مسئولیت گریزی، چون سلطنت شاه، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، شاه شایه خداش، خدا شاه میهن، همش فرمانه و در مقابلش آن چیزی که هست اطاعته، یعنی به چشم رعیت دیدن شهروندان، و یک فرهنگ میآفریند، فرهنگی سرشار از تملق، چاپلوسی و عدالت بدون پرسشگری، و این قرابت خیلی زیادی داره با همین فرهنگ ولایت فقیه، یعنی از یک جنسن، فرهنگ شاهی و ولایت مداری به طور کلی. اینم اون کتاب. خب دیگه این رکلامونم کردیم، حالا میرسیم به بخش دوم برنامه.
0: بله، میزبان
1: نکته
3: در میومده.
0: نه، نکته ای که نکته ها زیاده البته، ولی دیگه فرصت نداره.
1: بله، میموند برای فرض هفته آینده. بله. بیشتر. خب پیش از این که همراه بشیم به میزبان تابستانی این هفته، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم. حسین شیبان، تاریخ نگار و استاد دانشگاه استکهلم، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم، هفته آینده میزبان تابستانی است.

علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، بهم پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و این رو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه این میشه، چون که اینقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعداً نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت

مهمانی میزبان تابستانی می رویم. این بار مهشید شریفیان بیورمن، شاعر و نویسنده.

حقیقت بر مردمان سرزمینی رخ نمی نماید، نور نقاب نمی سوزاند، خورشید به جایگاه کشف نمی رسد، جزان که مردمان آن سرزمین به اتفاق حقیقت را ببینند، یک پارچه آن را به طلبند و همراه هزاران و هزاران دیگر فریادش کنند. از درون رنج مشترک نسل ها، از قعر تحقیر و قهقرای انسان، از درون خون به جا مانده از کشتگان، زخم تن زندگان، بازماندگان، از میان خاکستر فقر و بی‌تکیگاهی مطلق، ناگهان سیمرغی سر برآورد. ایران، این زن اسیر در بند، از هفت بند تن زخمهایش جاری شد، در فریادی مشترک یکی شد، فریادی که یگانه بود، زیبا بود و در اوج مظلومیت خود هیچ کم نداشت. زن، زندگی، آزادی. آبستنم، زهدانم آرامیده در شریانهای پر نبض حوادث که آرام چیره می شود بر همه من. اینجاست، دست بگذار. این آرزوی رهایی است که نبض می زند و این تیک تاک ظریف و کمجان همان قلب است که روزی خون عصیان می دمد در همه من. شبی او را بر اوج دخمه های تنم بر فراز می کنند، می بینم او را که این بار سر دارد، دست دارد، پا دارد و زبانی که جز حقیقت نگوید. بگذاری چشمان پرشکوهش را ببینم، از میان شط خون و عرق و زخم و برهنه در آغوشش گیرم، حتی اگر مرده باشم.

سلام، صمیمانه از رادیو همبستگی تشکر میکنم به خاطر این فرصت زیبایی که در اختیار من نهاد تا مهمان شما دوستان و دوستداران رادیو همبستگی باشم. انتخاب من در این برنامه این هست که از زندگی بگم و از کلمه. ممنونم از اینکه با من همراهید.

خانه کودکی من بوشهر است، شبه جزیره ای در جنوب غربی ایران و در حاشیه خلیج فارس و شیراز شهر دومم. دومین فرزند از سه فرزند در خانواده بودم و در مرداد سال 50 در بیمارستان شیر و خورشید سرخ توسط مامای آشنای شهر شهناز چوبک به دنیا آمدم. گونه بر گونه دریا بزرگ شدم که زادگاهم از همه سو هماغوش دریاست و البته نه اسیر دریا، که انگار یک راه خشکی هم برای رهایی مردمانش باز نهاده. در خانواده متوسط و نسبتاً مرفه بزرگ شدم. پدرم کار تخصصیش را به سالها و به تجربه در شرکت‌های خارجی اروپایی و آمریکایی دهه 40 و 50 آموخته بود. آخرین شرکتی که تا آستانه انقلاب 57 در آن مشغول بود، شرکت نفت فرانسوی ETPM بود. زندگی من تا 6-7 سالگی نشانه های معمول دهه 50 در جنوب ایران را در خود داشت. دریا و شنا و شبهای شرجی بوشهر که از صدای خورخور کولرهای برقی سرشار بود، استفاده از کالاهای مدرن و معمول مد آن روزها که به خاطر کار پدر در شرکت خارجی در خانه ما زود جا باز کرده بود، دیدن برنامه ها و شوهای تلویزیونی رایج از صفحه سیاه و سفید تلویزیون.

و هم تماشای موسیقی های بزمی خوانندگان عربی محبوب خاص آن دوران بود، موسیقی هایی که مادرم چون بسیاری از مردم جنوب دوستشان می داشت. از همراهی با مادر به هنگام خرید در بازار صفا، بازار ماهی فروش ها و سبزی فروش ها، صدای جیرینگ جیرینگ لیوان های پیرمرد شربت فروش خوب در خاطرم هست و باربرهایی که خریدهای سنگین مادر را توی کیسه های بافته به کول می گرفتند و پشت سر او به راه می افتادند.

از اولین خاطره هایم در همراهی با مادر بزرگ آمیخته با بوی چادرش در کنار زنان دیگر، عزاداری های زنانه در مراسم ختم بستگانش بود. به همراه او به عمارت سنگی بزرگی در بهمنی، محله کودکیش، وارد می شدیم. خانه هایی با درهای ستبر کهنه و چوبی و یک جفت شاخ پیچیده بز بر سر در آن. چرا آن شاخهای عجیب در هم پیچیده توی سنگهای بالای در فرو رفته بود؟ انگار دست در دست مادر بزرگ به عمارت افسانه ها وارد می شدیم. مراسم و جمعیت زنان سیاه پوش در ردیف هایی نشسته، بوی چادر و مقنارشان، بوی چای و قلیان و نقل و نبات سفید و گلابدان شیشه ای که دست به دست می شد و مشت های زنان که یکی پس از دیگری از آن پر تا داغی صورت اندوهناک را خنکای عطری بزند.

جمعیت زنان اندوهناک در عزایی نشسته، داغی صدایی گرم و خشدار که فلبداهه و با افتخاری پراندوه فضا را از گرمی صدای نوحه خود می شکافت و پیش از رسیدن به انتها زنی دیگر از گوشه دیگری از جمعیت انتهای صدا را انگار به دست می گرفت و خواندن را با جنس دیگری از صدا ادامه می داد. و عزای ایستاده و ضربه هایی که دست های زنان سنگین و اندوهناک بر سینه هاشان می کوبد.

0: من دست در دست مادر بزرگ از درب چوبی کهنه و ستبر باز عبور می کردم. بر می گشتم و نبات سفید در دست و دهان باز به شاخهای پیچیده بز بر سردر عمارت چشم می دوختم و با مادر بزرگ از آنجا دور می شدم.
1: Ay ki tajila vay astam rad mein

جد پدریم حدود 200 سال پیش به خاطر اختلاف با برادر خود به قصد تغییر محل زندگی خانوادهش را برداشت و جزیره بحرین را که آن زمان متعلق به ایران بود واگذاشت و در یکی از سواحل بوشهر لنگر انداخت. پدر بزرگ به نقل از پدرش تعریف می کرد که به ساحل بوشهر که رسیده بودند همچنان کیلومترها می رفتند و گامهایشان لانه های مرغ‌های دریایی و تخم‌های آنها را زیر پا له می کرد تا بالاخره به شهر رسیدند و در بوشهر اتراق کردند. ما نوه ها پدر بزرگ را بابا حاجی صدا می زدیم و هیچگاه ندانستیم چه کسی برای اولین بار اسم بابا حاجی را توی دهانمان انداخت. بابا حاجی سالها در خیابان صفوی بوشهر مغازه چراغ سازی داشت. چراغ های خوراکپزی، علایالدین و سفیدتیله بسیاری از خانواده های بوشهری زیر دستش تعمیر یا لحیم شده بود. صبح‌های زود گاه زن‌های چادر به سر چراغ خوراکپزی به دست جلوی مغازه بابا حاجی صف کشیده بودند تا اینکه او با حوصله و تأنی موتورگازی آبی رنگش را کنار خیابان قفل کند، کرکره مغازه را با صدای گوش خراشش بالا بکشد و مشتری‌ها را به داخل مغازه راه بدهد. کارگاه بابا حاجی کوچک بود. بوی نفت و روغن در ترکیبش با فلز فضا را انباشته بود. روی میز آهنیش از پیچ و مهره و فتیله و میله لحیمکاری راه و جا نداشت و زیر سیگاریش هم پر از ته سیگارهای وینستون. ماسک دستدار توسی رنگ بزرگش را با انگشتان زخیم جلوی صورت می گرفت. از پشت شیشه مستطیل شکل کدر و قهوه‌ای رنگ ماسک شروع به لحیمکاری می کرد و اینطور چشمش محفوظ می ماند، اما بخار نوشادر موقع لحیمکاری در هوا بلند می شد و روی پرده گوش بابا حاجی می نشست. مادر بزرگ می گفت به خاطر همین بود که گوشهایش سنگین شده بود. گاهی وقتها صف مغازه بابا حاجی طولانی می شد و تا بیرون از در مغازه هم ادامه می یافت. هر کدام از آنها مثل مریضی که به پزشک مراجعه می کند باید مشکل یا آسیب چراغش را توضیح می داد. مثلا می گفت آمو فتیلش موقع روشن کردن باد در می کنه. و بابا حاجی جدی جواب می داد نکنه دال عدس روش بار نهادی. زنهایی که صدای بابا حاجی را می شنیدن کرکر خنده هایشان را پشت چادرهای گلدار پنهان می کردن. بعضی هم دست های پر علنگوی طلا را از چادر بیرون می آوردند تا هم روی خنده گشاده را بپوشانند و دلی سیر از شوخی های همیشگی آموی چراغساز بخندند و هم دلیل موجهی پیدا کنند تا برق علنگوها را به خورد چشم زنان دیگر بدهند. بابا حاجی اندکی طبع شعر داشت و اغلب علاقمند به وزن و قافیه دادن به کلمات و جملاتی بود که گاه به شوخی و گاه جدی بر زبان می راند. اما جدی ترین شعری که در زندگیش سروده بود قصیده‌ای بود بلند برآمده از جان و دل برای قهرمان زندگیش مصدق.

20 سالگی را تازه از سر گذرانده بود و در کشتی که برادر بزرگتر پس از پدر سکانش را به دست گرفته بود کار میکرد. در اعتراض به مزد کم کشتی را وانهاد و مشغول به کار در کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه شد. سال 1325 بود. جهان تازه از جنگ دوم جهانی فارغ شده بود و شرایط اقتصادی و صنفی کارگران نامطلوب. کارگران کارخانه اعتمادیه در اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب زدند و از قضا پدر بزرگ در صدر اعتصاب کنندگان بود. اعتصاب و سخنرانی ها به قدری گسترده بود که به تشنج کشید و تعدادی از کارگران در آن گیر و دار مجروح شدند. مدیران ارشد کارخانه برای آرام کردن اوضاع راهی بوشهر شدند و به کارگران اعتصابی اخطار دادند که در صورت ادامه اعتصاب کار خود را از دست می دهند. اغلب اوقات بگو مگوهای پدر و مادر بزرگم بر سر اتفاقاتی بود که در گذشته های دور اتفاق افتاده بود و من شاهد شنیدن محتویاتش بودم. مادر بزرگ گاه گلایه می کرد که چرا پدر بزرگ یاغی بود و کار و روزی زندگیش را نگه نمی داشت و او را آواره شهرهای غریب کرده بود. اکثریت کارگران از ترس بینان شدن به کارخانه بازگشته بودند و در این میان پدر بزرگ کارخانه را رها کرد و برای کار و زندگی راهی آقاجری شد، تا به واسطه یه پسر عمو یا عمه خود که سمت بالایی در شرکت نفت داشت به استخدام شرکت نفت آقاجری درآید و بعد که مصدق آمده بود تا نان نفت را بر سر سفره مردمانش بگذارد، برای پدر بزرگ شده بود همه زندگیش. تمام تلاش و اصرار پدر بزرگ برای خواندن قصیده بلندش به هنگام ورود و بازدید مصدق از تأسیسات نفت آقاجری بی ثمر مانده بود. همان سال پدر بزرگ صاحب فرزندان دوقلو شد، یک پسر و یک دختر، و معلوم بود که برای پسرش اسمی بهتر از مصدق سراغ نداشت. حکایت مادر بزرگ اما حکایتی دیگر بود. مادر مادر بزرگ زنی انگلیسی بود به نام گریس که به علی پسری بوشهری دل باخت که پدرش تفنگچی مرکز تلگراف خانه انگلیسی ها بود. علی به همراه پدر در امارت هفت بنگله بهمنی رفت آمد داشت. آشنایی گریس و علی از آنجا آغاز شد. پدر گریس ادوارد نام داشت و به همراه برادر خود مسئول و متخصص در امور نصب و راه اندازی دکل‌ها و کابل‌های تلگرافی بود که طبق قرارداد بین دولت انگلیس و ناصرالدین شاه قاجار وسیله ارتباط تهران از طریق بوشهر به بریتانیا و کمپانی هند شرقی را فراهم می‌کرد. گریس و علی برای با هم بودن و ازدواج چاره ای جز فرار گریس و وانهادن خانوادهش ندیدند. به خانه امام جمعه وقت پناه آوردند، توسط او عقد شدند و تا خوابیدن تقریبی قائله همانجا ماندند. گریس بعد از ازدواج اسم مریم را برای خود انتخاب کرد، اسمی که در کنار نام گریس در شناسنامه‌ای که از او به جا مانده درج شده. مادر بزرگ دختر آخر گریس و علی بود. سال 57 سال انقلاب ایران سال جدایی پدر و مادرم هم بود، جدایی که دادگاه تازه تأسیس انقلاب در آن همه حق سرپرستی فرزندان را به طور مطلق از مادر گرفت و به پدر داد. و وطن من که زبان بود و مادر بود به دار آویخته شد، به سال 1357 در چشمان حیران هفت سالگی که گرگ زوزه می کشید و کوران و کران نظارگر، هجرت من در زادگاه خود بود با زخم مادر گنگ آماسیده بر زبانم، آنجا که هیچ شاهدی شهامت فریادش نداشت جز شعر.

عمو جانم، یادت هست این شعر یکی از آن سرودهایی بود که در اتاق تو از رادیو ضبط کوچکت می شنیدم. سال 59-60 بود. این سرود را در گروه سرود کلاس چهارم به پیشنهاد تو و با کمک معلم خوبم نوشینقه خواندیم. تو خوشحال شدی و تشویقم می کردی. باشو خلاصه قصه های صمد را برای موضوع انشای کلاس نوشتم. هم معلمم را خوشحال کردم و هم تو را. روزنامه ها را به همراه تو در بسته‌بندی ها می گذاشتم و به آنها چسب می زدم. از رادیو ضبط دکتر شوان می خواند. برای درست کردن روزنامه دیواری به تو کمک می کردم. برنامه های هفتگی با تصویر سرخ و سیاه از مردم در حال تظاهرات با پلاکارد های دستشان با جمله متحد شویم، امپریالیسم آمریکا را در هم کوبیم، برنامه های هفتگی را دانه 5,000 در مدرسه می فروختم و پول ها را توی جعبه مقوایی می ریختم. روی جعبه نوشته شده بود کمک به سازمان و کتاب هایم که هدیه های تو و رفیقانت بود اغلب با تو و عمو اسماعیل درباره آنها حرف می زدیم. عمو اسماعیل از خرمشهر می آمد. اغلب می آمد و هر بار یکی دو روز می ماند. هر روز صبح زود در راه مدرسه به پوتین های خیره می شدم که امتداد خیابان بیسیم را با رژه مهیب خود می کوبیدند و پیش می رفتند.

حجابی نینداخته بودند. با فرم مدرسه آبی آسمانی بر تن، دو مسبی بلند و بوری که روبان سفید و خالهای قرمز بر خود داشت، اسم و فامیل گلدوزی شده یه سفید روی جیب سمت چپ سینه‌ام، یادگار مادر، یقه سفید توری دور گردنم، هوای صبح را نفس می کشیدم و هر روز راهی مدرسه می شدم. جوراب های جدید ساق کوتاه هم را به خاطر عکس پروانه رنگین رویشان دوست داشتم. نگاه هم از روی پروانه جوراب به پوتین های سیاه پاسدارها که آسفالت سرد صبحگاهی را به زیر کوبش خود طی می کردند می لغزید. پوتین هایی که می توانستند پروانه های دنیا را زیر خود له کنند. نگاه هم را بر می گرداندم. هر کلمه را همزمان و جدا جدا فریاد می کردند. الله اکبر، الله اکبر. صدایشان مهیب بود و در انتهای خیابان کمتر و کمتر می شد. بر می گشتم و در حال دور شدن باز به آنها خیره می شدم. خواندن شعارهای روی دیوارها کار هر روز من در راه مدرسه شده بود. اگر سپاه نبود کشور هم نبود امام خمینی. یک نفر روی یک نقطه پ روی دیوار را با کمی گل پوشانده بود. روی دیوار خانه من اما نوشته بودند مرگ بر کمونیست، اونی که میگه خدا نیست. کسی با اسپری سبز رنگ نوشته بود با عجله و بدخط. یک روز ناگهان تو دیگر به خانه نیامدی. دو روز گذشت و تو بر نگشتی و مادر بزرگ که کوچک بود ناگهان در خود فرو رفت، مچاله شد. در صف ملاقاتی تو با شناسنامه‌ای که در دستش مشت شده بود می نشست. تا کی انتظار دیدارش به سر برسد؟ نگاه های مادر بزرگ در اولی ملاقاتیش چگونه بود؟ یادت هست؟ لرزش لبهای نازک و دستهای چروکیده و غمگینش. شاید چادرش را بر پیشانی می کشید که عشق چشمانش را زیر سایه آن پنهان کند. نجوای مادر بزرگ را وقتی در خفا و آشکار عشق می ریخت اما من می دیدم و می شنیدم. رودم، علیم، پسرم، بچم. وقت نهار بود و صدای اذان می آمد. خانه از بوی روزانه نعنا و ریحان و خورش مادر بزرگ خالی بود. نور خورشید از پنجره بر زنبیل تهی و گلهای سرخ قالی غمگین می تابید. آن دوست مهربان دیگر که هم اسم تو بود، عمو علی دیگر، یادت هست؟ او که با ما به آبادان و به عروسی فامیل ما آمد. عروسی در باشگاه بود، خواننده می خواند. زیم زیم زیم زیم زیم زیم زیم. من دخترهای جوان را که می رقصیدند و تو و عمو علی دیگر را می پاییدند خوب یادم هست. اما شماها خیلی جدی بودید و فقط گاهی به آنها لبخندی می زدید. انگار آنجا کارهای مهم دیگری داشتید. مجال فکر کردن به عشق وجود نداشت. یک روز با تو و عمو علی دیگر که در طول سفر هرش از او می پرسیدم با حوصله جواب می داد و قصه تعریف می کرد به سینما رفتیم. و سینما رفتن ها از همان روز شروع شد. از کتاب فروشی های جلوی خیابان کنار سینما برایم کتاب خریدید. با آن پسرک کوچک کنار کتاب فروشی ها که واکس می زد حرف زدید. برگشتم و در چشمان پسرک خیره شدم. به من لبخند محوی زد. همسن من بود و در نگاه جدیش چیزی بود که نمی فهمیدم. اما علی دوم ناگهان ناپدید شد. پرسیدم کجاست؟ چرا دیگر نمی آید؟ هیچ کس جوابی نمی داد. اما مادر بزرگ را دیدم که در حین گفتگوی تلفنی با عمه با بغض و اشک فریاد زد اعدامش کردند و توی صورت خودش زد. اعدام، اعدام کشتن است. اعدام در خاطره نازک پروانه نمی گنجد. موهای سیاه عمو بر پیشانیش را با دستم به کناری می زنم. مشتم را که باز می کنم کف دستم خون سرخ است. نه،
بازی پر یا پوچ با خون عموها ممنوع، فهمیدی؟ درست یک هفته پس از عروسی و بازگشت از آبادان بود، ظهر جمعه. هنوز نهار نخورده بودیم، همه در خانه مادر بزرگ جمع بودند. ناگهان صدای غرش و انفجار مهیبی خانه را لرزاند. شیشه های پنجره ها شکستند و بر سفره و قالی ریختند. غذاها پر از شیشه شد. همه به حیاط دویدند، هر کسی به گوشه پناه آورد و هراسان فریاد زد. دقایقی نگذشته بود که عموی دیگر که در نیروی هوایی کار میکرد با عجله لباسهای کار و فرمش را پوشید و به طرف در حیاط دوید و صدای فریادش در زجه و سؤال مادر بزرگ گم شد. جنگ است. زانوان مادر بزرگ روی موزاییک های حیاط خم شد، افتاد و شروع به زاری کرد. نوشته ی روی دیوار را میخوانم: جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروی همین. عمو جان، یادت هست دقیقا کدام عصر بود؟ با دوستانت در حیات بودید و با عجله و سراسیمه بر کتاب ها و نوارهایی که در باغچه روی هم انباشته بودید بنزین می ریختید. کتاب ها در شعله ها گر می گرفتند، شعله ها با دود به آسمان بلند می شد و دودشان به هوا می رفت. اما اسماعیل هم بود، او که هم سرباز سپاه بود و هم عضو سازمان و سیبیل ها و موهای بور داشت. غروب بود و جلد کتاب جوجه اردک زشت روی من چسبیده بر کی برمی گردی داداش جان آب می شد و می سوخت و انگار فرصتی نبود تا جواب چرایم را بگویید. بوی دود و کاغذ سوخته همه فضا را پر کرده بود. تو شعله های آتش را در عشق های روی گونم یادت هست؟ اما اسماعیل دستی روی سرم کشید: عمو جان، یادت هست توی کتاب دینیت خواندیم که آتش بر ابراهیم سرد شد و باور نکردیم؟ فکر میکنی سرد شدن آتش بی هیچ دلیل منطقی ممکن هست؟ سرم را بالا گرفتم. عمو اسماعیل خیلی قد بلند بود و آتش موهای سیبیل و ریش بورش را سرخ رنگ کرده بود. گفتم نه. مصمم جواب داد: آتش هیچ وقت سرد نمی شود. دوستانت که گهگاه اتاقت از جمعشان پر بود را بعد از آن دیگر ندیدم. همان دوستان که هر چند وقت با هم می نشستید و ساعات طولانی حرف می زدید، انقدر که مادر بزرگ نگران پشت در اتاق بیتابی می کرد مبادا کسی که نباید در بزند. چرا؟ اما ای دیگر را به یاد می آورم، او که یک روز صبح زود بعد از صدای انفجار همه پیکرش پر از خون شده بود، درست قبل از گفتن خداحافظی و رفتن به مدرسه، او رفیقت را لای پتویی با عجله و کشان کشان به داخل آوردید. من وحشت زده در آستانه در حیاط به طرفتان دویدم. پتوی سبز غرق در خون سرخ بود. او چشمهایش را بسته بود، خاموش و در خود فرو رفته بود. موهای پرپشتش، سیبیل ابروها و مژه‌هایش سیاه سیاه بودند و خون سرخ غلیظی روی شقیقه‌اش آرام پایین می لغزید. من هیچ صدایی نشنیدم، انگار همه دنیا کر بود.

و تاریکی های مداوم شبها، دیدن اخبار تلویزیون با باتری ماشین، اخبار و اخبار و اخبار، رزمندگان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل، صدای رگبار مسلسل ها، زیر نور چراغ گازی تند و تند مشق هایم را می نوشتم، صدای آژیر قرمز غروب در صدای اذان که پدر بزرگ در حیات بانگ می زد قاطی می شد، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، آژیر زرد و سفید، آژیر قرمز، توجه توجه، علامتی که هم اکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن وحشت برادر کوچک و گریه و فریادش از واهمه و شلیک و آتش های آسمان و آغوش دور مادر، بوی دود و ترس. بچه ها بیایم بریم توی میدون روبرو ترکش جمع کنیم. صدای برادر بزرگترم بود با دوستانش که از مدرسه برگشته بودند. بعد از اینکه رفتند صدای مهیب دیگری همه جا را لرزاند. دیر کردند. زنها نگران شدند. بعد از دقایقی بچه ها پسر همسایه را کشان کشان آوردند. گویا از شدت لرزش انفجار از درختی که از آن بالا خزیده بوده پایین پرت شده بود و نیمه بیهوش. پسرها با غرور گفتن با هم به صورتش توف زدیم تا به هوشش آوردیم. توی دستهایشان اما تکه های ترکش را سفت گرفته بودند. ترکشی را جلوی من گرفتند. به آن خیره شدم. آن را برداشتم. تکه فلز خاکستری با لبه های تیز بریده شده. هنوز گرم بود. گفتند زنها و بچه ها باید به شیراز بروند. و با مادر بزرگ به شیراز رفتیم. آنجا آرام تر بود. مدرسه جدیدم را در شیراز شروع کردم. همکلاسی هایم کنجکاوانه دورم را گرفتند. دوستم داشتند. بوی جنگ می دادم. عمو جان یادت هست؟ بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را بر روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده های مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارج آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارج جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتهش عزیز بود. گوشه مقنارش را باز کرده بود. با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی، شاید برای اینکه با کارگران رفیق شوی و از حقوقشان برای آنها بگویی. حتما تنها نبودی. عمو اسماعیل و بقیه عموها، آنها هم با تو آنجا بودند. سال بعد تو و عمو اسماعیل و همسرانتان را در اصفهان ملاقات کردم وقتی برای مراسم عروسی ساده تو آمده بودی. با این سرود پس از سالها ذهنم به اتاق روشن تو پرکشید. عکس بزرگ قاب گرفته یه چگوارا در کنار تصویری از دانته بر پیشانی اتاقت، سنتورت، کتابهایت در جا کتابی ها و تاقچه ها، گلهای قرمز قالی زیر نور آفتاب، تخت سادت در گوشه ای و تصویرهای ترسناک کتاب بهشت دانته که با آنکه اسمش بهشت بود اما تفاوت چندانی با تصاویر دوزخ و برزخش نداشت. امروز به یاد تو و رفیقانت 10 ساله بودم و هم مادر بزرگ که هنوز از زندانی بودنت ویران است، از اعدام رفقایت بیمار است،
از آواره شهرها و کشورها شدند، با دو کودک و همسر باردار بیمار است، از غریبی و دوریت هنوز در آفتاب تار منشسته و از رنج ندیدند همچنان ورار می کند و سوزناک شروه می خواند. آرام برنج پاک می کند و هم اشکهایش را، و سال هاست که نه برنج هایش پاک پاک می شوند و نه شروه خواندنش برای ایران به پایان خود می رسد. مادر بزرگ، در زیبایی چشم های من رد گریه ای هست که هر جا خود را در شیشه های تاریک این شهر دنبال می کند به چروک های دست های تو می رسد. به زیر این آفتاب کمرنگ، معشوق دست هزار ابر، یاد بغض آفتاب در ایوان خانت خاطره اعدامی است زنده در تبعید، آویخته به دار آغوشت در وداع آخرین، آنجا که دلتنگی من آواره پیاده روها هرچه خود را موج موج به آبهای دریا می سپارد به پایان خود نمی رسد. مادر بزرگ، به من بگو که کودکی من اکنون پشت میله های آن زهدان زخمی به چرک ننشسته است. بگو که دیواره های آن قلب کوچک سرخ را چیزی جز خمار ماندن در رنج و نشأه شدن به جرم هیچ جرم گرفته است. میخواهم شبی از بوی گنج لباس هایت در آغوش خواب بیدار شوم، خود را در خانه باز یابم، از هر دری که میگشایم دریا به درون میریزد، از پشت هر پنجره ای نهنگی سر بر شیشه میکوبد. آه زادگاه پیر، زادگاه پیر، سرانجام دروازه بر دریا گشوده است.

علاقم به زبان، ادبیات و شعر شاید از زمانی در درونم شکل گرفت که برای اولین بار وقتی به تازگی خواندن یاد گرفته بودم، کتاب شعر بزرگسالان را بلند بلند برای پدر بزرگ خواندم و او به خواندنم مباهات کرد. 15 ساله بودم که متأثر از اشعاری که می‌خواندم و به بهانه عشق آرام نجوای سرودن شعر به سراغم آمد. آن روزها اشعار تغزلی نو مثل شعرهای فریدون توللی را آنقدر می‌خواندم و تکرار می‌کردم که کتاب را از حفظ می‌شدم و بعد با شعرهای سهراب سپهری و دنیایش آشنا شدم و اشعار فروغ به خصوص اشعار اولیش را بسیار دوست داشتم و می‌خواندم و طبیعتاً متأثر از اشعاری که می‌خواندم شعر می‌نوشتم. یک روز دستان من از شوق نوازش بر شانه های مهربانت خواهد آویخت، در رقص گل های حریر دامن من حرم تو در بوی تن من خواهد آمیخت. یک روز اشک شوق من بر گونه تو می لغزد آهسته، به هنگامی که خوابی آن پلک های خفته را می بویم آرام، خاموش و لغزنده چو دخترهای آبی. یک شب که دنیا تار و ظلمت ناگهانیست، وقتی که اندوه جهان در تاب ما نیست، در جامه هامان در درون آتش عشق تنها حریم امن این دنیای فانیست. بر دست های عاشق هم می توانیم تابی کران نور و گل و گندم بکاریم، در کشف زیبایی ساحل های بی مرز رهروترین کشتی دنیا را برانیم. امید آن دارم که دود و آهن و خون بر خاک گلدانهای ما هرگز نباشد، بر آبهای چشمهای پشت این کوه هرگز نگاهی تخم زهرآگین نپاشد. امید آن دارم که کام خشک شنزار روزی در آغوش نفسهامان بخندد، دست من و تو راه شنهای روان را بر آسمان کودکان ما ببندد، بر برج و باروهای تنگ و تار این شهر پروانه ها با ما غم پنهان بگویند، بر شاخه های جنگل خاکستری رنگ انبوه جرم و دود و ماتم را بشویند. آنگاه هر سنگی که بر ساحل نشسته در چشم ما چون آذرخش است و ستاره است، بر تارو که شعر من و تو روح هر کش رمز رهایی بخش عشقی جاودانه است. در آرزویت دامنم لبریز موج است، لبریز پچ پچ های یاس و راز شبو. برمینهم برگیسوان یاقوت و مرجان، برمیجهم با موج دریاها به هر سو.

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه قبل از آن که راهی برای انتخاب شغل آینده‌ام باشد، روشی برای فکر کردن و منظری برای نگاه کردن به زندگی برایم بوده. از طرفی ادبیات پهنه‌ای بیکران است برای به چالش کشیدن خلاقیتم با جادوی کلمات و در این رشته دانشجو شدم و نوشتم. رقص از مجموعه حاج خانم و دختران. معلوم نیست کدام شیرپاک خورده‌ای پیش حاج خانم زبان ریخته بوده که رقص ترنج را ندیدین حاج خانم. حاج خانم همینطور از این اتاق به آن اتاق در پی جستن کلیدهای انباریش زیر پشتی و حاشیه قالی توی کمد و رخکن حمام می‌گردد و یک ریز ذکر من میشه رقصت نبینم ترنج خانم را تکرار می‌کند. چون انداختن رقص نمیتواند کار مریم باشد که همیشه صلاح آدم را میخواهد و اهل خوش شدن خودش به قیمت به درد سر انداختن دیگری نیست. به یقین کار افسون است که هر بار با خنده نسخه تازه‌ای برای دیگری میپیچد تا همه خوش شوند و خودش از همه خوشتر. حالا ترنج جلوی مریم و افسون و حاج خانم که به بالش لم داده ایستاده و با آهنگ شش و هشتی که با فشار انگشت لرزان حاج خانم روی دکمه پله ضبط صوت شروع به نواختن می کند غر می دهد و غمزه می آید. گردن و مو می افشاند، کمر و باسن می چرخاند و گیج مانده که چگونه اشوه های رقصش را در برابر چشمان ریز شده حاج خانم پشت عینک ته استکانی به نمایش بگذارد تا نه از مرز متانتی که باید جلوی پیرزن حفظ کند فراتر برود و نه از لطف رقصش چیزی کم بشود. اما نمی شود. کار سختی است. هر بار هم که سعی می کند با حرکتی پایانی رقص را به انتهای خود برساند و همزمان زیر لب زمزمه می کند که خب دیگه بس نیست حاج خانم، باز حاج خانم بلند بلند تکرار می کند به خدا نه، به خدا نه. صبح فردایش حاج خانم راست یا دروغ از لوله کشی حرف می زند که قرار است همین امروز و فردا بیاید و مشکل آبگرم کن را حلش کند. ترنج سه روز تمام را با تصور شمایل مقدس تعمیرکاری جعبه تعمیر به دست که هر ساعت میتواند در آستانه در ظاهر شود طی میکند، اما هیچ کس نه نشانی از چنین تعمیرکاری میبیند و نه میشنود. آبگرم کن با قد و بالای بلند و پیکر سفیدش مثل عروسی آکبند توی کیسه پلاستیک کنج حال ایستاده و همچنان خیره به رفت آمدهای ترنج بو گرفته است. غروب بعد از رفتن دخترهای ترم آخر فکر می کند حالا که تازه پول اجارهش را دادم و روی اجاره یک رقص هم پیشکشش کردم خدا به دادش برسد تکلیف این آبگرم کن را روشن نکند. چادر گلدارش را روی سر می اندازد و تا پشت در اتاق پذیرایی حاج خانم پیش می رود. اما وقتی از لای در نیمه باز چشمش به برادرش از 70 ساله حاج خانم عباس آقا با آن کت گشاد و توسی پرید رنگ می افتد که به متکا لم داده و نیقلیان کنج لب نیمه باز گذاشته راه کج می کند و بر می گردد توی اتاقش. عصبانی از پنجره بزرگ اتاق به حیات و حوض و درخت‌های پرتقال و نارنج خیره می‌شود. هوا سرد است اما مدت‌ها ذره‌ای نباریده. جیک و جیک پر سر و صدای گنجشک‌های درخت نارنج اطراف لانه‌های ریز و درشت انگار گله و بگو مگوی همسایه‌هایی است که به جان هم افتاده‌اند. با دلخوری حوله لباس‌های زیر لیف و شامپو و شانه را توی کیف بزرگ دستیش میچپاند و هم روزنامه ها را. آخ انگار هرچه روزنامه با خودش ببرد کم است. خدا میداند حمام شهر چقدر کثیف باشد و از در خانه بیرون میزند. از زمان دانشجویی شروع به انتشار اشعارم و هم انتشار مقاله هایی با موضوعات اجتماعی در روزنامه های محلی کردم. کار با کودکان و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کار در رادیو از جمله پیشه های مورد نظرم بعد از تحصیل بود. می دانستم چالش های زیادی در محیط صدا و سیما در انتظارم خواهد بود.
به هر حال در هر دو جا به طور پاره وقت پذیرفته شدم. اما درست پیش از شروع دوره آموزشی کارگردانی رادیو در صدا و سیما به دعوت عموی مهربانم راهی سوئد شدم. قرارم با خودم از ابتدایی نبود که بمانم. می نوشتم، ادبیات فارسی خوانده بودم و هرگز به این فکر نکرده بودم که این بخش مهم از هویت خود را که وابسته به زبان مادریم بود در خود حذف و با آن وداع بکنم. اما به توصیه خیرخواهانه عمویم تصمیم بر ماندن گرفتم، ماندم و آمدن و ماندنم را مدیون او هستم.

سن مادر شدنم 34 سالگی بود و دخترم زیباترین اتفاق زندگیم. مادر شدنم دروازه های رنج مادرم را بیش از پیش برایم گشود. رنج او در از دست دادن بل اجبار فرزندانش و ندیدن و نداشتنشان در طول زندگی. مادر من به عنوان یک نمونه آشکار زن مظلوم و تنهای ایرانی بود، زنی که هیچ قانون حمایتگر انسانی بر سرش سایه نینداخت و نمی اندازد، که قانون به جای این که سایه امن خود را بر سر زن بگستراند وضع شده تا ظلم تاریک و مصیبتی یک پارچه را در تمام طول حیات سهم او کند. دخترم 4 ساله بود. زیبایی او این انسان کوچک را می نیوشیدم و به جنگ می اندیشیدم، جنگی که بسیاری از کودکان چون کودک من را نابود می کرد و تا هنوز بیرحمانه می کند. جنگ سرشار از بربریت، حریص در به دست آوردن قدرت و سرمایه بیشتر و همیشه کودک کش. جنگی که آمریکا آن روز سایه هولناکش را بر سر مردمان عراق انداخته بود. من در تقابل با این پدیده شوم، این بار در وجود یک مادر احساس ناتوانی می کردم. آنها که با خیال جنگ به خواب می روند، هرگز تو را ندیدند و نه نرمی انگشتان کوچکت را احساس کردند. شادی بی مرز تو را نشنیدند وقتی در جواب کلاغ‌ها غارغار می‌کنی و برای هواپیماها در آسمان آبی بی‌مرز فریاد برمی‌آوری. آنها رشک می‌برند به دوستی خالص تو با شن‌ها، با کفش دوزک‌ها و با برکه‌های کوچک باران. آنها می‌خواهند که شن دشمن شود، برگ دشمن شود، برکه ها دشمن شوند و دست های کوچک خونین در آخرین سلامشان به هواپیماهای آهنین بر خاک بیفتند. وندلا، به خوابشان برو، جادویشان کن. اگر مهربان شدند، ستاره‌ای به آنان ببخش و اگر نه، قورباغه‌شان کن.

توی فضای نیمه تاریک اتاق دست کوچکش روی دست بزرگ من است و زیر دست بزرگ من قلب کوچک اوست. تیپ تاپ تیپ تاپ نبض قلب 7 سالش را زیر دستم احساس میکنم. شانه‌ام را دور سرش حلقه کردم. موهایش مرز بین صورت‌های من است. آرام کنار صورتش لالایی را که از من خواسته برایش زمزمه می کنم. نگاهم روی دستش و دستم می ماند. او به آن مرز سنی وارد شده، همان سنی که در آن زندگی من طوفانی شد. 7 سالگی. می خواهم در آرامشی که ما را در خود فرو برده غرق شوم. بعد به تختش فکر می کنم، به پتوی نرم رویش، به فضای امن اتاقش، به دست کوچک امنش روی دست بزرگ مطمئنم و به این فکر میکنم که همه این حسها متعلق به ما آدمهای طبقه متوسط و مرفه هست، آنجا که قانون تکیگاه ماست. فکر به مرگ از گرسنگی، از ترکش و آوار و خفه شدن، از هوای مسموم ناگهانی، از فردا که چه خواهد شد، ترس از تجاوز، ترس از در آغوش گرفتن جسد سرد و سبکی که زندگیش پایان یافته وقتی که تو مادر یا پدر باشی و همه وجودت سراسیمه در گلویت جمع شود و گلویت ذره‌ای برای فریاد حلقومت کافی نباشد. ترس. ما در اینجا با این ترس ها زندگی نمی کنیم. شانم را آرام از کنارش بیرون می آورم. نگاهم روی پلک های بسته و مژه هایش که روی گونه ها سایه انداخته خیره می ماند. جایش خوب و گرم و آرام، خودش خوشبخت و مطمئن و شاد است. آرزو می کنم خواب ستاره ها، پروانه ها و دره های سبز پرگل را ببیند. اینکه هوای تنفسش ناگهان مسموم نشود و نه سقف بالای سرش بر او واژگون، کسی به او تجاوز نکند و جسد سبک و بیهوشش را از گرسنگی و یا بیخونی در آغوش خود نبینم. آرزوی مادران و پدران مرزهای سوخته بیقانون است.

از اتفاقات گوارای زندگیم بوده است، هم صحبتی و هم نشینیم با لارش بیورمن، یکی از روشنفکران اصیل و از بهترین مترجمان سوئد، مردی که افتخار داشتم عضو خانواده‌اش باشم. صبحی دیگر است و تکرار بازی دلچسب انتظار، انتظاری آرام و بی اصرار که در رگ‌های دست زن نبض می‌زند، دستی که حالا نرم و سبک بر بدن نوزادش خوابیده تا او را بخواباند، پلک های نازک نوزاد که گرم و رام خواب شود، پستان از کام کوچکش رها می شود، از دهانش بیرون می رود و در کنار گونه باقی می ماند. از نوک آن قطر شیری تراوش می کند و رفته رفته بزرگتر و بزرگتر می شود. زن پستانش را با احتیاط از یقه باز به زیر رب دو شامر جا می دهد. از تهمانده شب حالا هاشور خاکستری و نازکی در فضای اتاق باقی مانده که رفته رفته تسلیم نور ملایم صبحگاهی از درز پرده های کشیده شده می شود. بر صحنه اتاق آغشته از بوی خواب و شیر و نوزاد، پرندگان صبحگاهی پرشتاب می خوانند. زن می داند آن پرنده که با گشودن چشم ها بر خیال نیمه خواب آدمی بیداری می پاشد ترقه است، یک پرنده سیاه و ریز با منقار ظریف و زرد. بعد آن پرنده دیگر که انعکاس خواندنش شاد و پرزیر و بم در چراگاه اسب ها می پیچد، سینه سرخ. صداهای ریز دیگری هم هستند اما زن آنها را نمی شناسد. با احتیاط از کنار نوزادش بلند می شود، عقب می رود، آرام به طرف در خیز بر می دارد، دست بر دست گیره می ساید، بر می گردد و به او خیره می شود. خوابش عمیق است، گونه های گردش زیر مژه ها آرام گرفتند، دستگیری در را به پایین فشار می دهد. نور از در نیمه باز به درون اتاق می ریزد، سری و نرم در رو پشت سرش می بندد، نفسی می کشد و به سالن بزرگ روبرویش خیره می شود. ردیف درهای شیشه‌ای بلند از زمین تا سقف، از سه سو نور صبحگاهی باغ و چراگاه اسب‌های همسایه را به درون راه داده است. چشمانش می درخشد، صبحی نو. در ورودی خانه که چوبی و سنگین است را با فشار و وزن بدن و دست باز می کند و پا برهنه به داخل باغ قدم می گذارد. ردیف درهای شیشه‌ای بلند از زمین تا سقف، از سه سو نور صبحگاهی باغ و چراگاه اسب‌های همسایه را به درون راه داده است. چشمانش می درخشد، صبحی نو. در ورودی خانه که چوبی و سنگین است را

تار عنکبوت و هر گل ریز و درشت سراسر شبنم نشسته است. لبه بلند رب دو شامرش بر علفهای شبنم خورده می ساید، تر می شود و می رود. زن دوست دارد انگار کند که باغ هم در بیخبری و خواب دیگران بر ریشه های خود پا می فشارد، لحظه می شمارد. بیا تنها، بیا پیش از بیدار شدن دیگران، قبل از ناپدید شدن شبنم ها. هر روز صبح به هنگام سیر کردن کودکش، بوییدن و لمس باغ شوقی تازه در دلش زنده می کند، مثل شعله ای که بر فتیله چراغی جان بگیرد. چه فریبی است باغ! مزرعه بزرگ همسایه به موازات باغ پشتی در ابر غلیظی از مه صبحگاهی فرو رفته است. ابرهای روی زمین. از آن فاصله که زن می‌بیند، ابرها روی کمر اسب‌های سفید را پوشانده‌اند. اولین بار پس از خواباندن کودکش، وقتی بی‌خوابی و خستگی توام کلافش کرده بود، خیال سر زدن به باغ به سر زد. در باغ را که باز کرد، ناگهان فضای شگفت صبحگاهی همه وجودش را در بر گرفت، لال و خیره کرد. بعد از آن انگار دیگر چیزی نبود که از زندگی بخواهد. انگاشت رازی نیست که بر او گشوده نشده باشد، نه حتی راز مرگ که سخاوتمند و مطمئن در لابلای وجود باغ آرامیده بود. دو اسب سفید گردنهای بلندشان را در کنار هم فرو بردند و مشغول بلعیدن علفهای خیس خورده در شبنمند. زن از جانب آنها سر بر می گرداند. از کنار گلهای صد برگ صورتی با آن سرهای خمیده و سنگین می گذرد. از کنار بوته های انبوه رزهای سفید فنلاندی هم و هم از کنار دیوار پیچ امین و دوله و بوته های یاسمین هم، تا اینکه به آنجا می رسد.

آبپاش فلزی کنار در نیمه باز گلخانه مانده است. زن با خودش فکر می کند اینجا بوده. آه می کشد و متحیر خیره می شود. اینجا. و سعی می کند حدود بدن پیر مرد را که روی فرش فشرده ای از گلها و علفهای بهاری افتاده بوده انگار خوابیده باشد در ذهن مجسم کند. پیرمرد ظریف اندام و کوچک به نظر می آمد، اما در پایان اولین دیدار زن از خانواده همسر آیندهش، وقتی در مقابل او قرار گرفته بود تا خداحافظی کند، متوجه قد بلند و شانه های عریض او شده بود. پیرمرد او را سبک در بر گرفته بود و گفته بود امیدوار است باز هم برای دیدنشان به جزیره بیاید. زن سکوت کرده بود و به چشمان آبی پیرمرد خیره شده بود. ناگهان از دهانش کلمه حتما بیرون پریده بود. بعد زن دوباره خود را در خانه دید و از پیرمرد و همسرش در خانه خودشان هم روزی پذیرایی کرد. یکی از آن دفعات وقتی پیرمرد در کنار میز و در مقابل زن با شکم برآمده و پسر خود نشست، پاکت کوچکی را در مقابل زن گرفت. زن پاکت را باز کرد. داخل آن یک حلقه انگشتر ساده طلا بود. پیرمرد گفت این حلقه ازدواج مادرم است برای تو. زن

خوشحال آن را در انگشتش کرد. درست اندازه بود. روزی دیگر پیرمرد در حالی که باغ را آب می‌داد به زن گفته بود: موهایت چقدر مرا به یاد مادرم می‌اندازد. او هم موهایش را دقیقاً عین تو می‌بافت و لبخندی زده بود. پیرمرد مترجم و زمانی مدیر مجله فلسفی و ادبی بود. اغلب در اتاق کارش در حال خواندن و نوشتن بود و یا در سکوت و تفکر، در حالی که سیگاری به لب داشت. یک روز غروب وقتی آخرین اشعه نارنجی خورشید تابستان بر میز شلخته پس از شام و جامهای شرابشان میتابید، پیرمرد شروع کرده بود به حرف زدن از خاطرات جالب کودکیش و زن هم از خاطرات کودکی خودش از سرزمینی دور، و آنقدر خندیده بودند که همه دندانهای درشت پیرمرد را دیده بودند. هنگام شب همسر زن در حالی که کتفش را میبوسید به او گفته بود: پدرم با کسی جستو اینقدر حرف نمی زند. مدت ها بود کسی خنده گشادهش را ندیده بود. پیرمرد را بیهوش و با بدنی سرد کنار گلخانه یافتند و خاک بوته های گوجه فرنگی گلخانه را خیس و سیراب. بوته های یاسمین تازه هرس شده هم گواهی می داد که پیرمرد یاسمین ها را هم هرس کرده بوده. زن روی علف ها و گل های بهاری که تنگ و فشرده کنار هم رویدند می نشیند. روی آنها دست می کشد، دست می کشد و دست می کشد. انگار دست هایش می خواهند تار و پود مرگ را لابلای فرش زنده گل ها لمس کنند. خیره به گل ها نگاه می کند. گل های زرد کوچک، گل های نازک سفید، گلهای آبی ریز فراموشم نکن. اما رو به کدام سو بوده وقتی بر زمین افتاده؟ انگار برای ذهن کنجکاو و سمج زن تعیین کننده است اینکه پیرمرد با چه حالتی در چه وضعیتی بر زمین افتاده بوده، یا نیروی غریبی در وجود او نیاز دارد این آخرین تصویر از آخرین لحظه زنده بودن او را تصور کند. لحظه ای که آن آخرین نفس بیرون می رود و دیگر بر نمی آید. نفسی که حتما سرشار از عطر گلهای بهاری و هوای پاک باغ با خون پیر مرد آمیخته بوده. ناگهان با فشار بر جدار نازک رگهای متصل به قلب، رگها را می شکافد و در فضای سینه پخش می شود. چرا زن؟ به طعم دهان فکر می کند. طعم دهان وقتی خون سرشار از بهار در پهنه سینه رها شده است. حالا دستهایش هم به اندازه پاها و روب دو شامرش از شبنم خیس شده. صدای شیهه اسبهای سرخوش زن را به خود می آورد. اسبها گردنهایشان را در هم فرو بردند و انگار می خواهند همدیگر را ببویند یا گاز بگیرند. زن مسحور سرخوشی آنها به طرف نرده های چوبی خیز بر می دارد. اسبها به او اعتنایی ندارند و در حال معاینه سر و گردن یک دیگرند. ناگهان از جا می جهند و بازیگوش سر به دنبال هم می گذارند. طمأنینه صدای باس سمهایشان روی زمین سخت تازه بیدار موسیقی بم و تندی را در فضای چراگاه می پراکند. ترقه می خواند و سینه سرخ هم.

شبی دیگر است و لختی پس از شام در خانه تابستانی جزیره نشسته اند و از پنجره های نیمه باز انعکاس چهچهه بلبلی بی جفت را در چراگاه اسب ها مزمزه می کنند. پیرمرد در دود سیگاری که به نفس پنجره می ریزد و زن در پستانی که هر چند لحظه با ولع و سرخوشی در کام نوزادی مکیده می شود. همه چیز درست سر جایش است. گلابی های بشقاب چینی قدیمی روی میز در رنگ های زردشان جاودانند. شاپرک ها پت پت کنان گاه خود را بر چراغ داغ و روشن بالای میز میکوبند و انگار قرار گذاشتند یکی پس از دیگری با بالهای آغشته از شراب قرمز تهمانده لیوانی در آن اسیر شوند و نجات جانشان غیر ممکن باشد. در آستانه پنجره عطر ملایم یاسهای بنفش و دود سیگار مدهوش و دیوانوار به درون یکدیگر فرو می روند. زن از پیر مرد 75 ساله می پرسد: در تمام طول زندگیت شیفته چه چیزی بوده ای؟ نور چراغ آویزان بالای میز درخشش نگاه پیرمرد را بیشتر می کند. نگاه ها لحظه ای در زمان فرو می روند. مکس می کند و با برقی مطمئن و آرام به چشمان زن خیره می شود. پرتومعنین می گوید: کلمه. عطر یاسهای بنفش را با آهی دلچسب فرو می دهد و کام تازه ای از سیگارش می گیرد. در سوئد و در دانشگاه زبان و ادبیات سوئدی رو شروع کردم، موضوعی که همیشه برام خیلی جذاب بوده. در حالی که از بین حدود 50 دانشجو تنها دانشجوی غیر سوئدی بودم، با این سوال روبرو بودم که خب چطور میتونستم به اساس این رشته تحصیلی شغلی مناسب پیدا کنم، چون زبان سوئدی زبان مادری من که نیست و آشناییم با این زبان تا اون موقع به 10 سالم نمی رسید. این بود که رشته کتابداری رو که میتونست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به هم بده، به خاطر نوشتن، به خاطر احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها ارگان دولتی رایگان باقی مونده از جامعه رفاه سوئد هستند. ارگانی که در تکامل و پیشرفت خودش در طول تاریخ موجودیت کتابخونه حول محور دموکراتیزه کردن جامعه و برخورداری برابر شهروندانش از علم، دانش، فرهنگ و کتاب از هر طبقه و با هر پیشینه مذهبی و جغرافیایی کار کرده و میکنه. در این بین کودکان و نوجوانان در درجه اول اهمیت قرار دارم. طبیعیه برای منی که از ایران با اون وضعیت اسفبار و نابرابر اقتصادی و فاصله های طبقاتی نجومی میان مردمش میاد، کتابخونه و قوانینش از جمله آرمان شهریه که اون رو برای فرزندان و مردم ایران آرزو کنم و مشتاقانه وجودش رو با کیفیتی که تجربه میکنم برای مردم زادگاه هم انتظار میکشم. از دید من جامعه ایدئال جامعه‌ایه که در اون همه کودکانش از هر طبقه اجتماعی و البته مشخصاً کودکانی که متعلق به طبقات پایین‌تر جامعه هستن از لحاظ اقتصادی، در کنار تغذیه مناسب، بهداشت، درمان و آموزش رایگان، فعالیت‌های فرهنگی رو به عنوان یک رکن اصلی در اوقات فراغت خودشون و به شکل نهادینه داشته باشن. فعالیت‌های فرهنگی و پرورش فکر و استعداد بچه‌ها برای جهت بخشیدن به اندیشه‌شون، رشد فکری اونها توی هر جامعه‌ای به نظر من یکی از مهمترین ارکان اون جامعه هست که باید براش بودجه، وقت، زمان، سرمایه حسابی توجه گذاشت. این باعث میشه که بچه‌ها از همون سالهای اولیه رشدشون در مسیر آفریدن قرار بگیرن، اون رو بشناسن، ازش لذت ببرن، از این بخش از زندگی
و از این لذت در واقع برخوردار بشن. به علاوه اونها رو در مقابل آسیب‌های اجتماعی جدی از جمله جذبشون به گروه‌های بزهکاری بیشتر مسئول نگه می‌داره. از جمله بهترین خاطراتی که تا به حال از محیط کارم داشتم مربوط به کار با نوجوان‌ها در یکی از مناطق مهاجرنشین از حومه استکهلم بوده. نوجوان‌های از خانواده‌های با پیشینه خاورمیانه‌ای و آفریقایی که به اونها به چشم معزل نگاه می‌شد و البته مشکلاتی رو هم به وجود می‌آوردن. بعد از مدتی تونستن اونها خودشون سکان کتابخونه رو در بخش نوجوان‌ها به دست بگیرن، با کتابخونه همکاری کنن، به تولید کار فرهنگی برای بچه های محیط زندگی خودشون، خواهر برادرای خودشون بپردازن، کاری که بعدها همون نوجوان هایی که به اونها به چشم مشکل نگاه می شد و اونها رو پس می زدن برای انجامش، برای انجام کار فرهنگی از هم سبقت می گرفتن. سال 2015 دو نفر از اونها از طرف حزب چپ کاندیدای افراد سال در منطقه زندگیشون شدن. چیزی که منو در شروع کارم در کتابخونه شگفت زده کرد کشف گوناگونی آدم‌ها بود و تجربه زیبایی انسان‌های بسیاری. خوشحال و روزم از برخورداری از لذت درک این زیبایی در محیط کارم و البته نوشتن از اون.

دچار مشکلی در گلویم شده بودم، یک بغض، بغضی که همیشه بود حتی وقتی غمی نبود. بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که آن بغض اگر برداشته نشود می توانست دلیلی برای پایان دادن به زندگیم شود. ناگهان به مرگ نزدیک شدم، به شکل ترسناکی نزدیک. دخترم 10 ساله بود و من فقط به او فکر میکردم. رنگ های اطراف آرام در نگاهم باخته شدند. تنها 2 رنگ باقی ماند، 2 رنگ، سیاه و سفید، رنگ برگ های گل، پروانه ها، آبی دریا. چرا من همه چیز را سیاه و سفید می دیدم؟ از مرگ می ترسم؟ از نبودن؟ چرا؟ آیا زندگی پر و پیمانی از رنج و لذت و تجربه زیبایی ها نداشتم؟ آیا من در مقایسه با میلیون ها انسان بر زمین بسیار خوششانس نبودم؟ اما دخترم چه خواهد شد اگر من نباشم؟ و مرگ چیست که تنها فکرش اینگونه مرا در منقار خود گرفته و با خود می برد؟ آیا من می توانستم به اراده خود به مرگ نزدیک شوم؟ از اون نترسم؟ شاید اینگونه می توانستم رنگ های زندگی را به نگاهم برگردانم. مرگ، حالا که من به تو فکر می کنم، تو به چه فکر می کنی؟ در کجای پر و خالی شدن ریه هایم نفس حبس کرده ای؟ روی کدام دست انداز نبضم دست نهاده ای؟ انسان ها و خدایان را در خود به خاک می سپاری در یک نفس. از هراس خاک شدن خود شاید گلوی عشق را به دندان می سایی. بوی خون تازه فتحت می کند. تو پشت دست به دهان می مالی، شانه ها بالا می اندازی و باز به راه می افتی. دشنامم در تو در نمی گیرد، مادر فرتوت. مرگ، در زهدان تو ناخواسته راه یافتم از اولین نفس. روزی در اوج بیخبری دست در درون خود مرا بیرون می آوری، چشم در نگاهم می دوزی و من آنگاه با گلویی خاموش اما در دامن تو می افتم. سراسیمه پیش رفتم با ترس. باید بر آن ترس به شکلی کنار می آمدم و از دروازه‌ای که گر گرفته بود عبور و با سوزش و درد خود را در آغوشش انداختم. سر نهاده بر سینه چپم نرم و خاموش، گوش بر نبضم می گذارد مرگ. مرگ؟ این نام که از من می شناسی چیست؟ من تو را به سرای خود می آورم، بر بستر سینم، تا معجزه آرامشم را هدیت کنم. سایه خوف، رنج و نومیدی را از تو بگریزانم تا تو را ثبت کنم، تا بمانی در آنچه که شده ای، از زندگی گرفته ای. آیا این نهایت عشق نیست؟

مرگ، تماشای گردن پرهیبتت را دوست دارم، پرولع و آزمند، آنچنان که بوییدنش را و انحنای خطوط زیبایش تا بناگوش، آنجا که بوییدنها بوسه می شود در خلعی خالی از امید و نومیدی. تو به ناگاه بر می گردی، دست بر دهانم می فشوری تا چشمانم را هم از آن خود کنی، آنچنان که

پزشکی که کارد تیز جراحیش را مثل مداد نجاری از پشت گوشش برداشت و بر گلوگاه هم نهاد، اسمش یان بود. من همون وقت از رابطه پرطمأنینش با اون کارد کوچک انگار کردم که از همون برای خلال دندانهایش هم استفاده می کند. شب هنگام آن را زیر بالشش می گذارد و با آن به خواب می رود، البته بعد از ضد عفونی کردن آن. یان بور بود و صورتی رنگ، پرهیکل بود، آرام و مطمئن، چهارشانه، قد بلند و فربه. از آن هیکل‌ها که در سوئد آن را هیکل خرسوار می‌گویند و کم نیستند زن‌هایی که این گونه هیکل‌ها را دوست دارند تا با آن بر خود را بپوشانند، به تمام و در درونش گم شوند به وقت نیاز به گم شدن. یان قبل از گذاشتن کارت بر گلویم خم شد و با ماژیک آنجا را که میبایست بریده شود خطی کشید، درست شبیه به اولین خطی که در بچگیش کج و معوج و نازک روی پوست مهتابی رنگ کاغذی ترسیم کرده بود. بعد کاغذ را برداشته بود و به طرف پدر و مادر دویده بود تا با افتخار به آنها نشان بدهد. منتها بزرگ که شد، کشیدن همان خط با همه سادگیش سخت شده بود و حتما می دانست که خط خورده شدن به مراتب سخت تر بود. یان مهربان هم بود. سایه پیکر عظیمش وقتی بر من خم شد، نزدیکتر شد و مقابل صورتم آمد و به چشمهایم زل زد. من می دانستم نگاهایم را چگونه می بیند. چیزهایی دید که نه زبانش را می فهمید و نه می توانست به زبان دیگر ترجمه و یا معنایش کند. چیزهایی که نمی توانست در دایره هیچ دایره المعارفی معادلی برایش بیابد. هم همه را می توانست و هم گنگ مانده بود. چه زبانی بودی؟ حتما فکر کرد این همان اولین زبان انسانهای غار نشین بود، متروک و فراموش شده که هنوز در همان مکان مفقود خانه داشت و این گونه رخ نشان می داد. اما او پزشک بود و می بایست با هر پدیده ای در حیطه کارش به شکلی واقعی برخورد بکند. شاعر نبود. این بود که در همان حال، در حالی که به چشمهایم زل زده بود، پرسید: آیا کاری هست که من بتونم برات بکنم؟ و نگاهی خیره‌اش مثل اشعه خورشید متمرکز بر جدار عینک ذره‌بینی در چشمهایم فرو رفت. امواج جمع شده بر جدار پلک پایین چشمم را در یک نقطه هدایت کرد تا قطره درشتی شد. همان وقت من به خودم آمدم و سرسختانه جلوی فرو ریختن قطره را از گوشه چشمم گرفتم. حالا نگاه من بود که مثل اشعه خورشید از پشت عینک یان در چشمهای او نفوذ می کرد. گفتم: نه، نمی توانی. و پلکم را روی نگاهم پایین کشیدم. من را ورق زد و سراغ صفحه بعد رفت که جوانی بود، بالا بلند، با چشمانی سرشار از عسل که می گریست. زبان کشور میزبان را نمی دانست. عربیش لهجه عراقی داشت. همسایه‌ای بود که جنگ او را در کودکی رها کرده بود تا تجربه مرگی دیگرگونه را از دست ندهد. هیچ خطی بر تمام پیکرش نبود و او می نالید و نمی دانستم از چه. یان ماژیک نقاشیش را برداشت که بر پیکر او هم خط مرز را تعیین کند و با خودش زمزمه کرد: خب دقیقا از اینجا مرگ رو بیرون می کشیم. بعد به سراغ صفحه بعدی رفت که زنی بود با قلبی عریان که چشمهای گشادش را به سقف دوخته بود.

آخرین راه نجات ما در رهایی از دست حاکم خودکامه روی آوردن به زیبایی است، چرا که زیبایی هاشا که در برابر زنجیر قانون به زانو در افتد. آزادی جولانگاه مشروط زیبایی است برای تجلیش. امید هرقدر که در کام من طعم زهر دهد چهره آغازین زیبایی است. عشق هرقدر که نومید باشد حقیقی ترین بنیان زیبایی است. زیبایی بی چهره است و در هر چهره ای رخ می نماید، بیان که دست در سرشت خود برد. راز شگفت‌انگیز زیبایی در همبستگی میان انسان هاست. اقتدارش نهادین است و خواهد بود تا انسان هست. شعری که شنیدید از شاعر فرانسوی بلژیکی الاصل ورنر لامبرسی هست، به ترجمه و برداشت من مهشید بیوم شریفیان. متن‌ها، اشعار و داستان‌هایی که در این گفتار رادیویی شنیدید از مهشید بیوم شریفیان هست. از شما صمیمانه سپاسگزارم از اینکه من رو شنیدید و تا اینجا همراه بودید. در پایان شعری برای شعر، برای انسان. هل هله و رقص مستی تو شعر، چراغانی رنگینی بر شاخه های رنج، لالایی هستی به قدمت انسان و خاک و به خواب میبری ما را به زیر زیلوی نوازشت و سخت بیشاعبه میخوانی که من دروغی موهشم، اما تو مرا باور کن به خاطر حقیقت خود.

با سلام و درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان نمونه نعمات جنگ خارجی و در انتهای قسمت اول مقاله است از آقای امین باقری با عنوان نام خانوادگی سرمایه سیاسی نیست. امیدواریم که برنامه‌های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: چلچراغ ده مرداد 1361 حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی و 40 قهرمان دیگر مجاهد خلق در تهران. صبح دهم مرداد سال 61 به هنگامی که حلقات محاصره گرداگرد چندین پایگاه تکمیل شد و تعداد کثیری مزدوران تا دندان مسلح خمینی آخرین دستورات را دریافت کردند، صدای شلیک و انفجار سکوت صبحگاهی تهران را فرو ریخت و تهاجم وحشیانه مزدوران خمینی به پایگاه های مجاهدین در چندین نقطه شهر آغاز شد. نبرد ساعتها به طول انجامید. تعدادی از زنان و مردان دلاور مجاهد خلق موفق شدند با استفاده از فرصتهای مناسب و در پناه آتش دیگر یاران خود حلقه محاصره دشمن را شکسته و با حمایتهای بیدریغ مردم به دیگر پایگاه ها بروند و تعدادی از قهرمانان دلاور مجاهد خلق پس از ساعتها نبرد و شلیک آخرین گلوله های خود سرانجام به پیمان نامی خود با خدا و خلق مهر خون نهادند و به سوی خدا شتافتند.
1: روزای قبل از ده مرداد سال 61 یادم میاد چه بگیر و ببندایی بود. مزدورای رژیم توی تمام نقاط شهر ریخته بودن و هر ترددی رو کنترل میکردن. خب پایگاه مجاهدین هم که خیلی زیاد بود، میلیشیا که امان از دست رژیم گرفته بودند و راحتش نمیذاشتن، توی هر نقطه ای میرفت به ای ضربه میزد. پایگاه ما توی امیرآباد شمالی خیابون پروین بود. یادم میاد قبل از ده مرداد، چند روز قبل از ده مرداد، یک سکوت بیسیمی روی شبکه‌های بیسیمی مزدورای رژیم اجرا شده بود و همه چی حاکی از این بود که همین روزا درگیریه. یک شبکه‌ای به نام عبدالله پیام راه انداخته بود که با فرهنگ لومپنی و بسیار زشت و غیر اخلاقی صحبت میکردن و به همدیگه پیام میدادن. به این ترتیب تونسته بودن تعدادی از پایگاه‌های مجاهدین رو شناسایی بکنند و به زعم خودشون یک برنامه ریخته بودن که ده مرداد بتونن یک ضربه سراسری رو به سازمان بزنن. اومدم که بیام وارد پایگاه بشم، دیدم یکی از مزدورای رژیم صاف کلید انداخت روی در ساختمان مقابل پایگاه و رفت تو. دیگه هیچ شکی نمیشد کرد. وارد پایگاه شدم و به فرمانده کاظم اطلاع دادم که الان درگیری میشه و ما محاصره هست. فرمانده کاظم درست اون لحظه‌ای که بهش اطلاع دادم گفت امروز یک درسی به مزدورای رژیم بدیم که تا ابد یاد کنن که مجاهد خلق هیچگاه تسلیم نمیشه و تا آخرین گلولش میجنگه و مقابله. مسلسل، RPG، نارنجک انداز، تمام پایگاه رو داشتن از بین میبردن و نابود میکردن. توی اون پایگاه فرمانده کاظم، کاظم محمدی گیلانی، علیرضا حسینی، مریم خدایی صفت، فاطمه اثنا عشری و یکی دیگه از شهدا که من فقط به نام میشناختم، یوسف، ما این پنج نفر مونده بودیم اونجا با فرزند خردسال خواهر مجاهد شهید فاطمه اثنا عشری. ما فقط سه نفر مونده بودیم، من بودم، علیرضا و یوسف. تمام پایگاه از بین رفته بود، فقط یک اتاق مونده بود توی طبقه دوم. که ما تصمیم گرفتیم با آتش به سمت مزدورا از اونجا خارج بشیم.
0: در رأس این مجاهدین قهرمان، فرمانده قهرمان مجاهد شهید سیاوش سیفی می‌رزمید و سایر شهیدان این حماسه عبارت بودند از فاضله مددپور، باقر آل اسحاق، هادی آمرتوسی حسین، جعفر آمرتوسی فرشاد، افسانه امینیان، فاطمه اسنا عشری رویا، نوذری احسنی، عصمت احمدی، علی محمد بیاتی کمیتکی داوود، امیر بیژنیار، زبیده جعفری ثانی ماهرخ، علی رضا حسینی، سهیلا بنی قاضی، مریم حسینی، مریم خدایی صفت، شهاب راسخ دهپردی، علی رحمانی، ناهید رحمانی، اعظم رضایی، طاهری زاهدی، فائزه زائریان مقدم، مهدی زائریان مقدم، احترام و سادات کرباسی مادر زائریان، سویغه شمس فرد افسانه، اردلان سفیاری، فاطمه زیایی میرزایی فرح، هادی غلامی، سید محمد قیاس سعیدی، فرهاد فتح‌پور پاکزاد، افشین قهرمانی، زهره گودرزی، محمد لقا برازنده، کاظم محمدی گیلانی مهرداد، محسن مبرعی، سید مصطفی موسوی، ناهید میری چیمه هاجر، محمد نوایی روشندل، طاهره وزیری سهیلا، حسن سلیمانی، علی رضا میناجی و یگانه صدرفندی میناجی.

کتاب قطور شهیدان آزادی سخن میگوید. هرچند که در سانسور قرن بنا بر سرپوش گذاشتن است. از زندانها و اعدامهای دهه 60 و سربدارانش میگویند. ولی معلوم نیست چه کسانی بودند و چه میگفتند و چه میخواستند. اشباح بودند یا هویت مشخصی داشتند. خشونتگر و خشونتگرا بودند یا به دفاع از حقوق مردمشان و شرافت آرمانی و میهنی خود برخواسته بودند. چرا صد صد و هزار هزار جان فدا کردند؟ چرا؟ با کدام آرمان و کدام شعار؟ آیا راه آتشین آنها غلط بود؟ آیا باید تسلیم می شدند؟ آیا باید خواب و سراب اصلاحات می دیدند؟ آیا باید هیزمکش تنور جنگ ضد میهنی با شعار فتح قدس از طریق کربلا می شدند؟ آیا باید به احضار ارواح محمد علی شاه و رضا شاه می پرداختند؟ آخر بگویید زنگوله سرنگونی را چه کسی و چگونه و با چه استراتژی و کدام تاکتیک می خواهد به گردن این رژیم درنده و وحشی بیندازد؟ از دوره گذار بسیار شنیدیم، اما نفهمیدیم چگونه باید از این رژیم گذر کرد. فقط فهمیدیم که باید مؤدب و عاری از خشونت باشیم. ولی آیا این همانی قهر انقلابی با خشونت که چاقو کشی و دعواهای شخصی و قبیله ای را هم شامل می شود منصفانه و عادلانه است و وجدان آدمی آن را می پذیرد؟ چگونه است که عملکرد آتشین امثال نوید افکاری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، مهدی کرمی و محمد حسینی را محکوم می کنند، اما وقتی که آنها به شهادت می رسند برای عقب نماندن از قافله اشک تمساح می ریزند و حتی قربان صدقه می روند؟ لیکن در هر حال شلاخ کش کردن مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی با برچسب خشونتگرایی برای کسب رضایت ملا ادامه می‌یابد. البته بورژوازی و سوسیال رفرمیسم می‌تواند قهر انقلابی را که به گفته مارکس قابله هر جامعه کهنی است که آبستن جامعه نوین باشد محکوم کند و یا از آن بگریزد. اما انگ خشونت خواه و ناخواه رله کردن خواست رژیم است. ابراهیم یزدی رابط خمینی با شیطان بزرگ قبل از مرگش و سوسیال رفرمیسم میتواند قهر انقلابی را که به گفته مارکس قابله هر جامعه کهنی است که آبستن جامعه نوین باشد محکوم کند و یا از آن بگریزد. اما انگ خشونت خواه و ناخواه رله کردن

0: مبارزه مسلحانه قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را بازگو کرد. یزدی گفت: ما راجع به جنگ مسلحانه صحبت داشتیم. در تیر ماه 56 بعد از مراسم خاکسپاری شریعتی من به نجف رفتم و با ایشان صحبت فراوانی کردم. در آنجا ایشان با جنگ مسلحانه مخالف بود. علت را هم این می‌دانست که در یک درگیری مسلحانه سازمان‌های سیاسی نظامی جلو می‌افتند، چرا که آنها تشکیلات دارند. اگر ما بخواهیم مبارزه را به این نقطه برسانیم، آنها برنده می‌شوند و ما مجبور به تبعیت خواهیم شد. مجدداً با تخطی عمدی از دستور زبان فارسی، آیا ارتجاع کردن به جای انقلاب کردن را می‌بینید؟ محصولش هم صرف مکرر در مکرر فعل ماضی به همان بازگشت به ما قبل خمینی است. چه خوب بود اگر رژیم خمینی اصلاح پذیر بود و یا گذار از آن نیازمند قهر و آتش نمی بود. بلی، مگر استراتژی رویارویی با این رژیم را ما ابداع و تعیین می کنیم. اگر ما اختراع کرده ایم، باید به دور انداخت. ما فقط می توانیم قانونمندی و خط مشی را جستجو و کشف و فهم کنیم. ارتش آزادی با کانونها و شهرهای شورشی از همین جستجو ناشی شده و نه از خواست و خوش آمد یا طبیعت خشونتگرای ما. اگر به خواست ما بود، کاش از روز اول همه چیز با خیر و خوشی از سر می گذشت و شاه سلطان ولایت خودکامه و خونریز و آزادی کش نمی بود.
1: یادی از فرمانده سیاوش، الگویی درخشان از مجاهدت و صدق و فدا.
2: شب ده مرداد، در واقع روز نه مرداد یادم نمیره، کمی بعد از ماه رمضان بود، دو سال بعد از عید فطر بود، رفتیم من با یکی از برادرها و یکی دو تا از خواهرامون، ادامه همون کاری که گفتم خدمتتون، سازماندهی در داخل و در واقع فرستادن یک سری در به خارج و نگه داشتن و سازماندهی یک سری دیگه از کارها در داخل. در همین رابطه من شب نهم، عصر نهم، شب دهم در واقع رفتم خونه‌ای که مجاهد شهید سیاوش سیفی ساعت‌های بعد در همونجا شهید شد، صبح ده مرداد. من رفتم اونجا و بحث‌های مفصلی با سیاوش داشتیم تا نیمه های شب، ساعت 3-4 صبح، و نمی‌دونستیم که چند ساعت دیگه چه اتفاقی می‌افته. ساعت 4 صبح بود، داستان‌های مفصلی سیاوش از وضعیت سیاوش در اون موقع، مسئول شهرستان بود، شهرستان ها تحت مسئولیت اون بود و به خصوص در اون موقع عملیات زیادی در جنگل های شمال داشتیم که برای اون زیاد تعریف کرد و جزئیاتی گفت. خیلی شب جالب و آموزنده‌ای بود. ساعت 4 صبح با هم خداحافظی کردیم که بریم بخوابیم و من تصمیم داشتم که می‌خواستیم از اونجا بریم پیش برادر محمد حیاتی سیاوش که در شهرستان دماوند بود. ما رفت صبح ساعت 6، 5 نفر بودیم و از اون خونه رفتیم به سمت دماوند و البته متاسفانه 20 دقیقه بعد، یک رو بعد، همین حدود به اون خونه مثل ده ها خونه دیگه حمله کردن و سیاوش که هیچ وقت یادم نمیره صلاحیت هاش رو، توانایی هاش رو، مجاهدتش رو، صدق و فدا

اش رو دیگه هرگز ندیدیم و هیچ وقت این صحنه از یاد رفتنی نیست. به هر حال یک جنگی که هر روزش با فدا، با شهادت، با از دست دادن زنان و مردان و از اون طرف در واقع ضربات جانکاهی که به پیکر رژیم وارد می‌کردیم. این داستان در واقع داستان ناگفته ای است، بخشای بسیار بسیار زیادی داره که حالا قیمتایی که این سازمان داده و مبالغه نیست که اگر بگیم هر عضو یا مسئولی که در این سازمان مجاهدین امروز در اینجا هست یا در اونجا در هر جایی در داخل یا خارج ایران در مقابلش ده‌ها تن از اعضای همین سازمان جان باختن، به شهادت رسیدن تا این نهال، این سازمان، این شجره طیبه آبیاری شده و به امروز رسیده که آوازش نه فقط در ایران بلکه در همه منطقه و در جهان به عنوان یک جنبش اپوزیسیون دموکراتیکی که نمونه مشابهش کمتر هست شناخته شده.

0: درماندگی و گروکشی تنگه هرمز در خطبه های جمعه بازار رژیم برای بازدارندگی در برابر مجاهدین و جریانات تجزیه طلب و اپوزیسیون.
1: آخون سبحانی نیا امام جمعه رژیم در قزوین: بیش از 30% تجارت جهانی از تنگه هرمز عبور می کند و این ظرفیت راهبردی اهرم قدرتمندی در اختیار نظام است تا در برابر خسارت‌های تحمیل شده از سوی دشمنان و پناه دادن برخی کشورها به مجاهدین و جریانات تجزیه طلب و اپوزیسیون بازدارندگی لازم را ایجاد کنیم.

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: خانم میرهاشمی بفرمایید.

0: درود خانم مریم رجبی عزیز و یاران شورایی و به ویژه مهمانان عزیز. یاد زندانیان سیاسی سربدار، جان باختگان راه آزادی و همه کسانی که در برابر استبداد شوریدند و جان خود را فدای آرمان آزادی و عدالت کردند گرامی می‌دارم. حفظ حافظه تاریخی جنبش‌های ضد دیکتاتوری تنها ادای احترام به گذشته نیست، بخشی از مبارزه امروز ماست. حکومت‌های استبدادی علاوه بر کشتن مخالفان می‌کوشند حقیقت را به قتل برسانند، تاریخ را تحریف کنند و روایت خود را جایگزین واقعیت سازند. از همین رو دفاع از حقیقت و مقابله با روایت‌های جعلی دیکتاتورها عرصه‌ای از یک نبرد واقعی و جاری است. این نکته رو من گفتم برای یادآوری قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین سال 67، کشتار آبان سال 98 و 1401 و قتل عام هزاران نفر از هموطنانمان طی دو روز در دی ماه 1404 و پس لرزه‌های قیام سراسری دی ماه و اعدام‌هایی که همچنان ادامه دارد. دلایل انفجار خشم توده‌ها و قیام‌های انقلابی همچنان وجود دارد و ویرانی های ناشی از جنگ آن را عمیق‌تر کرده است. از این منظر تحولات خارجی در وظایفی که جامعه معترض در برابر خود نهاده و با قیام های سلسله وار بر تحقق عملی بانها تأکید ورزیده است تغییر ایجاد نمی کند. مسیر صلح، آزادی و عدالت از روی گور رژیم مستبد و جنگ افروز می گذرد. تفاهم دولت آمریکا و رژیم ایران پایان موقت جنگ است، اما آغاز صلح نیست، زیرا در این تفاهم نامه هیچ گونه نشانی از به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران وجود ندارد. این تفاهم نامه با یک رژیم استبدادی منعقد شده است، رژیمی که مردم در آن هیچ نقشی ندارند. بنابراین این توافق میتواند سیاست مماشات را با نادیده گرفتن حقوق مردم ایران ادامه دهد. از این منظر تحولات خارجی تغییری در مطالبات بنیادینی که جامعه معترض برای تحقق آنها به میدان آمده و با قیام‌های پی در پی بر ضرورت تحققشان تأکید کرده است ایجاد نمی کند. لغو تظاهرات مقاومت ایران در ادامه همان سیاست مماشات با دیکتاتوری دینی قابل ارزیابی است، با این تفاوت که این بار جریان‌های فاشیستی وابسته به رضا پهلوی نیز برای محدودسازی حق تجمع تلاش کردند. لغو کردن تظاهرات محصول توطئه شیخ و شاه و تقویت سیاست مماشات بود. در مقابل این توطئه ضد انسانی و غیر دموکراتیک، هزاران ایرانی در گوشه و کنار پاریس، از جمله در میدان وبان، جمهوری و تروکادرو بستی و با خروش اعتراضی خود همدستی دولت فرانسه به شیخ و شاه را محکوم کرده و صدای زندانیان سیاسی را به گوش جهانیان رساندند. برآمد خروش زنان و مردان آزادی خواه نقشه برآب کردن توطئه شیخ و شاه و مماشات بود. من به شما و همه آنها درود می‌فرستم که بخشی از آن سیل جوانان شورشی روز شنبه امروز در این همین سالن هستن. با آنها درود می‌فرستم. ایستادگی شما در این مسیر پرپیچ و خم هم در جنگ سیاسی و هم جنگ در میدان در کانون مقاومت قابل تحسین است. من پیروزی روز 20 ژوئن علیه مماشاتگران را تبریک می‌گویم.
1: مرسی. با تشکر از خانم هاشمی، آقای خزایی بفرمایید.

0: با تشکر سرکار خانم رجوی و اعضای محترم و شرکت‌کنندگان در این اجلاس تاریخی، من خیلی خوشحالم به عنوان یک انسان غیر مذهبی و یک معتقد چند ساله به سوسیالیسم دموکراتیک که عضو شورای مرکزی امور بین‌المللی این حزب در کشور نروژ هستم، در اینجا باید با فریاد بلند و رسا عرض کنم که در این روز بسیار بسیار تحت تاثیر عاشورای حسینی سازمان پر افتخار مجاهدین خلق قرار گرفت. در همین روز دستمای آزادی پخش میشد. فرهنگ والا و مترقی و آیین ساز این مراسم مهم را که به حق پادزهر تاریخیه آنچه خمینی و مرتجعین تاریخ و همه ادیان کردند در جهان بوده و هست که من تحسین و تکریم دارم برایش. این همون کاری است که در تمام مذاهب و عقاید تاریخ مورد سوء استفاده قرار گرفته است، توسط مرتجعین ضد بشر انجام گردیده و هنوز هم انجام می شود. از ادیان تاریخ از زرتشت گرفته و یهودیت و مسیحیت و هندویست و بودایی و همه که بسنده می کنم، اما یاد دارم که در قرون وسطا در همین اروپا فتوای سوزاندن زنان را تحت عنوان ویچ برنینگ صادر می کرد، یعنی سوزاندن زنان بد. و با این که با همین فتواهای ضد بشری هر کس در ازای هر گناه باید مبلغی هم در صندوق پاپ در جیب کلیسا میریخت، اما در اینجا مترقیان همان دین و آیین و انقلابیون مجاهد صفت و پاک نهاد مانند مارتین لوتر آلمان و ژان کالوین سوئیس مجاهدوار فریاد زدند که این دین ما نیست و این خدا و مسیح ما نیست، بر مرتجعین زمان پیره شدند و اروپای نوین را بازسازی کردند، کاری که بسیاری دیگر از انجمن دیگر هم کردند، از جمله مهاتما گاندی، زاکر حسین، ابوالکلام آزاد و جواهرلال نهرو. یک خاطره بسیار زنده از خودم در پایان این کلام را هم میخوام عرض کنم خدمتتون. روز بعد از اینکه خمینی صفاق ضد بشر پس از پیروزی انقلاب ضد شاه صفاق تک حزبی مانندش پدرش رضا شاه انقلاب مشروطیت برگاده، حجاب اجباری را با بوق و کرنا و در سر و سر میهن تازه از زنجیر پهلوی آزاد شده اعلام کرد، درست من یادمه در تهران، من صبح زود از منزل خودم که خیابان انقلاب از جوار منزل ویران شده دکتر مصدق کبیرمان بود در به سوی محل کارم در وزارتخانه روان شدم، ناگهان در همون جلوی خانه دکتر مصدق صدها نفر تظاهرات بزرگی را بر علیه حجاب اجباری برپا کرده بودند. آری دیدم که در جلوی صف این تظاهرات چند ردیف دختران و زنان مجاهدین خلق ایستاده بودند و آنها این تظاهرات را هدایت، رهبری و سازماندهی کرده بودند. باری دیدم که یک سری از این حزب شیطانی های خمینی صفت و طبیعت به این چیز زنان، دختران مجاهد و نارا مفقه حمله کردند که شما دیگر چرا تظاهرات علیه امام خمینی اجرا می کنید در حالی که خودتان حجاب بر سر دارید، و شروع به حمله به آنان کردن. خلاصه کنم، سازماندهی کردیم و این مزدوران خمینی صفت حمله و لطوپاره کردیم و فراریشان دادیم. باری وقتی بعد از تأخیر شدن 3 ساعتی به وزارتخانه رسیدم، همکاران با تعجب شوق دیدن که لباسهایم پاره، پیراهنم پاره و خونین و کراواتم نیمه بریده شده است که همینجا بسنده می کنم. درود بر مجاهد خلق بود.
1: تشکر. آقای ادیبی بفرمایید.
2: من آزادی و با سلام خدمت همه دوستان، مخصوصا دوستانی که در میدان نبرد بودن. نمیدونم شاید اشکال از من باشه که بعد وقتا خیلی چیزا رو خیلی ساده میگیرم. وقتی من نگاه میکنم که مسعود نسلی رو تربیت کرده که وحید بنی عامری زیر طناب اعدام به همراه دوستانش سرود بخونه، اون موقع دلاوری این جوانان و هموطنانی که در مقابل پلیس فرانسه این مقاومت را نشون داد برام خیلی معمولی میاد. گفتم شاید اشکال از من باشه. من نمیخوام صحبتهای دوستان رو در مورد این مسائل تکرار کنم. اون چیزی که نظر من رو این روزا میگیره در حقیقت حمله و هجوم و بعضی وقتا هم سازماندهی شده بر علیه این مقاومت و به زیر سوال بردن انقلاب 57 در تمامی مبانی اون هست. من مشاهده کردم یکی از این کسانی که در حقیقت خودش رو پژوهشگر هم میدونه به تظاهرات انیسیدو گوته و روزی که شاعران ارزنده، نویسندگان، کانون نویسندگان مدت 7 روز اونجا مراسم برگزار کردن و در حقیقت جرقه های انقلاب از همونجا زده شد. با برشمردن صحبت های اینها، حالا راست و دروغ، به این نتیجه رسیده که نگاه کنید در زمان انقلاب گل سرسبد جامعه ایران چنین افراد عقب مونده‌ای بودند و عراجیفی از این سر. من به عنوان کسی که شاهد بسیاری از وقایع توی آن زمان بودم برای این نوشتم. من 2 تا چیز رو مطرح میکنم که اوضاع گل و بلبل اعلی حضرت کاملا معلوم میشه. اولش نقل قول میکنم از دکتر سمسار، سردبیر روزنامه کیهان، که بعدن هم بعد از به اصطلاح حزب رستاخیز سردبیری نشریه اون حزب رو به عهده گرفت. برای من تو همین پاریس نقل قول میکرد. بعد از اون که در حقیقت اقدامی رو که مسعود کرده بود و حمله هایی که بهش میشد ستود و گفت کوتاه نیاید، راه شما درسته، میگفت من به عنوان سردبیر روزنامه رستاخیز به اتحاد جماهیر شوروی رفتم. موقع برگشت توی فرودگاه دیدم که یه عده برای دوره کردن. تعجب کرده بودم، آدمایی بودن با لباس شخصی. بعد از یه مدت اومدن نزدیک، گفتم خب دنبال چی می‌گردید؟ گفتم ما دنبال کتاب‌های زاله می‌گردیم. سردبیر روزنامه رستاخیز یعنی ارگان رسمی حزب اعلیحضرت حق نداره کتاب‌های زاله بخونه. میگفت همونجا تو سر خودم دیدم، گفتم نگاه کن، قرار من از این ایدئولوژی دفاع کنم، اون وقت من حق ندارم کتاب زاده بخونم. اون وقت تو یه همچین جامعه اینا میگن که در حقیقت تو مملکت ما آزادی بود، تو مملکت ما دموکراسی بود، به طرف پیشرفت داشتیم میرفتیم و از یه قبیل مسئول. در مقابل نگاه میکنم اون سنگ بنایی رو که مسعود گذاشت با تشکیل شورا، با اون مسببات اولیه و راهی که شما ادامه دادید و اون طرح 10 ماده شد. من چه باشم چه نباشم، راه رهایی ایران جز اجرا کردن این چیز هیچ راه دیگه ای نداره. اگر قرار مملکت ما بعد از 3 انقلاب 120 سال مبارزه با دیکتاتوری نجات پیدا کنه، تنها راهی که وجود داره همینه که در حقیقت ما راهی رو برگزینیم که دیگر اونجا کسی ارباب مردم نباشه. و خوشبختانه این مقاومت به روشنی نشون داده و با صدای بلند اعلام کرده که چه هدفی رو دنبال میکنه و همینطوری که خود شما هم در ابتدای جلسه گفتید، ما یک هدف بیشتر نداریم و اون رساندن حق مردم در سرنوشت آزادانه خودش. برای این راه همینطور که این جوانان در داخل ایران بدون اینکه مجاهدین رو از نزدیک دیده باشد حاضر به این فداکاری هستند و این جوانان دلاور در خارج از کشور که با الهام از اونها این چنین استادگی میکنند و اعضای این شورایی که من تک تکشون رو وقتی نگاه میکنم از همون ابتدای انقلاب با گذشت از همه چی، آن کسی که بازرگان بود، اون که بازاری بود، اون که در حقیقت مقامی داشت در رژیم، اون که در سفارتخونه ها کار میکرد و خب ورزشکارانی هم که دیگه احتیاجی به گفتن نیست، هیچ کدوم اینها کوچکترین لکه‌ای از نزدیکی با این رژیم ندارد و از همون ابتدا برای به ثمر رساندن اون اهدافی که برای انقلاب وجود داشت، یعنی آزادی مردم، به رسمیت شناختن حق مردم و برچیدن بساط دیکتاتوری، پس باید به این واپس موندگان گفت که شما در حقیقت آب در هاون میکوبید. نسلی به وجود آمده که با پرداخت هر قیمتی تصمیم داره که آزادی رو به میهرمون برگردونه و سرنوشت مردم رو به دست خودشون بسپاره.
1: با تشکر آقای پاکنژاد، بفرمایید.

0: با سلام خدمت دوستان و درود به شما خانم رجبی. من میخوام امروز یه چیزایی بگم که میدونم شما دوست ندارید، معمولا دوست ندارید کسی از شما دقل قدردانی کنه.
1: نمیتونم وسطش اعتراض کنم یا بذارم آخرش رو کنم؟
0: بشتم که میدونم شما اعتراض میکنم. ولی واقعا در این شرایط من احساس کردم که خانم رجبی شما با درایت و درک عمیق از رموز پنهان معادلات قدرت و ثروت در جبهه ارتجاع و استعمار، مخصوصا تو این شرایط خطیر، با یک خط مشخص و منطبق با خواسته های اصلی مردم آزادی خواه ایران این مقاومت سرفراز رو اداره و به جلو میبرید و مثل همیشه چیزی به جز رهایی مردم ایران از شر این رژیم جهل و تاریکی نمیخواید. به یاد دارم که بعد از آتش بس در جنگ 40 روزه هم در جلسات رسمی و هم در نشست‌های مختلفی که داشتیم، طبق سنت‌های شورایی هر کدوم از اعضای شورا تحلیل و نظر خودشون رو بیان می‌کردن و شما هم این کار رو تشویق می‌کردید. اون موقع به دلیل شرایط نامتعین و سرعت حوادث به طور واقعی نمی‌شد یک نظر ثابت داشت، اما شما شرایط امروز رو پیش بینی می‌کردید. اگه یادتون باشه من اون موقع واقعا این نظرتون رو نمی‌تونستم در بس تو خودم حل کنم. یادم هست در همون لحظات اولی آتش بس بود، گفتید همونطور که بارها از قبل گفته بودیم نتونستند با حمله و بمباران هوایی این رژیم رو سرنگون کنند و اینجا تأکید کردید که در نهایت با بقایای یک رژیم ضعیف شده معامله می کنند تا به اهداف خودشون از این طریق برسند. اما وضعیتی که پیش خواهد اومد فرصتی است که مردم ایران می توانند آسان‌تر و مؤثرتر با رژیم بجنگند و ما باید تلاش بیشتری بکنیم تا به این رزم اوج تازه و بلندی بدهیم. الان من اذعان میکنم که با نگاه کردن به مسیر حوادث و پایان حملات و درگیری ها و مذاکرات دو طرفه و پای یک توافق یا یک تفاهم نامه موقت و شکننده، روشنه که تحلیل شما دوراندیشانه و درست بود. البته شما همه تحلیلاتون درسته، ولی اینجا
1: هرگز
0: نه، واقعا میگم این یه چیزی بود که چون من خودم اونجا وقتی گفتید باورم نمیشد که مثلا با اون شرایط خیلی حساسی که اون موقع بود که همچه چیزی صورت بگیره. ولی این مدت من دنبال میکردم، همین حرفتون رو دنبال میکردم، میگفتم این مجاهدین هیچ وقت حرفای چیز نمیزنن، یه چیزی میدونن که میگن، بنابراین حتما باید من برسم به اون نقطه ای که اینو هم به اصطلاح ببینم. الان با اطمینان میشه گفت که پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم در هر شکلش محکوم به شکست، چون رژیم ماهیتاً همونی هست که بود و همون خواهد بود که هست. و از این معاملات به جز خسارت و خسران به مردم ایران و منطقه و کل دنیا چیزی حاصل نخواهد شد. بن‌بست‌های درونی رژیم و سردرگمی باندهای مختلف در اوج ضعف و ناتوانی با امدادهای غیبی تکراری حل نمی شود. در بعد دیگری معادلات آلترناتیو مجازی حول بچه شاه هم کلن یک پروژه امنیتی بود و هست که وزارت اطلاعات رژیم و بعضی از دوائر امنیتی در منطقه در اون شرکت داشتن که هدفش هم با توجه به نتایج کار منحرف کردن انقلاب مردم بود و در حال حاضر در ابعاد وسیع رسوا شده و فعلا روی دست سازندگان و نوازندگانش مونده آینده روشنی برایش متصور نیست. در طرف مقابل این مقاومت با تکیه به مردم ایران استوار و پایدار به راه خود ادامه میدهد و همونطوری که در گرد همایی با شکوه سال مقاومت در پاریس دیدیم، در این شرایط حساس با اون ترتیب که گذشت و همه دیدند و تلاش‌های جبهه ارتجاع و استعمار در همدستی کامل با بقایای دیکتاتوری سلطنتی و شعبه جدید وزارت اطلاعات در پوشش و نام ساباک در خارج کشور که قصد محدود کردن اون رو داشتند، با تلاش‌های شجاعانه نسل‌های مختلف به خصوص نسل جدید ضد دیکتاتوری، درس بزرگی رو به همه طرف‌ها دادند تا دیگر به فکر آزمایش اراده پولادین جوانان شورشگر چه در داخل و چه در خارج کشور نیفتند، چون حتماً با شکست‌های جدیدی روبرو خواهند شد. در خاتمه از همینجا برای کور کردن چشم جریانات و محافل و قدرت‌های ارتجاعی و استعماری و جنگ طلب که چشم دیدن موفقیت‌ها و پیشرفت‌های این مقاومت سرفراز رو ندارن، به مسعود رجوی معمار این مقاومت پرشکوه درود می‌فرستم.

حمله پهپادی رژیم به مقر سازمان خبات کردستان ایران در جنوب اربیل. سازمان خبات کردستان ایران اعلام کرد مقر این سازمان در توپساوا در جنوب اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. سازمان مجاهدین خلق ایران این حمله جنایتکارانه و ضد انسانی را قویاً محکوم می کند و با آرزوی سلامت همه پیشمرگان و کادرهای سازمان همپیمان مجاهدین سازمان خبات کردستان ایران ابراز همدردی می کند و از مقامات اقلیم کردستان عراق خواهان تأمین سلامت و امنیت خبات و نفرات و مقرهای آن است. شورای امنیت سازمان ملل باید حمله به گروه‌های کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق توسط رژیم آخوندی و نیابتی‌های آن در عراق را محکوم کند و این پرونده را مورد رسیدگی عاجل قرار بدهد.

حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که صبح جمعه 9 مرداد رژیم بار دیگر با پهپاد به یکی از کمپ‌های این حزب در کویه حمله کرده است. در این حمله دو پهپاد به این کمپ اصابت کردند. به گزارش حزب دموکرات این چهارمین حمله به کمپ‌ها و مقرهای حزب طی یک هفته گذشته است. سازمان مجاهدین خلق ایران این حملات جنایتکارانه را قویاً محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی عاجل شورای امنیت ملل متحد است.

ریشه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت ششم، اخبار سیمای آزادی، یادبود قتل عام در اشرف 3، 30 مرداد 1396.

جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67، بخش ضروری کارزار ملت ایران برای سرنگونی.

اجتماع امروز یک اجتماع فوق‌العاده است در میان شما مجاهدان آزادی که در اینجا حضور دارید. بیش از 920 نفر سالها در زندان‌های شاه و شیخ بوده اید. حدود 10% در زمان شاه و حدود 90% در زمان شیخ. از 5 تا 10 سال و حتی 12، 13، 15 و حتی 17 سال در زندان بوده اید. مسعود در سال 88 گفت اسامی و مشخصات همه زندانیان رو اون زمان که در اشرف بودید برای همه ارگان‌های بین المللی فرستاده شده. من بارها از شما شنیدم که از مجاهدین دلیری میگفتید که در دوران اسارت و حتی در برابر شکنجهگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند. آنها در تکرار سرخ‌ترین نام زمانه ما اگرچه میخواستند عشق و ایمان خود را به او بیان کنند، اما پیامی هم برای هر یک از ما داشتند. پیامشان این بود که ای مجاهدینی که در این مسیر گام برمی‌دارید، ای نسل هایی که پس از ما می آیید و ای جوانانی که داستان تمام نشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه ایستادگی و مقاومت به هر قیمت، راه قیمت دادن برای آزادی، راه نبرد بی امان برای برابری، راه نبرد برای جامعه‌ای عاری از ستم، عاری از تبعیض و عاری از جهل و فریب. آری، پیام آنها این بود. براستی چه پیام نافذ، پرمعنی و زیبایی. خواهران و برادران عزیزم، حکم این کشتار هولناک رو خمینی صادر کرد. همان روزها او در پاسخ به اعتراض جانشین وقت خود منتظری نوشت: مسئولیت شرعی این حکم با من است. و آرزو کرد که مجاهدین نابود شوند. حالا او لعنت مجسم تاریخ است و مجاهدین شعله‌های امیدند و الهام بخش آزادی.

0: یورش وحشیانه گارد زندان اوین به سالن 5 بند 7 و ضرب و شتم زندانیان، وضعیت فاجعه بار و فساد گسترده در زندان لاکان رشت. روز یکشنبه 4 مرداد، گارد سرکوبگر زندان اوین در یک اقدام جنایتکارانه به سالن 5 بند 7 این زندان یورش برد و با ضرب و شتم زندانیان بسیاری از لوازم شخصی آنها از جمله انگشتر، تسبیح، لباس و سیگار را به سرقت برد. این حمله وحشیانه تحت نظارت مستقیم مهره‌های جنایتکاری مانند یوسفی، معاون سلامت اوین، رئیس سابق تیپ 2 زندان فشافویه، محمدی، مدیر داخلی زندان و محمودی، رئیس بند صورت گرفت. وضعیت معیشتی و بهداشتی در زندان اوین به شدت وخیم است. فروشگاه زندان اجناس را با قیمت‌های چند برابر به زندانیان می‌فروشد و از ارائه فاکتور هم خودداری می‌کند. زندانیان دسترسی به حمام ندارند و به دلیل وجود موش، ساس و دیگر حشرات موذی، بیماری‌های پوستی مانند گال بسیار رایج است. نشیمان از تفکیک زندانیان با جرائم مختلف خودداری می‌کنند. برای وارد کردن فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی، آنها را با زندانیان خطرناک و مجرمان عادی در یک محل نگهداری می‌کنند. همزمان فساد نهادینه مالی و غارتگری در میان زندانبانان و کارگزاران رژیم در زندان لاکان رشت و سازمان زندان‌های استان گیلان وضعیت را برای زندانیان بسیار وخیم‌تر کرده است. با انتصاب دشخیمی به نام حمید وسکویی به عنوان رئیس سازمان زندان‌های گیلان، اختلاس بودجه رسمی زندان‌ها و کمک‌های خیرین ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته و شرایط را برای زندانیان سخت‌تر کرده است. در زندان لاکان سهمیه مواد بهداشتی زندانیان مانند مسواک، خمیردندان، شامپو و پودر رختشویی و موادی نظیر وایتکس و جوهر نمک که برای نظافت بندها و سرویس‌های بهداشتی ضروری است را حذف کرده و آنها را در فروشگاه زندان به چند برابر قیمت به زندانیان می‌فروشند. جیره نان زندانیان را به نصف کاهش داده و مابقی آن را زندانیان باید از فروشگاه بخرند. اخاذی مبالغ هنگفت از زندانیان در قبال اعطای امتیازاتی چون مرخصی و آزادی مشروط به رویه معمول تبدیل شده است. مقاومت ایران بار دیگر توجه ملل متحد و ارگانهای زیربط و عموم مراجع بین المللی را به وضعیت فاجعه بار زندانهای رژیم آخوندی جلب نموده و بار دیگر خواهان اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی می شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 9 مرداد 1405.
1: محکومیت موج اعدام ها در ایران، فراخوان به اقدام فوری جامعه بین المللی، بیانیه کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی در اصفهان، همچنین اعدام مهدی خانکی و تداوم موج اعدام‌ها در سراسر ایران را به شدت محکوم می‌کند. این اقدامات وحشیانه نقض فاحش حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود و بخشی از سیاست نظاممند رژیم ایران برای سرکوب، ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان است. افزایش چشمگیر اعدام‌ها در زمانی رخ می‌دهد که مردم ایران خواهان تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی هستند. اتکای روزافزون رژیم به اعدام و سرکوب نه نشانه قدرت، بلکه بازتاب بحران عمیق و هراس فزاینده آن از تجدید اعتراضات سراسری و مقاومت سازمان یافته مردمی است. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران این جنایات را قاطعانه محکوم می‌کند و خواستار تحقیق و پیگرد قضایی همه عاملان و مسئولان این جنایات از جمله مقام‌های دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی رژیم است که دستور این اعدام‌ها را صادر کرده یا مستقیماً در آن مشارکت داشته‌اند. ما همچنین خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای حفاظت از زندانیانی هستیم که هم‌اکنون با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران خواستار ارجاع نقص‌های گسترده و نظاممند حقوق بشر توسط رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. عاملان این جنایات باید بر اساس حقوق بین الملل از جمله به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرند.
2: کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌های دموکراتیک می‌خواهد که این اعدام‌ها را به طور علنی محکوم کرده و اقدامات فوری و مؤثری برای متوقف ساختن ماشین اعدام و سرکوب رژیم اتخاذ کنند. ما همچنین خواستار اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره اعدام‌های جاری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی هستیم. اعدام افرادی که در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شدند، به ویژه کسانی که در جریان قیام‌های مردمی دستگیر شدند، یکی از شدیدترین اشکال آزار و تعقیب سیاسی محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. مسئولیت طولانی مدتی که رهبران رژیم ایران از آن برخوردار بودند، باید از طریق سازوکارهای مؤثر بین‌المللی پاسخگویی از جمله اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی پایان یابد.

واکنش وحشت آلود قضایی جلادان نسبت به اعتراضات علیه اعدام‌های وحشیانه و تهدید به اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق. دادستانی تهران علیه قلیل افراد حامی محکومان بیرحم و سنگدل کودتای دی 1404 و جنگ رمضان اعلام جرم کرد.

سفیر کارلا سانز، از اپوزیسیون دموکراتیک حمایت کنید. کارلا سانز، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، طی مقاله‌ای در رد استیت می‌نویسد: پس از 47 سال حاکمیت، دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در آستانه سقوط قرار گرفته است. این رژیم برای نزدیک به 5 دهه منبع ترور و بی‌ثباتی بوده است. ابتدا با سرکوب سیستماتیک مردم و سلب آزادی‌های اساسی آنها را تهدید کرده، سپس دخالت شرورانه خود را در سراسر منطقه و فراتر از آن گسترش داده و صلح و امنیت را در هر فرصتی تضعیف کرده است. قدرت‌های غربی مدت‌هاست در پرداختن به ریشه مشکل شکست خورده و اجازه داده‌اند ایران نفوذ مسموم خود را گسترش بدهد. رویدادهای اخیر بیفایده بودن تلاش‌ها برای دستیابی به یک تفاهم پایدار با مقامات رژیم ایران را برجسته کرده و لزوم فشار مداوم بر این رژیم را تقویت کرده است. با این حال برخی از دولت‌های غربی همچنان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به دیکتاتوری حاکم بر ایران فضای تنفس سیاسی می‌دهد. در ژوئن گذشته مقامات فرانسوی دستور توقف تجمعی را در پاریس صادر کردند که توسط شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود. دستور توقف تظاهرات 100 هزار نفره ایرانیان در کمتر از 48 ساعت قبل از برگزاری آن صادر شد. در همین حال درخواست رژیم ایران برای این امتیازات بیجا عمق ترس آن را از این اپوزیسیون آشکار می‌سازد. همانطور که سرکوب داخلی آن شامل 11 اعدام و 12 حکم اعدام برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران نشانه واضحی از این ترس است. این احکام اعدام بخشی از یک الگوی بسیار گسترده تر سرکوب است که شرکت کنندگان در قیام دیماه را نیز هدف قرار داده است. این به نوبه خود یادآوری می کند که جنگ اصلی در ایران بین نیروهای خارجی و حاکمیت نیست، بلکه بین دیکتاتوری مذهبی و مردم ایران است که مصمم به بازپسگیری آینده خود هستند. شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی یک جایگزین دموکراتیک و عملی ارائه می دهند. برنامه 10 ماده‌ای درخشان او انتخابات آزاد، آزادی مذهب، آزادی بیان و اجتماعات و مطبوعات، برابری زن و مرد و یک ایران غیر اتمی را اعلام می کند.

0: واقعی و سوزش 47 ساله رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی خمینی، از پیوند مجاهدین و پدر طالقانی به مناسبت برگزاری اولین نماز جمعه تهران در 5 مرداد 58.
1: خبرگزاری وابسته به اطلاعات آخوندی: بزرگترین سرقت تاریخ انقلاب، سرقت نام آیت الله طالقانی.

پنجم مرداد 1358 دانشگاه تهران شاهد واقعی تاریخی بود. ایده اولیه از سوی خود آیت الله طالقانی مطرح شد، اما این خمینی بود که صریحاً و رسماً حکم اقامه اولین نماز جمعه را به نام ایشان صادر کرد. استقبال مردم فراتر از حد تصور بود. بیش از 1,000,000 مسلمان در کنار هم روی خاک و آسفالت داغ دانشگاه نشستند تا اولین نماز جمعه را بخوانند. وقتی میلیون ها نفر نماز می خواندند، مجاهدین روایت می ساختند.

در اتاقهای تاریک رسانه‌ای سازمان مجاهدین یک نبرد پنهان کلید خورد. نبردی که هدفش مصادره این اجتماع عظیم بود.

مجاهدین گزارش نماز جمعه را به صورت کاملا هدفمند در صفحه دهم نشریه مجاهد و دقیقا در کنار مقالات تئوریک خود مانند ضرورت شوراهای کارکنان یا تئوری‌های چپگرایانه آب می‌گرفتند تا به مخاطب القا کنند گفتمان طالقانی همان گفتمان سازمان است. عکس‌هایی با حالت نگرانی از ایشان چاپ می‌کردند تا وی را نگران روند انقلاب و همسو با دغدغه‌های خود نشان دهند.

حتی پیش از آن که خود آیت الله موافقت کند، نام او را در صدر لیست کاندیداهای انتخابی خود قرار دادند. با چسباندن واژه عاطفی و استراتژی که پدر طالقانی تلاش کردند یک روایت رسانه‌ای خلق کنند تا برای عقاید خود مشروعیت دینی بخرند.

خطای استراتژیک برخی از تحلیلگران و جوانان آن روز این بود که پنداشتند چون سازمان دائما از طالقانی نقل قول می‌کند و او را پدر می‌خواند، پس طالقانی به سازمان نزدیک است یا عقاید آنها را تایید می‌کند.

0: وقتی اسم مجاهدین مردی میشود اعصاب این آدم میلرزید. از اسم مسعود رجبی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت.
1: این هدف این پیامبر یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. در مقابل فرهنگ تحمیل، در برابر اقتصاد تحمیل، در برابر قوانین تحمیل، در برابر محدودیت های پلیس که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل که از همه خطرناک‌تر،
2: در مقطع کودتای 28 مرداد 1332 و آن هنگام که آخوند کاشانی و امثال خمینی علیه مصدق در کنار دربار و استعمار قرار گرفتند، پدر طالقانی حامی مصدق و در کنار مردم بود و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به حمایت از مجاهدین برخاست.

صدها بار من گفتم مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی، بدانند که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنیم در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده میشود، باید، شاید، یا اینکه میتوانند. نه، این اصل اسلامیه. یعنی گروه های افرادی دستن در کار شاید این طور تشخیص دادن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار هست، شما هیچ، برید دنبال کارتون. این خطرناکترین تحمیلات، یعنی اون چه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرن و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهن. این همون اسم، این همون اقلاق. شاید بعضی از دوستان ما بگوین آقا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرن و مردم را از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان.

شم بیا در مجلس خبرگان میگم بین موکلین شما من مطمئن خود رأیی و خودخواهی رو کنار بگذارید، گروهایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذاریم و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بزنیم.

0: به گزارش ABC، عربستان در پی برگزاری جلسه‌ای با شرکت نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا از تشکیل ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای تضمین امنیت دریایی در باب المندب و دریای سرخ خبر داد. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد این کشور و 13 کشور دیگر روز پنجشنبه توافق کردند یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی با هدف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی دریانوردی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی و حفاظت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن ایجاد کند. ABC نیوز با درج این خبر افزود این اعلام پس از آن صورت گرفت که عربستان روز پنجشنبه میزبان جلسه‌ای برای بحث در مورد پیشنهاد خود به منظور ایجاد این ائتلاف بود. عربستان قرار است میزبان ستاد این ائتلاف باشد. 13 کشوری که به این ائتلاف می‌پیوندند عبارتند از کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس صبح جمعه از حمله ارتش رژیم به یک پایگاه آمریکا در کویت خبر داد و نوشت آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز نوشت که ارتش رژیم در یک حمله پهپادی ژنراتورهای برق، سامانه ناوبری و ساختمانهای اداری و پشتیبانی ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داده است. رژیم آخوندی از حمله به دو نفتکش در روز جمعه در تنگه هرمز خبر داد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت این دو نفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بودند به خیال اینکه می توانند بدون توجه به اخطارهای ما در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه عبور کنند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و 4 نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند. رویترز 8 مرداد به نقل از 2 مقام منطقه‌ای گزارش داد حوثی‌های یمن با همکاری شبه نظامیان عراقی مورد حمایت رژیم ایران از خاک عراق به عربستان حمله کردند. رویترز افزود این حملات شامل تهاجم به تأسیسات نفتی استان شرقی عربستان بود. ارزیابی عربستان و شرکایش نشان می‌دهد این عملیات مشترک تحت نظارت سپاه پاسداران انجام شده و نشان دهنده که هماهنگی بیشتر میان گروه‌های وابسته به رژیم ایران در عراق است. کاظمی قمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر سابق رژیم در عراق در مورد حملات صورت گرفته به نیابتی‌های رژیم گفت در این حملات 7 مرکز هشت شبی از موسل و کرکوک تا دیالی و بصره و بغداد توسط آمریکا و عربستان هدف قرار گرفت.
1: چند روز گذشته عربستان اعلام کرد که به تأسیسات نفتیش حملاتی صورت گرفته و این حملات از مسیر عراق اتفاق افتاد. نمیگه داخل عراق، میگه از مسیر عراق، یعنی پهپادها که آمدن از فراز آسمان عراق این اتفاق صورت گرفت. اعتراض کرد. دولت عراق بلافاصله کمیته امنیتی تشکیل داد که به این موضوع رسیدگی کنه. گروه‌های مقاومت هم استنکار کردند و همین که اعلام کردند که توسط اینها صورت نگرفته. قبل از اینکه کمیته حقیقت‌یاب نگاه خودش رو بگه و ارزیابی خودش رو، حملات توسط امریکایی‌ها و عربستان سعودی صورت گرفته

0: هفت تا از مراکز هشت و شعبی، یعنی از موصل و کرکوک بگیرید بیاد تا دیالی در کربلا، در بصره و اطراف خود بغداد.
1: وزارت خارجه عربستان طی بیانیه‌ای حمله رژیم ایران به اردن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است عربستان تجاوز آشکار و مداوم ایران علیه اردن را به شدیدترین لحن محکوم می‌کند و همبستگی خود را با اردن و مردم این کشور اعلام می‌کند. خبرگزاری قطر نیز گزارش داد دولت قطر حملات مجدد رژیم ایران به اردن و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور دانست. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای روز پنجشنبه تاکید کرد ادامه این حملات تشدید خطرناکی به شمار می‌رود که می‌تواند تلاش برای مهار تنش‌ها را پیچیده‌تر کند. به نوشته اردن تایمز، اردن حمله رژیم ایران به یک مرکز شرکتی در کویت را محکوم کرد و آن را نقض شرم‌آور حاکمیت و تمامیت ارضی کویت توصیف کرد. وزارت خارجه اردن اعلام کرد این حمله تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و همچنین نقض جدی قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. سایت دولت انگلستان نیز اعلام کرد نخست وزیر انگلستان روز پنجشنبه در گفتگو با نخست وزیر بحرین حملات رژیم ایران به بحرین را غیر قابل قبول توصیف کرد. به نوشته واشنگتن پست، رأی‌گیری در سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال رژیم ایران شکست خورد. واشنگتن پست نوشت سنا روز پنجشنبه تلاش برای متوقف کردن جنگ با رژیم ایران را رد کرد. این جدیدترین شکست برای دموکرات‌های کنگره است که به دنبال محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان اعلام کرد با وجود موج سنگین حملات آمریکا به ایران در تلافی حملات به اردن، مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام‌آباد گفت مذاکرات بین طرفین به ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد. وی افزود تمام تلاش خود را می کند تا همه طرف‌ها را به مذاکرات بازگرداند. خبرگزاری رویترز روز 9 مرداد گزارش داد قیمت نفت برنت با 47 سنت افزایش به 89 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز با 4 سنت افزایش به 83 دلار و 63 سنت رسید. آلیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در واکنش به حملات روز پنجشنبه آمریکا در حساب ایکس خود نوشت ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می کند. به افزود آمریکایی ها عادت کردند که سیلی هایی که در میدان نبرد می خورند را با ریختن خون بیگناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد. شبکه ایکس تمام صفحات فارسی، انگلیسی، عربی و عبری خبرگزاری تسنیم متعلق به نیروی تروریستی قدس را مسدود کرد. تسنیم نوشت شبکه ایکس در اقدامی خصمانه بدون هیچ توضیحی به یک باره تمام صفحات فارسی، انگلیسی، عبری و عربی خبرگزاری تسنیم را بست. پیگیری های تسنیم در این زمینه برای رفع مسدودیت ادامه دارد، اما تا این لحظه هیچ توضیحی از طرف این پلتفرم درباره علت اقدام خصمانه اش علیه تسنیم ارائه نشده است. ادامه خبرها. بحران معیشت و گرانی‌های افسارگسیخته وحشت و نگرانی مقامات رژیم را از تبعات آن برانگیخته است.
2: واکن معیشت مردم اولویت اقتصادی اولمون است. امروز مردم به جد با مشکل گرانی روبرو هستند. می‌دونید خودمون ما خیلی تلاش می‌کنیم گران فروشی را بتونیم بهارش کنیم. آدم به دانشمند نمی‌شه در یک چهار دیواری محصور کرد. هر جایی بخواد بره. من نمیخوام گله کنم از اونه که رفتم بری گله میکنم از خود اون که نتونستیم حفظشو کنیم و امروز راهبردی که ما داریم اینه که تلاش کنیم حفظشو کنیم تلاش کنیم برگردونیم.
1: سخنگوی انجمن صنایع لبنی از گران شدن لبنیات خبر داد و گفت شیر بطری یک لیتری 2.5 درصد چربی 120 هزار تومان شیر نایلونی 900 گرمی 91 هزار تومان و ماست دبه‌ای 2 کیلوگرمی 265 هزار تومان تعیین و اعلام شده است. ساعت 12:58 دقیقه جمعه 9 مرداد زلزله‌ای به قدرت 4.6 درجه در مقیاس ریشتر دیباج دامغان را لرزاند. تاکنون از تلفات این زلزله که در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست گزارشی منتشر نشده است. ساعت 11:37 دقیقه پنجشنبه 8 مرداد نیز زلزله‌ای به قدرت 4.5 درجه در مقیاس ریشتر حوالی شاهرود در همین منطقه را لرزاند. هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جای پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ماه، همچو دودی گشت لرزان

شکیب و دامن افشانم چو توفان سرکش سایه بزوی سهر و زیر نور ما هم چو دودی گشت لرزان.

نمونه های نعمات جنگ خارجی. مدتی بعد از شروع جنگ با عراق در شهریور سال 1359 خمینی گفت جنگ نعمت است. چرا؟ ایران از یک انقلاب ضد دیکتاتوری برآمده بود. فوری ترین مسئله آن آزادی و حق دموکراتیک فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود. این بهایی بود که خمینی باید از موضع حاکم سیاسی مذهبی می پرداخت، ولی او حاضر به پرداخت بهای آزادی و حق دموکراتیک همگان برای فعالیت نشد. با بلند کردن علم انقلاب اسلامی، در واقع ملاخور کردن انقلاب آزادی خواهانه و عدالت طلبانه 57، چشماندازی تیره و تار را رقم زد. خمینی پس از مستقر شدن بر اریکه قدرت شروع به سیخ زدن به عراق کرد تا آنجا هم به قول خودش انقلاب اسلامی بشود. با استمرار سیخ زدن به عراق و دخالت در آن کشور، بهانه جنگ را مهیا کرد و به آرزویش رسید. چه آرزویی؟ از منظر خمینی چه چیزی بهتر از مقدس کردن یک جنگ خارجی برای منحرف کردن مسیر مطالبات یک جامعه برآمده از انقلاب ضد دیکتاتوری؟ چه چیزی بهتر از بهانه جنگ خارجی برای سرکوب آزادی‌ها و بگیر و ببند گروه‌های سیاسی؟ خمینی در سایه جنگ خارجی انقلاب را آخوندنما، اسلامی و ولایی نمود و مهر استبداد زیر پرده دین را کوبید. دیکتاتوری و فواید جنگ خارجی. همین ماه‌ها و هفته‌ها حاکمیت ملایان بسیار تلاش و تبلیغ می‌کند تا با اهرم جنگ خارجی این موارد را در بانک نظام بریزد. جنگ خارجی حس ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و تقدس خاک را در جامعه برمی‌انگیزد. جنگ خارجی همه مشکلات عدیده کشور را که مردم گرفتارش هستند تحت شعاع قرار می‌دهد و به سایه می‌برد. جنگ خارجی مطالبات و شورش و قیام معترضان را به حاشیه می‌راند. با توجیه اولویت جنگ، حاکمیت از پاسخ به هر مطالبه‌ای طفره می‌رود و منتفی می‌کند. جنگ خارجی مخالفان حاکمیت را در محضوریت و دستبستگی می‌گذارد. اگر کماکان به افشاگری و روشنگری و مبارزه علیه دیکتاتور حاکم بپردازند، حاکمیت با آنها بهتان خیانت و ستون پنجم می‌زند و برای سرکوب و اختناق دستمایه جور می‌کند. جنگ خارجی می‌تواند بهترین عامل برای سوار شدن حاکمیت بر یک فریب بزرگ بشود که میهن و حکومت را با هم یکی کند. جنگ خارجی ممکن است بین مواضع مخالفان دیکتاتوری اختلاف بیندازد و سودش نصیب حاکمیت مستقر بشود. یک حاکمیت دیکتاتور با وقوع جنگ خارجی حقوق بشر را از اساس برمی‌اندازد. مشاهده می‌شود که حاکمیت ملایان که هنوز از آثار قیام دی 1404 خلاص نشده، هر روز برخی مقاماتش اعتراف می‌کنند که شورش مردم را جدی بگیرید و درگیری‌های داخلیش به مرز حزب فیزیکی رسیده. آیا از جنگ استقبال می‌کند یا بی‌صبرانه دنبال تفاهم و صلح است؟ برای حاکمیت ملایان که حقیقتاً در کمین تعیین تکلیف شدن توسط اکثریت مردم ایران است، جنگ خارجی با تکیه بر محورهای فوق برایش نعمت و مائده بی‌نظیر و نیز خدمتگزار اعدام‌های روزانه است. نتیجه گیری. از آنجا که این حاکمیت با عامل جنگ خارجی قصد قفل کردن توان و انرژی ملی مردم خواهان آزادی و رفاه و برابری را دارد، هوشیاری و تلاش ملی اکثریت مردم ایران است که با همگانی کردن شعار صلح و آزادی، بساط جنگ طلبی اتاق فکر نظام را به هم بریزد و طرحی نو

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای امین باقری با عنوان پروژه سلطنت به گردابی میماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود میکشد و مهره‌ای چون مصداقی حلقه اتصال این فضولات است جلب میکنیم. نام خانوادگی سرمایه سیاسی نیست. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند. سر و صدایی که پیرامون دیدار ماکسیمیلیان جزنی با بچه شاه برپا شده، بیش از آنکه از جایگاه سیاسی، اجتماعی یا فکری ماکسیمیلیان ناشی شود، محصول یک نام خانوادگی است، جزنی. اگر این نام از میان برداشته شود، در برابر ما فردی قرار می‌گیرد که نه سابقه‌ای در مبارزه سیاسی دارد، نه در سازماندهی یک جنبش، نه در پرداخت هزینه برای آزادی و نه حتی در فعالیت سیاسی مستمر و قابل اعتنایی که بتوان آن را نقد یا ارزیابی کرد. بنابراین تمام اهمیت این دیدار نه از خود شخص، بلکه از تلاش برای الساق او به بیژن جزنی ساخته شده است. ماکسیمیلیان حتی یک دقیقه زیست مبارزاتی نداشته است که اکنون با تغییر موضع، سازش یا پیوستن به اردوی سلطنت بتواند خدشه‌ای به نام بیژن جزنی وارد کند. کسی میتواند از یک سنت سیاسی جدا شود که پیشتر به آن تعلق داشته باشد. کسی میتواند به یک آرمان پشت کند که زمانی برای آن ایستاده باشد و کسی میتواند میراثی را لکه‌دار کند که خود در ساختن، پاسداری یا ادامه دادن آن نقشی داشته باشد. ماکسیمیلیان هیچ یک از این نسبت‌های سیاسی را با بیژن جزنی ندارد. نسبت او نسبی است، نه تاریخی، خونی است، نه سیاسی، خانوادگی است، نه مبارزاتی. در نتیجه نخستین خطای تحلیل آن است که عمل ماکسیمیلیان به حساب بیژن جزنی جنبش فدایی یا تاریخ مبارزه علیه سلطنت نوشته شود. بیژن جزنی نه در فرزند خود تکثیر می شود و نه با رفتار او ابطال. انسان ها میراث ژنتیکی دارند، اما موضع سیاسی، شرافت، مسئولیت اخلاقی و وفاداری تاریخی از طریق خون منتقل نمی شود. سیاست قلمرو به مسئولیت فردی است، نه وراثت. در سیاست هیچ کس نه به اعتبار پدرش مشروعیت می‌یابد و نه به اعتبار پدرش محکوم می‌شود. نام خانوادگی سند عضویت در یک سنت سیاسی نیست و فرزند یک مبارز به طور طبیعی نماینده، مفسر یا وارث سیاسی او به شمار نمی‌آید. این حقیقت در درازای تاریخ نوشته و نانوشته تکرار شده است. در روایت‌های کهن قابیل و هابیل از یک پدر و مادرند، اما نسبت خونی مانع آن نمی شود که یکی قاتل دیگری شود. در داستان نوح نیز فرزند پیامبر به صرف انتصاب خانوادگی اهل او شناخته نمی شود. انهو لیس من اهل که انهو عمل و غیر و صالح. در تاریخ معاصر نیز از خاندانهای برخواسته از انقلاب فرانسه تا خاندانهای سیاسی انقلاب 1917 روسیه بارها دیده ایم که نسلهای بعدی راهی کاملا متفاوت از پدران و مادران خود پیمودند. خون فضیلت تولید نمی کند، همانگونه که مسئولیت اخلاقی و تعهد سیاسی نیز موروثی نیست.
اما مسئله اصلی این دیدار نه انتخاب شخصی ماکسیمیلیان، بلکه سازوکاری است که این انتخاب را به یک واقعه تبلیغاتی تبدیل می کند. دستگاه سلطنت به خود ماکسیمیلیان نیازی ندارد، به نام جزنی نیاز دارد. او نه به عنوان یک فعال سیاسی مستقل، بلکه به عنوان حامل یک نام مصرف می شود. هدف آن است که از طریق نمایش فرزند یکی از چهره های برجسته مبارزه علیه شاه در کنار فرزند همان شاه تصویری نمادین ساخته شود. گوی تاریخ بسته شده، جنایت ها بخشوده شده، شکاف های سیاسی از میان رفته و حتی فرزندان قربانیان نیز به رهبری بچه شاه پیوستند. این همان جایی است که ملاقات از سطح یک تصمیم شخصی فراتر می رود و به عملیات بازنویسی تاریخ بدل می شود. در تبلیغ منتشر شده در صفحات بچه شاه، بیژن جزنی نه به عنوان زندانی سیاسی که همراه با یارانش در زندان شاه کشته شد، بلکه با عبارت تطهیر کننده و تحریف آمیز هنگام تلاش برای فرار کشته شد معرفی می شود. این عبارت چیزی جز باز تولید همون روایت رسمی حکومت پهلوی نیست. روایتی که قتل زندانیان را به فرار تبدیل می کرد و مسئولیت دستگاه امنیتی را از متن واقعه حذف می ساخت. در اینجا ماکسیمیلیان دیگر صرفاً در کنار رضا پهلوی عکس نمی‌گیرد. نام خانوادگی او برای اعتبار بخشی به روایتی به کار گرفته می‌شود که مرگ بیژن جزنی را از یک قتل سیاسی به حادثه‌ای در جریان فرار تقلیل می‌دهد. مسئله واقعی دقیقاً همین جاست. چرا باید خون بیژن جزنی خرج اعتبار بخشی به چنین نشستی شود؟ چرا برای توجیه همکاری یک فرد فاقد هر گونه پیشینه مبارزاتی باید پدر کشته شدهش به صحنه آورده شود؟ و چرا کسی که خود هیچ سهمی در مبارزه بیژن نداشته باید به اعتبار آن مبارزه به عنوان چپ، حقوقدان یا حلقه اتصال میان انقلاب و سلطنت معرفی شود؟ مسئله تجارت سیاسی با نام یک کشته شده است. این الگو اتفاقی نیست. در پیرامون رضا پهلوی طی سالهای گذشته شبکه‌ای از چهره‌ها شکل گرفته است که کارکرد اصلیشان نه تولید اندیشه و نه سازماندهی سیاسی، بلکه انتقال سرمایه نمادین سنت‌های مختلف مبارزاتی به پروژه سلطنت است. در این میان حضور مستمر ایرج مستاقی در کنار رضا پهلوی و در اغلب دیدارهای مشابه شایسته توجه است. عملکرد و روایت‌های او به عنوان یک تواب شناسنامه‌دار و از همکاران شکنجه‌گرانی چون لاجوردی در تعارض کامل با حافظه زندان و مقاومت سیاسی است و همین امر موجب شده است که نزد نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نه به عنوان راوی مقاومت، بلکه به عنوان یکی از عوامل فرسایش آن حافظه شناخته شود. تکرار حضور او در چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که این دیدارها رویدادهای منفرد نیستند، بلکه اجزای یک راهبرد سیاسی هستند. راهبردی برای جذب جدا شدگان، مصرف نامها و استهلاک حافظه تاریخی جنبش‌های مخالف. گرد آمدن این افراد پیرامون سلطنت بیش از آنکه ناشی از اشتراک نظری باشد، حاصل اشتراک کارکرد است. کارکردی که گذشته مبارزاتی دیگران را به مواد خام تبلیغات سیاسی امروز تبدیل می کند. پروژه سلطنت به گردابی می ماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود می کشد و مهره‌ای چون مستاقی
حلقه اتصال این فضولات است. از همین رو سلطنت طلبی که در خیابان و فضای مجازی شعار مرگ بر سفاسد سر می دهد، در اتاقهای تبلیغاتی خود ناگهان به یک چپ نیازمند می شود. نه برای پذیرش چپ، نه برای باز اندیشی در سرکوب تاریخی آن و نه برای به رسمیت شناختن حقانیت مبارزان کشته شده، بلکه برای استفاده از یک نام چپ در خدمت پروژه ضد چپ. این تناقض ظاهری نیست، بخشی از منطق سیاسی سلطنت است. مخالفان تا زمانی دشمنند که دارای سازمان، حافظه، استقلال و هویت باشند. اما به محض آنکه بتوان از نام، نسبت خانوادگی یا گذشته آنان برای مشروعیت بخشی به سلطنت استفاده کرد، همان مخالف به یک نماد آشتی تبدیل می شود. مسئله نه پذیرش تکثر بلکه مصادره نماد هاست. از همین رو واژه های مانند همگرایی، حکومت ملی، آزادی و آبادانی در متن‌های منتشر شده از سوی بچه شاه بیش از آنکه بیانگر یک برنامه سیاسی باشند، کارکرد پوشاننده دارند. در این روایت اختلاف‌های تاریخی، طبقاتی و سیاسی نه حل بلکه پاک می‌شوند. نسبت میان سلطنت و ساواک، میان زندان و شکنجه و میان حکومت پهلوی و کشته شدن مخالفانش جای خود را به زبانی بی تاریخ درباره همکاری برای آینده می دهد. گذشته نه نقد می شود و نه مسئولیت آن پذیرفته می شود، بلکه از قربانیان همان گذشته برای مشروعیت بخشی به وارثان قدرت استفاده می شود. ماکسیمیلیان نه به دلیل نسبت خانوادگی وارث سیاسی ویژن است و نه به دلیل همان نسبت سزاوار اعتبار ناشی از مبارزه او. او می تواند هر موضعی را برای خود انتخاب کند، اما حق ندارد سرمایه ای را مصرف کند که خود در تولید آن هیچ سهمی نداشته است. بنابراین مسئله نه خیانت فرزند به پدر به معنای سنتی و خانوادگی آن است و نه ضرورت وفاداری موروثی فرزندان به عقاید والدین. چنین انتظاری خود به منطق قبیله‌ای و وراثتی تعلق دارد. مسئله استفاده ابزاری از نام یک مبارز برای مشروعیت بخشی به ساختاری است که او علیه آن مبارزه کرد و در زندان همان ساختار جان باخت. بیژن جزنی با اندیشه، آثار، مبارزه و سرنوشت سیاسی خود تعریف می شود، نه با فرزندش. ماکسیمیلیان نیز باید با کردار و مواضع خودش سنجیده شود، نه با نام پدر. اما هنگامی که خود او و دستگاه تبلیغاتی سلطنت نسبت خانوادگی را به مرکز نمایش تبدیل می کنند، دیگر نمی توانند از مسئولیت سیاسی این بهره برداری نیز بگریزند. این دیدار چیزی درباره شکست یا بی‌اعتباری بیژن جزنی ثابت نمی کند، زیرا ماکسیمیلیان هرگز حامل سیاسی آن میراث نبوده است. آنچه این واقعیت آشکار می کند، نیاز دستگاه سلطنت به مصادره نمادهای مخالف، پاک کردن حافظه سرکوب و ساختن مشروعیت از بقایای قربانیان خیش است. طنز تلخ ماجرا نیز همین است. جریانی که هنوز چپی را در شعارهای خیابانیش هم ردیف دشمنان مستحق مرگ قرار می دهد، برای مشروعیت بخشی به خود ناچار است فرزند یک چریک کشته شده را به عنوان شاهد آشتی ملی به صحنه بنشاند. نه نام جزنی ماکسیمیلیان را مبارز می کند و نه ملاقات او بیژن جزنی را بی اعتبار. شرافت، عقیده و مسئولیت اخلاقی ارث پدری نیستند. اما مهمتر، خون قربانی نیز سرمایه سیاسی نیست. کالایی نیست که وارثان
یا دستگاه‌های تبلیغاتی بتوانند آن را در بازار قدرت خرج کنند. بیژن جزنی را نه فرزندش نمایندگی می‌کند و نه وارثان سلطنت حق مصادره او را دارند. تاریخ را نه با ژن می‌توان نوشت و نه با عکس‌های یادگاری. تاریخ را کنش سیاسی و مسئولیت اخلاقی می‌نویسد. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند.

ائتلاف آلترناتیو دموکراتیک. در شرایطی که رژیم رو به زوال، ولایت فقیه در آتش شکاف و انزوا و بحران‌های عمیق سیاسی و اجتماعی می‌سوزد، کارزار سیاسی و بین‌المللی مقاومت ایران در ایتالیا و اهدای کتاب بیانیه اکثریت پارلمان و سنای این کشور به رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خرگاه و خیمه ستمگران را لرزاند. این رویداد تاریخی و حضور برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی از تمامی طیف‌ها بیش از هر چیز نشان دهنده اعتلای جایگاه بین‌المللی شورای ملی مقاومت و درماندگی فاشیست دینی و استبداد سلطنتی در برابر آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران است. در بخشی از بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا آمده است: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می‌نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می‌کند. ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی است استقبال می‌کنیم. در این جلسه خانم مریم رجوی با اشاره به بن‌بست ساختاری رژیم تاکید کرد: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. صلح تنابدار رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود، جنگ را 100 بار به صلح ترجیح می‌دهد. بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. در این جلسه فابیو رامپولی نایب رئیس پارلمان ایتالیا تصریح کرد: طراحی آینده ایران بر عهده خود ایرانیان است، اما جامعه بین‌المللی باید تضمین کند که این آینده در شرایطی سرشار از آزادی، امنیت و پایبندی به قوانین بین‌المللی ساخته شود. نایک گروپیونی نماینده پارلمان ایتالیا خطاب به خانم رجوی گفت: حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون‌ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می‌پرورانند. بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا با امضای برجسته‌ترین چهره‌های ائتلاف حاکم و اپوزیسیون از جمله سناتور لوچو مالان، جولیو ترتزی و شخصیت‌های ارشد حزب دموکراتیک نقطه عطفی در سیاست اروپایی محسوب می‌شود. این بیانیه با محکومیت موج اعدام‌ها و سرکوب هواداران سازمان مجاهدین خلق صراحتاً راه حل سوم را تنها مسیر تحقق آزادی در ایران دانست، نه جنگ و مماشات. حضور همزمان رهبران ائتلاف راستمیانه و چپمیانه همچون پائولو جنتیلونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، در کنار دیپلمات‌ها و چهره‌های بین‌المللی مانند گای ورهوفستاد و رودی جولیانی نشان داد که موضوع ایران به یک اجماع فراگیر جهانی بر سر لزوم سرنگونی آخوندها تبدیل شده است.

با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلستان قسمت اول اون این هفته پخش میشه. سپس برنامه حرف حساب رو خواهیم داشت و در انتهای قسمت دوم گزارش رویترز درباره بچه شاه و پوشالی به نام سلطنت طلبی رو خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتن. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند.

0: دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
1: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بیبی مریم بختیاری و خانم آصفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضا خان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران بود.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضا شاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضا شاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
2: در کنج قزاقخانه این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار

0: استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921 یعنی 10 روز قبل از کودتای 3 اسفند در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر و همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
1: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
2: گفته های شاهدان ایرانی.
3: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد. گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید. تلگراف را داد خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
4: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو میبردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطهش با رضا شاه چیه، رابطهش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از جای بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های قصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت دارسی بود، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجدداً به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدا که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اختار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهن‌های ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. اینجا بی پرده بی تعارف حرف حساب میزنیم، با ما باشید. این هفته دوباره آتش بس شد، دوباره جنگ و موشک ترانی شد، اما رژیم دست از سیرک خیابونیش بر نمیداره و بازم شگفتی هایی داره که باید حتما دید. این هفته بازم صدا و سیمای رژیم سخنرانی پزشکیان رو ساتوری کرد، ولی فرقش با دفعات قبل اینه که این بار یک قانون هم براش تراشیدن.
1: خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم.
0: این هفته توی برنامه مسخره زیر پوست مجلس معلوم شده که دعواشون اصلا زیر پوستی نیست، خیلی رو با هم سرشاخ میشن.
2: شما گفتید بدیم بره، مال ننت بوده که بدیم بره.
0: معلوم شد که دولت پزشکان از گذشته هیچ درسی نگرفته، چون دوباره خیز گرون کردن بنزین رو برداشته بودن.
3: این موضوع قطعی و یقینی است، اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت.
0: این هفته بچه شاه شدیداً به مالکشی غلط‌های قبلیش افتاده. این هفته طبق تحقیقات جدید مشخص شد که به خاطر پیشرفت‌های هوش مصنوعی فقط 22% دارندگان شغل در آینده میتونن شغلشون رو حفظ کنن، بقیه بیکار میشن. اما ما توی این برنامه به این موضوع به هیچ وجه نمیپردازیم. این هفته 1001 اتفاق افتاد. بعد از چند روز درگیری توی تنگه و زد و خورد، دوباره آتش بس شد، دوباره درگیری شد، اما رژیم از این سیرک مسخره خیابونی دست بر نمی‌داره. این شما و این سیرک این هفته. توی هفته‌ای که گذشت جنگ و دعوای درون رژیم که سر تا پای رژیم رو فرا گرفته بازم کشید به بالای رژیم و صدا و سیمای رژیم دوباره پزشکیان، رئیس جمهور زوبه در ولایت رو سانسور کرد. یه بار که پیام مجتبی رو قیچی کردن، گفتن که اشتباه ادیتی بوده. بعد هم گفتگوی ضبط شده قالیباف رو وسطش قطع کردن، گفتن کلیپ خراب بوده. دو بار هم اژه‌ای رو سانسور کردن که صداش رو اصلا دیگه در نیاوردن. اما این دفعه حرفهای پزشکیان رو ساتوری کردن، ولی این بار به خودشون زحمت دادن و یه قانون هم براش ساختن که هر کسی میخواد توی حرفا و سخنرانیاش از خامنه‌ای نقل قول کنه باید از دفترش اجازه بگیره. حالا ببینیم چی رو حذف کردن.
1: اوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
0: اما داستان به همینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. ببینید، نه تنها این حرفای پزشکیان رو سانسور کردن، بعدش جبلی رئیس صدا و سیما اومد یه نامه نوشت به مجتبی که از این به بعد سانسور سران قوای رژیم رو به یک روال تبدیل کنه. خیلی مجلسی. جبلی توی یک نامه به خامنه‌ای نوشته که اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار میفتد دست جریان مذاکره‌گرا اونا. بعد هم امید محدث از اون اصلاح طلب‌های ورشکسته نظام میگه که ظاهراً جبلی صدا و سیما به رهبر انقلاب نامه نوشته و از کارنامه مدیریتیش دفاع کرده است. لابد گفته آن که گفتمان انقلاب را زنده نگه داشته ما بودیم و اگر ما در صدا و سیما نباشیم کار می‌افتد دست جریان مذاکره‌گرا و کشور از مسیر انقلاب خارج می‌شود. اما باند رقیبم که تو این جنگ و دعوا همجوری بیکار نمیشینه که فقط همجوری بخوره که. اونا هم یه کمپین تخریب رو انداختن سر خود جلیلی، یعنی رفتن برای سر باندشون.
4: لکن فرایند حضور جناب آقای جلیلی در موقعیت‌ها و مناسب قدرت سیاسی کشور یک روند چند پله‌ای پرش بوده، پرش‌های چند پله‌ای بوده. ببینید شما اگر به گذشته نه چندان دور برگردید، در یک افقی مثلا در سال 84 یا کمی که قبل از 84، موقعیت جناب آقای جلیلی یک کارمنده، یک کارشناسی در وزارت خارجه ایشون بودن و بنا به یه شرایطی ایشون در موقعیت‌های بالاتر قرار گرفتن. اون شرایط برای بالانشینی و ارتقای جناب آقای جلیلی در دستگاه رفتار مدیریتی آقای احمدی نژاد صورت گرفت و امروز مدیریت آقای احمدی نژاد مورد نقد همگانی است.
0: این یه طوری میگه جلیلی توی یک شرایط خاصی پرشی اومده بالا که انگار بقیهشون توی یک نظام شایسته سالار با چندین پرونده موفقیت زیر بغلشون به این موقعیت رسیدن. ببین اون که رئیس مجلستونه که باقل لوله است. ببین پزشکیان که رئیس جمهورشونه دو تا جمله فارسی رو درست پشت سر هم نمیتونه ادا کنه. ایجی هم که خب مثلا نیاز به معرفی نداره که با گوشخاری به این مراتب رسیده. توی این رژیم دست روی هر کدومشون که بگذارید یک پرونده فضاحتبار همینطوری داره. حالا از رینگ جنگ قدرت سران نظام در بالا که بیایم پایین تر، یه چیزی شبیه UFC باندهای رژیمه، همین مسابقات قفس که با مشت و لگد همدیگه رو میزنن تا یکی تسلیم بشه، همون جوری.
5: Look at this here. The jab ducks under to the body to the head.
0: این هفته چند تا مناظره پخش شد به اسم زیر پوست مجلس. انگار دعوایی توی مجلس کم بود، حالا یه رینگ دیگه درست کردن به اسم زیر پوست مجلس که اینجا بیدنده و ترمز خیلی عیان اون روی واقعیشون رو به هم دیگه نشون میدن. ببینید وحدت نظام رو میخواید ببینید اینجاست.
6: مردم هر نظرسنجی رو برید ببینید.
2: من نمیگم
6: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگ رو باز کنید مفت بدین.
2: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
6: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدین بره. شما گفتید
2: بدین بره. مال ننت بوده که بدین بره. مال
6: عمت بوده که بدین بره. آقای شهریاری ادب.
2: مال کی بوده که بدین بره؟
6: آقای شهریاری.
2: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
6: مجلس این چه تربیتی، این چه ادبیاتی؟
2: شما ادبیاتتون هر چه بگی چه اشکالی داره؟ الان ما بگیم اشکال داره.
6: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این منطق شماست.
2: ارث باباته.
0: این دو تایی که دیدین مثلا نماینده مجلسشونن، مثلا باید سطح سوادشون کارشناسی ارشد باشه یا یه چیزی توی مایا. کلاس بحث رو دقت میکنید، توی شرایط پیچیده ژئواستراتژیک با همه دشواری هایی که وجود داره تنگه شده ارث بابا و عمه اینا. یه حالا چی بگیم ما؟ حالا فکر میکنید این ته ماجراست؟ هر وقت فکر کردید که توی این رژیم ته دره سقوط رو دیدین بدونید که اشتباه میکنید. بیاین یه پله بریم پایین تر. یکی دیگه براتون آوردم، الله کرم و آجرلو. الله کرم که خب معرف حضورتون هست، آجرلو هم که نفر باند پزشکیانه.
7: دوستان ما رفتن بحث کردن 440 کیلو رقیق خواهند کرد. شما چی کارایید؟
8: کجا گفتیم؟
7: شما نگفتیم. من نمیگم شما، جریان کیم مذاکره کننده شبا. گفته. شما بیخود میکنید.
8: نه من کاری نکردم.
7: شما
8: نمیتونید
7: منافع ملت ما رو بدید.
8: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو، منطق شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
7: این همه شهید
8: منطق بگید. منطقی بگید.
0: آقا این نمایشها و شعای متمدنانه به شما نیومد. شما برید پای همون منبراتون بشینید. آخه شما را چه به مناظره؟ ببین برای خودتون دارم میگم ها، بلا همین فضاحت ها رو بار میارین دیگه. اما دوستان داستان دولت پزشکیان و قیمت و سهمیه بنزین که این رو هم یه جورایی راه حل میبینن هم کابوس. از یک طرف میخوام با گرون کردن بنزین کسی بودجه رو حل کنن، اما از اون طرف کابوس قیام 98 و حتی نزدیکترش قیام 1404 میاد جلوی چششون رو، یهو قبض روح میشن. همین مهاجرانی از سال 1404 دست کم 7 بار به صورت رسمی بحث گرون کردن بنزین رو مطرح کرده. درست مثل کسی که میره روی تخته شیرجه 10 متری اونجا وای میسه تا میره اون لب اون پایین رو نگاه میکنه وحشت میکنه میاد عقب. بعد دوباره از سر بدبختی میره جلو و این داستان هی تکرار میشه و تکرار میشه. حالا مهاجرانی دوباره زمزمه گرون شدن سوخت رو مطرح کرده.
3: در مورد بنزین باید عرض بکنم که ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است، اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد. فعلا خیر، فعلا همون رقم قبلی است، در دست بررسی است، چنانچه افزایش پیدا بکنه که علاقمند هستیم افزایش پیدا کنه، تو باید منبع پایدار داشته باشه. من نکته رو تاکید بکنم که رویا فروشی نمی کنیم و آن چیزی که واقعیت ها هست و مردم به اشتراک میذاریم.
0: صادقانه و شفاف اعلام میکنید؟ نه بابا، ما فکر میکردیم شما هم مثل روحانی جمعه صبح میفهمید که بنزین گرون شده، خب شد صادقانه اعلام میکنید. حالا یه ویدیو هم از پزشکیان ببینید که قبلتر سر گرون کردن بنزین چیا گفته.
9: بنزین قیمتش بالا بره، قبل از اینکه ما این قیمت رو بالا ببریم باید ماشینایی رو وارد کنیم که سوخت این بنزینش مثلا 3 لیتر 4 لیتر.
10: یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون می‌کنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کارو نمی‌کنیم، ولی خب متأسفانه این رسانه‌ها کاری می‌کنن که همین خبرها رو به این شکل تعمیم. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم.
0: آها، گفتی نظر مردم رو می‌خوای بشنوی؟ خب باشه، بیا اینم نظر مردم.
11: آقا به همت مسئولین یه مشکل مشکلات ما اضافه شد. یه صف گازوئیل سیرجانی اینجا تهرانه. اول هفته اول ماه میای استارت کارو بزنی، سه تا جایگاه تا الان رفتم که گازوئیل نداشته. توی صفم که بخوای وایسی آخرش 4 تا ماشین مونده بود، میگن آقا گازوئیل تموم شد.
12: تا چلان رو برسوند آقا هم کارتوبار ویر می بیشه دی موتور کارتوبار بیشه دی موتور کارتیو خیامه کارت ویرید.
0: آقا ورشکسته تر از شبکی افق رژیم فقط خودشه. ببینید یه کارشناس داره به اسم خوششم که مثلا ابر استراتژیست این شبکه است. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، از بحران تنگه تا نمیدونم محاصره، از جنگ تا مذاکره، خلاصه سر هر موضوعی که بگید یه چیزی داره که از تو آستینش در بیاره بگه. ببین این دفعه یه حرفایی زده که موندیم این تفکرات چجوری و تو چه فضایی و تو چه موقعیتی به سرش زده. ببینید خودتون قضاوت کنید دیگه، این مثلا کارشناسشونه.
13: اون مقاله رو همه راجبش صحبت کردن، کسی راجب عکس مقاله صحبت نکرد.
14: جالبه. آخ بگید.
13: آخ. من سفارش میکنم دوست عزیز، اگر خودت اوکی این عکس رو ندادی، برو به فارین افرز بگو این عکس رو عوض کن. یه عکس گذاشته، یه موشک صورتی گذاشته، میدون خالی. ببین اونا فکر شده عکس میگیرن. یه بابایی پشت به موشک دوتا نون سنگک فکر کنم دستشه، داره از این موشک دور میشه به نونه نگاه میکنه با یه میدون خالی. قشنگ معلومه داره چی میگه، یعنی موشکت هم بده، موشکت اسباب بازی. موشک اسباب بازیه که پدر آمریکا رو در آورد، پدر اسرائیلو میخواد بگه اسباب بازی اینم بده که نون بخوری.
0: اگر تو هر جای دیگه، تو هر کشور معقول دیگه بود این حرفا رو میزدی، به جای کارشناس تلویزیون لباس سفید تیمارستان تنت میکردن. از اونایی هست که اینطوری دستاشون هم بسته است که به کسی آسیبی نزنن. این همه چیزای بی ربط رو چجوری به هم بافتی؟
15: I began receiving some DMs in my social media.
0: دوستان این حرفیه که بچه ایشا هفته پیش توی مصاحبه با رویترز زده، خیلی هم سر اون تو فضای مجازی بحث شده. این مصاحبه رو رویترز حذف کرد اما بعد کاملش رو گذاشت که توی برنامه بعد بیشتر به اون میپردازیم. خیلی مفصله، توی این برنامه فقط به یک بخشش میخواییم بپردازیم، اون هم ادعای تصاعدی و فزاینده ارتباط با سپاه و بسیج که تا 160 هزار نفر هم اگر یادتون باشه رفت. حالا توی این مصاحبه مجبور شد کاملا این ادعا رو بسوزونه. چرا؟ بگذارید از یک شخصیت بی‌طرف بپرسیم. هی سیری، به نظر تو بچه شاه چرا این حرف رو زد و این بگ رو سوزوند؟
16: به نظر من دلیلش اینه که بدجوری گیر کرده، چون حرف دروغ مثل پشم گوسفند میمونه، هرچه بیشتر بکشی درازتر میشه.
0: ببین سیری، این حرف یعنی چی؟ پشم گوسفند چه ربطی به رضا پهلوی داره؟
16: این ضرب المثل توضیح میده که یک دروغ هرچه بیشتر مورد سوال قرار میگیره یا تلاش برای پوشوندن آن صورت بگیره، پیچیده تر و طولانی تر میشه. مثل پشم که هرچه بیشتر کشیده بشه درازتر میشه، دروغ هم با هر تلاشی برای پنهان کردن یا توجیه اون به روایتهای طولانی تر و در هم پیچیده تر تبدیل میشه که اغلب از حقیقت دورتر هستن. این مثال به خوبی پیچاندن و قلب واقعیت رو نشون میده.
0: مرسی سیری، دمت گرم. ببینید عاقبت ادعای بچه ایشا به پشم رسید که هی داره کش میاد. خب از هوش مصنوعی بیاییم بیرون ببینیم که همین مصاحبه چه بازخوردی داشته. یه نمونهش رو ببینیم.
17: درود از ادب دوستان، امیدوارم خوب و خوش باشید. این ویدیو بچه شما.
15: I began receiving some DMs in my social media by elements that say, you know, I'm a Basiji, I'm a member of the IRGC in such and such country.
17: اومده میگه که اون 160,000 نیرویی که 150,000 نیرویی که بعداش داده بود تو 18 زمانه ما گفته بود رژیم سقوط کرده و برید مرکز دولتی رو بگیرید و اینا با شما هستن، کسی هستن که تو DM ایشون دایرکت مسیج اینستاگرامشون بهشون مسیج دادن و گفتن که از عوامل رژیم هستن، از بدنه خود رژیم، و میخوان به ایشون بپیوندن. حالا چرا این حرفا رو میزنه؟
15: Even I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members.
17: این ویدیو مال حدود 25 سال پیشه. آقای رضا سوادکوهی دوم، چون شما فامیلی پهلوی رو از محمود پهلوی مشروطه‌خواه و نویسنده ایرانی دزدیدی. اینو ما داریم. این ویدیوات هم ببین.
18: من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم.
17: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها.
18: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن. شما فکر کنید اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ کنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هست.
17: دیدین؟ توی دروغگو خالی بندی. همین. یه بچه شاهی، اونم شاهی که با کمک انگلستان جنرال آیرونساید از استبل سفارت هلند رسید به رزامی پنج و پدره با پاچه‌خواری محمد علی فروغی و پدرش تونست با صلاح دید متفقین و خصوصا سفارت انگلیس بعد از روزها که جوابشون رو نمیدادن در ایران بمونه و شاه بشه. تو هم به دنبال این بودی با دوروبریات که آمریکا به ایران حمله بکنه، حتی حمله اتمی، که بتونی بری ایران شاه بشی. حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن. تمام این بازیایی که امروز داری در میاری فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، ولی ویدیو 25 سال گذشته تو گذاشتم، ویدیوهای قبلی تو گذاشتم، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت کردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی. ازت یه خواهش دارم، خفه شو.
0: این حرفا رو شنید دیگه، ببینید نیازی بهش توضیح ندارم، ولی به این بچه شاه باید گفت که ببینید این مارمولک بازی دیگه جواب نداره که. اینا برای وقتی بود که سند و مدرک از خودت به جا نمیذاشتی، الان صدها ویدیو ازت هست که همین حرفا رو زدی. ببینید وقتی که یک دروغی میگی و پای اون دروغ وای میسی، مجبوری هزار تا دروغ دیگه بگی که همون یکی رو اولی رو نگه داری. حالا بخشی از این تقلاهای بچه شاه مربوط به یک اتفاقی که جدیداً توی انگلستان رخ داده. دولت انگلستان سپاه رو تروریست اعلام کرده و ارتباط و تبلیغ برای سپاه پاسداران تا تا 14 سال میتونه زندانی داشته باشه. اینو میخوای با چه دروغی رد کنی؟ پس این تقله ها همینطوری نیست، برای همینه که گرخیده.
19: نسبت به این ویدیو اخیر که پهلوی منتشر شده، موجی که تو توییتر را افتاده، همه دارم میگن وای چقدر مثلا این اسکل و سادله و پخمس و بله ما میگفتیم پخمس، ولی به این ساده انگاری ها دیگه نیستش که طرف بره بشینه به عنوان یک سیاستمدار حالا شناخته شده واسه خودش بشینه در یک رسانه غیر فارسی و غیر ایرانی به انگلیسی شروع کنه روایت سازی کردن که بگه آره مثلا من این نیروهای ریزشی که داشتم کسایی بودن که تو سوشال میدیا اومدن مثلا به من پیام دادن. خب این احمقانه ترین چیز ممکنه که اون داره میگه، ولی داره خودش رو سفید میکنه.
0: البته کار بچه ایشا از سفید سازی گذشته، با هیچ مالکشی نمیشه این گند رو پاک کرد. اون موقعی که جیک جیک مسئول 160 هزار نفرت بود، هی جوگیر می شدی، خودت هم باورت شده بود، فکر زمستونت نبود نه؟ حالا گیر کردی. البته خوبه اینو هم بگیم که هر انسان عاقلی از اولش می دونست که این اعداد و این رقمسازی های بچه شاه پوشالیه. برای همین هیچ خبرنگاری این مهندسی آمار بچه شاه رو اصلا تحویل نگرفت. حالا واشنگتن اگزامینر یک مقاله چاپ کرده به قلم پروفسور کاظم کازرونیان و پروفسور حسین سعیدیان و توش توضیح داده که این ادعا تحت بررسی‌های فنی ساده هم باطله. طبق تنظیمات حساب کاربری رضا پهلوی در پلتفرم ایکس، امکان ارسال پیام مستقیم تنها به 66 حساب تایید شده محدود شده. در نتیجه عموم مردم و به ویژه اعضای بسیج و سپاه نمیتونن برای اون پیام مستقیم ارسال کنن. بعد نتیجه گرفته که این تناقضات الگوهای مداومی از ساختگی بودن ادعاهای رضا پهلوی در مورد حمایت نظامی داخلی رو آشکار میکنه. این ادعاهای ساختگی برای افزایش اهمیت سیاسی بچه شاه بوده. این بررسی حساب ایکس بچه شاه بود. اما اصلا ببینید، فرض کنیم که این فرض بگیریم که این اصلا راست میگه، یعنی 160 هزار نفر سر خوردن رفتن توی دیم این باش چت کردن. حالا ببین ما هم یه حساب سرانگشتی بکنیم، فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شاه باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه، این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش، یعنی 1111 روز و معادل 3 سال و 3 ماه بی وقفه و 24 ساعته. حالا حتی اگر روزی 8 ساعت با اینها چت کرده باشه، میشه انگشتی بکنیم، فرض کنیم که هر نفر یک بار که بچه شا باش چت کرده اونم فقط 10 دقیقه، این یعنی 1,600,000 دقیقه که معادل 26,666 ساعت هستش، یعنی 1111 روز

0: عزیز جعفری فرمانده سپاه با بسیج و سپاه صحبت کرده و چت کرده ها. بعد شما میگین که این بیکار بوده تمام عمرش هیچ کاری نکرده. اندازه یک فرمانده سپاه با نیروهای بسیج و سپاه سر و کار داشته. چی میگین شما؟ ولی باید به بچه شاه بگیم که ببین از این به بعد دیگه بسیج پر، سپاه پر، انتظامی پر. ببینم راستی ببخشید گفتی دفعه بعد که تور انگلستان میری دقیقا کیه؟ البته نرفته مزنه دستت اومده دیگه. ببین 14 ساله ها، حکمش 14 ساله. ببینید این یک ماله است. ببینید کاربردهای زیادی توی کار ساختمونی داره. اصلی ترین کارش ماله کشیه که اسمش هم ازش کاملا پیداست. این ماله الان شده اصلی ترین ابزار دست بچه شاه. با این ماله را افتاده همه ی حرفا و خزعبلایی که قبلا گفته بوده داره ماله میکشه. تا به حال هرچی استاد ماله کشیده بودین فراموش کنید. ماله کشی کاریه که این میکنه. اونهایی که قبلا دیده بودید اونا اداشو در میآوردن. این توی یه لیگ دیگه است. این هفته یه پیام داده که کلی اومده توش صغرا و کبرا کرده که خیلی با ظرافت روی یکی از فضاحت‌های قبلیش رو که بالا آورده بود ماله بکشه.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است. فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دوستان.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، دیکتاتوری ها تا لحظه آخر پیش از سقوطشون سر پا به نظر میرسن. این حکومت که همین الانش هم داره تلو تلو میکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می‌کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می‌داند.
0: حباب سلطنت طلبی. اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می‌گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته 3 نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملاً روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج میبرد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 جوان خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانست است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش، اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی‌داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی، یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی، ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی، به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع، در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده‌ای کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی، یک پزشک محلی، بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها می‌گویند پهلوی به جز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 2 بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می‌آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می‌توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت‌هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می‌جنگیدند و می‌گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. وی گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرد، زیرا این امر میتواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش‌های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت هایی که آنها را رهبری می کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی یک پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد. اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه آفساید را میشنویم با عنوان بازار دو قطبی سازی نظام ولایت. سپس برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. به دنبال اون گفتگوی داریم با آقای عزیز پاکنژاد با عنوان حمله پیش دستانه، تغییر تاکتیک یا راهبرد تازه جنگ. و در انتها برنامه است با عنوان نبرد بر سر اینترنت. آیا می توان دیوار سانسور را شکست در گفتگو با پروفسور حسین سعیدیان؟ امیدواریم که مجموعه برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: سلام. بازار دو قطبی تو نظام آخوندی پر رونق تر از همیشه است. اونم چه دو قطبی هایی؟ دو قطبی جنگ مذاکره، جنگ معیشت، انتقام معیشت و همه اینها تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که ولی فقیهشون هر روز به وحدت دعوت میکنه اما خروجیش شده این.
1: تیم مذاکره کننده اشتباه. گفته شما بی خود میکنید.
2: نه من
1: شما
2: نمیتونید
1: منافع ملت ما رو
2: زی نکردید.
1: آقای عراقچی زریم تیم مذاکره کننده.
2: از کجا میگید؟ سندت
1: توی دهنش زده میشون. سند
3: والله داری دروغ میگی، آدم کذابی هستی. اگر سند داری منتشر کنی، اگر کذاب نیستی سندش منتشر کن. آقای شهریاری اگر کذاب نیستی سند اگر منتشر کردی من کذابم، اگر نکردی کذابی. اگر نکردی هر
0: اینجور که به نظر میاد همه چی وجود داره به جز وحدت کلمه، اونم بر سر موضوعی که برای نظام سرنوشت سازه، اینکه بالاخره بزنیم یا نزنیم، مذاکره کنیم یا نکنیم. و اینجا تو کل بدنه نظام یک دو قطبی شدید به وجود اومده.
4: کردن یک جریانسازی دو قطبی جنگ و زده جنگ رو ایجاد کردن، جنگ و مذاکره رو ایجاد کردن در داخل کشور ما، اما متاسفانه به یک دو قطبی ایجاد شده، به دوگانه جنگ و زده جنگ تبدیل شده که از این دوگانه اگر مدیریت نشه دو قطبی معیشت و جنگ استخراج بشه. یعنی یک عده احساس میکنن که دولت مسئولین به جای اینکه به فکر معیشت مردم باشن همش به فکر جنگن.
0: اگر سران نظام به فکر جنگ نیستن پس کی کشور رو توی وضعیت جنگی نگه داشته؟ اگر ولی فقیهتون به فکر جنگ نیست پس این شل کن صرف کن جنگ رو کی داره ادامه میده؟ همین کارا رو میکنید که مردمی که توی معیشتشون موندن دائم میگن
5: علارم گرمای بالای 50
6: درجه ما خالیه.
7: یه سری شیاطینی وجود دارن که باز داره دارن دو قطبی سازی های میکنن، حالا رسیده به انتقام یا معیشت. مگه اینها در قبال همه؟ مگه مقابل همه؟ یعنی دو قطبی شیاطین، دو قطبی حیواناته که دارن همچین دو قطبی هایی درست میکنن که الان ما انتقام میخوایم یا معیشت. اصلا کی گفته همچین دو قطبی وجود داره؟
0: کی گفته؟ تو این صحنه رو نگاه کن، اگر این دو قطبی نیست پس چیست؟ دو طرف یقه همو گرفتن برای اینکه خودشون رو اثبات کنن، از روی ولی فقیه مدام رد میشن.
8: شما بحث آقای عراقچی رو مطرح میکنی، کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
3: من غلطه نکنم این وزیر خارجه باشه؟
8: همه رؤسای جمهور چهار تا وزیر با رهبر هماهنگ میکرد.
3: این نباشد
8: آقای عراقچی، کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش رو ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعضی شماست فقط. تمام.
3: ضمن که اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبر
8: چه موجوداتی
3: اصلا شما فرض کن اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو آقا در گوش شما گفته بودن بشه وزیر. خوبه
8: خب
3: اوکی،
8: شما روز بعد اومدی تو مجلس مخالفت کردی.
3: اولا که وظیفه قانونی من اینه که با هر وزیر مخالفت بکنم. یک
8: چی میگه وظیفه قانونی؟ وظیفه
3: ببخشید مگه مجلس تشریفات نظام شاهه؟
0: چی شد با حرف ولی فقیه مخالفت میکنی؟ پس این پایداری چیایی که خیلی ادعای ولایت پذیری دارن هم هر وقت منافع جناحشون ایجاب کنه راحت پا میذارن روی ولایت رد میشن و میگن ما ضبط صوت آقا نیستیم که فقط حرف ولایت رو تکرار کنیم.
2: بالاخره یه نفری، یه سری افرادی اومدن گفتن که ما ضبط صوت رهبری نیستیم.
9: من ضبط صوت که نیستم، برم مثلا بگم رهبری اینجوری گفتن، منم همون رو درست شروع کنم به تکرار کردن.
0: در ثانی وقتی یارو ثابتی گیر کرد، ولی فقیه رو با شاه مقایسه کرد، گفت اگر مجلس حرف ولی فقیه رو در بست گوش کنه میشه عین مجلس تشریفاتی شاه. بگو ببینم تصویب برجام یادت رفته؟ اون جلسه 20 دقیقه‌ای آبان 98 یاد رفته؟ میخواستن از گرونی بنزین عقب نشینی کنن، خامنه‌ای گفت غلط کردین همینی که هست. انتخاب قالیباف یاد رفته چه جوری شد؟ کابینه پزشکیان چی؟ یادت چه جوری رأی آورد؟ پس خیلی هم برای ما سیس مخالف نیا، مجلستون همون مجلس فرمایشیه.
3: رهبر انقلاب در پاسخ به چه اتفاقات و فعل و انفعالاتی فرمودن که مذاکره با آمریکا، گفتن نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است.
8: رهبر انقلاب در صدها جا گفته من حرف خودم میذارم، شما برین کار خودتون رو بکنید.
3: پس این رهبر انقلاب میگه من شوخی میکنم، من چی میگم شما میکنید؟
0: چی شد؟ باز دوباره از رو ولی فقیه رد شد که این بار از این طرف. در واقع اینم یه شیوه گردن نگرفتن ولی فقیه دیگه. میگه من یه چیزی گفتم ولی شما کار خودتون رو بکنید، آخرشم که هرچی شد من گردن نمیگیرم. یه نمونهش همین علل اصول اخیر.
8: رهبر شیعیان دنیاست در رابطه با ایران. نه مسلمانان، شیعیان اهل سنت که اصلا رهبری ندارم.
3: آقای شهر اینا توهین به رهبری است، نه اون حرفی که من زدم.
8: شما بالاخره عربستان، همین امارات، همین کویت، همین بحرین، همین قطر، اینا هم مسلمانن.
3: بله اسلام و آمریکایی هستن اینجا.
8: رهبر ما رو قبول دارن؟
3: خب حالا خیلیاشون قبول دارن. تو ایران مگه همه ایشونو قبول دارن؟ ببخشید.
0: بیا. اینم یه گل دیگه توی دروازه ولیفقیه. از ولی امر مسلمین جهان خودشون هم به این رسیدن که توی ایران هم قبولش ندارن.
8: شما که نمیتونید رو میز مذاکره بشینید بعد بگید من میکشمت. میشه؟
3: نه. خب باید عمل کنید.
8: اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه. هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیز نیست.
0: منظورش از شما دقیقاً کی بود که داره بحث انتقام رو مطرح میکنه؟ چون آخرین بار که یکی اومد بحث انتقام رو محکم گذاشت روی میز این بود.
10: این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد.
8: دقیقاً شما بس انتقام
3: خدا میدونه
8: که مذاکرات به نتیجه نرسید.
3: خدا میدونه ما...
0: پس اینم که زد باز توپر ولی فقیه. ظاهرش اینه که این دوتا دارن با هم دعوا میکنن، ولی کسی که داره اون وسط کتک میخوره ولی فقیه.
8: شما حادثه مکه در سال 63 64 بود یادتونه که تعدادی از حجات کشته شدن در مکه؟
3: 66.
8: امام چی گفت اونجا؟ گفت ما اگه صدام بزنیم از آل سعود نمیزنیم. بعد چی شد که چند سال بعد دوباره رفتیم از آل سعود هم گذاشتیم؟
0: دبیا باز یکی دیگه تو سر ولی فقیه داره میگه اونی که اسمش خمینی بود توی وصیت‌نامه‌اش چیزی گفت بعد ما انداختیمش زیر پا. این که دیگه بچه خامنه‌ایه.
8: تو همه عملیات تا آخر جنگ بودم، جنگو هم دیدم، خیانتایی که در جنگ هم شد به ما دیدم. هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد، میگین که امام بعد حالا نمیدونم جامعه نره. امام مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جامعه زره در یک مقطعی بنوشه؟
0: آقا این تیکر رو باید یه بار دیگه رو صحنه آیسته ببینیم. وارشک میخواد. دیدی چی کار کرد؟ خیلی ظریف برای ولی فقیه زیرپا گرفت، کسی متوجه نشد. اول این صحنه رو از یه زاویه دیگه ببینیم.
11: اگر نه بعد با مذاکره میخواین جنگو تموم بکنی به شکلی که دیگه اتفاق نیفته، قبول دارم. کی باید این کارو بکنی؟
12: وقتی که دست برتر داری.
11: دست برتر داری. بعد نقطه دست برتر کجاست؟ یعنی نقطه مذاکره کجاست؟ اون نقطه‌ای که اگر بری جلوتر ممکنه که پیروزی‌هات دیگه بیشتر نشه، خساراتت بیشتر بشه. یا نه بگی الان وقتش نیست، من 10 قدم دیگه برم جلو، دو تا پیروزی دیگه هم ثبت می‌کنم، با دست پرتر میرم تو.
12: این ریسک داره. ما اینو یه بار تو جنگ تحمیلی سال 66 امتحان کردیم. خوردیم دیوار 66 قطعا 598 اگه قبول میکردیم بهتر بود.
11: حالا من دارم بهت میگم اینو.
12: دارید گذاشتیم 67 قبول
11: کردیم. من اینو دارم میگم.
0: پس اول این رو به ثبت داد که توی جنگ 8 ساله هم همون قطعنامه 598 سال 66 هم بود، ولی اونجا بهش تن ندادن تا سال بعد خوردن به دیوار امروز مهران فردا تهران. بعد ولی فقیهشون با سر رفت توی خمره جام زهر. حالا این یکی با یاداوری این مثال داره میگه الانم اگر جلوتر بریم باز ولی فقیه میمونه و یه جام زهر. الکی توهم اقتدار نزنید. تا اینجا در نتیجه دو قطبی ولی فقیه رو نمد مال کردن. حالا ببین که در نیمه دوم بازی اقتدار نظام چه جوری با دعوا میشه.
8: برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل. کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه‌ها رو اسم بر که باید دوسته.
3: عمان.
8: ما باید دوسته عمان هم که زدیم که محکوم کرد که شدیداً محکوم کرد شما رو.
3: ولی معادلاتش خصمانه نیست.
8: عمان میاد تو جنگ میشه از شما حمایت کنه؟
3: نه خصمانه نیست عمان. خود شما میدونید.
8: نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست.
0: پس تا اینجا معلوم شد که به لحاظ بین‌المللی و منطقه‌ای نظام رکورد انزوای خودش رو شکسته. یعنی یه طوری منزویه که حتی انزوای پارسالشون هم الان براشون دوره همی محسوب میشه. حالا بریم سراغ توان نظامیشون.
8: آیا شما بعضی اینطوری میگفتن یه فرصت تاریخی گیر ما آمده امریکا اسمه منهدم کنیم؟ آخه با چی؟
3: کی چنین حرفی زده؟
8: 1200
3: انصافا کی اینو گفته؟ من نشینم از کسی.
8: حالا 1200 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، 10 میلیارد بودجه نظامی شما، که 5 میلیاردش صرف یغلوی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه.
0: خیلی بد گفت. توی دل دلواپسا رو بد جور خالی کرد. ولی خب تصویر واقعی اینه ها. حالا برو برای خسارت. خسارت جنگتون چقدر بود؟
8: در جنگ رمضان اون آماری که خود هر حال بازر روسیهایی که یک گروه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شد که خسارات تعیین کنن بین 270 تا 300 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد که میدونیم این بودجه 10 سال کشور ماست در شرایط
3: فعلی. عددش درست شما دکتر؟
8: بله 270 تا 300 میلیارد دلار.
3: منبعش رو میفهمم.
8: من خودم یک ملاقاتی داشتم با کانون ارزیابان قوه قضاییه این صورت در حالا این
13: بودجه چند ساله کشور گفتیم
8: ما همین الان کشور رو با 30 میلیارد دلار اداره میکنیم. ما بودجه سال گذشته اون 42 میلیارد دلار بود که 12 میلیارد دلار کسری داشتیم، در واقع با 30 میلیارد اداره کردیم. خب این نشون میده که چه خسارات عظیمی از نظر اقتصادی خود.
3: من که معتقدم اگر ما بخوایم از ما غرامت بگیریم، اصلا نگیم 270 میلیارد دلار، بگیم 900 میلیارد دلار، چون میخوایم پول اونا بگیریم. هر چقدر بگیریم
8: از عراق گرفتی از اونها
3: اشکال نداره، وقتی شما دیپلمات کشور بودی بعد میگی چرا نگرفتید.
0: پس داره میگه خسارتی که خوردن به اندازه بودجه 10 سال کشوره و خبری هم از غرامت نیست. الکی به نیروهاتون بعدای سر خرمن ندید. واقعیت اینه که وضع نظام خیلی پتالتر از این حرفاست.
8: تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود، مگه دست ما بود کاملا ما تردد داره کنترل میکردیم؟ نه، تو این توافق قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ. تنگه هرمز
3: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه
8: رو. بله، مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود محاصره اقتصادی هم بود، یک بشکه نفت صادر میکرد. اگر تنگه رو ما باز نمیکردیم اونم محاصره برنامه داشت، نه کالای اساسی میامد برای ما، نه نفتی صادر میکرد. من با کنسول امنیت ملی با وزیر نفت جلسه داشتیم. در مقطعی اصلا تولید نفت متوقف شد، تمام مخازن ما پر شد، چاه رو بستیم. اینا رو یعنی شما اطلاع نداری؟
3: آقای عراقچی کم گرادو شما هم تکمیلش کنید. کار آقای موگوی عراقچی رو تکمیل کنید.
8: بگید بشه. آقای وزیر نفت پاک نژاد تو کمیسیون امنیت ملی این بحثو
3: مطرح. باشه شما چه جوری؟
8: رفیق آقای مالک شریعتی
3: اگر درسته چرا اگر درسته چرا یه جوری میگید شما؟
8: چی؟
3: شما چه جوری دوربین اینا رو میگید؟
8: چیزی که مطرح کردی امنیت ملی
3: شما نه شما بگید کلام بگید جواب داره من نمیتونم اشکال نداره. مخاطبش قضاوت
0: حالا اینجا رو حذف میکنن، ولی ظاهرا حذف نکردن و یه سری واقعیت هایی که نباید از پرده بیرون افتاد و هیچ کس هم تو این صحنه حرف رو رد نمیکنه، فقط میگه چرا گفتی اینو. وقتی این حرفا به تجمعات خیابانیشون میرسه اونجاست که توی دلا خالی میشه.
8: ظریف چیکارش کردیم؟
3: کوفی هم
8: آدمک شو آوردی این شبا تو خیابونا آتش میزنین که مردم متنفر شدن از شما، هر شب تعداد جمعیت میدان کم میشه.
0: پس جمعیت تجمعاتشون داره کم میشه، داره ناامید میشه، داره حس شکست میکنه، حس تحقیر میکنه. چرا؟ چون توی دو قطبی به وجود اومده هر دو طرف برای کنار زدن رقیب دارن ناامیدی رو بین نیروهای خودشون ترویج میکنن.
11: شما ببینید بعد از بازگشت از سوئیس ما چی گفتیم به دست آوردیم، اون چی گفت به دست آورده، بعد اونی که اون به دست آورده رو داخل کشور برای خیابانهای ما میکنن برجسته که تو سر نمیدونم چی بزنن، تو سر جمهوری اسلامی بزنن، تو سر مذاکره کننده بزنن، تو سر آدما بخوام بزنن. برای چی دارن این کارو میکنن نمیفهم. چرا به مردم خودمون حس تحقیر و حس شکست رو القا میکنیم؟
14: واقعا الان تکلیف چیه؟ اوضاع چجوریه؟ من اینا همینا میدون رو عصبانی میکنه آیه عراقچی ها، یعنی خیابان رو عصبانی میکنه، یعنی این بی تکلیفی، این که یه تصویر روشنی وجود نداره.
11: خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
0: داره میگه توی این شرایط بلا تکلیفی جنگ و مذاکره اون دلواپسای کف خیابون دارن گیج میزنن و به خاطر همینم هم مدام حرفایی میزنن که کسی نمیتونه گردن بگیره.
1: مردم مبوس شده شما رو میگیرن. آقای
15: شما سخنگوی ملت مبوسی، شما اونها رو
1: شما چه دارید فکر میکنید؟
15: اونها رو در انحصار خودتون در نمیارید، شما دارید خارج میرید.
1: ملت مبوس ملت مبوس که مرگ بر عراق چی چرا گفت
15: آقا یه چیز عده رفتن یه حرفی زدن شعار اشتباهی هم دادن.
1: شما ملت مبوس میگی اشتباه
15: بخشی رفتن اون کاری کردن تحت القاعات امثال شما این کاری کرده.
13: من یه سوال
15: حتی مخالفش شما حق ندارید بهش بگید مرگ فلانی. وزیر خارجه است، رئیس
1: فلان قوه است. من نگفتم آقا جان.
0: اول آق مشتباشون یه غلطی کرد به اسم این دلواپسای خیابانی ولایت رو گذاشت ملت مبعوض، حالا اینم شده یه کاراکتری که روی دستشون مونده، هر سوتی هم بده اینا باید ماله بکشن. حال جالبه این برنامه ها رو گذاشته بودن که مثلا به اون ملت مبعوضشون روحیه بدن، ولی برعکس بیشتر پنچرشون کرد.
16: طرح چنین بحث هایی و چنین مناظره هایی و چنین جدل ها و مراهایی که صورت میگیرد با و عرض میشه اختلاف در میان جامعه میاندازد، این مخالف 100% صحبت مقام معظم رهبری است. ثانیاً حرفهایی که زده شد در این مناظره دلهای مردم در میدان را به درد آورد، عصبانی کرد.
0: پس در جریان مناظره های بین این دو قطب درون نظام، هم دل دلواپسای نظام درد میگیره و هم توی این بلبشو و شلوغی بعضن حرفای اساسی تر هم بیرون میزنه که گرای ترس و وحشت اصلیشون رو نشون میده.
8: یک یورو بنزین بشه 2 یورو، هیچ اتفاقی تو آلمان، تو فرانسه، تو انگلیس نمیفته. فکر نکن روی این محاسبات حساب کنی که پدر دولتشون رو در میارن، در جنگ حساب اتفاق خاصی میفته.
3: بعد فشار به مردمش نمیاد،
8: بیاد
3: واسه نارضایتی نمیشه.
8: نارضایتی مثل شما نیست که
3: باشه،
8: اون نارضایتی
3: تبدیل به مسئله میشه.
8: نارضایتی چی میشه؟ حزب مقابلش سوء استفاده میکنه از این اون دور بعد
3: رنگ داره.
8: سیستم و نظام که عوض نمیشه که
3: جریان حاکمش هزینه میده دیگه، ولی هزینه سیاسی.
8: ولی این جنگی که شما بخواین همه جانبه بکنین، دو تا زیرساخت دیگه تو بزنین، نصف ایران برق نداره. من تو روستای مرز من تو جرگلان 2 ساعت برق روستا قطع شده بود، پدر منو در آورد.
3: میگم جنگ همه جا
0: نظام عوض میشه. چی داره میگه این؟ چون وقتی میگه توی اروپا با بالا رفتن قیمت بنزین نظام عوض نمیشه، نتیجه منطقش اینه که این تهدید وجود داره که در اینجا اگر نارضایتی افزایش پیدا کنه نظام عوض بشه. بعد مثال میزنه که حرفش از روی تجربه است. همین تجربه رو توی قیام دیما هم داشتن.
11: ببین ما به هر حال باید بپذیریم این نقاط ضعفی داشتیم دیگه.
3: یه سری حالا همونطور که
11: محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینهای شاید به این شکل پیش بینی نشد.
0: پس یعنی قیام سراسری مردم با سرعت انتشار و آتشش همون چیزیه که میتونه نظام رو غافلگیر کنه. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: سلام بر شما. با یک هفته دیگه و یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همه بیننده.
0: سر خط مهمترین تحولات هفته رو مورد داشته باشیم. پردازیم به پیام 60، عملیات آتشین کانونهای شورشی و همچنین در ادامه اعدامهای جنایتکارانه رژیم و گسترش کارزار نب اعدام رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه هم پردازیم به این سوال که وحشت از فروغ جاویدان پس از 38 سال چرا؟ بخش دیگر گفتگو اختصاص داره به آتش بس یا جنگ، آخرین وضعیت جنگ در چه نقطه‌ای قرار داره و همچنین جنگ دولت و تلویزیون رژیم در چه جایگاهی هست و به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما بحث امروز رو با 60 پاسخ آتشین کانونهای شورشی شروع می‌کنیم. اما پیام این 60 پاسخ آتشین چی هست؟
1: بله، منم درود می‌فرستم به کانونهای شورشی که همچنان که گفتین شب تاریک و با آتشی که پاسخ جنایت های رژیم هست، پاسخ دجالیت های رژیم هست، روشن کردن که این خودش بسیار پرمعناست.
2: هزاران درود به این شجاعت و
1: بله،
2: جسارت
1: جا داره. و اما پیام، یه پیام خاص داره که پیام خاص رو بهتر از زبون خودشون، همونی که حرفشون بوده، این جملات رو من میخونم. بله. که خیلی گویاست.

0: 60 عملیات و پاسخ آتشین به دجالیت بیعت با بچه خامنه ای ولی فقیه. ولی فقیه موروثی به عنوان بیعت با حضرت حجت و نایب امام زمان. شاه خود را سایه خدا معرفی می کرد و شیخ نایب امام زمان. قرآن شاه و شیخ ستمگر را سزاوار آتش می داند. اینا از چیزایی که از آیات قرآن در واقع گفته. همانا که شاهان وقتی بر دیاری تسلط یابند آن را تباه می کنند و عزیزانش را خوار می دارند. و همانا که بسیاری از آخوندها که در قرآن ازشون با احبار و رهبان و اینا در دوره های مختلف در دوره های تاریخی مختلف آخوندها بودند دیگه از دوران ها، همانا که بسیاری از آخوندها احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می خورند و از راه خدا باز می دارند، هم چپاول هم جنایت هم سرکوب. آنگاه که زعامت و ولایت یابند در زمین به تباهی و تبهکاری می پردازند و تولید و نسل را هلاک و نابود میکنن، هم تولید هم نسل، که خب ما نسل کشی رو دیدیم در جلوی چشممونه همین روزا، ایام یادآور ایام قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 است که از 28 تیر درست یک روز بعد از به اصطلاح زهر آتش بس خمینی این قتل عامو شروع کرد. نسل کشی رو شاهدیم، از بین بردن نسل و حرس. حرس یعنی به اصطلاح سرزمین های حاصل خیز و در واقع کشت و کشتزار که این روزا شاهدش هستیم. دیگه کوتاه میکنم. تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، ما این روزا در آستانه سالگرد انقلاب مشروطه هستیم، 120مین سالگرد انقلاب مشروطه. اگر از انقلاب مشروطه به این ور و تاریخ معاصر مثلا حساب کنیم، شاهد این همکاری و کار مشترک و مشابه شیخ و شاه تو این طول این تاریخ هستیم. شاه روایت ساخته بودن حتی از سلطان ظل الله، یعنی شاه سایه خداست. شیخ چی میگفت؟ میگفت من نایب امام زمانم و سلطنت مطلقه. بعدم که اومد گفت سلطنت مطلقه فقیهی با تأکید بر سلطنت، که خمینی گفت حتی یادتون باشه اون سالهای اول به خامنه‌ای گفت تا هنوز ولایت فقیه رو نفهمیدی، اون موقع که با هم دعواشون شد. خب اینم پس به اصطلاح
1: پیام خاص کانون‌های
0: اون چی که در طول این تاریخ بوده. ما میدونیم که در زمان مشروطه شیخ فضل‌الله نوری چه همکاری کرد با احمد شاه قاجار جنایتکار که مجاهدین مشروطه رو به دار زده بود و مجلس رو به توپ بسته بود. اونقدر همکاری کرد، بعد براش داستان ساخت، گفت ما مشروعه می‌خوایم نه مشروطه. که بعدن که تهران فتح شد مجاهدین مجازاتش کردن. در زمان مصدق هم که میدونیم کاشانی چجوری رفت پشت شاه، شعبون بیمخ تو خاطراتش بود که شنیدیم با زبون خودش میگه که کاشانی ما رو فرستاد، گفت برین نذارین شاه بره. خب این همچین همکاری بوده. پس این که میگیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چه شاه باشه چه شیخ، این یه چیز تاریخیه. ستمگر جنس شاه یا شیخ، این چیزو تو تاریخ بردن. این پیام خاصه. پیام عامش چیه؟ 60 عملیات در شرایط اختناق، به قول شما شب تاریک اختناق، در شرایطی که تمام مزدورانشون همچنان تو خیابون نگه داشتن، در شرایطی که میگن حتی اگر اربعین میرین، یکی از این آخوندها امام جمعه اصفهان بود، میگه میرین اربعین هم زود برگردین چون باید تو خیابون باشین، اینقدر وحشت دارن و اینقدر چیز کردن. این 60 عملیات که 10 تاش بودن انفجار مراکز بوده و بقیهش هم آتش زدن نمادهای شیطانی این حاکمیت، خب اینا پیامشه. پیامش اینه که این ارعاب و این سرکوب و اینا سوراخ شدنیه. این سرکوب میشه در هم شکست، میشه این رژیم رو با عمل سازمان یافته حساب شده در راستای درست آتش جواب آتش، میشه این سرکوب رو ازش عبور کرد و در هم شکست. این پیام بسیار مهمی برای همه مردم و به خصوص جوانان شورشیه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما این هفته رژیم اقدام به جنایت تازه‌ای کرد که اعدام در ملأ عام بود. اما رژیم از اعدام در ملأ عام چه نتیجه‌ای گرفته؟
2: نتیجه عکس همین که شما هم گفتی، خشم بیشتر،
0: نفرت بیشتر، محکومیت و انزجار بیشتر. خب رژیم میخواست با این راب ایجاد کنه، خاموش کنه، ساکت کنه تو ملای عام. بی سابقه است دیگه در دوره اخیر.
1: بله.
0: اصلا میزان اعدامای سیاسی، اعدام مجاهدین و شورشگران در این دوره، یعنی بعد از جنگ اسفند ماه تا حالا، خوب بی سابقه است تو 14 گذشته. از سال 67 ما همون قتل عام در واقع نداشتیم این میزان است. خب میخواد جامعه را قفل کنه.
1: بله.
0: ولی مردم دلیر اصفهان، جووناش، همونایی که الان فیلمشو دیدیم، زدن تو دهن این ولی فقیه صفاک و خون ریس و گفتن کور خوندی، ما خاموش نمیشیم. در حالی که قبضه کرده بود، از شب قبل یگانه ویژه رو چیده بود، داربست چیده بود، یگانه ویژه رو مستقر کرده بود، همه جا میگرفتن میزدن. صحنه هاش دیگه هست.
1: باز اشکاور زدم و درگیر شد.
0: پیام عکس داد. کسی از این صحنه پیام قدرت نمیگیره، از این صحنه که ولی فقیه در واقع برپا کرد، همه پیام تزلزل و ترس و نگرانی میگیرند که پس چقدر وحشت داره از این جوانان شورشگر که میاره تو خیابون تو ملای عام اعدام میکنه. چرا؟ چون میدونه که تغییر این رژیم، سرنگونی رژیمش به دست جوانان شورشگر رزمنده و جانفدا و فداکار در واقع عملی میشه. از این وحشت داره. این مشتبه الان بین تناب دار و موشک و پهباد و جنگ به این دوتا خودشو آویخته، به خاطر اینکه خب بر اثر همین ضربات کاری که خورده ده از این مدت، خب پدر ملعونش که به درک واصل شد، کلی از سران رژیم، بعد اون ضربات استراتژیک خورده، خب در ضعیفترین نقطه است. میخواد اینجوری قدرت نمایی کنه، ولی به ضد خودش تبدیل میشه، به نفرت و خشم و انفجار. این منصوری هست، رئیس جبهه اصلاحگران نظامه. ببین چی گفته دیروز بعد از این اعدامه اصفهان. این از موضع دلسوزی برای نظامه، چون اینا خب از اول از این آخر میخوردن دیگه، همشون سرنوشون به هم گره خورده، به قول خودشون توی کشتی هن. از ترس که آقا این پیامده فاجعه بار برای نظام داره.
2: اینا خودشون در اوائل دهه 60 جزو اصلی ترین جنایتکاران و قاتلین و دژخیمان بودن
0: و تمام
2: کشتار میکردن
0: در قتل عام و کشتار و اینا همه همدست بودن. میگه چی؟ میگه اعتراضات مردم اصفهان نسبت به اجرای احکام اعدام نشان داد که جامعه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست. این واکنشا فارغ از تعداد معترضان بیانگر آن است که بخشی از جامعه دغدغه حق حیات، عدالت و برابری در اجرای قانون را دارد. نادیده گرفتن این حساسیت ها این نگرانی را ایجاد می کند که خشم و نارضایتی انباشته، خشم و نارضایتی انباشته به جای فروکش کردن همچون آتش زیر خاکستر باقی بماند و در بزنگاه اجتماعی خود را به شکلی پرهزینه نشان دهد. در بزنگاه کجا؟ یعنی مثل قیام دی.
1: بله.
0: این جنایتی که کردن تو ملای عام ادامه و استمرار همون جنایتی که تو قیام دی کردن، اون کشتار هزاران نفر تو خیابون، اون کیسه های سیاه، اون تیره خلاص که زدن، ادامه همونه. چون رژیم فقط به این شیوه میتونه خودشو سرپا نگه داره. ولی تو همین روز، یعنی سه شنبه 6 مرداد، این که میگم نتیجه اکثره، به 3 مورد میشه استناد کرد که چرا میگیم نتیجه اکثره. یکیش همین خروش مردم اصفهان تو صحنه اعدام. 2، در واقع اعتصاب غذای 16 روزه 1500 زندانی تو واحد 2 زندان قزل‌حصار. تو همون روز سه‌شنبه، یعنی 6 مرداد که رژیم این چوبه در رو بپا کرد، قضایش ناگزیر شد در مقابل مقاومت این زندانیان و اعتصاب غذاشون ناگزیر عقب نشینی کنه.
1: بله.
0: و کوتاه بیاد و اونجا به 3 تا از خاصای اینا تن داد. اجرای احکام زندانیان واحد 2 قزل‌حصار رو در واقع متوقف کرد. 6 زندانی رو که برده بودن برای اعدام گفت که برمیگردونه و پرونده محکومان به اعدام هم مجدد مورد بازبینی قرار میده. دنچه اینا با مقاومت و ایستادگیشون یک پیروزی درخشان در مقابل سرکوب و اعدام به دست آوردند که مقاومت ایران هم تبریک گفت. پس معلوم شد اون اعدام در واقع نمیتونه مرعوب کنه حتی در زندانها. علاوه بر این کارزار سه‌شنبه نه به اعدام بود. تو این زمینه هم 131مین هفته در 59 زندان همون روز، یعنی همون سه‌شنبه شش مرداد، بیانیه دادند و بیا بیا گفتن به اعدام و گفتن ما مرعوب تو نمیشیم و این اعدامش دنچه. و ما باید هم بدونیم که این متوقف نمیشه به همون خروشی که تو اصفهان بود. مقاومت ایران کارزار گسترده را انداخت علیه اعدام.
1: بله.
0: کما اینکه بلافاصله تو 10 تا پایتخت و شهر اروپایی تظاهرات یاران شروع کرد و اشرف نشانه رو داشتیم.
1: بله.
0: علیه اعدام. خب الان دیگه در این شرایط خب همه پیام ضعف و ترس مشتبه و رژیمو از قیام میگیرن و اینکه دشمن اصلی کیه و بیشترین ترسو از کی داره.
1: بله. اما سوال دیگری که بخوام بپرسم این هست که رژیم هر سال سرنگون نشدنش رو در فروغ جاویدان جشن میگیره. کلیپی رو ببینیم.
3: در غرب کشور که منافقین عملیات داشتن، فرماندهی کل عملیات منافقین که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 33 ساعته تهران رو فتح کنن، فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور. و حمله کردن. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن، اگرچه عرض میکنم روش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه. شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
1: خب به نظر میرسه که این بیشتر ابراز نگرانی میکنه از وضعیت امروز. خب از چی نگرانه؟
2: بله، نگران، ابراز نگرانی میکنه از وضعیت امروز. قابل توجه همین جمله آخرش، که حالا اگر جملات بعدیشم بهش توجه کنیم من یه اشاره میکنم بیشتر معلوم میشه. چرا از جریان امروز؟ ببینین الان درست در شرایط این ابراز نگرانی ها رو مشاهدش هستیم، که البته بیشتر از اینش هم هست، حالا من اشاره میکنم در شرایطی هستیم که دارن ادعای قدر قدرتی میکنن. تمام این مصاحبه 2.5 ساعت عراقچی با اون به اصطلاح مستندساز اطلاعاتی رژیم مگوی. که موگویی داشتن، همش پیامش این بود که بگه آقا دوست و دشمن دارن میگن شما قدرتمندتر در اومدید. تو این شرایط که در مقابل اون جنگ بزرگ خارجی، جنگ عظیمیه دیگه، بمباران‌های مهیب، هر بمبی که میندازن تخریبش، نمیدونم آثارش، اینا روشنه. اینکه چقدر از سرکردگان رژیم به اصطلاح حذف شدن یا هر دفعه در معرض حذف شدن هستند، یا هر دفعه مثلا میگن چند تا پاسدار کشته شدن، علارغم این از اون جنگ ابراز نگرانی نداره. ابراز نگرانیش چیه؟ میگه از اون چه که امروز. بعدم میگه چی؟ میگه مجاهدین، به قول اون منافقین، هستن هنوز، همچنان هستن، رگ و ریشه هاشون هست و اگر به امروز توجه نکنیم خیلی خطرناکه. حالا توجه نکنیمش چیه؟ من چند جمله شو بخونم. میگه همه باید همین آخوندی که پخش کردیم دیگه، حسینی همدانی، امام جمعه رژیم در کرج، معمولا حرفای به اصطلاح چیزی میزنه دیگه، حرفای مهم رژیم رو این میزنه. میگه همه باید امروز مسئولیت خطیری که به عهده دارند رو بفهمند. از مردم مبعوث شده، این مبعوث شده هم عرفتیست که مجتبی به اصطلاح چیز کرده دیگه، ابداع کرده.
1: بله.
2: مردم مبعوث شده، کف خیابان، اسم همین مزدورانی رو میزنه که جمع میکنن، که مهمترین نقش امروز متوجه اونهاست، تا نیروهای امنیتی، تا نیروهای نظامی، امنیتی نظامی که از مرز و غیره و غیره و کیان و اینا دفاع میکنن، تا مسئولین اجرایی کشور، تا مسئولین قضایی و مجلس و اینا، همه در نگهداری این تنگه چارزبر جهان اسلام کوتاهی بشه خسارتش جبران ناپذیره. تنگه چارزبر حالا چرا میگه؟ چون بحث فروغ جاویدان میگه اگر از این تنگه، حالا این تنگه کجاست؟ تنگه همین جایی است که حفظ نظامه و مال جهان اسلام هم هست دیگه، اینجا ام القرای جهان اسلامه به اصطلاح، اون مملکتی که اشغال کرده رژیم آخوندی و نظامش در واقع ام القرای جامعه اسلام. میگه اگر از این تنگه عبور کنن خسارتش جبران ناپذیره. اون تنگه چی بود؟ تنگه چهارزبر. اگر ازش عبور میکردن قرار بود تا تهران برن و خطر سرنگونی. اینجا میگه چی؟ خطر سرنگونی. پس از اون جنگ نمیترسه، براش خطر سرنگونی نداره. کدوم جنگ؟ همون جنگ 40 روزه، همون جنگی که الان باز گاهی هست در به اصطلاح بستر آتش بس شاهدیم حمله حملات متقابل هست. ولی از این جنگ داخلی که جنگ اصلی ما میگیم وحشت داره که کارش به سرنگونی و اینطور هشدار میده.
1: اینا تاکید میکنن البته به موندن در خیابون، درسته؟
2: بله بله تاکید میکنن. من قبل از اینکه به اون اشاره کنم یه تیکه مهمتری رو بگم از در زمینه همین نگرانی.
1: بله.
2: نگرانی که شما سوال کردین. ببینین به مناسبت همین فروغ جاویدان، خب همه آخونده اومدن حرف زدن. همین جمعه گذشته اغلب امام جمعه های رژیم راجع به فروغ جاویدان گفتن و همین به قول شما جشنی که سرنگون نشدیم و از همین ترسام چه توش بوده. حالا یکی بیانیه سپاه پاسدارانه اصلا در این مورد بیانیه داده که کلی توش حالا رجزخونی و اینجور چیزا کرده. من یه جمله شو میخونم. میگه مجاهدین، کلزه اینجا نوشته در بیانیه گروه های که تروریستی منافق،
1: بله.
2: من میگم مجاهدین اینا جز دشمنان قسم خورده از هیچ خباستی و خیانتی، که خیانت و اینا معلومه دیگه معنیش بکنیم میشه همون به اصطلاح جانفشانی و فداکاری که مجاهدین کردن در راه آزادی ایران، میگه از هیچ خیانتی فروگذار نکردند و در فتنه های کور سالهای اخیر از جمله کودتای، اون میگه کودتای نافرجام 18 و 19 دی ماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن. این جمله مهمه.
1: بله.
2: تمام قیام های اخیر یعنی 96 98 401 404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن. از این وحشت دارن. یعنی اطلاعی بیانیه سپاه پاسداران میاره رو امروز و میبره رو این. بنابراین وحشت از چیه؟ حالا همون وحشتی که چیه؟ میبینیم که شما گفتین که حتی میگن چیه؟
1: تأکید میکنن که اتفاقا سوالو اینجا میخواستم
2: بله.
1: در واقع بپرسم و شما بیشتر در همین رابطه توضیح میدین. همین که شما هم اشاره کردین، اینها تأکید میکنن به موندن در خیابون، کما اینکه در وحشت از قیامهای گذشته 404 و قبل از اون هستش، که چرا در مقابل اون جنگ بزرگ با اون همه بمباران‌های مهیب و ضرباتی که خوردن و باعث حذف سران رژیم شد اینقدر نگران نیست، اما در مقابل این جنگ که البته شما هم توضیح دادین و در هفته‌های گذشته هم شرح دادین که جنگ اصلی، این میزان نگرانه بر چه اساس و چه منطقی؟
2: بر چه منطقی؟ در حالی که من سوال شما رو یکم تکمیل کنم، در حالی که اون جنگ هر بمبش
1: دیگه ابعادش البته قابل
4: بمب بی یکم است دیگه،
1: در مقابل این
2: در مقابل
1: جنگ در واقع ابعادش قابل
2: خیابون
1: مقایسه نیست.
2: تو خیابون که خب مثلا چیه؟ الان مثلا یه نمونهش در امتداد این جنگ میگیم که همین عملیات انفجاری مراکز و آتش زدن اینا، خب از نظر جنبه تخریبی قابل قیاس نیست که. چرا پس از اون نمیترسه؟ از اون این که از جنگ خارجی نمیترسه که دیگه واضحه، به نظرم هیچ کس ابهام نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که جنگ خارجی نمیتونه سرنگونش کنه. برای این رژیم خطر موجودیتی، یا به قول خودشون میگن وجودی، خطر وجودی نداره. 40 روزش رو دیدیم، 12 روزش بود. 40 روزش با اینکه خامنه ای رو حذف کرد، با اینکه چند رده از نمان فرماندهانشون رو حذف کرده، ولی به هر حال رژیم سرپا مونده و همین هم که هست هی به اصطلاح رجزخونی میکنن روش این حرفا. بله جنگ خارجی از اول هم مقاومت ایران گفته بود. رئیس جمهور برگزار ما تو چندین از گفته به اصطلاح سخنرانی‌هاشون
4: از 82
2: تاکید کردن جنگ خارجی نمیتونه این رژیمو، یا هر رژیمی رو، خیلی رژیمای دیگه هم سابقه داره، با جنگ خارجی نمیشه. مثلا عراق و 12 سال، یا مثلا اون جنگ‌های ولی بالاخره تا اونجایی که چی شد؟
4: نیرو پیاده کردن
2: و الا مثلا جنگ کویت به اونجا نرسید. حالا خب این پس این خطر وجودی در کسی درش شکی نداره، اما اون جنگی که ازش میترسه همین الان میگه مبادا از چهار زبرش عبور کنند و سپاه پاسداران اینجوری میگه تهدیدات مال امروزه، اون جنگ داخلی براش خطر موجودیتی داره. از قضا اگر نیرویی بخواین در نظر بگیرین، نیرویی که در این جنگ اصلی در مقابل رژیم قرار گرفته خیلی بزرگتر از اون نیرویی که جنگ خارجی رو میاره. درسته اون یه ابرقدرته یا قدرت‌های بزرگ هستن، ولی اینجا میلیون‌ها میلیون مردم ایران، میلیون‌ها میلیون مردم خشمگین، الان از خشم انباشته و فشرده گفته شد که اصلاحاتی های رژیم به لرزه افتادن در مقابلش. بله میلیون‌ها میلیون مردم هن. این نیروی بسیار عظیم بله بسیار ترسناک‌تره. چرا؟ چون این نیرو کف خیابونه، وقتی که به صحنه بیاد در ارتباط قرار بگیره با اون جریانی که میتونه سازمانش بده، جریان سازمان داده شدن رو درش پیش ببره، همون یکانهای ارتش آزادی، وقتی این ترکیب به وجود بیاد، برای همین هم میترسن هی میبرن روی ما. یه طرفش اون زمینه یعنی جامعه انفجاری، نیروی عظیم که هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل این رژیم در مقابلش هیچه
1: بله.
2: هیچه واقعا، چون چه نیرویی داره در مقابلش غیر از همین مزدورانش که میخواد تو خیابون نگه داره و همین الان بحثش هست که میترسه، و با اون عنصر سازمان یافتگی که واردش بشه. بله در این صورت هست که براش خطر موجودیتی داره، به این دلیل میترسه، به این دلیل وحشت.
1: بله با تشکر از
2: منطقم اینجوری قابل فهمه
1: که در واقع اون چی که برای رژیم خطرناکه، اینطور که من متوجه شدم از توضیحات شما، در واقع اون کسی که سرنگون کننده است در داخل ایران و در
2: کف خیابون،
1: در کف خیابون و با تمام خشمی که بله. در واقع متراکم بله. شده در میلیون ها ایرانی که الان بله. در واقع در شاهدش بودیم در
2: بله. اصفهان، به چشم میبینن قیامش در مسیره که اگر بیاد از در کف خیابون میتونه جارو کنه رژیم.
1: بله. اما در این هفته همچنان شاهد جنگ در شرایط آتش بس بودیم، در همین رابطه چه توضیحی داریم و در چه وضعیتی الان؟
4: شما هفته قبل که خدمت شما بودیم، روز جمعه 13 روز شبانه روز جنگ فرسایشی و خرد کننده داشتیم، دو طرف می زدن آمریکایی‌ها، خب مازه ده ها شهر رو زدن، رژیم هم کویت و بحرین و اردن و همه اینا رو می زد. اونجا جمعه شب یه توقف خورد تا سه شنبه شب، یعنی چهار روز در واقع جنگ توقف خورد که گفتم به دستور خود ترامپ بوده. جمعه شب دوباره رژیم شروع کرد، این بار موشک زد به اردن، بعد آمریکا هم خوب سنتکام به تلافی، دوباره جنگ رو شروع کرد. دو روز دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، پنج شنبه شب دیگه سنتکام نزد، یعنی جنگ رو متوقف کرد. ولی جمعه که الان در خدمت شما سیم، رژیم باز شلی کرد، هم بحرین رو زد، هم کویت رو زد، هم چند تا کشتی رو تو تنگه زد، در اینکه آمریکا دیشب متوقف کرده بود جنگو. این در واقع از افتخیزه خود جنگ، یعنی یک جنگ فرسایشی و اینکه آتش بس میشه، جنگ میشه، توقف میشه. ولی اون که شروع کرد رژیم بود دوباره اینو، و اون که ادامه داده تا این نقطه که خدمت شما هستیم باز رژیمه. پس معلوم میشه رژیم خیلی به این جنگ نیاز داره. اما تو فاصله این هفته سه تا تغییر یا تحول ایجاد شد به نسبت اون روال دو هفته ای. یکی این که آمریکا و عربستان یک عملیات مشترک نظامی انجام دادن تو عراق علیه نیروهای هشت الشعبی که شامل استانهای مختلف عراق بود، از موصل، کرکوک، دیالی، بغداد، بصره، همه اینا رو زدن. خودشون این کاظمی قومی که از سرکردگان نیروی تروریستی قدس سفیر سابق عراق رژیم تو عراق هم بوده، گفت 7 مرکز رو زدن. معلوم شد اتاق مشترک رژیم و حوثی ها و هشت و شعبیر هم زدن، چون معلوم شد که نیویورک تایمز نوشت که 20 تن از عوامل رژیم، از نیروی رژیم تو این حملات کشته شدن. یکی از فرمانده ارشد حوثی ها هم کشته شد. پس این یک تحول جدید که عربستان مستقیم وارد این جنگ شد در یک عملیات مشترک با کی؟ با آمریکا. چون هشت و شعبی عراق حملات پهبادی انجام دادن علیه عربستان. علاوه بر این عربستان که میگیم وارد جنگ شد، علیه حوثی ها یمن هم بندر حدیده و اینا را زد، چون از اونم حوثی ها به تحریک رژیم آرامکو موازه عربستان رو میزدن و کشتی ها تو باب المندب و کشتی هاش هم میزدن. پس یک عنصر جدید ورود عربستان به این جنگ بود. علاوه بر این تشکیل یک ائتلاف دریایی چند ملیتی بود برای حفاظت از تنگه هرمز و آبراهای بین المللی از جمله باب المندب. 43 کشور توی عربستان تو ریاض یه جلسه تشکیل دادن. بعد از اون این ائتلاف امنیتی چند ملیتی اعلام شد، دفاعی خودشون بهش میگن، شامل 14 کشور یعنی عربستان و 13 کشور دیگه. جالبه این ترکیب خودش یه تحول جدیده. توش کیا هستن؟ پاکستان هست، ترکیه هست، اردن هست، مصر هست، قطر هست، یعنی تمام اون میانجی رژیم هم هستن. رژیم اینجا مطلق منزوی و هیچ کدوم از این کسایی که حتی پادرمیون میکنن، میانجی میکنن، به داد رژیم میرسن سر بزنگا، در واقع در کنار رژیم هستن، تو این ائتلافن. دنچه اینم یک تحول دیگه. اما یک عنصر دیگه این بود که یک مورد یک هدفی رو توی بندر دیات ها دیات مصر اینو هدف قرار دادن که گفتن دو تا کشتی بوده، رویتر گفت، ولی خود این امنیت دریایی امبری مال انگلستانه گفت که یک تانکر ذخیره گاز بوده مال آمریکا، متعلق به ارتش آمریکا. حالا این اهمیتش از چه جانبه؟ از این جانب که اینجا کانال سوئز، نزدیک کانال سوئز، یعنی دامنه جنگ علاوه بر خلیج فارس، تنگه هرمز، علاوه بر باب المندب که حوثی‌ها فعال کردن، اون هفته که خدمتون بودم، الان به اونجا هم تعرض کردن. دنش جنگ دامنش داره گسترده‌تر میشه. همه این از جانب کی بود؟ در واقع از جانب رژیم گسترش. دنش میبینیم که اون روال معمول قبلی ادامه نیافت، پارامترهای جدیدی وارد شده، ولی اینکه به کجا میره، چه جوری میشه، آیا به جنگ گسترده منجر میشه، آیا فقط سواحل رو میزنن، آیا آمریکا تو سواحل همینجوری که بعضی تحلیل و تفسیر هست میره تو خارک و تو جنوب ممکنه نیرو پیاده کنه، یا نه دامنش گسترده تر میشه. اینا در واقع باید بیسیم ببینیم تحولات به کدوم سمت میره. ولی چیزی که الان مفروضه اینه که، یعنی میبینیم، اینکه چشم اندازی برای مذاکره نیست، هیچ زمانبندی هم نیست، هیچ فضای خوشبینانه ای هم نیست. اون چیزی که همه دیدن در عرض این دو سه هفته این که واقعا مشتبه سرنوشت و آیندهش به جنگ گره خورده و اونه که جنگو در واقع دوباره دامن میزنه.
2: این بندر مصر رو که گفتین رژیم ظاهرا تکذیب کرده، اونجا هم گفتن تحقیق میشه، ولی به هر
4: خود
2: حال
4: خود ترامپ گفت که بله، رژیم مسئوله.
2: بله،
4: خود ترامپ تو سخنرانیش گفت
2: و گفت ما جواب میدیم و پاسخ میدیم. به هر حال مهم اینه که این جنگ در ادامهش، در این تحولات در ادامه همچین جنگیه دیگه، و خلاصه این که رژیم سعی میکنه گروگان بگیره دنیا رو، گام تا اونجا فراد گذاشته میشه. بله
1: بله، با تشکر. اما در قسمت آخر بس در فرصتی که داریم بپردازیم به بحران درونی رژیم. کلیپی رو ابتدا ببینیم. بله.
5: در این گفتگوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو. دستوری بود که بود و در همین روندی هم که الان علی رغم تمام مشکلاتی که به دسترسی جهت گفتگو با رهبر عزیزمون فعلا داریم، باز این اقداماتی که صورت گرفته با رهنمود و دستور ایشون، این
6: برخی از سیاست‌های صدا و سیما به وحدت ملی ما آسیب میزنه، ولی این به معنای این که افراد دلسوزی در اون هم هستند نیست. یعنی ما نباید این رو دقت بکنیم که ما صدا و سیما رو یک بارچه یک در واقع بدنه منفک از جامعه نبینیم.
1: خب رئیس جمهور نظام رو خیلی علنی و آشکار دارن سانسور میکنن، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: بله.
4: تازه اژه‌ای هم سانسور کرده بودن.
2: بله. آلیباف اژه‌ای. الان همین که دیدیم به محض اینکه داشت میرسید به این که بگه به هر حال مثلا بیاد رو خط این که بگه مجتبی خامنه‌ای هم خودش اجازه داده، دیدیم که قطع کردن و قیچی کردن. الان هم که سخنگوی دولتش
1: بعضی از سیاست ها
2: زیان میرسونه. بله. آسیب میرسونه. این البته چون جوشکار این به اصطلاح سخنگوی دولت، از اون برم میگه خب حالا یه تیکه نمیبینیم، یک پارچه نمیبینیم، یعنی تو صدا و سیما این شکافی که بحث در صدا و سیما هست. حالا شما میگین که چه جوابی داده تلویزیون به چیز؟ من چند جمله از جواب تلویزیون میخونم که خوب معلوم شه که به هر حال این روبرویونه. این داره دفاع میکنه از این جواب، گفتگو ضروریه، بعدم ما از خودمون نکردیم ولی فقیه گفته، چه همون خامنه‌ای سقط شده اون گفته بود برین، الانم

با محمل‌های مناسب مسئله را فیصله دهند. در درون پایگاه گشتی‌های مختلف شناسایی شده بودند که به ترتیب زیر عمل می‌کردند. گشت دژبان مربوط به ترابری که معمولاً

0: باز نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. شب گذشته رژیم ایران به کویت با پهپادهای انفجاری حمله کرد و تهدیدها و تنش‌ها دوباره در خبرگزاری‌ها مطرح شد. قالیباف رئیس مجلس رژیم اعتراف کرد که خبر کشته شدن خامنه‌ای در تاریخ 9 اسفند تا زمانی که تلویزیون‌های خارجی اون رو اعلام کردند پنهان شده بود. رویترز گزارش داد که شبکه‌ای 4 میلیارد دلاری از قمار آنلاین برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول سپاه پاسداران به خارج از کشور استفاده می‌شده. به گزارش رویترز همچنین حوثی‌های یمن اعلام کردند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از سنگه باب‌المندب در دریای سرخ ندارند. پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که ملک عبدالله در تماس تلفنی با مارک کارنی نخست وزیر کانادا راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه را مورد گفتگو قرار داد. پلیس انگلستان روز جمعه اعلام کرد که ماموران در قبرس یک فرد دو تابعیتی انگلیسی آذربایجانی را به اتهام جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده و قراره که این فرد به انگلستان منتقل بشه. وزارت خارجه فرانسه طی اطلاعیه حمله پهپادی دو روز پیش به بندر دمیات در مصر رو محکوم کرد و بر همبستگی فرانسه با مصر تاکید کرد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه در ارتباط تلفنی هستیم با آقای کامیار فرخوندی و بررسی خبرهای مرتبط با حملات و درگیری‌های آمریکا و رژیم ایران. آقای فرخوندی سلام بر شما، منتظر گزارش شما از آخرین تحولات مربوط به درگیری‌های منطقه هستیم.
1: سلام شما و به بینندگان سیمای آزادی. در ادامه بحران تو منطقه و حمله های متقابل بین آمریکا و رژیم ایران، امروز خبرهای متعددی منتشر شد، خبرهایی که تهدیدها و هشدارهای دو طرف رو منعکس میکرد. وال استریت جورنال و سی بی اس شب گذشته از دستورات جدید دونالد ترامپ برای حمله های نظامی جدید به ایران با هدف تسلیم تهران خبر دادن و نوشتن این حملات میتونن از همین آخر هفته آغاز بشن و برای چند روز ادامه پیدا کنن. ترامپ تو کمپ دیوید گفت جنگی در جریان هست و تأکید کرد که ایران رو بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد تا نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. اسکات بسنت وزیر خارجه آمریکا تو جلسه کابینه ترامپ گفت ایران با تورم 180% و ناتوانی رژیم توی پرداخت حقوق نیروهای خودش مواجه هست. اما در منطقه تنش و درگیری شب گذشته هم ادامه داشت. ارتش کویت صبح امروز اعلام کرد که رژیم ایران تأسیسات دولتی توی شمال این کشور رو هدف قرار داده و گفت پهپادهای متقاسم توسط پدافند هوایی کویت منهدم شدن. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان هم از اصابت پرتابه به یک نفتکش در سواحل عمان و ورودی تنگه هرمز خبر داد. سنکام هم گفت که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه داره و اعلام کرد 30 کشتی تجاری تغییر مسیر داده و 30 کشتی کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داشتن. سنکام همچنین بسته بودن تنگه هرمز رو ادعای دروغین اعلام کرد. اما پاسدار ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت رژیم ایران در واکنش به محاصره دریایی آمریکا هشدار داد که این اقدامات قفل تنگه هرمز رو محکمتر و گلوگاه‌های دیگر رو خواهد بست. و اما در حوزه دیپلماسی، CNN گزارش داد که تلاش‌ها متوقف شده و از سرگیری دیپلماسی مستقیم قریب الوقوع نیست. تو همین رابطه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد و گفت تهران دیگه نمیتونه به مذاکرات بدون عواقب تکیه کنه. در ادامه تنش‌ها سفارت آمریکا در اردن به شهروندان آمریکایی در خاورمیانه در مورد احتمال لغو پروازها و اختلالات سفر هشدار داده. در مجموع شرایط فعلی منطقه و روابط آمریکا و رژیم ایران به شدت بحرانی و پیچیده‌تر شده. خبرگزاری‌ها نوشتند که برون رفت مشخص و روشنی برای این شرایط در چشم‌انداز نزدیک نیستش. این بود گزارش کوتاهی از خبرهای مهم درگیری میان آمریکا و رژیم ایران.
0: ممنون از شما آقای فرخوندی و گزارشتون از شرایط پر التهاب کنونی در منطقه. حالا میخوایم بریم سراغ انعکاس این شرایط در درون رژیم. چون روز گذشته نماز جمعه حکومتی به رغم اینکه پر بود از ادعای آخوندهای حکومتی در مورد ادامه جنگ، ولی خب مواردی هم شاهد تناقضات بین این امام جمعه ها بودیم. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به جنگ و جدال باندهای حکومتی بر سر مذاکره یا جنگ. سلام میکنیم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
2: من سلام میکنم به شما و با تشکر از دعوتی که کردید و همچنین در ابتدای برنامه اجازه میخوام که سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، اجازه بدید که در ابتدا دو نمونه از صحبتهای این آخوندهای حکومتی در این نمایش های جمعه رو ببینیم که در دو طرف این دو قطبی صحبت میکنه، که آخوند ابو ترابی در نمایش جمعه تهران هست و یکی هم قسمتی از صحبتهای علم الهدا در مشهد. این رو ببینیم و بعد سوالاتم رو خواهم پرسید.
2: بله خوش.
3: سیاستمداران هوشمند و امین کشور این حقیقت را یافته و به آن متعهد هستند که در میدان نبرد باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره حقانیت بر کرسی بنشیند.
4: امریکا جز به تسلیم ما راضی نمیشه. با هر مذاکره‌ای، با هر نشستی، با هر برخاستی، با هر مباحثه‌ای، با هر جنگی، اونی که آخر مطلوب او هست تسلیم ماست. دشمن در حال شکسته، او دشمن دنبال آتش بس و مذاکره است. اما این مذاکره آتش بس یک فریب است که با این فریب دوباره فرصت پیدا کند نیروهای خودش رو پیاده کند.
0: بله، میبینیم که در یه طرف یکیشون صحبت از این میکنه که مذاکره جایی که باید به اصطلاح اون حقوقشون رو تثبیت کنن، دیگری میگه که مذاکره هر وقت وارد بشیم آخرش به خروجیش به تسلیم میرسه. سوال اینه که چطور میشه که تقریبا دو نوع صحبت رو از تریبون نمایش جمعه میتونیم بشنویم؟ مگه اینا مثلا همشون یک منشأ، یک توجیه واحد ندارن؟ چرا خروجیش اینجوری میشه؟
2: خب برای در توضیح این حال اوضاع امروزه رژیم ولایت فقیه من سه نکته خواستم خدمتون بگم در پاسخ به سوالتون. اول اینکه شما گفتید که در تریبون‌های نماز امام تریبون‌های نماز جمعه این هفته، و خوشبختانه حالا دو موردی رو انتخاب کردید و گذاشتید که از یکی پایتخت کشور، یکی هم کلان شهر مشهد که در به اصطلاح طبعا مهمترین مراکز رژیم محسوب میشن و ما شاهد این دو روایت هستیم از این موضوع. این دو صدا از یک مرکز بحران میان، نه از دو تصمیم گیری. به این معنی که یکی زبان قدرت در میدان رو مطرح میکنه و خلاصش در میگه که باید از موزه بالا وارد مذاکره شد، یکی دیگه میگه آقا اصلا مذاکره تسلیمه، مذاکره و تسلیم شدن این
0: کوچیکن روزنه ایران باز نمیذاره که
2: نمیذاره و اصلا یک تایتل مشخصی، یک تیتر مشخصی به عنوان فریب، مذاکره فریب است، میذاره روی داستان که از پیشاپیش راه رو ببنده برای اوزا. این چیزی که ظاهرا با دو فلش کاملا متفاوت ما در دو تا شهر بزرگ، حالا یکی پایتخت و یکی کلان شهر مشهد روبرو هستیم، از این جهت هم باز قابل توجهی که در هر دو تریبون که البته شما کاملش رو پخش نکردید، در پایان باز هر دو به طنز قضیه هم اینجاست که به انسجام و وحدت هم دعوت میکنن، حالا هر دوتا با دو جناح و با دو فلش متفاوت. مسئله اصل موضوع اینه که دیگه اختلاف بر سر اصل بقای رژیم نیست، بلکه روش حفظ نظام الان مطرحه. با جنگ یا با مذاکره، با کدوم رژیم نظام حفظ بشه؟ الان این دو ایده و دو موضوع مطرحه. هر دو جریان هم میدونن که جنگ و مذاکره همزمان هر دوشون ابزار فشارن که به کار گرفته میشن. یکی مذاکره رو ابزار امتیازگیری میبینه، اون یکی دیگه برعکس مذاکره رو خطر عقب نشینی و وارفتن رژیم میبینه که از اون پرهیز میده. این اون حال و اوضاع وضعیت رژیم هست. حالا این دوگانگی در واقع فقط یک سردرگمی در داخل رژیم نیست، بلکه از نظر خودشون مدیریت بحران با دو زبان یا با دو نحوه ارائه موضوع هست. به چه معنی؟ به معنی که حاکمیت همزمان هم میخواد بگه ما آماده مذاکره و معامله ایم، هم تهدید به مقاومت هم میکنه. در ظاهر امر خب
5: تهدید به تهاجم بیشتر.
2: بله، تهدید به تهاجم و وایستادن و اینکه ما از جنگ هم استقبال میکنیم. حالا هدف اینه که، و اما اگر دقت بکنیم در هر دوتای مضمون این موضوع، هدف اینه که میخوان وانمود کنن به بیرون که قدرت بازماندگی رو، بازدارندگی رو دارند، از بین نرفته. مشخصا هم سر بحث تنگه هرمز که روی اون خیلی پافشاری میکنن، و مهمم براشون در درجه اول اینه که پایگاه داخلی رو از ریزش حفظ کنن با نشان دادن اینکه ما قدرت بازدارندگی داریم، ما داریم جنگ ادامه میدیم، ما میتونیم. چون برای رژیم مشکلش جنگ اصلی، جنگ با مردم ایران و قیام پیش روس، و برای این قیام پیش رو ناچاره که بدنه خودش رو حفظ بکنه، از جلوگیری بکنه از ریزش بدنه خودش، چون این تنها نیروی که براش باقی مونده.
5: بله، حالا به نظر شما این تقابل این دوتا دیدگاه در درون رژیم به چه سمتی خواهد رفت، یا کدومی که نهایتا میتونه غالب بشه؟
2: بسیار سوال مهمیه که البته موضوع پیگیری و برآورد هر نیروی سیاسی بخصوص نیروی پیشتاز انقلابی هم هست که همین رو روزانه و مستمرن برآورد کنه، چون دقیقا وضعیت رژیم رو بازتاب میده. در واقع الان اون چی که توی با این، اگه بخوام به پاسخ شما، به سوال شما جواب بدم که با چشم‌اندازی داره پیش میره، اون چی که الان هست مذاکره زیر آتشه. مذاکره زیر آتش برخلاف اون چیزی که میخواستن در تفاهم نامه یه آتش بسی ایجاد کنن که فضا برای مذاکره و بعد به توافق پیدا بشه، چنین چیزی هم حاصل نشد. چرا؟ چون این شدت بن‌بست رو نشون میده، شدت درگیری رو نشون میده. چون اگه دقت کرده باشید، که حتما دقت کردید، هر دو باری که بعد از تفاهم جنگ شروع شد از جانب رژیم شروع شد، یکی دو روز قبل از پایان جنازه گردی رژیم که به کشتی های که عبور میکردن از سنگه هرمز رژیم حمله کرد، و اخیرا هم که خب به پایگاهی که در اردن بود حمله کرد. هر دو جاش با این که بحث این که توافق شده و میخوایم باز مذاکره کنیم فلان، باز از جانب
5: رژیم بود.
2: بنابراین در این حال باز از هر دو طرف صحبت مذاکره هم هست. پس تفاوت این مذاکره با مذاکرات قبل، اول اینو باید بگم که مذاکره زیر آتشه. خلاصش اینه که نه صلح پایدار و نه جنگ تمام عیار. این خروجی یک جنگ فرسایشی رو به نمایش میذاره، جنگ فرسایشی که از یک طرف رژیم میخواد فرسایشی بکنه با زدن موشک، با هزینه بالا بردن، به خصوص با کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه میخواد هزینه رو برای آمریکا ببره بالا، و ضمناً کش بده به اصطلاح خودش تا اون چیزهای محدودیت های زمانی که موضوع مربوط به انتخابات آمریکاست، این رو برای آمریکا کش بده. آمریکا هم این رو فرسایشی برای رژیم میدونه که با چنین محاصره دریایی و وضعیت اقتصادی داخلی و بحران هایی که رژیم باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. الان آنچه که به نظر میاد خروجی این داستان هست یک جنگ فرسایشیه. اما اونچه که برای ما عنوان نیروی انقلابی، عنوان نیرویی که میخواد روی راه حل سوم، نه جنگ خارجی، نه ادامه مباشات، که البته مباشاتش به جنگ و شکست رسید و تاریخیش تموم شد، زمان چی میگن اعتبار تاریخیش تموم شد دیگه، بر حرکت مردم و قیام مردم تأکید داره. از این جهت برای ما مهمه که وضعیت خود رژیم در چه نقطه ایه. درسته که جنگ فرسایشیه، ولی وضعیت رژیم در چه حالتیه؟ ببینید، وقتی که ما الان شما این دوتا نماز جمعه رو که پخش کردی، منشأش به کجا برمیگرده؟ به خود مجتبی خامنه‌ای، به خود این ولی فقیه ناپیدار، ناپدید و ناپیدا برمیگرده. هم در پیامهاش میگه علی الاصول، هم مخالفم، هم به شکلی و به زبانی از اونایی که دارن مذاکره میکنن یا دستن در کار مذاکره هم بالاخره میگه تاییدشون میکنه. خب پس منشأش خودشه. در واقع باید گفت منشأ و بنبست در کار تمامیت این رژیمه که درش گیر کرده. علت نمیتونه این رژیم عقب نشینی کنه، نمیتونه پای این توافق بیاد، نمیتونه اون چیزی که معروف شده به زهرخوران بیاد.
5: امتیازم بهش میدن بازم پاش نمیاد،
2: باز هم نمیتونه، چون با مشکلی نه در بیرون خودش بلکه در داخل ایران در برابر قیام مردم ایران روبرو هست. الان افزایش هزینه ها برای هر دو طرف، البته در مورد این جنگ فرسایشی با شاخص همین تنگه هرمز که الان مرکز بحران شده و هر روز سر مسئله که چه کشتی رد شد چه نشد یا چه به چه کشتی حمله شد یا نشد و بالا پایینی هایی که قیمت نفت و بقیه هزینه های انتقال انرژی از این مسیر و مسیرهای دیگه از جمله باب المندب و این هم داره مطرح است. اون چه که الان در بدنه این ما داریم به عنوان نیروی انقلابی دنبالش هستیم، بازتاب این سردرگمی، این کشاکش، این وضعیت در بالای رژیم، در بدنه رژیم هست. برای ما مهم که داریم دنبال میکنیم و برآورد میخواییم بکنیم اوضاع رژیم در روز، در هر روز همینه که هر چقدر این شکاف غیر قابل هم اومدن در بالای این رژیم در شرایط کنونی، سر مذاکره، سر بحث ادامه جنگ، سر فرسایشی بودن که خود قالیباف آخرین بار صحبتی که کرد مشخصا به اینکه ما باید به همه جبهه ها بپردازیم از جمله به جبهه معیشت داخلی. خب اینا همه به زبان مختلف اشاره دارن میکنن به بحران غیر قابل کنترلی که در داخل ایران باش رو برو هستن. از نظر ما هم همین مسئله مهمه. هر چقدر ما داریم دنبال میکنیم، برآورد میکنیم وضعیت روز رژیم رو، انعکاس چنین شکاف های غیر قابل ترمیم هست، غیر قابل به وحدت سنتن هست در بدنه رژیم و خودشون هم دیگه به این مسئله معترفن و این نماز جمعه ها و همه این
5: تهدید نهایی از درون رژیم،
2: درون رژیم و خودشون به این شکلی به بیان خودشون دارن این رو بیان میکنن.
5: بله خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، از توضیح دادید پیرامون این دو قطبی که در درون رژیم ایجاد شده و به قول شما رو باید رصد بکنیم ببینیم که به کدوم سمت داره میره. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. اجازه بدید که ادامه بدیم برنامه رو با صحبت‌های هموطنانمون از داخل کشور. خب این روزها هم خب تماس‌هایی داشتیم از برخی از هموطنانمون که به طور خاص اعتراض می‌کردن نسبت به اعدام‌های جنایتکارانه‌ای که رژیم آخونی در این ایام مرتکب شد، در واقع اعدام شورشگران که توسط قضایی جلادان انجام شد که به شکل گسترده‌ای در جامعه محکوم شد. یکی از تماس‌هایی که داشتیم صحبت دوست عزیزمون آراز از تبریز است که ضمن سلام به آراز صحبتش رو می‌شنویم.
6: سلام و درود به بینندگان و شنوندگان سیمای آزادی. من آراز هستم از تبریز. بامداد سه‌شنبه شتی دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی اعدام شدند. این اعدام های وحشیانه در شرایطی تشدید شده که رژیم با بحران های مختلف روبروست، فشارها و درگیری‌های خارجی گرفته تا کشمکش باندهای مختلف بر سر قدرت پس از هلاکت خامنه‌ای. رژیم به مراتب ضعیف‌تر از گذشته شده و بیش از هر چیز از شکل یک قیام گسترده برای سرنگونی هراس دارد. از این رو می‌کوشد با اعدام و سرکوب فضای رعب و وحشت ایجاد کند. همزمان اعتراض‌های مردم از بازنشسته و کارگر تا دیگر اقشار جامعه ادامه دارد، اما اعدام و سرکوب نمی‌تواند خشم انباشته مردم را خاموش کند، بلکه نشانه ای از ترس و بحران عمیق رژیم است. من به عنوان یک کانون شورشی از تبریز ضمن محکوم کردن این اعدام‌های وحشیانه تأکید می‌کنم که مردم ایران خواهان پایان سرکوب و استقرار یک جمهوری دموکراتیک هستند. از تبریز تا اصفهان و قزلحصار، نه به اعدام و نه به سرکوب. خدا نگه.
5: این روزها مصادف هست با ایام سالگرد انقلاب مشروطه ایران، چون روز 14 مرداد سال روز پیروزی این انقلاب و صدور فرمان مشروطه است که در این بخش از برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به این واقعه تاریخی و به همین منظور همراه هستیم با آقای امیر بروشی. سلام میکنم به شما آقای بروشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
7: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون.
5: بلوشی، انقلاب مشروطه که تجلی همبستگی و اراده جمعی اقشار و ملیت‌های مختلف ایرانی بود، آرمان‌هاش چی بود و نهایتاً به کجا رسید؟
7: انقلاب مشروطه رو که به درستی به عنوان یک رنسانس ایرانی میدونن و باید هم اینجوری شمرده بشه، البته نتیجه و خروجی 20 سال مبارزه قبل از خودش بود. در نتیجه این که روشن فکران بسیاری از مردم ایران متعاقب این که امیر کبیر بسیاری از جوانان ایران رو به اروپا فرستاد برای تحصیل، برای یادگیری صنایع و تکنولوژی های جدید، وقتی به ایران برگشتند با تأثیری که از انقلاب کبیر فرانسه گرفته بودن و تمام تاریخ اون انقلاب و تمام محتوایی که به لحاظ آزادی خواهی و حق طلبی و عدالت جویی داشت اونو همراه خودشون آوردن و در بسیاری از روزنامه ها و در بسیاری از محافل این ایده این که پادشاه فقط باید سلطنت کند نه حکومت، و اینکه باید حکومت در دست مردم خودشون به منافع خودشون و به حق و حقوقشون واقف باشن رسید. ولی اولین تجربه عملی که وجود داشت برای به ثمر رسوندن این ایده قیام تنباکو بود که بعد از اون پیروزی که مردم ایران به دست آوردن علیه استعمار انگلیس به همه ثابت شد که واقعا اگه اراده بکنند اتحاد داشته باشند، پشت هم وایستن و بر این خواسته های مترقی و ترقی خواهانه و آزادی جویانشون استمرار قدم داشته باشند، حتما به پیروزی میرسند. که بعد از اون این خواسته مشروط خواهی به صورت خیلی عامتری در انجمنهای مختلفی که در شهرهای مختلف به خصوص در تهران و تبریز و رشت و کرمان اینجا ایجاد شده بود، انجمنهایی که در میون بازرگانان، در میون روشنفکران، در میون اصناف مختلف تشکیل شده بود، همگی این ایده رو به پیش می‌بردن که نهایتاً با استمرار قدمی که نشون دادن و با که شهرش بسیاره، ولی خب من فقط به نتیجه گیریش می‌پردازم که نهایتاً مظفرالدین شاه در 14 مرداد سال 1285 این فرمان مشروطیت رو امضا کرد، مطابق اون قانون اساسی نوشته شد و بعد از اون یک متمم قانون اساسی که بسیار جامع‌تر و برآورده کننده حقوق بیشتری از مردم بود، چرا که درش انجمنهای ایالتی و ولایتی رو کاملا قانونی و لازم شمرد. ولی آنچه که در این میان بود توطئه استعمار و ارتجاع و ارتجای مذهبی در کنار دربار بود که خواستن از هر طریق شده این قدم اولی که مردم ایران به سمت آزادی خواهی و استقلال برداشته بودن و در نطفه خفه کنن، که مطابق اون میبینیم که بعد از فوت مظفرالدین شاه، محمد علی شاه به کمک استعمار روس و انگلیس و مرتجعین مذهبی مثل شیخ فضل الله نوری کمر به توپ بستن مجلس کرد که مجلس رو در همین اوان شروع کارش به خاک و خون بکشه و در نبود یک تشکیلات منظم، در نبود سلاح در نزد انقلابیون اون دوره، خب تهران رو تونست سرکوب بکنن، روشنفکران رو اعدام بکنن، به زندان بکشن، انجمنها رو ببندن. ولی آنچه را که نتونستن بکنن این بود که اون قیام اون مشروط خواهی که در پایتخت دوم ایران که در آن زمان تبریز بود رو خفه بکنن. چرا در اونجا ستارخان و باقرخانی بودن، در اینجا علی موسیایی بودن که کمر بسته بودن که به هر ترتیب شده این پرچم مشروط خواهی رو بلند نگه دارن، که مطابق اون بود که با آنچه که ستارخان در کنار یارش باقرخان و تنها 20 تن دیگر تونستن انجام بدن، این بود که علی‌رغم این که بسیاری از محلات تبریز تحت فشار قشونی که بهشون حمله کرده بودن از طرف محمدعلی شاه و پرچم سفید زده بودن، در یک عمل متعورانه ستارخان سوار بر اسبش محلهای مختلف رفت به همراه یارانش و این پرچمهای سفید رو به زمین انداخت و پرچم آزادی خواهی و استقلال طلبی و مبارزه با استبداد رو برافراشت. از اونجا بود که این حرکت شجاعانه چنان شور و هیجان و خلاصه روحیه جنگاوری در بین مردم تبریز ایجاد کرد که نهایتاً تونستن حلقه محاصره رو بشکنن و راهی تهران شدن، که در اون زمان هم با شنیدن این ایستادگی و مقاومت تبریز و ستارخان باقرخان از طرف گیلان و همچنین از طرف اصفهان، سردار اسد بختیاری، آنها هم به تهران، به طرف تهران اومدن و تهران رو فتح کردن و اینجوری بود که محمدعلی شاه مجدداً به سفارت روس پناهنده شد و مشروطه زنده شد، مشروطه دوباره احیا شد و پیگیر اهداف آزادی خواهیش و استقلال طلبی شد.
5: در واقع بروش میشه گفت که مشروطه اولین تلاش مردم ایران برای گرفتن قدرت از یک حاکم خودکامه و منتقل کردنش به دست مردم بود، که در اون تاریخ در حدود 120 سال پیش اولین بار این اتفاق رخ داد. حالا شما نتیجهش رو گفتید که بعدها اون تلاش چجوری دوباره منحرف شد توسط حکام بعدی. اما سوالی که باقی میمونه برای مایی که امروز داریم این تاریخ رو دوباره میخونیم، چه درسی داره انقلاب مشروطه برای من جوان امروزی ایرانی؟
7: مشروطه خواهی در اون دوران درسته که به لحاظ سیاسی عملی شکست خورد، ولی به لحاظ آرمانی و به لحاظ ایده هایی که داشت، ایدالی که داشت، کمانکان سرزنده و پایدار هست و در طول 120 سالی که میگذره ازش ما شاهد هستیم که چطور در جنبش های مختلف اون آرمان زنده است و اون آرمان هستش که این جنبش ها و خیزش های مختلف رو به دنبال خودش داشته، از میزا کوچکان جنگلی بگیریم تا کنل الپسیان ببریم مبارزاتشون و همچنین از مصدق کبیر که در که با انقلاب و با خلاصه جنبش که راه انداخت مجدداً در صدد احیای این خواسته دموکراسی این بود که مردم به حق خودشون مسلط باشن و دوباره کرد و همچنین در طول انقلاب 50. ولی در حال حاضر آنچه که ما میبینیم بسیار بسیار نزدیکتر از هر جنبش دیگه که ما تا داشتیم به جنبش مشروطه و همچنین قیام ستارخان و باقرخان است. چرا که به لحاظ آرمانی درست در اون زمان مشروطه اسم رمزش بود، ولی در حال حاضر جمهوری دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک در اون شوراها و برآورده کننده خواستهای مردم از طریق انتخابات آزاد باشن است. در تکامل خودش ما شاهد هستیم که اون خواسته ها خودشون رو در نه تنها در مسئله آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردم نشون میدن، بلکه در مورد خواسته های دیگه مثل تساوی حقوق زنان و مردان ایران، حقوق اقلیت ها، حقوق جدای دین از دولت و سایر مواردی که اتفاقا رؤوس اصلی برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجبی هستن برای یک آینده یک ایران دموکراتی رو شاهدش هستیم. در کنار اون شاهد یک تمرکز بیشتر و یک تاکید بیشتر رو مسئله تشکیلات، هرچند که در زمان مشروطه در دوران قیام تبریز شاهدش بودیم در طریق انجمنهای غیبی، ولی الان بیشتر از پیش میبینیم که در تشکیلات این مقاومت به خصوص در رزم کانون‌های شورشی در داخل ایران که به چطور نه تنها مسئله قیام مسلحانه رو به پیش میبرن، بلکه با یک تشکیلات آهنین و خیلی قوی نتیجه 60 سال مبارزه سازمان مجاهدین در مورد دو دیکتاتور هست رو شاهدش هستیم که الان در حال حاضر با آرمان و ایدئالی که از زمان مشروطه به ما به ارث رسیده، ولی با یک تشکیلات جدید، با یک نیروی رزمی جدید و یگانهای ارتش آزادی بخش می‌بینیم که مجددن بتونیم تهران رو فتح بکنیم.
5: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای بلوشی از توضیحاتی که دارید پیرامون این واقعه تاریخی که برای امروز هم همچنان همونجوری که شما گفتید آرمان‌هاش داره پیگیری میشه. سپاسگزاریم از وقتی که اختصاص دادید برای این گفتگو. خدا نگهدار شما. خب بینندگان عزیز، اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با یکی دیگه از گزارش‌هایی که به دستمون رسیده، این بار از فعالیت‌های اشرف نشان‌ها در انگلیس هست. گزارشی که محمد سلیمانی تهیه کرده از فعالیت اشرف نشان‌ها و گرامی داشت شهدا در انگلیس.
8: درود به بینندگان عزیز سیمای آزادی. امروز ما در قلب لندن و در میدان ترافالگار با جمعی از حامیان مقاومت ایران و هموطنان گرامی که از ملیت‌های مختلف اینجا بودن، از کردستان عزیزمون تا بلوچستان و اهواز، همونطور که می‌بینید نمایشگاهی در اینجا برگزار شده تا یاد شهدا و آزادی خواهانمون رو که از دهه 60 تا به امروز به دست این رژیم جنایتکار سر به دار شدن رو گرامی بداریم، به خصوص عزیزانمون در اعدام‌های سال 1367 که بیش از 30,000 از بهترین‌های ایران اون زمان به پای چوبه‌های دار رفتن و این رژیم جنایتکار رو به سخره گرفتن. ما همونطور که می‌بینید این رژیم جنایتکار امروز با جنگ افروزی و همچنین با اتکا بر اعدام‌هایی که همچنان ادامه داره، داره تلاش می‌کنه که این نظام فاسد و پوسیده رو حفظ کنه. اما قانون‌های شورشی قهرمان ما، شورشگران ما در سراسر ایران از جز کردن تا راه این شهدا رو ادامه بدن، راه عزیزانی که برای آزادی میهنمون از جان شیرینشون گذشتن، این مبارزه ادامه داره تا سرنگونی رژیم. ما حتما با گزارش‌های بیشتر از شبکه خوب سیمای آزادی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
5: گزارش دیدیم از یکی از گزارشگران سیمای آزادی از لندن و همونطور که در جریان هستید فراخوان برای شرکت در 30th همیاری با سیمای آزادی هم هست. چند وقتی است که منتشر شده این همیاری در روزهای 16 و 17 و 18 مرداد ماه قرار برگزار بشه و در این بخش از برنامه میخواییم کمی به این موضوع نگاه دقیقی داشته باشیم که همراه هستیم آقای بهروز پرتوبی. سلام میکنم به شما آقای پرتوبی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
9: خدمت شما همکارانتون و همیهنان عزیزم همگی عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بود.
5: آقای پرتوبی، خب این برنامه همیاری یا این همیاری مردمی با سیمای آزادی سال هاست که برگزار شده و تقریبا شاید هر سال در این یک دهه اخیر یا شدن بیشتر دو دهه اخیر شاهد این رژه بزرگ سیاسی در حمایت از سیمای آزادی بودیم. سوال اینه که امسال برگزاری این همیاری چه پیامی داره؟
9: ببینید، با توجه به اینکه تمام فعل و انفعالات سیاسی امسال بسیار فرق میکنه، امسال در واقع سالیه که ما از آخرین همیاری تا این همیاری و کنونی اگه بخوایم حسابشو بکنیم قیام‌های بسیار بزرگ و مهمی رو داشتیم در تاریخ مبارزات کشورمون. قیام دیماه 1404 رو داشتیم. بنابراین امسال سالیه که رژیم به طور واقعی در ضعیف‌ترین نقطه حیات منحوس خودش قرار داره. امسال سالیه که رژیم در انزوای کامل سیاسی قرار داره. امسال سالیه که تمام بحران‌های رژیم به طور واقعی همگی اومده و دست و پاگیر شده. تمام مسائلی که قرار بود برای رژیم عامل بازدارنده باشه، قرار بود به حیاتش کمک بکنه، از هسته‌ای و بمب هسته‌ای گرفته، از نیروهای نیابتیش گرفته، نمیدونم از مسئله موشکاش گرفته، تماما اینها به معضلات بسیار بسیار جدی تبدیل شده. رژیم تا همین الان در آستانه سومین جنگ در ظرف یک سال و خورده‌ای قرار گرفته در سه مرحله مختلف، و ماهیت رژیم از همه مهمتر بعد از قتل عام دیماه 1404 و مخصوصا جنگ طلبی های کنونیش که دیگه بر همگان ثابت شده. بنابراین هر آنچه که از سیمای آزادی در ظرف چند سال گذشته به طور واقعی در مصاحبه ها، در کنفرانس ها، در سمینار ها، در تمام برنامه های روشنگرانه ای که داشته، تمامیت اونها رو امروزه در اخبار صدر جهانی ما میبینیم، در اخبار رسانه های جهان میبینیم در مورد وضعیت رژیم، و اینکه واقعا تمام اون مواضع و تمام اون چیزایی که این رسانه خوب به مردم ایران رسونده به طور واقعی همگی روی میزه. بنابراین با توجه به تمامی این مؤلفه هایی که عرض کردم، قاعدتا امسال به نظر من این رژه رژه بسیار بسیار منسجمتر، سازمانیافته‌تر، پرشورتر حتما خواهد بود. چرا؟ چون امسال سالیه که ما به طور واقعی قهرمانهایی رو دیدیم روی همین رسانه‌ای که قراره دوباره یک بار دیگر گریزانش بکنیم. قهرمانهایی مثل فرمانده وحید بنی عامریان رو دیدیم، قهرمانی مثل مهدی خانکی رو دیدیم، قهرمانانی مثل محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و شاهرخ دانشورکار، و مخصوصا در آستانه قتل عام تابستان سیاه 67 هم هستیم. بنابراین تمامی این مؤلفه ها به ما نشون میده، و مخصوصا این که ببینید دوستان، هموطنان عزیز، به طور واقعی نبودن رسانه هزینه های بسیار بسیار سنگینی رو در طول تاریخ مبارزات ما مردم ایران روی دست ما گذاشته. کم نبودن همون عزیزانی که امروز همین هفته گذشته و هفته آینده سالگرد قتل عامشون در شکنجهگاه ها و سیاهچال های رژیم ضد بشری آخوندیه، برای گرفتن یک اطلاعیه، برای اینکه یک اطلاعیه داشتن، یک نشریه داشتن، یک روزنامه رو خوندن، دستگیر شدن و ایستادن، قهرمانانه ایستادن و به چوبه دار بوسه زدن. این رسانه الان داره این کارو میکنه، این رسانه داره برای جنبش، برای انقلاب دموکراتیک ما خون پسنداز میکنه. بنابراین و مخصوصا این که ما در طول مبارزاتمون در 120 سال گذشته، حداقل که اخیراً 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت بود، حداقل در این 120 سال دیدیم که واقعا نبودن رسانه چه صدمه هایی به جنبش ما زده. بیاد داریم دوستانی که هم نسل بنده هستن، بیاد دارن که ما چون رسانه نداشتیم، رسانه های خودفروخته، رسانه های بیگانه و استعماری، خمینی دجال رو برای ما توی ماه فرستادن. بنابراین قاعدتا و حکمن رژه سیاسی امسال که شما گفتی سال عزیز، بسیار بسیار رژه باشکوهی خواهد بود، حتما و 100% در میزان پایداری و مقاومت فرماندهانی مثل اینایی که اس بردم، مجاهدینی که در حیات قزل حصار سرود خانان به پای چوبه دار رفتن، و قاعدتا با همان ایستادگی و مقاومتی که مردم در قیام دیماه 1404، قیام خونین دیماه 1404 نشون دادن. و از همه مهمتر، امسال سالیه که سرنگونی از هر مقطع و موقعیتی که تاکنون این رژیم پشت سر گذاشته بیشتر در دست رسه. بنابراین رژه سیاسی امسال باید رژه اثبات وجود یک آلترناتیو دموکراتیک باشه، و خواهد بود. رژه امسال رژه باید باشه که یک رسانه مستقل و ملی رو به معنی واقعی کلمه باید گریزان کرد، و به معنی واقعی کلمه نقش خودش رو نشون داده. باور کنید دوستان، من در اواسط دهه 90 یک رادیو هفته 45 دقیقه این پخش زنده داشت. یک هفته تمام ما یک تیم 5 نفره درگیر یک برنامه 45 دقیقه از یک رادیوی اف ام موج کوتاه محلی بودیم. ببینید این رسانه‌ای که 24 ساعته داره اطلاعات میده و به طور کلی تا تمام برنامه‌هاش در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه روشنگری و آگاهگری واقعا بی نظیره، باید قدرش رو دونست. همانطور که عرض کردم خدمتون، به معنی واقعی کلمه خون پس انداز میکنه و میتونه به جهانیان نشان بده. تا کنونم به نظر بنده این مهر رو واقعا چسبونده، به جهانیان نشون بده که ما عزممون جزم با یک قیام سازمان یافته، با استقلال کامل، با تکیه کامل به مردم خودمون میتونیم این انقلاب دموکراتیک خودمون رو به پیش ببریم و به پیروزی کامل برسیم.
5: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای پرتوی، از صحبتی که کردید پیرامون برنامه همیاری که به قول شما استقلال خودمون رو توش یک بار دیگه نشون بدیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و از توضیحاتی که دادید و با شما خداحافظی میکنیم.
9: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
5: خواهش میکنم. بینندگان عزیز، بعد از گفتگو با آقای پرتوی پیرامون 30 برنامه همیاری، اجازه بدید که صحبت‌های برخی دیگر از هموطنانمون رو هم در ارتباط با برنامه همیاری بشنویم.
10: با سلام و درود به قهرمانان میهنمون، من محمد مولا از میامی پیام صلح و آزادی مردممون رو در رابطه با توان مالی این قهرمانان باید اینجوری بیان کنم که چقدر سالهای سال با تجربه به این که ذره‌ای اگه از استقلال کوتاه بیایم و از آزادی کوتاه بیایم، مردم ما فردا رفاه نخواهند داشت. به همین دلیل در هر نقطه‌ای یک تجربه عجیب و زیبایی رو من در سالهای زندگی خودم دیدم. لحظاتی که در کنار خیابون روزنامه پخش میکردیم و یک دفعه همه مثلا پول مثلا $1-2، یک دفعه یه نفر میمد و $100 میداد بدون که اصلا بدونیم کیه، و این نشون میداد چجوری این ارث ملی در درون جامعه هست و ما خودمون هم نمیتونیم باورش کنیم. این خواست یک ملت، اراده یک ملت که آزادی استقلال باشه، و برای استقلال باید وابسته به کسی نباشیم، باید از کسی چیزی نگیریم. والله که اگر یک لحظه توی 40-50 سال گذشته من خللی میتونستم ببینم، سعی میکردم از اون بار سنگینی که روی دوشم میذارم کوتاهی کنم، ولی این چنین نبوده. هر بار وقتی میان و میبینن که باید کمک بشه، ما با دل و جون مجبوریم آرزوهای مردمون رو دنبال کنیم. به همین علت درود بر سیمای آزادی که این صدا رو برای مردم به نمایش میذاره. حیف که سیماهای آزادی بیشتری نیست تا مردم بدانند و اینقدر ما زجر مردممون رو نبینیم. ضمناً این رو مطرح کنم که در این حرکت همیاری چه داستان‌های عجیبی. از اون زمانی که در ادامه تحصیل باید می‌رفتیم وام دانشجویی می‌گرفتیم، که این به امید همین استقلال، به امید چیز، تا اون جایی که لحظات به لحظات باید هر چقدر می‌تونیم کار کنیم و از کار کردمون، از کارهای خیلی پایین تا بالا هر چقدر میتونیم کمک بیاریم، و این تعهد ملی و مردمیه. در برابر چه کسانی؟ در برابر چه کسانی که تمام هستیشونو گذاشتن، تمام وجودشونو گذاشتن. یعنی اونهایی اگر که در جامعه رهبر هست، رهبری میکنه، یعنی خودش فدا میکنه، از خود مایه میذاره، و ما این رو شناختیم. به همین دلیل مسعوده و مریم. به همین دلیل ما در درون خودمون این احساس رو داریم، این مسئولیت رو به این فداکاری هایی که کردن میبینیم. در همین مسیر باید یک اشاره کنم به این فداکاری در زندان های رژیم، یک پیام زیبای انسانی به جهان منتقل شده. سه‌شنبه‌های نه به اعدام، دادخواهی زندانیان. وقتی فکر میکنم اون لحظه ای که یک زندانی روز زیر اعدام اعتصاب غذا میکنه و شب در شکستن اون غذایی رو میخواد بخوره، من تصمیم گرفتم که سه‌شنبه ها رو همین کار رو انجام بدم و این اطلاع رو برسونم. تو اون لحظه ای که لحظه به اصطلاح شکستن اون اعتصاب هست، فکر میکنم برای من همه چی آماده هست. برای اون چی؟ این احساس بستگی به اون زندانیه. بنابراین اون زندانی اونجا نیست، اینجا با منه و این ارزشی هست که ما رو به هم وصل کرده. به همین دلیل در سراسر دنیا از داخل خارج ما این آزادی و اراده مردمون را برای این آزادی و این استقلال به طور واقعی به نتیجه میرسونیم. درود بر قهرمانان میهنمون، درود بر شورشگران، درود بر سیمای آزادی که صدای واقعی خلق قهرمان ایران هست و درود بر مسعود و مریم که راهگشایان واقعی این حرکت اجتماعی و جمعی است.
11: در شرایطی که مردم ایران هر روز با چالش‌های معیشتی و تورم کمرشکن دست و پنجه نرم می‌کنند، خبرهایی هم از تداوم غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی به گوش می‌رسه. تراستی‌ها یا همون معتمدان نظام که رژیم مأموریت دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای نفتی رو به اونها سپرده بود، حالا خودشون به یک معضل بزرگ تبدیل شدند. این پرونده فقط نوک کوه یخی از مفاسد سازمان یافته است که در سایه هزار توی فساد حکومتی شکل گرفته و البته مثل همیشه هزینه‌اش رو مردم باید با فقر بیشتر بپردازند. ابتدا برای اینکه یک تصویری پیدا کنیم که در مورد چی صحبت میکنیم، چند نقل قول از مهرهای حکومتی رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با اشاره به صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان نوشته مهاجرانی در آخرین موضع‌گیری رسمی خود پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. بالاخره هر کاری یه خورده ریخت و پاش داره. حالا این ریخت و پاش محصول ناگزیر شرایط تحریمی چقدر میزانش چقدر بوده؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دست کم 15 تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده. حالا این 15 تراستی چقدر پول مردم ایران رو بردن؟ رسانه‌های حکومتی نوشتند که 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد. فقط جهت مقایسه یادمون نرفته که توی همین تفاهم‌نامه با آمریکا داشتن برای آزاد کردن 13 میلیارد دلار چونه می‌زدن که قالیباف کلی حلوا حلواش می‌کرد. ولی یه قلم در این پرونده الان 11 میلیارد دلار پول رو بالا کشیدن رفته. تازه موضوع همینجا متوقف نشده. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته آنچه امروز در پرونده 11 میلیارد دلاری تراستی ها مشاهده می شود تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کردند. حالا این تراستی ها چه کسانی هستند؟ تراستی یک تعریف قانونی نداره، یه اسمیه که برای نفرات مورد اعتماد رژیم درآوردن که منظورشون همون آقازادهای خودشون هستن که گفتیم همون مسئولیت دورزن تحریم ها رو به اصطلاح دارن. اینا همون شرکت هایی هستن که رژیم سرمایه های مردم رو بهشون سپرده تا مثلا تحریم ها رو دور بزنن. حالا یه قلم فضاحت 11 میلیارد دلاری که بالا کشیدن اینجا بیرون زده. اینا هم یکی دوتا که نیستن که بر اساس داده های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعد هم نوشتن که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه روز روز سوار شدن و در امارات پنت هاوس گرفتن. اما این تراستی ها خیلی هم نگران نیستن، چون این اولین بار نیست که اقتصاد ایران با چنین پرونده های کلان فسادی مواجه میشه. پرونده بابک زنجانی هستن که بر اساس داده های سامانه بانک مرکزی رژیم 20676 شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند. بعد هم نوشتند که این افراد با همون دلارهای نفتی یک شبه روز روز سوار شدند و در امارات

0: های مردم ایران از واسطه گری در شرایط تحریم بود. بابک زنجانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت و پولشویی به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار بود. اما بعدش چی شد؟ الان کجاست؟ الان خیلی بیشتر از گذشته سرمایه مردم ایران رو در اختیارش گذاشتند. همون کارا رو دوباره ادامه بده. وقتی میگن 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، یعنی پولهای بالا کشیده شده، تازه اینا پولهای لو رفته شون هست. یه قلم همین غارت 11 میلیارد دلاری بار سنگینی بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه. پول نفت به جای نشستن بر سفره مردم رفته تو حساب‌های واسطه‌ای باقی مونده که دیگه خلاصه اونها رو بالا کشیدن، یا هرچی هم که برگشته رفته خرج اتم و موشک و سایر دزدی‌های درون حاکمیت شده. این پرونده فقط یک نمونه از فساد در حاکمیت آخوندهاست. تا زمانی که بستر رانت و این چپاول‌ها و غارت‌ها وجود داشته باشه، تا وقتی که هزار توی فساد سازمان یافته حکومتی سر کاره، پرونده‌های مشابه احتمالاً باز هم تکرار بشه. این وضعیت هم فقر شدیدی رو به مردم تحمیل می‌کنه و بعد حکومت رو هم با بحران ارزی مواجه کرده. اونم در شرایطی که اقتصاد ایران به هسته سخت مالیات ستانی رسیده، این مرحله‌ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی دیگه امکان پذیر نیست. مردم درآمدی ندارن که بخوان مالیات بیشتری بپردازن. برای همینی که یک خط در میون بحث افزایش قیمت بنزین رو تکرار میکنن تا با این کلاندوزی و سونامی گرانی های بعد از گرانی بنزین هزینه های حکومتشون رو از سفره های مردم تامین بکنن. خیلی ساده، یعنی این که تراستی ها میدزدن، مردم باید تاوانش رو پس بدن. یک تماس داشتیم از هموطنمون نرگس از اصفهان که اون رو بشنویم که یکی از تبعات دزدی‌های میلیارد دلاری سران و مهرهای حکومت آخوندی و اینکه چطور فرق با مردم ایران تحمیل کردن رو نشون میده.
1: من دوستان جمع میشنم و در یه دوچار بیمار هستم با خرک سرسان وقتی گرم یه دوچار میکرم از شمال روسی وعده قصر میکنم که نرسیزم شاید یک سالی هست که مختلف بودیم از بردن مهم نیستم بردم که نشته باش که بتونه راه بره کار انجام بتونه کمکی بکنن کاری دستش بیاد بکنه. حالا به خود دعای ما دعای خیر برای شما دیشاره بتونید کمکی میکنید بار از وضعیت مشاید پیدا کنید روشون در سرنه بکنید که سالا به حق ما مشابون هر سنی که از آقای مسعود رجبی از خانمش بسیار کار کنم در همیشه درسته شده که بتونم کار میکنه دستان بعد میاد به تو دعا براشون خیلی که سریع خود بسرشون باشه همیشه یا نفق بشن با امید فیروزی اون روز.
2: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: دستایی که امروز بذر آزادی و آبادی میهن رو میکارن قهرمانانی هستند که آرامش و آسایش مردم و به خصوص نسل‌های بعدی رو به زندگی خودشون اولویت دادند. قهرمانانی که راه و رسم فدا رو پیشه زندگی و مبارزه حرفه‌ایشون کردند. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. سرفراز و پیروز باشید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

برتولد برشت. کسانی که اعتقاد دارند دیگران باید آزادی را به آنها بدهند، همانند کسانی هستند که برای گذر از رودخانه منتظرند تا آب رودخانه خشک شود. امیل زولا. اگر حقیقت را خفه کرده و زیر زمین کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که سر راهش باشد از میان خواهد برد. ارنستو چه گوارا. اگر قرار است همه چیزم را فدا کنم، باید در زیباترین راه باشد. آزادی. مارتین لوتر کینگ. اولین قدم را با ایمان بردار. تو نمی توانی از همین جا انتهای پله ها را ببینی، پس اولین قدم را با اطمینان بگذار. کنراد هیلتون. به نظر می رسد موفقیت با عمل مرتبط است. افراد موفق به حرکت ادامه می دهند. آنها اشتباه می کنند اما تسلیم نمی شوند. مهاتما گاندی. همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی.

0: روابط عمومی سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، با درود به شهیدان سرفراز انقلاب دموکراتیک مردم ایران و خیزش‌های زنان پیشتاز،
1: از شورشی ترین شهر جهان تهران تا تبریز قهرمان، از مشهد تا اصفهان و اهواز و شیراز و زاهدان، از ارس و اترک تا کارون و هامون، از خزر خروشان تا خلیج فارس، از شهرهای به پاخاسته کردستان تا سیستان و بلوچستان و سواحل دریای عمان.

برادر مسعود در گذشته در رابطه با همیاری گفته بود که ما از خلقمان گدایی میکنیم و به آن مفتخریم تا اینکه از هیچ قدرتی و دولتی خواسته باشیم گدایی کنیم. میخواهم مبلغ 200,000 تومان کمک ناچیز خودم را به سیمای آزادی بکنم تا سیمای آزادی صدای این مردم محروم جامعه است همیشه روشن و ماندگار بماند. پیمان میبندم که محکمتر و استوارتر برای آزادی میهنمان از چنگال در همشکسته این رژیم پلید پیش برویم.

0: سلام، خوش اومدید. اینجا برنامه گفتنی هاست. تو این برنامه با مهمانان برنامه صحبت میکنیم، از تجربیاتشون میشنویم و اینکه اونها این روند مبارزه و مسیر مبارزه رو چگونه آغاز کردن، چطور پیمودند و چگونه اون رو تجربه کردن. تو برنامه امروزمون مهمانی داریم که برخلاف اون به قول معروف ملأ اجتماعی خودش، مسیر دیگه‌ای رو در زندگی انتخاب میکنه. مسیری شاید کاملا 180 درجه متفاوت. حالا میخوایم همراه بشیم با ایشون و از این سفر بسیار بسیار جالب و این سرگذشت بشنویم. مهمان این بخش از برنامه ما آقای حشمت الله کاربخش هستش که به ما این افتخار دادن که ما همراه هستن. آقای کاربخش، خوش اومدید.
1: متشکرم فرزان. این افتخار منه که خلاصه شما ما رو به این مصاحبه دعوت کردید.
0: اختیار دارین. اتفاقا این بسیار بسیار خوشحال میشیم که بشنویم تجربیات شما رو در این مسیر، در این همراهی، در این همگامی، در این مبارزه. خب از کجا شروع بکنیم؟ به چه سالی بریم؟ از کجا شروع بکنیم؟ من در خلالش سوالهایی میکنم که به ذهنم میرسه در رابطه با سرگذشت شما. ولی این مسیر، این داستان، این سفر از کجا شروع شد؟
1: همونطور که ابتدا خود صحبتتون گفتید، من توی خونه کارگری به نصف محروم به دنیا اومدم که به هر حال کارگری با باورهای مذهبی
0: درست. چه سالی در برسن؟ نمیدونم چه سالایی صحبت میکنیم.
1: من در سالای شاید بگم قبل از اواسط دهه 40.
0: اواسط دهه 40.
1: بله، اواسط دهه 40. خب از همون اولش این محرومیت رو میدیدم.
0: درسته.
1: ولی دیگه از اونجا که بگذاریم بیاییم، میگم از شروع انقلاب بگیم که به هر حال وقتی که انقلاب شد.
0: درسته.
1: و خب ما که شناختی از چیز نداشتیم، از آخونده نداشتیم که این خمینی و اون آخونده رو دستشون. ما واقعا هم فکر میکردیم اینا امید و اعتمادهای ما هستن توی این مسیر. ولی امید مستضعفان و اون رهبر مستضعفان رو که ازش فکر میگفتن این چیزا.
0: چون ملأ اجتماعی تو خانواده هم همینجور.
1: بله، درسته. ملأ اجتماعی خانواده هم همینجور بود.
0: اهل کجا این شما دقیقا؟
1: ما خودمون در مجموع همون توی امیدیه به دنیا اومدیم.
0: امیدیه.
1: منتها بعد از این که پدرم بر اثر سانحه‌ای که براش پیش اومد تو شرکت نفت که دیگه نتونست ادامه بده، اونو زودتر از موعد بازنشسته کردن که دیگه ما اومدیم مسجد سلیمان.
0: درسته.
1: اونجا خونه گرفتیم.
0: ولی یعنی در اساس اگه بخوام بگیم میشه گفت اهل مسجد سلیمان، این دوران دبستان و دبیرستان و اینا.
1: بله، من اونا خانواده‌ام که نه از من بزرگتر بودن، اونا به هر حال توی امیدیه تحصیلات ادامه دادن، ولی خب من دبستان دیگه از مسجد سلیمان شروع کردم.
0: بعد گفتیم که بریم سر دوران انقلاب.
1: بله، دوران
0: انقلاب. مثلا شما 13 سالت بود، درسته؟
1: 12 سال
0: 13 سالت بود. بعد انقلاب شده، چی فکر میکردی؟ دنبال چی بودی؟
1: حالا تا اون موقع فکر میکردم که مثلا دیگه بعد از این دیگه وضعیت ما خوب میشه. در حال دیگه اون فشار و اقتصادی که بود، مثلا اون مال زهران شاه بود،
0: درسته.
1: الان دیگه اینا اومدن، همون که گفتم امید مستضعفان، رهبر مسلمین، خلاصه امامی بود که توی ماه میدیدنش. خب تمام اینا، این باورها همه تقریبا همه ما رو خانوادتا به اون سمت کشون. به اون سمت کشون که من دوتا از خواهرم که از خودم بزرگتر بودن، ما بزرگتر از من بودن، در چیزای رژیم، در ارگان های رژیم خلاصه کار میکردن. همین الان شما از حالی خوب، اون که مثلا یکشون شده بود چیز تو جهاد سازندگی بود، بعد از جهاد سازندگی شد رئیس سازمان بهزیستی و دوران خاتمی کاندیدای مجلس شده بود و بعدش هم عضو شورای شهر بود که دیگه تحت تاثیر همین خانواده تحت تاثیر همین خانواده بودم. حتی باورهای مذهبی هم تحت تاثیر خانواده بود. به خاطر همین هم مثلا من زمانی که جنگ شد، چون دیگه به هر حال ما که مدرسه نمی رفتیم، چون همه جا جنگ بود و این چیزا، به سمت جبهه های جنگ و این چیزا کشیده شد.
0: درست. در چه سنی؟
1: اون موقع 16 سال هم بود.
0: 16 سال.
1: بله 16 سال.
0: 16 سالگی به تشویق همین خانواده و اینا که شما رفتین جبهه جنگ. بله. درسته. بعد توی اونجا چی دیدید به عنوان یه جوان 16 ساله توی جنگ؟ خب فهم میکنم همه خیلی چیزها در موردش شنیدیم، ولی چیزی که خودتون تجربه کردید اونجا؟
1: من از تجربه خودم میگم که خیلی چیزا بود اونجا منو خلاصه این مسیری که توش بودم به اشراف میرسند. حالا جدا از این که به هر حال من به جبهه رفتم، توی جنگ شرکت داشتم، درسته خودم سنم کم بود، من تا بچه های می دیدم که مثلا 13-14 سال اومدن، بعد اینا مثلا فرض کن توی حملات عملیات ها اینا مثلا فرض کن زخمی می شدن، دست و پاشون قد می شد، بعد کسی بهشون کمک نمی کرد. خب اینا برام چیز بود، زخم چرا مثلا این زخمی شده، چرا نقدر گوشم کمک، چرا همه گذاشتن رفتن. خب مثلا اینا خیلی برام چیز بود. یا نمونه دیگه که مثلا فرض کن از اسرایی که می گرفتن دست بسته، بعد اینا رو می بردن مثلا جای مثلا دورتر از بقیه، مثلا اینا رو میکشتن، اینا مثلا برام چیز بود، همه هی تو ذهنم
0: سوال میشد،
1: سوال میشد چرا
0: که این راه درسته،
1: آره چرا این طوریه. اما خب بازم هنوز باور داشتم که چیه، باور داشتم که اینایی که این پایینن این کار بکنن، اون بالاست اینجوری نیست. تا زمانی که دیگه من توی جنگ اسیر شده.
0: چه سالی بود؟
1: سال زمستونه، سال 62.
0: 1362؟
1: بله. توی جنگ اسیر شده. یه وقتی تو اردوگاه بودم، بعد از شاید بگم یک سال، کمتر از یک سال دیگه مسیر خودم از اینا جدا کردم.
0: تو همون محیطی که در اون پادگانی که بودین یا در اونجایی که بودین،
1: محلی که معلومون بود بهش میگفتیم اردوگاه، اون اردوگاهی که بودیم دیگه مسیرمون از اینا جدا کرد.
0: واقعا در سن 16 سالگی، در 16-18 سالگی با این دشواری ها مواجه شده بودین، درسته؟ و واقعا نمیتونستین تشخیص بدین که چی درسته، شک به این که اصلا اون چیزهایی که فکر میکردین تو خانواده گفته میشد، تو جامعه گفته میشد. بعد چطور ادامه پیدا کرد این سفری که حالا در جوانی به شک خوردین که اصلا من در راه درستی هستم، در راه درستی نیستم؟
1: خب تا اونجایی که ما صرفمون از اینا جدا کردیم، خب یه تعدادی بودیم با هم بودیم، هر دیگه گفتیم خب ما دوران اسارتمون بگذاریم، کار به این چیزا نداشته باشیم. تا اینکه بر حسب اتفاق سال 64 یک بار یک برنامه از تلویزیون عراق گذاشته شد که مراسم ازدواج بود،
0: درسته،
1: 30 خرداد سال 64 که این مراسم گذاشت. من اون موقع اسم مجاهدین اینا رو شنیده بودم، همون دهه 60 اسم مجاهدین شنیده بودم. اونجا که بودیم خب بعد تا از طریق این سیما محمد که با این مسئله آشنا شدیم، شد از زندان ها گفتن و این چیزا خیلی بیشتر فهمید، ولی خب اون موقع مثلا ما از زندان ها اینا خبر نداشتیم،
0: هیچی نمیدونستیم که واقعا تو ایران داره به صورت واقعی چی میگذره، از سیاسی اجتماعی
1: اطلاع رسانی نمیشد که. از طریق مثلا فرض کن یک بار مثلا متوجه می شدیم، مثلا فرض کن همین دوستم که می دونستم مثلا فرض کن این عرض کن هوادار مجاهدین ها، اون اومدش هوادار مجاهدین ها مثلا نشریه میفروشه، اینا رو میدونستم نشریه میفروشه اینا
0: تو مسجد سلیمان
1: تو مسجد، ولی یه بار مثلا میدیدیم این قیبش زد، بعد میدیدیم کجاست، من گفتم خب این دستگیر شده بردنش زندان، برای چی؟ کسی نمیدونه. بعدی مثلا فرض کن بعد از فرض کن دو سال دیگه مثلا یه بار باشون مواجه میشدیم، چرا برای چی دستگیر کردن، چی شد داستان؟ خب اونا هم که چیزی نمیگفتن، به هر حال جواب خانوادگی من رو میدونستن، ولی شاید فکر میکردن که مثلا
0: اگر یه چیزی زده رژیم
1: بگیرم نمیگفتن،
0: ولی واقعا نمیدونستی که توی ایران داره چی اتفاق میفته؟
1: اینو نمیدونستم خیلی، چون اطلاع رسانی واقعا نمیشون. بعدش هم تو جواب خانواده که همش وقتا از خمینی طرفداری میکنن این چیزا، خب چی مواسی مثلا من بشنم بگم تو زندان ها اینجوریه. خب بعدش هم تو مله بیرون که میرفتی فامیل و اینا کسی نبود که مثلا فرض کن
0: واقعیتو
1: بگه. خب بعد اینا نشد، بعد من که گفتم تو اونجا اومدم با این چیزا مواجه شدم.
0: مثلا اولین باری که شنیدی که فرض کن تو همون تصاویر یا ویدیوهایی که میدیدی یا سیمای مقاومت که میدی، اولین باری که شنیدی بحث زندان و کشتار و این چیزها هست، چه تأثیری رو داشت؟
1: اولین باری که راستی میگه شنیدم اصلا برام خیلی سخت بود، مگه میشه مثلا یه کسی که خودش اسلامی میدونه، حالا تو جنگ فرض کن اسیر رو کشتن، شاید مثلا دیگه یکی چیز بوده، ولی این زندان ها این نمیتونه باشه، اسلام باشه، این اسلام نمیتونه باشه. به خاطر همین من گفتم که بعد از اون یه من یواش یواش چیز شدم دیگه، جذب مجاهدین و این برنامه ها شدم، چون خیلی دلم خواست برحال این مجاهدینی که اون بچه ها رو میدیدم که دوستان خودم بودن، هوادارشون بودن.
0: درسته.
1: بعد الان اینا چی میگن؟ اونا چی میدیدن که من نمیدیدم؟
0: بله. ولی تا اون موقع هیچ مجاهدی حتی توی اون محل اسرا اینا نیومده بود شما ببینیدش و باش آشنایی داشته باشید؟ فقط همون قدی که از توی همین برنامه‌های تلویزیونی.
1: من یادم میاد اولین باری که این برنامه سیما به طور رسمی شروع شد، سیمای مقاومت، یکی از اولین برنامه هاش برنامه حسین پیامبر جاودان آزادی بود.
0: درسته.
1: که اون ایام عاشوران بود. صحیح. بعد خب گفتم من به دلیل این باورهای مذهبی من خیلی جذب این برنامه شده بودم، من دیگه میفهمیدم که این باید درست باشه. حالا از کجا میگم این باید درست باشه؟ چون بعد یه سری نشریات هم میومد، مثلا ایران آزاد نشریاتی بود که چاپ میومد، من اونجا میفرستادن.
0: درسته.
1: یه سری رابط بودن، میرفتن این نشریات میگرفتن میوردن برای ما اونجا، این مثلا نشریات ایران. بعد مثلا من میدیدم که تمام این بقول خودمون این لجن پراتری هایی که برای رهبری مقاومت در سال 64 شده بود، علنا همه داخل اون روزنامه اون نشریاتی که به دست ما میرسید همه اینا بود،
0: به نوعی جواب داده شده بود یا بهش اشاره شده بود.
1: آره اینا همه نوشته بود. بعد میگفتم خب اگر کسی کارش اشتباه باشه که
0: نمیاد بگه، که
1: نمیاد که بگه. خب پس این که اومده تمام این جریان های سیاسی بر علیش لجن پراکنی کردن، حرفای خلاص نامربوط زشت کری نار زدن، خب نمیاد اینا رو بزنه تو نشریات خودش. خب بس این باید کارش درست باشه، باید کار درست باشه. خب همونجا بود که من خیلی بیشتر راجع به این موضوع چیز شدم دیگه، ای مقول معروف، ای بیشتر خوندم سراغ این نشریات و اینا میرفتم. و این ولی این نیم ساعت 40 دقیقه برنامه سیما مقاومت که از تلویزیون عراق پخش میشده هیچ وقت دیگر دست نمیدادن. هر جا بودم خودم میرسونم با تلویزیون این نیم ساعت 40 دقیقه برنامه رو نگاه کنم.
0: درسته. و اینجوری آروم جذب این جریان شدی در صورتی که اصلا هیچ تماسی با مجاهدین
1: نداشت.
0: نه تنها نداشتی، بلکه در ملأ بودی که اساساً اجازه نمیداد تماسی داشته باشی با این
1: جهاد. درست، کاملا حرف درست.
0: ولی با این حال جذب عقاید شدی. بیشترین چیزی که در همون دوران آشنایی اولیه، قطعا وقتی که خب بعدن خودت پیوستی مجاهدین فرق کرد، چی بیشتر از همه برای جالب بود؟
1: بیشتر از همه که حالا دیگه مثلا این تیپای مثلا فرض کن رزمی زنانو که نشون میداد،
0: نشون میده باش من چی اردوگو اینا رو
1: میدیدن خب چون تو برنامه سیما محمد نشون میداد. خب من این برنامه که میدیدم برام تازگی داشت که این چه جوریه تیپای رزمی زنان. مثلا تو این دستگاه، تو اون محیط، تو اون ملعی که ما بزرگ شده، مثلا زن به حساب نمیمد.
0: درسته. و این برات
1: خیلی برام چیز بود، جالب بود. من میدونی که قبل از پیوستنم به مجاهدی یا بیام تو اشرف، تقریبا مثلا خیلی از این فرمانده ها رو من میشناختم دیگه،
0: از روی همین ویدیوهایی که
1: دیده بودم. مثلا میدونستم فرمانده از به نام فرمانده آذر، خوار آذر، یا خوار سوسن، اینا رو همه میشناختن.
0: اینا رو از توی ویدیو دیده بودیم. وقتی واقعیش رو دیدی چی شد؟
1: آره دیگه، اینا وقتی اومده بودم اینجا دنبال اینا کی هن؟ چی هن؟ از رو فکر رو گفتم خب من اینا رو دیدم.
0: درستان
1: دنبال یادم میافتستم. اومده بودم اینجا باشم مواجه شده بودن، خیلی برام
0: بعد چه اتفاقی افتاد که تصمیم بگیری؟ چون خب خیلی از کسانی که در اسارت نیروهای عراق بودن، چه اونهایی که عراقی بودن در اسارت نیروهای ایران بودن، تبادل اسرا انجام شد بعد از آتش بس. درسته، میتونستی برگردی به همون ملایی که توش بودی؟ درسته. چی شد این انتخاب رو نکردی؟ چون معمولا همیشه توی جنگ ها اینجوری که اسرا بر میگردن و خیلی هم اشتیاق دارن که برگردن به خونه یا کشور یا لحج.
1: اگر بخوام یک ذره برگردم، سال 64 بود یا 65 ببخشید 65 65 بود که برادر عزیمت کرد از فرانسه به عراق.
0: درسته،
1: من میگفتم عزیمت رهبری به جوار خاک میان. از اون روز که وارد شد، بعد از مدتی خیلی تنظیم این عراقی با ما عوض شد،
0: رفتارشون
1: خیلی عوض شد، خیلی رسیدگی میکردن، مسائل مشکلات ما رو به میگرفتن. به نسبت با قول معروف چی میگن، زمانهای بیرون بودنمون از داخل، از چون دیگه زمانهای مثلا میرفتیم داخل در میبستن،
0: هواخوری
1: کم بود، خب این مثلا ساعت بیشتری اختصاص میشداده میشود. خلاصتون اگه از 7 صبح در باز میکردن، دیگه تا مثلا 12 ظهر زمان نهار دیگه در باز بود. ما میرفتیم مثلا اونجا دیگه ورزش میکردیم، بازی میکردیم، درس میخوندیم اینا. خب بعد ما همین موضوع رو فهمیدیم که این درخواست خود مثلا رهبری مقاومت بعد مسئول بود
0: که به اسرای ایرانی،
1: نه ایران هموطنان ما هستن و شما باید با اینا به چیز رفتار کنیم. همین میگم، همین منو هی بیشتر جذب میکرد.
0: بعد این روند اتفاقات کجا به سرانجام رسید؟
1: روند این اتفاقات اونجای به سرانجام رسید که دیگه بعد از مرگ خمینی، توی خود همون برنامه، آخرین برنامه که از سیمای محمد پخش شد،
0: این سال 68
1: سال نه سال
0: 68
1: 13 خرداد 68 که دیگه بعدش تقریبا فکر کنم نمیدونم یه روز بعدش بود که دیگه برنامه های سیمای محمد اونجا دیگه تموم شد، که دیگه گفته بودم اون کسایی که حاضرم به پیوندن به مجاهدین، به ارتش آزاد بخش، ما مجاهده نه به ارتش آزاد بخش، میتونن از طریق صلیب سرخ اقدام کنن و درخواستشون پاسخ داده بشه. من اون موقع بود که دیگه من علارغم همون چیزی که میگی میگه باطن که به هر حال 5-6 سال تو اسارت بودم، خیلی دلم میخواست برگردم اون واده اونا، اما دیگه یه نقطه دیگه تصمیم گرفتم، چون برحال گفتم من اگه برگردم دوباره برمیگردم تو همون جب، این رژیم که عوض نشده که، دوباره من برمیگردم تو همون جب، من که نمیخوام برگردم تو اون جب، من اول این انتخاب کردم که بیام تو این مسیر.
0: بعد دیگه پیوستی هستم.
1: بله بله، اونجا با چیز و از طریق صلیب سرخ ما اقدام کردیم و اگر اشتباه نکنم کمتر از 2 هفته بعدش من در قرارگاه اشرف بودم.
0: در قرارگاه اشرف.
1: بله.
0: بعد اولین احساساتی که داشتی، چون این یه تغییر مسیر 180 درجه روندش رو توضیح دادی که قطعا هیچ تغییری یک شبه یا آنی نیستش، یک روندی داره، یک زمانی رو طی میکنه تا اینکه به یک تصمیم برسه. ترس و دلهره‌ها چی بود؟ دغدغه‌ها چی بود؟ بعد اون احساس اولیه چی بود؟ چطوری بود وقتی که این تصمیم رو گرفتی؟ بالاخره هیچ کس نمیدونه آینده‌اش چی میشه.
1: نه راست میگه، اون موقع که میرفتم، موقع که میخواستم بیام و اینا، خیلی از دوستانی که اونجا به هر حال تو این 5-6 سال با هم بودیم به من توصیه میکردن که
0: نرو
1: نرو، الان که دیگه یواش یواش داریم آزاد میشیم. کجا داری میری؟ اگر رفتی به هر حال فرض کن یه عملیاتی چیز بشه، خب تو اونجا کشته میشی، که شاید کشته بشی، خیلی چیزها رو میگفته. ولی راست میگه، همین ترس دلورا هم بود، اما دیگه اون انتخابی که کرده بودم و روش حاصل کرده بودم که دیگه من با اون چیز، اون حاکمیت بر نمیگردم و بهشون گفتم.
0: بعد اولین احساسات در زمان ورود چی بود؟ چه جور تجربه کرده این داستان رو؟
1: نه شاید نتونم وصفش کنم، ولی روزی که داشتیم می اومدیم با ما اونجا، یکی یه دست این مجاهد شهید بیژن تهرانی،
0: درسته،
1: اون اومده بود اونجا که ما رو روشاد که ما رو چیز کنه، ما رو تحویل بگیر ببره.
0: درست.
1: همونجا به ما یکی یه دست لباس داد، لباس های ارتش آزادی بعد. این دیگه چی میگن، اوج احساسات بودی که اونجا گفت همینجا لباساتون عوض کنید، سوار اتوبوس بشید، مستقیم بریم تو اشرف. اینم به هر حال یکی از امتیازاتی بود که اون
0: داشتیم. درسته. توی این ملای جدید، توی این میشه گفت دنیای جدید
1: بودشون.
0: درسته. چون قبلش هم که مثلا از با مناسبات یا با افراد مجاهدین آشنایی نداشتید. چی میدیدی؟ چه احساساتی داشتی؟ چی میدیدی ازشون؟ چه فکر میکردی؟
1: خب اون که مثلا الان میریم اونجا با ما چطور تنظیم میشه؟
0: درسته.
1: با عنوان مقصیر بودیم دیگه.
0: هره.
1: با ما به چشم اسیر نگاه کرده میشه. به ما به چه برخه چجور با ما تنظیم میکنن اینا. ولی از همون روزی که وارد شدیم و ما رو بردن توی محلی، بعد از اونجا تقسیم میکردن تو لشکرهای مختلف، توی یگانهای مختلف، نه اصلا خبر این چیزا نیست.
0: خبر از چی نیست؟
1: خبر از این که به هر حال مثلا میگه با چشش تو رو ببرن یه جای دیگه، بعد محل دیگه. بعد خب ما رفتیم تو همون سالن غذاخوری که به هر حال سالن غذاخوری بود که همون خواهرها و برادرها قدیمی تر تو همون بودن، همون جا بودن، چون سر زور هم رسیده بودیم دیگه، ما رو مستقیم بردن تو همون سالن غذاخوری. بچه ها مثلا برام واقعا چیز بود، تعجب بود که به هر حال، ولی متوجه شدم که به هر حال این ذهنیت، میگن که هی یواش یواش این ذهن هی میچرخید، مجاهدین معلومه که به هر حال فرق نداره آدم ها براشون از کجا میان اینا.
2: درسته.
1: این تو پروسال خیلی سر صحبتش باز میشه، تو میگم چجوری مثلا بیشتر شد، ولی به هر حال اون موقع برحالی یکی از همون جربه هایی بود که دیگه
2: بعد اون چیزهایی که در این دنیای جدید میدیدی باش مواجه میشدی، اون تعجب برانگیزترینشون کنی؟
1: اون جایی که مثلا بذار بدیگه اون جایی که تقسیم میکردم ما رو اینا.
2: درسته.
1: مثلا اونجا میگفت مثلا فرض کن چون تعداد زیادی بود اینا، مثلا اسامی رو میخوند.
2: درسته.
1: مثلا میگفت اینا میرن لشکر آصفه.
2: آصفه.
1: آصفه. آره آصفه. اینا میرن مثلا لشکر علی، لشکرهای مختلف.
2: درسته. لشکری که اسامی فرمانده لشکر.
1: فرمانده لشکر. ما نمیدونستم که مثلا این اسامی مال چیزه. ولی خب اون چرا این اسامی اسم زنه؟
2: بعد
1: مثلا منو گفتم من با یه تعداد دیگه گفتم ببین لشکر نسرین.
2: نسرین.
1: چرا نسرین؟ چرا اسم زن؟ مرانی چه اسمی انتخاب کرد؟ بعد خب اینا خیلی برام اونجی
2: درسته.
1: همین
2: بعد نرفتی سوال کنی که این داستان چیه؟
1: چرا برای مردش که رفتیم اونجا نسیگاه کنم دیگه رفتیم گفتم بخشیدیم بعدر که اومده بود ما رو تحلیل گرفته بودم بخشی میخوام یه سوال بگو گفتم که هی میگم مثلا لشگره نمیدونم آصفه لشگره نسرین اسامی دیگه هم بود اینا چیه؟ منظور چیه؟ چرا اسم زن رو؟ من خندید گفت آخه این لشکری که گفتم دیگه لشکر نسرین این فرمانده لشکرش یه خواهریه که اسمش نسرینه. اونجا یه برق جدی از من پرید، فرمانده لشکر خواهر.
2: درسته.
1: من تیپ رزمی زنان دیده بودم، به هر حال توی عملیات ها تو سیما مقاومت نشون میداد از پشت پشتیبانی میکردن خمپاره میزدن.
2: درسته.
1: ولی دیگه فرمانده لشکر. و بعد که اومدیم ای موشتا بودیم فرمانده لشکر رو ببینیم فرمانده لشکر چطوریه چی هست. یه روز ما رو جمع کردن بچه های جدیدی که اومدن گفتن که الان فرمانده لشکر هار نسرین میاد با تو نشست دار و اینا. ما منتظر بودیم بعد یه بار دیگه خواهری من از کلام رو رسید گفتن هار نسرین
2: دیگه داشتی چجوری ببینیش اولین بار
1: اسم فرمانده لشکر رو با قرآن خیلی راحت اومد و سلام علیکه و کنار برد شد. از همون روز صفا و صمیمیت یک رنگیش خیلی چشم همه ما رو گرفته بود. من نه همه کسایی که اون موقع با هم بودیم همه میگفتن مثلا انتظار نداشتیم همچی کسی. یا بر فرمانده های تیپ های رزمی گردان ها همه با هم ما همه با هم میرفتیم توی سالن، هم با هم میرفتیم غذا میگرفتیم میشستیم کنار هم غذا میخوردیم. خب این خودش برای من این پدیده نو بود جدید بود چون فرض کن تو اگه بخوای بزن با براز قیاس بگونی با بیرون از خودت
2: با هر چه
1: کلاسی هیچ وقت یه فرمان لشکر نمیاد کنار یه کسی که مثلا سرباز مثلا تازه وارد یعنی دست چپ و راست هم نمیدونه بعد یاد بگیره بشین مثلا باش معاشرت کنه مثلا غذا بخوره بگه بخنده. خب این کارا میگم این پدیده نو بود برا من.
2: دیگه چه چیزی برات جالب بود جدید بود؟
1: من جالب جدیدش هم که حال یکی دیگه از چیزهایی که من خیلی مثلا فرض کن برام گیرایی داشت این بود که خیلی از آدم ها رو میدیدم که اینا سطح تحصیلات بالایی دارن از کشورهای دیگه من از آمریکا اومدن از انگلیس اومده بودن جای مختلف اومده بودن سطح دانشگاهی بعد تمام اون همه چیزشون رو ول کرده بودن اومده بودن اینجا. خب من اولش خودم به هر حال ما از یه طبقه پایین کارگری اومده بودیم بعد تحصیلاتمون هم به اتمام نرسیده بود تحصیلاتمون هم به اتمام نرسیده بود. خب آدم یه احساس چیز میگن دوگانگی میگرد، حقارت، تغییر شدن،
2: همون احساس میکنم همون طبقات اجتماعی که آره. در جامعه هست، همون تحقیرا، همون آره. نگاه هایی که بر اساس طبقه هست.
1: آره من این همین تو ذهنم بود، ولی این ذهنیت واقعا شکست برام. نه مونی که اصلا اون برادر یا اون خواهر اصلا به روح خودش نمیاره که مثلا فرض کنی از مثلا آمریکا اومده، چه تحصیلاتی داشته، از کجا اومده. خب مثلا فرض کن نگه بخوام اسم ببرم، یکی از این کسایی که مثلا خیلی برای خود من مثلا فرض کن الگو بود، خیلی خوشم میمد ازش، یکی از برادرها بود به اسم کاظم طهماسبی.
2: درسته.
1: این کاظم
2: فوت کرد
1: به خاطر آرزوی ریوی که داشت.
2: درسته.
1: کاظم تحصیلات بالای داشت، مهندس هوا فضا بود
2: تو آمریکا.
1: ولی پوش با زده بود به همه چیز، اومده بود تو اشرف. علی رغم درخواست های مکرری که داشت برای به خاطر بیماری که دوچار شده بود، درخواست های مکرر حاضر نبود اشرف رو ترک بکنه. و من نمیدونستم که این برادر اصلا مهندس هوافضا هست، کلی امکانات داشته تو امریکا بودن.
2: سالیان میشناختیش ولی اصلا نمیدونستی
1: که واقعا من مدت
2: ها نمیدونستم
1: که اصلا همچی چیزی.
2: درسته.
1: تا توی یکی از این جلسات از زبان خود رهبری برادر مسئول من شنیدم این موضوع. و اونجا دیگه مگم علارقم که این همه سال مثلا من بودم، اونجا بازم واقعا احساس کردم که یه برق ازم پرید.
2: درسته.
1: چیز همین سالیان مثلا نشناخته بودم بشه، یه همه کنارم مثلا نمیدونستم کیه.
2: هیچ وقت تلاش نکرد به تو به نوعی به روخت بکشه، بهت بگه که من همچین پیشینه‌ای داشتم، همچین سرمایه‌ای داشتم، همچین تحصیلاتی.
1: خیلی هستن ازم، خیلی هستن که الان هم هستن.
2: درسته.
1: اما هرگز به روحم، من شاید خیلی از این چیزها رو بذار الان هم این نکته رو بگم، من شاید خیلی از این چیزها رو بعد از اشغال عراق که ما افتادی تو معاصره، من خیلی از چیزها رو اونجا تو مصاحبه‌ای که این خاربردان اون اوائل رو افتاده بود، اگه بیاد باشه برنامه هایی بود به نام فردای ما یا برنامه های دیگه، خب این خاربردارم میمونه توش اونسان. بعد یه برم من اینه میشناسم که من نمیم مثلا این دکترهای حقوق داره، این مهندس فلانه، این اینجوری هی سالی ها کنار ما بوده با این همه با قول معروفی میگن تحصیلات بالایی که داشته اینا، مثلا هیچه سیگر من اصلا نفهمیدم، بسیار من نفهمیدم.
2: درسته.
1: چون هیچ وقت و حتی تو صحبت های معمولی هم این اصلا نمیگفتن کسا ما مثلا من این کار هم شاید تو دنیا عادی خیلی مثلا این موضوع طبیعی باشه که تا را بگه خب من مهندس هم، من مثلا اینقدر سابقه دارم اینجا، ولی هیچ وقت نبود که من بعد از این، خب این بعد از اون واقعا خودم احساس میکردم احترام من به این خواهر یا این برادر یک سر رو گردم بالا تره.
2: درسته. این فروتنی و تواضع و احترام یه فرق.
1: آره واقعا.
2: فکر میکنی اصلی ترین یا مهمترین تجربه، یا بذار بگم اون ارزشی که در درون مجاهدین، حالا نمیخوام خیلی خاصش کنم، ولی در تمام این سالیان پرفراز و نشیب زندگی که داشتی، که خب بخش عمدش هم در همراهی با مجاهدین درست، اون اصلی ترین دستاورد چیه؟ مثلا اگه من بشنم جلوت بگم که خب آقای کار بخش، اگه بخوای به من یک رهنمود بدی چی میگی؟
1: من میگم اصلی ترین چیزی که من از همون روز اول اومدم اینجا و چشم بهش باز شد و خیلی منو جذب خودش کرد، اون صفا و صمیمیت یک رنگی و صداقتی بود که تو مجاهدین وجود داشت. یکی از این الگوها و شاخصا برای خود من فرمانده مرداد نکسیر بود که در 6 و 7 مرداد سال 86
2: 88
1: مزرعه
2: در حمله نیروهای
1: ارومیه شهید. بله به شهادت رسید. مهداد از اون فرماندهایی بود که خودش هم به هر حال اگر پرسش چون تو برنامه میذاره پرسش مناسب از 6 هفته مرده اینا ساش میذاره که چیجی رو به هر حال پیوست تونست خودشو برسن و مجاد اینا هم که خیلی صراحت بیان و صداقتش خیلی چشمگیر بود. مرداد اگر میدونست میگفت میدونم و پاسخ میدونم، اگر نمیدونست همونجا میگفت که من راجع به این موضوع چیزی نمیدونم ولی پیگیری میکنم و جواب میدم. این خیلی برای من جذاب بود، خیلی جذابیت داشت. هستن هنوز برادرهایی که واقعا آدم خیلی جذبشون بعد از این همین سال وقتی میبینه خب جذب همون کاراکتر و چیزشون هست. ولی خب میخواستم بگم که برحال چون یه مرداد از میان ما رفته ولی بدون که این صراحت بیانش خیلی گیرا بود، خیلی جذاب بود.
2: چه چیزی فکر میکنی این صراحت یا همون که در ابتدام گفتی صداقت چرا این بقول معروف این جذابیت رو داره؟ حالا جذابیت یا چه سری درش نهفته است فکر میکنی؟ چرا اهمیت داره؟
1: چون طرف مقابل مطمئن باش وقتی که تو این موضوع رو باش بیان میکنی اونم همین صداقت از تو میگیره و به تو تکیه میکنه و اعتماد میکنه. این اعتماد برانگیزه. الان چرا مجاهدین توی جامعه حتی توی خارج نیروهاشون اینقدر اعتماد دارن به مجاهدین؟ از نظر من چیزی نیست جز اون سر لوحه‌ای که بالای مکتبشون نوشته شده فدا و صداقت. که فدا رو که به هر حال از لیست اون شهدا رو میشه فهمید، حتی از زندگانش هم میشه فهمید. صداقتش هم که دیگه گفتم که یه شاخصی وجود داره که طرف دیگه به همینا اعتماد میکنه. این همینا جلب اعتماد میکنه و خلاصه جذب میکنه افراد بیرون رو به سازمان.
2: درسته. اون صداقت در نیمه جای این که چهره خودش رو نجات بده
1: بله بله.
2: یک صداقت رو بخرج میده، حقیقت رو انتخاب میکنه به جای
1: کاملا
2: در واقع فریب و دروغ، و میدونی که این دقیقا کسیست که همیشه با تو صادق خواهد بود. یک سوال دیگه هم ازت بکنم اگه اجازه بدی. عشمت عزیز، حالا که این فرصت دست اومده چون این داستان بسیار زیبا و سرگذشت شگفت انگیز رو با ما به اشتراک گذاشتی، آرزو چیه بعد از این همه سال، بعد از این فراز و نشیب ها؟ از سال 62 به بعد دیگه هرگز در ایران نبودی، درسته؟ سالیان هم اسارت رو تحمل کردی. الان بعد از این همه سالیان، بعد از این همه بالا پایینی دیدن به قول معروف، آرزو چیه؟
1: خیلی راحت بگم اگه آرزوم اینه که واقعا مردم ایران از دست این خلاصه چی میگن 100 سال جنایت از طرف شیخوش ها آزاد بشن. ولی اینا رو به این دلیل میگم که ما میخواییم دیگه بیشتر از این مردم ایران حداقل جووناشون دیده بشن و شنیده بشن. در هر جای احساس امنیت و آرامش داشته باشن. اون چی میگن؟ اون نیازهای بنیادیشون، نیازهای بنیادی انسانی، اینا براشون مهیا شده باشه. چون به هر حال یک جوان، یکی که مثلا فرض کن جوانه، به هر حال چشم و امید آینده داره دیگه.
2: درسته.
1: تحصیلاتش ادامه بده، شغلی دست پا کنه، به خونه، زندگی، رفاه و آسایش برسه.
2: درسته.
1: خب الان اینا وجود نداره که
2: دقیقا.
1: پس ما که این سالیان من هر بار که خودم تو این سالیان بازم میرم، هر بار که هی به قول معروفش میگن سال به سال به سنمون افزایش پیدا میکنه و تو این مسیر هستیم، به خودم میگم که عمر پرباری داشتیم ما. عمر پرباری داشتیم.
2: درست.
1: چقدر خدا ما رو دوست داشت که ما رو انداخت تو این مسیر و تونستیم. خلاصه شاید درست ما از همه چیز خودمون گذشتیم، ولی شاید که این مقدمه باشه که مردم ایران به همه چیز خودشون دست پیدا کنه. این تنها آرزو منه.
2: تنها آرزو. بسیار خوب. خیلی خیلی این فهم کنم بزرگترین آرزوی مشترک همه ایرانیان هست، به خصوص اونهایی که برای محقق شدن این آرزو هم تلاش فراوان کردن هم بهای زیادی دادن. در حال خیلی خیلی خوشحال شدم که این فرصت دست داد که بتونیم صحبت کنیم.
1: من
2: از این تجربیات بشنویم. قصد داری یه وقتی یه روزی یه موقعی خاطرات تو بنویسی؟
1: اولا از شما چه پنهان که من

0: البته اون تا مقطعی بود که توی
1: تو موقع بود
0: تو معاصر افتاده بودیم این چیزا. حالا تو پرانتز من یه چیز بگم، یادم میاد اون زمان خوبم به دلیل تسلطم به زبان عربی که اونم توی اردوگاه یاد گرفتم.
1: بله خب، توی مسجد سلیمان اونجا
0: دوست رفیق عرب داشتم، نه که نداشتم، اون تا ازشون کم یاد گرفتم، ولی اونجا دیگه خیلی تکمیل کردم، یعنی دیگه مسلط شدم زبان عربی. سال 82 بود یک بار ما این نیروهای چیز رو دعوت کرده بودیم، من نیروهای عراقی دعوت کردم تو اشرف و این چیزا. یکی از اون دوتا از اون مهندس های کشاورزی بودن، بعد ما در پارک اشرف اون رو برده بودیم ما هم صحبت میکردم اینا. من همینجوری بهش گفتم که این پارک چه اشکالاتی داره، شما مهندس کشاورزی اینا، یه سری اشکالات این پارک خلاصه به ما بگید که ما اگه مسئول شما مثلا خواست ما این در اختیار مسئولش میزن. برگشت نگاه به من کرد گفت سید اشمت، توی عراق به وجود آوردن فضای سبز کار بسا مشکلیه، اما از اون مشکل تر میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت از اون مشکل تر حفظ و نگهداریشه.
1: درست.
0: شما فضای سبزی رو اینجا درست کردید و دارید حفظ و نگهداریش میکنه، بعد از من میخوای چه اشکال رو بگم؟ من همین رو موندم. گفتم نه، بیشترش بخواستم سوال بکنه. گفت نه. گفت هر اشکالی هم که داشته باشه جزئیه، به چشم مثلا دیده نمیشه، همه کافیه.
1: درسته. اینم
0: بله،
1: دستان جالب بود. بسیار خوب، ممنون احمد عزیز که ما همراه بودی. خیلی خیلی لذت بردیم از این، من که خیلی لذت بردم از این شیوای کلام، از این صراحت لحجه و همونطور که گفتم از این سرگذشت فوق‌العاده پر از احساسات و پر از ارزش‌های انسانی. در حال خیلی خوشحال شدم.
0: من همینطور فرزان، منم از شما تشکر میکنم که خلاصه از من دعوت کردید بیام، حداقل تجارب خودم و سرگذشت خودم با هموطنان، با اون جوانای محروم که تو کشورم هستن اینا، و همه بتونم باشون به اشتراک بذارم.
1: بسیار
0: متشکرم.

0: مورد تهران 9 دی. من کاوه خبرنگار سیمای آزادی.
1: سلام، خبرنگار سیمای آزادی هستم.
0: خبرنگار سیمای آزادی.

باز بزرگ قسمت پنجم. هموطنان عزیز، در این قسمت ادامه گزیده‌ای از گزارش فرمانده فتح‌الله مجاهد قهرمان مهدی افتخاری از شهیدان محاصره اشرف رو به اطلاعتون میرسونم. مشروح گزارش در نشریه مجاهد ششم مرداد 1362 منتشر شد.

امروز از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران، 6 و 7 مرداد 1360. نشریه مجاهد، پنجشنبه 6 مرداد 1362.

قبل از ادامه دادن بقیه یه ماجرا لازم است که نگاهی هم به تدارکات و علامت سلامتی طرح بیندازیم. تدارکات و علامت سلامتی. طرح پرواز نیازمند تدارکات وسیعی بود، اهم از لباس پرواز و تهیه کارت که خود داستان مفصلی دارد، با سایر نیازمندی های دیگر که بایستی همگی به موازات پیشرفت طرح پیگیری می شد. البته مسائل امنیتی بایستی در مورد جز به جز تدارکات طرح نیز مراعات می شد. به عنوان مثال تهیه عکس از بنی صدر و مسعود با لباس نیروی هوایی که در آن شرایط کار بسیار مشکلی بود که تماماً با حوصله و پشتکار فراوان برادرمان مجاهد شهید محمود میرمالک عملی شد. ضمناً به دلیل اشکالات ورود به پایگاه بایستی چندین عکس تهیه می شد و همه آنها در عکاسخانه مخفی سازمان ظاهر و سپس مناسب ترین آن انتخاب می گردید. در عملیات بزرگ پرواز بایستی تمام ماشین ها به لحاظ فنی کاملا چک می شدند. کافی بود یکی از ماشین ها وسط کار خراب شود که می توانست مشکلات زیادی در اجرای طرح به وجود آورد. همچنین بایستی ماشین های مناسبی برای تردد سوژه ها انتخاب شود. ماشین بایستی چندین بار در عکاسخانه مخفی سازمان ظاهر و سپس مناسب ترین آن انتخاب می گردید. در عملیات بزرگ پرواز بایستی تمام ماشین ها به لحاظ فنی کاملا چک می شدند. کافی بود یکی از ماشین ها وسط کار خراب شود که می توانست مشکلات زیادی در اجرای

و سایر پرسنل پایگاه غیرعادی جلوه نکنند. مسئله علامت سلامتی نیز جای خاص خودش را داشت، بدین ترتیب که اگر قبل از ورود مسئله ای در پایگاه ترابری و یا یکی از درها پیش می آمد، بایستی هرچه زودتر فرماندهان حفاظتی سوژه ها مطلع شده و تیم های آتشی که در اطراف مستقر کرده بودیم را به کمک بطلبند. لذا برای ورود و نزدیک شدن به پایگاه علامت سلامتی زنده تعیین کردیم که بیژن با تکان دادن روزنامه در دست چپ سلامتی در را اعلام نماید. محل آن نیز جای انتخاب شده بود که بتواند وارد شدن ماشین به پایگاه را ببیند و ضمناً توجه دژبان را جلب ننماید و در معرض دید تیم‌های پشتیبان آتش نیز قرار داشته باشد. ضمناً از آنجا که علامت سلامتی در اصلی پایگاه ترابری هنگام ورود سوژه ها خیلی مهم بود، یک سلامتی زنده دیگر نیز در آن طرف خیابان مقابل در ورودی مستقر نمودیم که با علامت خاصی نحوه بازدید دژبان دم در را از خودروهای در ورودی برای فرماندهان حفاظتی سوژه ها مشخص می نمود. یا موقع ورود به پایگاه بایستی علامت سلامتی خاصی چک می شد که در صورت فقدان آن سوژه ها بر می گشتند. و یا هنگام نفوذ در باند و سوار شدن به هواپیما در قسمت شرق و غرب آشیانه، دو نفر علامت سلامتی سوم را می دادند. بدین ترتیب علامت سلامتی زنده اصلی ترین شکل کار کنترل سلامتی در این طرح را تشکیل می داد. حال برگردیم سر اصل مطلب. با بررسی هایی که کردیم متوجه شدیم که فرار بوئینگ 707 در اوائل مرداد ماه از جنوب کشور اگرچه دشمن را تا اندازه‌ای هوشیار کرد، ولی تغییر کیفی در سیستم حفاظتی پایگاه و پروازها ایجاد نکرده است. موقعی که این بررسی را صورت دادیم یاد حرف مسعود افتادم که بایستی فضای موجود را به درستی بشناسیم تا بتوانیم قانونمندی های نظامی مان را در آن به کار بگیریم. از ابتدای طرح وقتی به درون پایگاه رفتیم متوجه شدیم که فضای پایگاه به نفع ماست و دشمن در آن قدرت چندانی ندارد و این امکان می‌داد تا بتوانیم به فکر بردن سوژه ها به درون پایگاه باشیم. یعنی در واقع ما در آنجا دارای ملأ پیرامون بودیم. روحیه پرسنل کاملا باز و شکفته بود و در مواردی نیز با صدایی بلند در حین افطار به طرق مختلف به مجاهدین ابراز سمپاتی می‌کردند و دست مریضات می‌گفتند و بنابراین در صورت پیش آمدن حادثه‌ای بعید بود که داوطلبانه بر علیه ما و به نفع ارتجاع وارد کار شوند. حتی برادران ما شنیده بودند که یکی از پرسنل به دوستش می‌گفته که اگر یکی از مجاهدین به این پایگاه بیاید، من هر کجا که بخواهد او را با کارت خودم خواهم برد. بالاخره روز 5 مرداد فرا رسید و برای آمادگی و هماهنگی بیشتر در انجام عملیات پرواز یک مانور کلی گذاشتیم که تمام مجریان طرح در آن شرکت داشتند. از چند روز پیش مشخص گردیده بود که سرهنگ روز سه‌شنبه 6 مرداد قطعاً یک پرواز دارد. به دنبال آن ممکن بود روز پنجشنبه 8 مرداد پرواز دیگری داشته باشد و سپس دو هفته به شیراز منتقل می‌گردید که دیگر در دسترس نبود. ضمناً در همین رابطه به سرهنگ گفته بودیم که کار را طوری ترتیب بدهد که سروان اسکندریان که با ما ارتباط داشت ولی در کل جریان تر نبود، بتواند روز سه‌شنبه با وی در پرواز شرکت داشته باشد. در این صورت خیالمان از پرواز بیشتر جمع می‌گردید. شب قبل از پرواز، شب هنگام 5 مرداد، پس از پایان مانور، من به نزد مسعود رفتم. برادرمان علی نیز آنجا بود. مدتی بود که مسعود پایگاه محل اقامت خود را در اختیار بنی صدر که با اشرف و برادرمان عباس و عده دیگر از خواهران و برادران در آنجا ساکن بودند گذاشته بود و خودش هر شب در یک جا بود. البته عمدتاً برای انجام مسئولیت

هایش به پایگاه علی می آمد. مسئولین حفاظت سازمان قدغن کرده بودند که اعضای دفتر سیاسی و مرکزیت، مخصوصا مسعود و موسا، شبها در یک جا باشند. در این فاصله از اعضای مرکزیت نظرخواهی شده و دفتر سیاسی نیز بعد از ساعتها بحث، دست آخر با ابراز عدم مخالفت، تصمیم نهایی را به آخرین شب و به خود مسعود محول کرده بود. بنابراین امشب میبایست با حضور برادرمان علی که حامل نظر دیگر برادران نیز بود، تصمیم نهایی گرفته میشد. و ما اکنون جمع شده بودیم تا برای آخرین بار وضعیت کلی و کلیه نکات اجرایی طرح را جز به جز بازبینی کنیم. من عمدتاً میباید بر روی طرح و نحوه اجرای آن متمرکز میشدم. علی نیز با دقت بر روی جوانب مختلف اجرایی و سیاسی و استراتژیکی کار از جانب سایر اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی عمل میکرد. اما دست آخر این خود مسعود بود که میبایستی با زمینه ای که اول من و بعد به خصوص برادرمان علی برایش فراهم میکردیم حرف نهایی را بزند. به هر حال من مشروع گزارشات مانور را به همراه آخرین اطلاعاتی که به دست آورده بودیم مفصلاً بیان کردم. چند ساعت بعد از افطار ماه رمضان بود. سه نفره در اتاق کوچکی که به ناچار برای عادی سازی پنجره آن بسته و پرده های ضخیم آن کشیده شده بود، در هوای گرم مرداد نشسته بودیم. از آنجا که شب از نیمه گذشته بود، نور کمرنگ و استتار شده یک چراغ رومیزی اتاق را روشن می کرد. برای تصمیم گیری نهایی نه فرصت زیادی باقی مانده بود و نه طی این مدت امکان ارتباط و بحث و فحص بیشتر با سایر اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان موجود بود. ارزیابی نظامی از طرح و درصد ریسک آن توسط من ارائه شده بود و حالا می بایست با ارزیابی ریسک طرح و با توجه به آثار استراتژیک و تعیین کننده شکست احتمالی آن، نظر و تصمیم نهایی را مبتنی بر موافقت کلی و تصمیم گیری قبلی دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان اتخاذ نمود. مسعود و علی در این رابطه مفصلاً بحث کردند و سرانجام علی نیز ضمن ابراز عدم مخالفت خود با طرح، تصمیم گیری نهایی را به خود مسعود واگذار نمود. پیش خودم فکر می کردم شب قدری است، نه تنها در تاریخ سازمان بلکه در تاریخ نوین میهن ما، که بایستی یکی از سرفصل‌های سرنوشت در نهایت توسط خود مسعود رقم بخورد. کار ساده ای نبود. آینده انقلاب و خلق ما نیز مطرح بود. به راستی اگر طرح شکست می‌خورد، چه تأثیری بر کل انقلاب نوین ما می‌گذاشت؟ فرجام رژیم خمینی چه می‌شد و آن موقع چه می‌بایستی می‌کردیم؟ خلاصه شب سنگینی بود. دست آخر مسعود بلند شد و در اتاق به قدم زدن پرداخت و سپس با عزمی جزم گفت: انقلاب و تکامل هرگز بدون جسارت و ریسک پیش نمی‌رود. من مسئولیت‌هایش را می‌پذیرم. فردا خواهیم رفت. صبح موقع خداحافظی، وقتی آخرین روبوسی را با مسعود کردم، گفت: فتح الله، حتما موفق خواهیم شد. شش مرداد، روز پرواز. صبح بلافاصله به ستاد رفتم. کار اولمان این بود که شماره پرواز را به دست بیاوریم و ببینیم که آیا هواپیمای مزبور دستگاه شولتز دارد یا خیر. همچنین میبایستی اسامی کروی پرواز را نیز به دست میآوردیم. برای این کار رضا را به پایگاه فرستادم. حدود ظهر بود که مطلع شدیم شماره پرواز 311 است و هواپیما شولتز ندارد و برای کارمان مناسب است. مهندسی پرواز همافر یکم وکیلی بود که از قبل میدانستیم میهن پرست
و شریف و ضد ارتجاع است. در مجموع زمینه‌های تکنیکی تا حدودی مناسب بود. به همین جهت ساعت 1 که علیرضا زنگ زد و راجع به برنامه شب پرسید، گفتم اجرا خواهد شد و به این ترتیب او هم در جریان قرار گرفت. از طرف دیگر خبردار شدم که سرهنگ از اینکه آن شب به اتفاق سروان اسکندریان و مهندس پرواز وکیلیست غرق در خوشحالی و اطمینان شده است، اگرچه هیچ یک از آنها برنامه آن شب را نمی دانستند و به خاطر ملاحظات امنیتی مربوط به خود و خانوادهشان آنها را فعلا در جریان قرار نداده بودیم. آخرین صحبت‌ها را با برادران که قرار بود تا کنار آشیانه همراه سوژه ها باشند کردم و حدود ساعت 4 از ستاد خودمان خارج شدم و به سمت ستادی رفتم که برادران مجاهد مهدی ابریشمچی عضو دفتر سیاسی و محمد علی توحیدی عضو مرکزیت در آنجا بودند. آخرین اطلاعات را در مورد پرواز به آنها دادم. شماره تلفن ستاد پاستور را که مرکز کارهای ارتباطی و محل استقرار بیژن بود به برادرمان محمد علی توحیدی دادم. خودم نیز شب بعد از اتمام کار بایستی به همانجا می رفتم و در ضمن شماره تلفن هایی را که بایستی در مواقع مناسب زنگ می زدم از وی گرفتم و خداحافظی کردم و از آنجا خارج شدم و به سمت ستاد پاستور رفتم. لباس پرواز را به همراه ماشینی که در آن اسلحه و مهمات جاسازی شده بود برداشتم و به سمت پایگاه ترابری عازم شدم. در یکی از فرعی های خیابان باقرخان ماشین را در یک کوچه پارک کردم، لباسم را عوض کردم، در سر میدان آزادی دو تن از برادران سوار شدند و ساعت 7 و پس از چک سلامتی که از حدود ساعت 5:30 در بیرون پایگاه مستقر شده بود وارد پایگاه شدیم. ماشین را در پارکینگ پارک کردیم. رضای شهید و یکی از برادران نیم ساعت قبل از ما وارد شده بودند. سلاح‌ها از جاسازی بیرون آورده شد و افرادی که مشخص شده بودند ظرف چند دقیقه مسلح گردیده و در حوالی پارکینگ داخل پایگاه تیم‌های آتش پشتیبان و همراه سوژه مستقر گردیدند و علامت سلامتی پارکینگ که عبارت بود از کاپوت ماشین پیکان که بالا زده شده بود به سرعت آماده گردید و از عادی بود و خودمان را آماده ورود سوژه ها کردیم.

در ساعت 7:10 سوژه اول رسید. ترتیب ورود بدین شکل بود که سوژه ها هر کدام جداگانه از محل استقرار خود به محل قرار مشخصی می آمدند و در آنجا دو نفر دیگر رانندگی ماشین سوژه ها را به عهده می گرفتند و سپس به سمت پایگاه ترابری حرکت می نمودند. ماشین سوژه ها از پایگاه محل استقرارشان تا دم در خانه های پرسنل شکاری و ترابری توسط یک ماشین از برادران بخش حفاظت اسکورت می شد. از آنجا به بعد ماشین سوژه ها پس از عبور از محل و محوطه های خانه های سازمانی پرسنل نظامی پایگاه از در دیگر محوطه خانه های مسکونی خارج می شد و از در 330 وارد پایگاه می شد. این کار برای تضمین بیشتر جهت دژبان دم در 330 بود، چرا که دژبان فوق به دلیل اشرافی که به در محوطه خانه های سازمانی داشت خروج ماشین سوژه ها را از محوطه خانه های سازمانی مشاهده می کرد و مطمئن می شد که آنها از پرسنل نظامی هستند که از خانه های خود خارج شده و به سمت پایگاه می روند.

0: ورود منیسعد ساعت 7:10 و سوژه بعد یعنی مسعود ساعت 7:13 صورت گرفت. به این ترتیب وظیفه تیم‌های آتش پشتیبان در ورودی پایگاه به سلامت پایان یافته و از این لحظه به بعد آنها می بایست به اتفاق سایر تیم‌های مسئول دم در پایگاه ترابری در همان حوالی باقی بمانند تا اگر در روی باند و یا در داخل هواپیما حادثه غیر مترقبه ای اتفاق بیفتد، آنها را از قسمت‌های آتش داخل پایگاه ترابری تحویل گرفته و از منطقه خارج نمایند و یا به محل‌های امنی که در آن حوالی در نظر گرفته شده بود برسانند. تازه اذان مغرب را گفته بودند و هوا رو به تاریکی می رفت. به هر حال سوژه ها رسیدند و ماشین ها در جاهای مشخص شده پارک گردید. در این حالت من به همراه دو تن از برادران تیم آتش در پارکینگ مستقر بودیم. سوژه ها برای عبور از پارکینگ به سمت رمپ پرواز و استقرار در محل های تعیین شده در کنار آشیانه بوئینگ بایستی از دری عبور می کردن که یک سرباز مسئول آنجا بود. در تر قرار بود که یکی از بچه ها در ساعت مناسب وی را سرگرم کند که اندکی تأخیر می کند و رضا با نگاه تیزبینش متوجه می شود و سریع خودش را به سرباز می رساند و با او شروع به صحبت می کند و در این موقعیت بنی صدر از در عبور می کند که به خیر می گذرد. به دنبالش مسعود در حالی که یک قاچ هندوانه در دستش بود وارد شده و در محل تعیین شده مستقر می شوند. ضمناً در حوالی همین در یکی از اساتید مجرب کاراته را که خود جز پرسنل شناخته شده نیروی هوایی بود مستقر کرده بودیم. وظیفه این برادر دلیری بود که در حساس ترین نقطه ورود سوژه ها به رمپ پرواز با هر حادثه احتمالی مقابله نموده و تا رسیدن تیم های آتش که به چند ثانیه زمان اضافی احتیاج داشتند به هیچ کس امان ندهد. هواپیمای 707 در باند شرقی در جای مناسبی پارک شده بود. روز 27 ماه رمضان بود و به همین جهت مسئله‌ای به لحاظ نور مهتاب نداشتیم. علامت سلامتی را دو تن از برادران، یکی در باند شرقی و یکی در باند غربی می‌دادند. در این هنگام یکی دیگر از تهدیداتی که بایستی در نظر می گرفتیم این بود که زمانی که کروی فنی می آمدند تا هواپیمای دیگری را راه بیندازند، سطح باند روشن می شد و سوار شدن به هواپیما اندکی دشوار می گردید. به هر حال رأس ساعت 7:45 که کم رفت و آمد ترین ساعت و مناسب ترین موقع برای سوار شدن به هواپیما بود، رضای شهید و مسلم از من جدا شدند و از مسیرهای مشخص به سراغ سوژه ها رفتند. تمام کار مطابق برنامه تعیین شده اجرا شد و استقرار سوژه ها در ساعت 8:40 پایان پذیرفت. رضا راتبی، یکی از قهرمانان شهید خلق و از ارزنده ترین اعضای بخش اطلاعات و عملیات ویژه سازمان ما بود که به رساندن سوژه ها و فرماندهان حفاظتی آنها به در ورودی هواپیما اکتفا نکرده و در تاریکی مطلق آنها را تا استقرار در محفظه عقب هواپیما همراهی کرده بود. وقتی برگشت با همان نشاط و سرزندگی همیشگی که در زندانهای شاه به سر می برد، از اتمام موفقیت آمیز کار تا این لحظه در پوست خود نمی گنجید. صدای خندهش تاریکی و سکوت شب را شکست و با لهجه خاص اصفهانی خود گفت: صفای تو، آخرین روبوسی مفصل را با آقا مسعود کردم. یک سال و چند ماه بعد در نیمه اول شهریور ماه 61 رضا در محاصره دشقیمان قرار گرفته و با قهرمانی تمام ضمن یک درگیری به شهادت رسید. پس از آن من وارد ون، ماشین خاص فرودگاه که روی باند از آن استفاده می شود که برای شب تدارک دیده بودیم شدم. همواره دوتا از برادران تیم آتش در کنارم بودند من را طوری پارک کرده بودند که از شیشه عقبش هواپیما را زیر نظر داشتیم تا در صورت بروز حادثه بتوانیم سریعاً خودمان را به هواپیما برسانیم و وارد عمل شویم. برخی از بچه‌ها طبق طرح قرار بود که به جاهای دیگر بروند تا محوطه زیاد شلوغ نشود و جو عادی پایگاه به هم نخورد. ساعت پرواز ساعت 11:20 دقیقه بود که یک ساعت جلو افتاده بود و ما خبر نداشتیم، ولی از قبل می دانستیم که برخی وقتها پرواز شبانه سوخ رسانی ساعت 10:20 دقیقه است. به هر حال داخل ون نشسته بودم که ناگاه در ساعت 9:30 دقیقه دیدم که نورافکن‌های حول هواپیما روشن شد و کروی فنی برق را به هواپیما وصل کردند. نمی دانستم که چطور شده، ولی کار کروی فنی عادی به نظر می رسید. یکی از برادران را همراه با مسلم فرستادم تا در صورت امکان با سرهنگ ارتباط بگیرند و مسئله را جویا شوند، که خبر آوردند پرواز جلو افتاده است. گروه پرواز نیز حدود 9:50 دقیقه عازم شدند. تمام آن مدت خیس و عرق ریزان هواپیما را زیر نظر داشتیم، چرا که یکی از حساس‌ترین قسمت‌های طرح بود. اگر کروی پروازی به محفظه سوخ رسانی می رفتند و یکی از بچه ها را که در آنجا موضع گرفته بود می دیدند چه می شد؟ تحرکات حول هواپیما عادی بود. زمان به کندی می گذشت و به انتظار نشسته بودیم که ناگاه صدای روشن شدن موتور اول هواپیما و غرش آن سکوت باند را شکست. از نگرانی و تشویشم کاسته شد. به یاد جمله برادرمان مسعود افتادم که در زندان بارها هنگامی که می دید نسبت به مسئولیت‌هایی که انجام می دهیم تشویش و نگرانی دارم، به من توصیه می کرد و می گفت اگر وظیفه من را انجام داده باشیم و نهایت سعی و کوشش و فهم را در شناخت تمامی عوامل به کار برده باشیم، دیگر بایستی منتظر و صبور بود و تشویش و ناآرامی مسئله‌ای را حل نمی کند. به سرعت موتور دوم و به دنبال آن موتور سوم و چهارم روشن شد. هواپیما به سرعت روی باند حرکت کرد و چرخی زد و هنوز به انتهای باند نرسیده کاملا غیرعادی از زمین کنده شد. برادر شهیدمان رضا گفت هواپیما چقدر سنگین از زمین کنده شد. واقعا پروازی که می رفت تا چشمنداز جدیدی برای آلترناتیو تازه تأسیس شورای ملی مقاومت و به تبع برای انقلاب ایران بگشاید، خیلی به نظرمان سنگین رسید. از آنجا که سرعت پریدن و کنده شدن هواپیما از زمین غیرعادی به نظر می رسید، کمی صبر کردیم تا ببینیم آیا کروی فنی و یا خود پایگاه حالت غیرعادی دارد یا نه. برخورد کرو کاملا عادی بود. وسایلشان را جمع کردند و از باند خارج شدند. لیکن در همین لحظات مرحله عملیات در هوا آغاز شده بود و نمی دانستیم که در بالا چه خبر است. دیگر ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. آنچه را که در روی زمین از ما ساخته بود کرده بودیم و اکنون دیگر باید به خدا توکل می کردیم، به دعا پرداختیم. خدایا بارها رحمتت شامل حال سازمان ما گردیده است، این بار هم ما را از رحمت خودت محروم مگردان. خدایا 3 سال در مقابل خمینی دجال بر روی رهایی خلق و میهنمان ایستادگی کردیم، اینک که بر علیه ما و خلق ما سلاح برکشیده و ما را ناگزیر از مقاومت کرده است، او را شاد مکن. که ناگاه مسلم از من پرسید آیا مطابق تر خارج شویم؟ دیدم اگر دوباره بخواهیم سلاح‌ها را جمع جور کنیم و از بچه ها بگیریم و در جاسازی قرار دهیم خیلی معطل خواهیم شد و در ذهن ممکن بود این رد و بدل کردن سلاح ها مسئله پیش بیاید. طرح قبلی را عوض نمودم و قرار شد که هر کس با سلاح خودش که همراه دارد با ماشین‌های تعیین شده و به صورت منظم و حساب شده بیرون برود تا ردی باقی نگذاریم. همینطور هم عمل کردیم. من و رضا با هم خارج شدیم. ابتدا از بیرون پایگاه تلفنی به برادرمان توحیدی که رابط با ستادهای بالاتر سازمان بود خبر دادم که عملیات زمینی پرواز با موفقیت به اتمام رسیده است و ما در حال خارج شدن هستیم. او تأکید می کرد که حتما جریان را دنبال کنید و هر موقع خبری کسب کردیم سریعا او را در جریان قرار دهیم، که گفتم این کار را انجام خواهیم داد و خداحافظی کردم. تلفن دوم را نیز به سرپلی که از قبل مشخص شده بود زدم تا از طریق آن به بچه‌های خارج از کشور موضوع را بگویند. پس از آن به سمت ستاد سوم حرکت کردیم. در همین جا لازم است به دو طرح دیگر که در رابطه با پرواز به طور مکمل انجام دادیم اشاره کنم. طرح‌های مکمل پرواز. برای جلوگیری از تعقیب احتمالی هواپیمای 707 توسط رژیم خمینی قرار شده بود که تا آنجا که ممکن است F4های مستقر در پایگاه یکم شکاری که آماده پرواز بودند، آلرت‌ها به طور موقت چند ساعته از کار انداخته شوند. حسن دیگر این کار این بود که دشمن در صورتی که متوجه آن می‌شد، خودش نقش یک عملیات فریب را بازی می‌کرد و توجه رژیم را از هوا به زمین جلب می‌نمود. مطابق شناسایی‌هایی که از قبل شده بود، یکی از پرسنل مجاهد خلق مأمور این کار شده بود و توانست یه مدت نیم ساعت 8 هواپیمای آلرت را، در حالی که برای هر دو هواپیما یک دژبان در نظر گرفته شده بود، از کار بیاندازد. و طبعا این کار بزرگی بود. طرح دیگری که بایستی در آنجا به آن اشاره کنم از کار انداختن ایستگاه رادار کرج بود. برای ممانعت از پیگیری توسط رادار کرج بایستی این کار مطابق محاسبات اولیه 25 دقیقه پس از پرواز، یعنی وقتی که هواپیما بر فراز رشت بود، به اجرا در می آمد. طرح مناسبی برای این کار ریخته شد که فعلا نمی خواهم وارد جزئیات آن شوم. اما به طور خلاصه این که در رأس ساعت مقرر از جانب بسیج و سپاه ضد خلقی خمینی با مسئولین دستگاه ها از همین تهران ارتباط برقرار نموده و به آنها دستور داده شد که بلافاصله همه آنها محل کار خود را ترک نموده و در داخل محوطه خارج ساختمان جمع شوند. بدین ترتیب پس از رسیدن دستور فوراً دستگاه را ترک نمودند و ما چند دقیقه ای را که برای بی سرپرست ماندن کلیه دستگاه های سایت کرج داشتیم به آسانی از طریق بسیج و سپاه ضد خلقی خود خمینی به دست آوردیم تا سرهنگ بتواند از حوزه پوشش این دستگاه ها به سلامت عبور کند. سه‌شنبه شب 6 مرداد بعد از پرواز، حدود ساعت 11:30 بود که به ستاد رسیدیم. بقیه برادران تحت فرماندهی بخشمان نیز به تدریج آمدند. تا سحر به گفتگو و بررسی مسائلی که در جریان کار پیش آمده بود پرداختیم و پس از سحری خوردن بچه‌ها هر کدام رفتند که استراحت کنند. اما من خوابم نمی برد. می دانستم بالاخره تا آن موقع تقدیر مشخص شده است، چرا که خروج از فضای ایران 75 دقیقه بیشتر طول نمی کشید. چهره مسعود مدام جلوی چشمم بود. لحظه خداحافظی. آیا باز هم او را خواهیم داشت؟ می توانیم صدایش را بشنویم و چهرهش را ببینیم؟ روز شروع کار یادم آمد، هنگامی که مسعود در ضرورت طرح پرواز صحبت می کرد. دورتر و دورتر مدام خاطرات مسعود همراه با چهرهش و حرکاتش در ذهنم زنده می شد. به یاد امجدی افتادم. در میان گلوله و آتش و جانفشانی های میلیشیای قهرمان، این فریاد خلق قهرمان ایران بود که از گلوی مسعود بیرون می آمد و چماغداران خمینی دجال را رسوا می
1: کرد. بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار نیست. به قیمت خون دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.
0: کمی عقب تر رفتم. اردیبهشت 59، هنگامی که در پارک خزانه مراسم داشتیم، حرامیان مسلح ارتجاع کمر به قتل او بسته بودند. مسعود در آستانه در ورودی رسیده بود که مسئولین حفاظت او را با طرح ویژه‌ای برگرداندند. قبل از آن در بهمن 58 در صحن چمن دانشگاه تهران به مرتجعین نابکار که می‌خواستند ثمره انقلاب خلق قهرمان ایران را بربایند هشدار داد: وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم، آن وقت خودتان پشیمان خواهید شد.
1: ولی بگذاریم تأکید بکنیم، وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدیم. اون وقت خودتون پشیمان خواهید شد، اون وقت خودتون افسوس خواهید خورد.
0: در همان ایام هنگامی که در دانشگاه صنعتی درس تبیین می‌داد، 10,000 نفر به طور حضوری و 100,000 تن هم از طریق ویدیو و جزوات سازمان مشتاقانه تک تک کلماتش را با اعماق وجود جذب می‌کردند. مسعود به عنوان نماینده برجسته همین نسل درس پایمردی و آزادگی و ایمان و شرف می‌داد. نسلی که بایستی خطیرترین و شورانگیزترین مقاومت در مقابل رژیم ضد بشری خمینی را در صحنه تاریخ معاصر ایران خلق نماید. نوری بود در فضای تیره و تاری که در خفای آن دزدان انقلاب به کمین نشسته بودند. از این هم جلوتر در سال 57، هنگامی که آن شب مسعود به همراه موسی و اشرف و سایر برادران پس از 7 سال شکنجه و زندان روی دستان مردم قهرمان ایران از زندان آزاد شد و گلباران شد و به خواست مردم بلافاصله توسط مسئولین زندان قصر ناگزیر بر روی پشت بام زندان رفت تا مردم مشتاق و هیجان زده را که لحظه ای از گلباران او فروگذار نمی کردند آرام نموده و مانع شلیک مزدوران حکومت نظامی وقت به جانب آنها شود. چه شگفت‌انگیز از تاریخ. 7 سال گذراندن شداید مختلف، از دست دادن یاران و سرفراز بیرون آمدن از آزمایشات گوناگون، همه اینها گویی مقدماتی بوده است برای پذیرش رسالتی نو، رسالت در افتادن با یکی از مهیب‌ترین نیروهای تاریخ و به خاک سپردن آن توسط خلق قهرمان ایران و رشیدترین فرزندان نسل مقاومت و ایمان. در زندان و هنگامی که مسعود برای پایبندی به میثاق خلق و خدا داستان حلاج را برای من میخواند و آموزش میداد و دورتر میرفتم، سال 54 هنگامی که ضربه اپورتونیست ها وارد شده بود، مسعود پس از چند ماه تحمل شکنجه های سنگین و مجدد در کمیته با چهره زرد و استخوانی وارد بند 2 اوی شد. به نحوی که در نخستین برخورد حتی موسی نیز برای چند لحظه نتوانسته بود او را بشناسد، حرکتی از نو آغاز گردید. مسعود در فضای رعب و خفقانی که دشقیمان سباک ایجاد کرده بودند، کرکس‌های فرصت طلب و لاشخورهای مرتجع را که به میراث‌خواری مجاهدین آمده بودند عقب راند و آیین حنیف را پاسداری کرد و کشتی سازمان را در آن شرایط پرتلاطم به ساحل نجات رهبری نمود و هویت ایدئولوژیکی مجاهد خلق را در آن ایام سرنوشت ساز از چپ و راست پرداخت کرد. کاری که به گفته موسی و برادرانی همچون علی و سایر اعضای دفتر سیاسی و مرکزیت سازمان فقط از عهده مسعود ساخته بود. باز هم اندکی از بازگشت مسعود از شکنجهگاه کمیته به اوین نگذشته بود که بسیاری از بن‌بست ها شکسته شد و چرخ سازمان بهتر از پیش به حرکت در آمد. نقاب ریا از چهره مرتجعین کنار رفت و ماهیتشان برملا شد. فرصت طلبان چپ نما افشا شدند و سازمان آب دیده تر و منسجم تر با رهبری مسعود از آن بیرون آمد. در همین احوال نگرانی هایم نیز به شدت افزایش می‌یافت. اگر در داخل هواپیما کارها خوب پیش نرفته باشد چه؟ اگر هواپیما سقوط کند چه؟ اگر هواپیما را وادار به فرود کنند و سوژه ها و سایر برادران شهید شوند چه؟ راستی نکند که در همین لحظه رژیم پیروز شده باشد. در همین حین ناگاه صدای مسعود در گوشم زنگ زد که موقع آخرین خداحافظی گفته بود فتح‌الله حتما موفق خواهیم شد. ساعت 6 صبح شده بود. غرق در این افکار بودم که خوابم بود. روز هفته مرداد صبح ساعت 9 از خواب بیدار شدم و به سمت ستاد راه افتادم. ساعت 9:30 آنجا بودم. بیژن که صبح زودتر از همه بیرون رفته بود تا کانال‌های اطلاعاتی را در جهت کسب خبر از وضعیت پرواز فعال کند داشت برای من تعریف می‌کرد که چه کارهایی کرده است که تلفن زنگ زد. یکی از برادران از سرپل ارتباطی بود که خبر سالم رسیدن بنی صدر و مسعود را داد.

بار مسئولیتی سنگین برداشته شد. همه با یکدیگر روبوسی کردیم و تبریک گفتیم که واقعا پیروزی بزرگی محسوب می شد. برگ زرین دیگری بر تاریخ پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران افسوده گردید. قرار شد بچه ها جمع شوند تا من برایشان کمی صحبت کنم. ضمن تبریک گفتن مجدد جمعی راجع به اهمیت این کار کمی صحبت کردم و سپس یکی از وصایای شهید کبیر بنیانگذار محمد حنیف نژاد را یادآوری کردم که نتیجه برخورد خود به خودی با پیروزی غرور است، همانطور که نتیجه برخورد خود به خودی با شکست یأس می باشد. ریشه این پیروزی را بایستی در داشتن خط صحیح سیاسی ایدئولوژیک و به اتکای کار سازمانی و نقش ویژه خود مسعود جستجو کرد، تا در سایه یک چنین برخورد صحیحی با پیروزی از رشد خصائص غیر انقلابی فردی ممانعت کند. به راستی اگر خط صحیح سازمان پس از انقلاب بهمن 57 نبود، چگونه می توانستیم این امکانات را پیدا کنیم؟ و اگر روابط انقلابی و توحیدی درون سازمانی نبود، چگونه می توانستیم بهره آن را بچینیم؟ به هر حال کارها را ردیف کردم و برخی از بچه ها را که چند شب نخوابیده بودند مرخص کردم. خودم هم رفتم. اخبار ساعت 8 تلویزیون رژیم خمینی بنی صدر و مسعود را نشان داد. خیلی دلم می‌خواست در آن لحظه بدانم خمینی چه حالتی دارد، چرا که بنا به مسئولیتی که در داخل سازمان داشتم از کینتوزی شخصی این دجال درنده و ضد بشر با خبر بودم و من جمله می‌دانستم که چگونه مزدورانش را در تهران برای پیدا کردن هر سرنخی از ما و به ویژه از مسئول اول سازمان بسیج کرده بود. دیدار با فرمانده موسا. فردا شب یعنی 8 مرداد به دیدار شهید خلق برادر مجاهدمان موسا رفتم. برادرمان علی نیز آنجا بود. خواهران شهیدم اشرف و آذر و برخی دیگر از خواهران و برادران نیز آنجا بودند. با آنچه که بر خودم گذشته بود، وضعیت سایر خواهران و برادران به خصوص اشرف و موسا برایم قابل حدس زدن بود. موسا و علی با من روبوسی کردند و من به همه آنها تبریک گفتم و سپس گزارشات شب پرواز را دادم. موسا ابتدا از التهاب و سنگینی شب پرواز صحبت کرد که اغلب اعضای دفتر سیاسی نیز تاب نیاورده و آن شب به پایگاه او رفته بودند. سپس ادامه داد و گفت: خسته نباشید، کار شگفت‌انگیزی کردید. میخواهم از طرف سازمان به تو به خاطر این عملیات لقب قهرمان بدهم. که من در پاسخ گفتم: اولا اگر خود مسعود نظارت و فرماندهی نمی کرد، مگر می شد این کار قولاسا را به انجام رساند؟ ثانیاً موفقیت این طرح مرهون عملکردهای صحیح خطوط سیاسی ایدئولوژیک و 16 سال کار سازمانی است. ثالثاً نقل قول یک انقلابی را به یادش آوردم که گفته بود: قهرمان کامل است و کمال در این دنیا یافت نمی شود. اما موسا گفت: خودت که می دانی این عنوان برای تو نه یک افتخار بلکه مبین مسئولیت بیش از پیش است و به هر حال تصمیم سازمان است. هر وقت یاد آن شبها که به واقع سنگین ترین و پرمسئولیت ترین شبهای عمرم بود می افتم، آیه و ما ادرا که ما لیلة القدر به ذهنم می آید. واقعا آن شب چه شب قدری بود، نه تنها برای سازمان بلکه برای انقلاب ایران. ضمناً رژیم خمینی مثل همیشه عوام فریبانه و درمانده در مقابل انجام این عملیات بارها اعلام کرده است که عاملان اصلی این پرواز را دستگیر کرده است، در صورتی که هنوز هم که هنوز است رژیم واقعا چیزی بیش از آنچه را که خود سازمان از این طرح افشا کرده است نمی داند. به خصوص همزمان با جنگ افروزی اخیری که راه انداخت در مقابل مخالفت دمافزون پرسنل میهن پرست ارتش با جنگ و تمایل آنها به صلح طلبی شورای ملی مقاومت،
نمایش تازه‌ای تحت عنوان محاکمه 8 همافر به اتهام شرکت در عملیات پرواز را راه انداخت که فی‌الواقع عاری از حقیقت بود و نشان می‌دهد که داغ این عملیات و پیروزی آن هنوز بر دل خمینی مانده است. زیرا قاطعانه و قویاً می‌گویم افرادی را که رژیم از سال گذشته تا کنون به این بهانه دستگیر کرده کمترین خبری از تر و سوژه های آن نداشتند. از میان افرادی که در جریان عملیات پرواز بزرگ شرکت داشتند تا کنون تعدادی از برادران مجاهد، من جمله برادر مجاهدمان رضا راتبی که معاون اول من در صحنه عملیات بود، در مهر ماه 61 و قبل از او مجاهد شهید همافر یکم رضا بزرگانفرد در تیر ماه 61 به شهادت رسیدند. یادشان گرامی باد.

با سلام و درود و تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید در 30 گلریزان همیاری با قامت ایران در خدمت باشم و عرض کوچیکی رو نسبت به هموطنان عزیزم داشته باشم. در واقع به نکته مهمی رو که میتونم به نظر خودم برجسته میاد، مقاومت و تداوم این مقاومت بالغ بر بیش از نیم قرن، یکی از دلایل و شواهدش کمک به همیاری جامعه ایرانی، جامعه ستمزده ایرانه و اینکه این مقاومت یک برخواسته از قلب جامعه است، نه از حوزه‌های علمیه برخواسته، نه از کاخ‌های سلطنتی، بلکه از درون خیابان‌ها و خاک ایران، از کوچه به کوچه ایران، خونه یه خورده انقلاب مشروطه تا انقلابی که ما امروز به عنوان انقلاب نوین دموکراتیک ایران به رهبری خواهر مریم و برادر مسعود از اون نام میبریم گره خورده. تداوم این مقاومت حاصل پایگاه اجتماعی مردمه و پایگاه اجتماعی مردم نیاز مالی این مقاومت رو تا اینجا برآورده کرده و در این بار خاطرات زیادی میشه گفت از گوشوی کنار، از شکستن بلک‌های فرزندان خودم، از کرایه کار تسمز راننده تاکسی که تا دیر وقت‌ها کار میکرد تا بتونه ذره گوشه ای از وظیفه‌ای که به عهده خودش بود رو ادا بکنه. مقاومت مردم ایران حاصل یک پایگاه اجتماعی عظیمه، مقاومت که از دل مردم، از قلب مردم برخواسته. نه هیچ دولت خارجی و نه هیچ سیاست خارجی به لحاظ مالی این مقاومت رو حمایت میکنه، برعکس بر علیه این مقاومت هر هزینه رو تا الان نشون دادم و ثابت کردم که متقبل شدم. در مقابل این با تمام مماشاتی که دنیا علیه این مقاومت میکنه، استقلال این مقاومت در واقع نشانگر حقانیت این مقاومت و حقانیت این مقاومت مستقیما به پایگاه اجتماعی مردم برمیگرده. بنابراین اگر مقاومتی در هر کجای از دنیا دارای پایگاه اجتماعی نباشه، طبعا وجود خارجی نخواهد داشت و عمری و دوامی نخواهد داشت و استقلالی که از این مقاومت برخواسته خواهد شد هم طبعا از پایگاه اجتماعی که از طرف اون جامعهش به دست میاره است. بنابراین افتخار ما به استقلال ماست، افتخار ما به پاکی و صداقت این سازمان، این مقاومت هست، از اینکه از هر گونه آلودگی، از هر گونه اتهامات مالی به دنیای شهر و مبرز و هیچ سند و مدرکی داده بر این که این مقاومت آلودگی مالی داشته باشه رو تا به حال هیچ کس نتونست ثابت کنه و ثابت هم نخواهد. بچه‌ها ممنون و متشکرم که این فرصت رو به من دادید.

آلترناتیو یا نیروی پیشتاز قیام تنها یک مفهوم ذهنی نیست، واقعیتی روی زمین است. نیروی میتواند آخوندها را سرنگون و تغییر واقعی ایجاد کند که اول هم بخواهد و هم بتواند با سپاه پاسداران در افتاده و هزینه اش را بدهد، وگرنه کارایی ندارد، چون سپاه تکیگاه نظامی، اقتصادی و سیاسی حافظ ولایت فقیه است. دوم، برخواسته از جامعه ایران بوده و روی زمین در شهرهای ایران نیرو داشته باشد. با وابستگی و عدم استقلال سیاسی، آزادی مردم ایران دوباره فدای منافع خارجی خواهد شد. سوم، دارای سازمان کاری متشکل از افراد آگاه، رزمنده و فداکار باشد که هزینه مبارزه را بدهند و با ایستادن مقابل سرکوب به اعتراضات ضریب زده و به سمت سرنگونی هدایت کنند. آیا آزادی در ایران جز به وسیله یک آلترناتیو رزمنده و مستقل محقق خواهد شد؟

در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس ها و رابطه ها و عاطفه ها و با کمک های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

با سلام و درود به شما همراهان همیشگی سیمای آزادی، برنامه امروز ایران اعتراضات هفته رو با ادای احترام به همه هممیهنان آزادمون در هر گوشه از میهن اسیر آغاز میکنیم. مردمی که علی‌رغم سالها سرکوب، فشار، محرومیت و اکنون تبعات ویرانگر سیاست‌های جنگ‌افروزانه و چپاولگرانه رژیم آخوندی همچنان صدای دادخواهی خودشون رو در خیابون‌ها تنین انداز میکنن. در چنین شرایطی که رژیم تمام ثروت ایران، این زیباترین وطن رو صرف سرکوب، جنگ افروزی و پروژه های اتمی میکنه، اقشار مختلف مردم از کارگران و بازنشستگان گرفته تا متقاضیان مسکن و خانواده های زندانیان با حضور پرشور در خیابون ها و مراکز دولتی فریاد اعتراض خودشون رو بلند کردن. برنامه امروز رو با نگاهی به تجمع غارت شدگان مسکن آغاز میکنیم. فریاد مردم ستم دیده‌ای که قربانی سیاست‌های ویرانگر مسکنسازی رژیم آخوندی شدند. تحصن اعتراضی 8100 نفر از متقاضیان مسکن ملی عراق در این هفته همچنان ادامه داشت. معترضان روز دوشنبه 5 مرداد از ساعت 8 صبح مقابل اداره راه و شهرسازی رژیم تجمع کرده و اعلام کردند تا روشن شدن تکلیف نهایی پروژه هاشون به تحصن ادامه میدن.

در زنجان هم متقاضیان طرح مسکن ملی و طرح جوانی جمعیت با برگزاری یک تجمع اعتراضی نسبت به بلاتکلیفی در تامین زمین معترض شدند.

0: در این قسمت از برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به خروش گسترده بازنشستگان کشور در شهرهای مختلف میهن. موج اعتراض بازنشستگان این هفته در اکثر شهرهای ایران ادامه داشت. روز یکشنبه 4 مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، اهواز، تهران، شوش، دسفول، رشت و عراق به خیابون اومدند. در کرمانشاه بازنشستگان مقابل تأمین اجتماعی با شعار بیکاری، تورم، بلای جان مردم و تورم گرانی نه به جنگ و ویرانی و همچنین کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد، ضمن بلند کردن فریاد اعتراض حمایتشون رو از زندانیان سیاسی اعلام کرد.
1: اعتراض حق مسلم ماست.

در اهواز در گرمای طاقت فرسا بازنشستگان با شعار جنگ افروزی کافیه سفره ما خالیه نسبت به پایمال شدن معوقات فروردین و اردیبهشت دست به اعتراض زدند.

0: یک لقمه نان.
1: بازنشستگان تهران هم با شعار حقوق ما ریالی هزینه ها دلاریه فریاد زدن که تورم و گرانی قدرت خریدشون رو نابود کرده.
2: هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه،
1: بازنشستگان شوش هم با راهپیمایی اعتراضی نسبت به فقر، تبعیض و گرانی سرسام‌آور درمان اعتراض کردند.
3: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 4 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش
4: کشور پر درآمد شبر سر تو آمد
5: کشور پر درآمد شبر سر تو آمد
4: کشور پر درآمد شبر سر تو آمد.
1: اصفهان هم شاهد حضور پررنگ بازنشستگان فولاد در مقابل استانداری رژیم و راهپیمایی به سمت دروازه دولت. اونها خواستار بازگشت خدمات درمانی و بیمه‌ای شدند که توسط چپاولگران حکومتی قطع شده. بازنشستگان مخابرات هم در این هفته فریاد دادخواهی از ظلم و ستم آخوندی رو بلند کردند. کارکنان و بازنشستگان مخابرات در بیجار، کردستان، اصفهان و تهران مقابل ساختمان‌های مخابرات تجمع کردند. اعتراض اونها علیه مدیران ظالم و سهامداران عمده غارتگر یعنی ستاد اجرای فرمان خمینی ملعون و کنسرسیون اعتماد مبین وابسته به سپاهه که سالهاست وعده‌های بی اساس میدن اما از اجرای آیین‌نامه و بیمه تکمیلی خودداری میکنه.

Bazı şaşırdı bıza. Bazı şaşırdı bıza.

و اما در این بخش از برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اسفبار کارگران زحمت کشه میهنمون. این ستون فقرات تولید کشور. کارکنان کارخانه ریختگری ماشینسازی تبریز، قلب صنعت ایران، برای چندمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خودشون و محقق نشدن وعده ها اعتصاب کردند.

در بهبهان رانندگان و نیروهای خدمات شهری و تنظیم شهرداری در اعتراض به پایان قرارداد، پایین بودن دستمزد و نداشتن بیمه جنب پارک قائم دست چندمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خودشون و محقق نشدن وعده ها اعتصاب کردند.

0: ماشینالات تنظیف شهرداری بهبهان و دلیل اتمام قرارداد و پایین بودن حقوق و مطالبه حقوق با بیش از یک سال کار کردن در حال اعتصاب.
1: کشاورزان روستای بیت علوی در کرخه خوزستان هم برای چندمین بار با تجمع در مقابل فرمانداری رژیم خواهان حقابه خودشون شدن. حقابه ای که قرار بود هفته 48 ساعت آب در اختیارشون قرار بگیره، اما تنها به چند ساعت در هفته کاهش پیدا کرده و باعث نابودی محصولات و دامهای اونا شده. در قسمت پایانی برنامه امروز با هم نگاهی خواهیم داشت به کارزار ملی میهنی سه‌شنبه های نب اعدام و اعتصاب 1500 زندانی در زندان قزل‌حصار. اعتصاب قضا و تحصن حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 قزل‌حصار که از اول مرداد آغاز شده، در 15 روز با شعار نب اعدام رژیم آخوندی رو مجبور به عقب نشینی کرد و رژیم 6 زندانی منتقل شده به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم جنایتکارانه اعدام رو به بند برگردوند و اعلام شد که پرونده‌های اعدام مجدداً بازبینی میشه و تا این مرحله زندانیان تونستن مانع اعدام همبندی‌هاشون بشن. بینندگان عزیز، به پایان برنامه ایران اعتراضات هفته رسیدیم. با درود دوباره به تمامی هممیهنانمون که خیابونها رو میادگاه رزم و عدالت خواهی خودشون کردن. امیدوارم که تونسته باشین در این برنامه بازتاب گوشه هایی از صدای اعتراض مردم ایران باشین و با امید به این که این ایستادگی و مقاومت مردم به جان اومده در مقابل سرکوب آخوندی به ثمر خود، یعنی آزادی و آبادی ایران، این زیباترین وطن برسه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز و سرفراز باشید.

را در بر گرفته، در نوازش نسیمی که عطر قیام و انقلاب را می پراکند، در ضربان قلب های نهفته در دل خاک فریادی هست که هر لحظه هرچه رساتر به گوش می رسد. ضربان نبض قیام در شهرهای میهن شنیده می شود. فریادها پژواکی همواره دارند و سپاه ظلمت و تباهی است که مغلوب قیام و انقلاب می شود. فریاد شهیدان بالا بلند تر از همیشه در جای جای میهن تنین انداز است و خروش آزادی همچون رودی خروشان در خیابان‌ها جاری است.

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، 5 و 6 تیر 1405.
1: از خربدری میخوام که بفهمن گزارش در تو باز تظاهرات 3 خرداد رو بگم. بفهمن

0: با سلام به همه دوستان، با اجازه خانم مریم، کهکشان امسال همچنان که همه اشاره کردن متفاوت از هر سال دیگه بود. برادر مسعود هم در ابتدا گفته بودن که سال جنگ‌ها و آزمایشات، اکثر دوستان و اشرف نشون‌ها یا در صحنه بودن یا دنبال کرده و قضایا رو می‌دونستن. همه تو این پروژه بزرگ سهیم بودن، لذا ابتدا میخوام از همه تشکر کنم، چون همه خودشون در واقع در این پروژه دست داشتن. تو این فرصت کوتاه من فقط میتونم گزارش دو سه ماه اخیر رو بدم و اینکه پشت صحنه ها چه گذشت. امسال از هر بابت تو شرایط ویژه قرار داشتیم. رویدادهای مثل قیام تیر رو داشتیم با هزاران شهید که پشت سر گذاشته بودیم، اعدامهای سیاسی، من جمله اعدام 10 مجاهد سربدار رو داشتیم، گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی رو داشتیم، جنگ 40 روزه و مرگ خامنه‌ای که اشاره کردن، و امضای تفاهم دو جانبه اخیر که همچنان موضوع روی میز و بحث فعالیه. در این سال توطئه‌های ارتجاعی استعماری و فیک، که آلترناتیو فیک بچه شاهو داشتیم که دیگه خودتون در جریانین، البته افول اون رو هم توی ماه‌های اخیر همه دیدن. در این حال ما امسال برنامه‌های متعددی داشتیم: تظاهرات بزرگ سالگرد انقلاب در برلین، تظاهرات بزرگ در پاریس و بقیه شهرام که وجود داشت. برای همین امسال ما برای تعیین کهکشان دو سوال روی میز داشتیم. سوال اول این بود که برنامه چگونه و کجا باشه. سوال دوم توان مالیمون بود، یعنی این توان مالی مهمتر هم بود. با توجه به پروژه‌ای که انجام شده بود، در نتیجه در صندوق مغروز بودیم، بدهکار. سوال این بود که آیا اصلاً با چنین بدهکاری وارد این پروژه بشیم یا نشیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما به خاطر این شرایط ویژه سیاسی باید پروژه رو داشته باشیم و این پروژه هم علی‌رغم وضعیت مالی که داریم واجبه. بنابراین دیگه باید پس پروژه رو میذاشتیم و به هر ترتیبی هم شده مسئله مالیش رو حل میکردیم. به این ترتیب در واقع ما از آوریل پروژه رو استارت کردیم. از اوایل آوریل دعوت ایرانیان شروع شد، درخواست اجازه 20 آوریل به پلیس داده شد. ما بسیار زودتر، یعنی 2 ماه زودتر اجازه رو داده بودیم، درخواست کرده بودیم. بلافاصله بعد از اون کمیته برگزاری با مسئولیت آقای لوکاره و شخصیت‌های برجسته دیگه تشکیل شد. این کمیته هم درخواستش رو به پرفه برای ملاقات ارسال کرد. سپس جوامع و انجمن‌های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی اسپانسر برنامه شدن. واقعا نزدیک به 600 تا انجمن شخصیت بودن. از آوریل تماس‌ها هم ایمیلی و هم تلفنی بین ما و پرفکتور در جریان بود. یعنی شروع کردیم به پیگیری اجازه که شفاهن اوکی میدان بوبان رو به ما دادن. یعنی گفتن که میدان بوبان اشکالی نداره، ولی مسیر راهپیمایی باید بحث بشه. لذا دستندرکاران از اون موقع که در واقع اجازه بوبان داده شد، روی ترایت های تبلیغی اسم بوبان رو آوردن و اعلام شد. برای راهپیمایی متقاعدان پلیس خودش یک مسیر به ما پیشنهاد کرد. چون طولانی بود، با توجه به گرما مشکل ایجاد میکرد، ما 3 تا مسیر آلترناتیو انتخاب کردیم و به اونا پیشنهاد دادیم که یکی رو گفتن موافقن. ملاقات حضوری با کمیسر پلیس که فرد بالایی در پرفه پاریس بود، روز دوشنبه 15 ژوئن انجام شد. از همون ابتدای ملاقات پلیس مربوط کمیسر سرهنگ بود، گفت که میدان حله و مشکلی نیست. مسیر رو باز هم جدید معرفی کرد و مسیری که خودشون پیشنهاد داده بودن جدید معرفی کردن. همون روز ما رفتیم مسیر جدید رو چک کردیم، 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا رو هم داره، یعنی پس بنابراین اوکی مسیر رو هم 16 ژوئن به ما دادن، گفتن مشکلی نیست. توی همین ملاقات دوشنبه شرکت‌های تأسیساتی و فنی که باید از روز جمعه کارشون شروع می‌کردن حضور داشتن، چون اینا باید تأسیساتشون رو بنا می‌کردن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. توی این ملاقات مدیر سکیوریتی و مدیرای شرکت‌های اصلی هم حضور داشتن. تماس‌های ما در مورد جزئیات دیگه ادامه داشت تا روز 18 ژوئن. 18 ژوئن تا ساعت 19:27 هیچ مشکلی تو رابطه با چه میدان چه مسیر وجود نداشت. یعنی کمیسر پلیس از پرفه در ایمیل 19:27 معذرت خواهی میکنه، میگه که هنوز اجازه مکتوب ما ندادن و بر سر همه چیز به توافق 7 دقیقه بعد، یعنی 19:34، یعنی بعد از وقت اداری ما یه نامه دریافت کردیم که نامه پرفه بود، گفته بود که تظاهرات لغوه، یعنی برگه لغو رو بعد از ساعت اداری به ما دادن. بلافاصله همون شب برادران حقوقی شبانه یک لایحه نوشتن، صبح شکایت رو ثبت کردن و همون موقع گفتن که دادگاه این موضوع، چون تقاضای دادگاه فوریه، دادگاه ساعت 16 برگزار میشه. تو دادگاه هم صریحاً پرفه گفته بود که ما هیچ مشکلی با این برگزار کننده ها نداریم، افراد جدی و منظمی هستن، هیچ اخلالی در تظاهراتشون وجود نداره. مسئله ما اینه که میترسیم اینها بین عوامل رژیم و عوامل سلطنت ساندویچ بشن، همان قضایای بمبگذاری و تهدیدها و کارای شیخ و شاه که دیگه خودتون میدونین. قاضی هم در پاسخ به این نکته پرفه همونجا گفته که وظیفه پلیس اینه که امنیت اینا رو تامین کنه، جلوی تعرض دیگران رو به این تظاهر کننده ها بگیره. حکم دادگاه همچنان که میدونید ساعت 9:30 شنبه در اومد. توضیحاتم خیلی طولانی میشه ولی میخوام اینجا یه قسمتی از گزارش دستگاه‌های امنیتی فرانسه رو که به دادگاه ارائه دادن رو بخونم. به این یادداشت تو فرانسه میگن نوت بلانش، یعنی یادداشت سفید. اما دادگاهی که میخوان تصمیمات دولتی رو مورد بررسی قرار بدن به اون توجه زیادی میکنن. من اینجا قسمتش رو میخواستم برای شما بخونم. میگه که شعار اصلی این راه پیمایی همانند سالهای گذشته نشاه نمولاست، شعاری که از یک سوی مبارزه گذشته این جریان با خاندان سلطنت و مخالفت اون با بازگشت رضا پهلوی به قدرت را نشان میدهد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت آن با نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران است. مسئولان شورای ملی مقاومت ایران ابراز خرسندی کردند که شعار نشاه نمالله اکنون فراتر از هواداران این سازمان توسط دیگر مخالفان حکومت ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدن در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اعضای دیگر اقوام ایرانی، همچنین فعالان و مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. این در واقع لایحه پرفه به دادگاه. تا تاریخ 15 ژوئن 2026 بین 700 تا 800 دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند، موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. یک شرکت حمل و نقل مسافری در منطقه ایل دو فرانس که از سوی تشکل‌های مختلف وابسته به مجاهدین خلق مورد تماس قرار گرفته بود، ناچار شده است علاوه بر ناوگان موجود خود 15 دستگاه اتوبوس اضافی نیز تامین کند. در قسمت دیگه به اعلام دولت موقت اشاره کرده، می‌نویسه هدف از تشکیل این دولت موقت آن است که در نهایت قدرت را به مردم ایران منتقل کند. علاوه بر این، یعنی باز این مال خود متنه، علاوه بر این در لوموند مورخ 5 مارس 2026 این سازمان مسئولیت یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه ای را بر عهده گرفته بود. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیل آمریکایی رخ داده است. در این قسمت نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک توافق صلح در جریان است، این گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با خطر جدی یک اقدام تروریستی ارزیابی می شود. با این حال حکومت ایران، اینم باز جمله خودشه، تنها تهدیدی نیست که این تجمع سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار می دهد که بعد از اون میره به همون قسمتی که قبلا هم توی اطلاعی گفته شده بود، حملات شاهپرست و راه‌اندازی ساواک و غیره می پردازه و میگه البته ممکن اونها هم عوامل رژیم باشن. عکس همین راهپیمای ساواک رو آوردن اینجا. محتوای حکم هم بهش نمیپردازم، این لایحه‌ای بود که پرپیه به دادگاه ارائه کرده. حالا برمیگردم به قبل از جریانات دادگاه که دعوت ایرانیان رو یکم خیلی مختصر توضیح بدم. در مورد دعوت ایرانیان برای تظاهرات، همون اولین گزارشاتی که از برخوردها می اومد مشخص بود که استقبال از تظاهرات بزرگ در پاریس بسیار زیاده، متفاوت از قبله و تا یه هفته مونده به 20 ژوئن پاسخ مثبت از 100,000 گذشته بود. این در حالی بود که حتما تو جریانید که مثلا رژیم همه تلاشش رو میکرد که نیروهای جدید جذب مقاومت نشن. گزارشات بسیار زیاده از آلمان داشتیم که تهدید میکرد، تهدید خانوادهشون تو داخل، تهدید خودشون در خارج، مصادره اموالشون. برای مثال دو نفر که خانوادهشون با اونا تماس گرفته بودن که رژیم سراغشون رفته بود، گفته بودن که به فرزندتون بگین شرکت نکنه، وگرنه هم برای شما مشکل ایجاد میشه و هم برای فردی که تو خارجه، یعنی فرد پناهنده و یا پناهجو رو هم در خارج تهدید میکردن که دست ما به تو میرسه. البته اینا بیشتر تهدیدهای تو خاله بود و در مواردی هم که همین نیروها با دشقیمان برخورد قاطع میکردن، اونا دست و پای خودشون رو جمع میکردن. در هر صورت در کارزار کهکشان 1405 ما تجربه بسیار خوبی هموطنان داشتیم، تازه از ایران اومده بودن. هر جا که برادران و خواهران ما و اشرف نشونها فرصت پیدا میکردن که برای اینا توضیح بدن و به تظاهرات پاریس اونا رو دعوت کنن، با استقبال اونها مواجه می شدن. موضوع بعدی مسئله لوجستیک بود که باید حل می شد. هرچی که زمان به زمان تظاهرات نزدیک تر می شدیم، افراد بیشتری مایل بودن که از کشورهای مختلف اروپایی و شهرهای دوردست فرانسه تو تظاهرات شرکت کنن که تامین وسایل نقلیه و افزودن اتوبوسایی که برای این کار در نظر گرفته شده بود کار مشکل و پیچیده‌ای بود. تأمین امنیت و سلامت تظاهر کننده ها، تعبیه ایستگاه‌های امداد پزشکی، آمبولانس آماده برای همچین جمعیتی، سرویس‌های بهداشتی تو محل تجمع در میدان بوبان کار بسیار مشکلی بود. شاید هم که از همه مهمتر با توجه به گرمای شدید اون روزها، مسئله آب آشامیدنی کافی برای جمعیتی بیش از 100,000 نفر و آپاشایی که فضا رو کمی خنک کنه که از گرمازدگی جلوگیری کنه. ما برای 800 اتوبوس برنامه ریزی کرده بودیم. حالا اتوبوس ها ساعت به ساعت بیشتر می شد. پروازهای هوایی، حرکت قطار، شخصی ها، همه اینا رو میز بود که بعد هم تعدادی ظرف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه به این اتوبوس ها اضافه شد. حالا برمیگردم به همون موضع دادگاه که توقف زدم اونجا که اعلام حکم دادگاه رو اینا به صبح شنبه انداختن. لذا ما شب بررسی کردیم که چی کار کنیم، چون امکان نداشت که ما بتونیم آرایش صحنه رو بعد از اعلام حکم، چون تقریبا گفته بودن که ساعت 10 حکم رو اعلام میکنن، داشتیم امکان نداشت که ما بتونیم بعد از اون بچینیم. بنابراین چند خط موازی رو همزمان در پیش گرفتیم که برای احتمالات مختلف آمادگی داشته باشیم. ما نمیتونستیم چیزی رو متوقف کنیم، نمیتونستیم تغییر بدیم، چون اکثر اتوبوس ها روانه پاریس شده بودن و دیگه کاری نمیشد کرد. شرکت ها و سیستم های فنی که توضیح دادم که از قبل در ملاقات پلیس هم بهشون گفته شد، از صوت، سن، لید ها، کامیون های غذا، همه اینا در واقع کارشون رو باید از روز قبل شروع میکردن. بنابراین همه تو مسیر بودن. یک مثالشو براتون بزنم، چند صد سرویس های بهداشتی باید جمعه مستقر میشد. صد تاشون بعد از ظهر جمعه رسیده بودن و دعوای این بود که حالا اینا رو چیکارش کنن، چون راننده میخواست پیاده کنه و برگرده و مسئول مربوطه هم همش در جنگ و جدال این بودن که خب اینا رو ببرن پارک کنن، ماشینش یه جایی پارک بشه، ولی قبول نمیکردن، گفتن ما باید پیاده کنیم. النهایه همه این مسائلی که میگم که روز جمعه تماما به این مسائل لوجستیک برنامه در واقع پرداخته شد، النهایه از ساعت 3:30 شب در واقع مستقر کردن برخی وسایل شروع شد. ما رو نقشه یکم توضیح بدیم. شما میدون ووبان رو همه تون آشنایین. در واقع اون نقطه مرکزی میدون ووبانه، چمن، یعنی اون تجمع قرار بوده تو نقطه مرکزی، همون جایی که نوشته میدون ووبان، که جمعیت قرار بود اینجا باشن. اولین سری اتوبوس ها ساعت 6 صبح رسیدن، نزدیک به 10,000 نفر وارد این منطقه شده بودن، در اطراف زیر درخت ها سایه، یه تعدادی مشغول صبحانه بودن، یه تعدادی منتظر بودن که خستگی در کنن که بعد همه بپیوندن در میدان. ساعت 8:30 اولین سری پلیس وارد شد، لباس شخصی ها وارد شدن و شروع کردن به تذکر دادن، که یعنی شگفت زده شده بودن، متعجب بودن که چی شده، چون هم جمعیت پراکنده وجود داشت و هم تأسیسات بنا شده بود، تانکرهای غول‌پیکر آب، دم و دستگاه اوبیبن و لدها و دیگه همه این دم و دستگاه برقرار بود. انتظار نداشتن چنین چیزی رو. ساعت 9:30 دومین سری پلیس ها اومدن که لباس رسمی بودن، با بلنگو اعلام کردن که جمعیت متفرق بشن. جوانان و یک تعدادی از اشرف نشان های دیگه همه تو صفحه جلو ایستادن جلوی پلیس. حوالی ساعت 9:30 جواب منفی دادگاه رسید. دقایق بعد از همین جواب منفی گروه پلیس CRSشون اومد، خواستن که با زور جمعیت رو پراکنده کنن، که از اون زمان دیگه همون درگیری هایی که در جریان هستید شروع شد. ساعت 10 به مرور ماشینای پلیس بیشتر شد، نفرات با سپر و باتون به دست وارد شدن و درگیری ها بیشتر شد. اول میدون ووبانا بست، همه خیابانای منتهی به این میدون رو که اتوبوس ها بعد می اومدن توی انولید یا اون ویلارد و توقل اینا پیاده می کردن، این خیابانا را کامل بستن. در نتیجه تنها راهی که میمون رفتن از کوچه های فرعی که به چمن وارد میشد، اتوبوس ها را همه را اطلاع دادن که از اون خیابان ها و کوچه های فرعی بیان. اون کوچه های فرعی که الان بازم توش جمعیت و اینا هست که توی فیلم هم نشون داده شده، اینا تقریبا تا ساعت 10:30 باز بود. از 10:30 متوجه شدن و خیابان های فرعی رو هم بستن، یعنی کل اون منطقه رو در واقع بسته بودن. از یک ساعتی هم دیگه اصلا اجازه ورود به این منطقه داده نمیشد. دیگه اتوبوس هم که میرسیدن دیگه نمیذاشتن وارد بشن، در چه نفرات دست جمعی گروه گروه 100 نفر همینطوری با کلاه و چتر و همه این چیزا در حرکت بودن توی این خیابونا میرفتن. همچنان که شنیدین تو اخبار در واقع جمعیت رفتن نقاط دیگه از جمله باستیل، تروکادرو، ریپوبلیک و خیابونهای دیگه، خیابون سگور و انولید و همه اینا تجمعات خودشون رو ادامه دادن. تا ساعت 15 درگیری کم و بیش ادامه داشت. ساعت 14:15 تازه ورود فرانسوی هایی بود که داشتن می اومدن به برنامه. مثلا آقای لوگاره رو اگه تو فیلم دیده باشین و آقای بکیه، همین حوالی ساعت 14:15 وارد زمین شدن. این پراکندگی جمعیت هم تو اینجا تا ساعت 9 شب ادامه داشت. مسئول مربوطه اینقدر که ثبت کردن که فیلماش رو دیدین، 837 اتوبوس رو ثبت کردن که وارد شدن از فرودگاه شارل دوگل و اولی. ساعت نزدیک 12:00-12:30 اطلاع دادن نفراتی که به خصوص از اسکاندیناوی داشتن وارد می شدن و ایتالیا، اونا رو هم جلوشون گرفته بودن و گفته بودن که کنسل شده و باید برگردیم. مجروح و مصدوم 41 نفر بودن که 4 نفرشون به بیمارستان منتقل شدن. بازداشت و دستگیری 53 نفر بودن که از این 53 نفر تعداد زیادشون رو همونجا تو صحنه می گرفتن بل می کردن. 20 نفرشون رو بردن مرکز پلیس تا غروب نگهشون داشتن بعد بل کردن. 3 نفرشون در بازداشت چند روز موندن. رسانه ها و انعکاسات هم که خودتون در جریان این یکی عدد 100,000 رو از قبل اعلام کرده بودن. ما به رسانه ها برای صحنه گفته بودیم که حوالی ساعت 13:30 برنامه شروع میشه و اون موقع حضور داشته باشن. بنابراین صبح که این اتفاقات افتاد، در واقع رسانه ها قاعدتاً نباید می بودن، ولی دیگه خبر پیشته بود، یک تعدادی تو صحنه حاضر شدن، انعکاسات رو دیدیم. اما در مورد شخصیت های سیاسی، طرح اولیه ما این بود که در میدان وبان یک استیج بزرگی برای 150 شخصیت در واقع قرار بده بنا بشه. همه چیز چیده شده بود که دیگه وقتی که خبر لغو اومد، تصمیم گرفتیم که از همه اونا تو سالن استقبال کنیم و همونجا سخنرانی کنن که حتما از سیمای آزادی دیدی. من میخواستم این مختصری هم راجع به کار عظیم پشتیبانی بگم، در حد عدد و رقم اون اقلامی که ترتیب داده شده بود برای این برنامه رو میگم. شما دیگه خودتون حسابشو بکنین که چی باید بنا میشد. در ضمن بگم که همزمان با برنامه ما جشن موزیک در واقع پاریس بود که خیلی چیزا رو به خودش اختصاص داده بود. همچنین مسابقه اسب دوانی هم در همون شام دوماخس چسبیده به برنامه ما وجود داشت که خیلی از چیزایی که بچه‌ها می‌خواستن برن استاد الزامات رو دنبال کنن و تهیه کنن برای لوجستیک، یا با قیمت بالا روبرو می‌شدن یا گرفته شده بود از قبل. مجموعه پرسنل شرکت‌هایی که برای کار تو صحنه در واقع آماده شده بودن 1200 نفر بود، یعنی پرسنل شرکت‌ها. فیلمبرداران توجیه شده برای صحنه علاوه بر شرکت‌های تخصصی 189 نفر بودند. برای مهار گرما تجهیزات خنک کننده صنعتی فراهم شده بود که با 9 ایستگاه در میدان در واقع همین پودر آب تولید میکردن که تانکراشو حتما شما دیدین. اینا از روز قبل باید میومدن در واقع زمین بوبان و کل این چمن رو لوله کشی میکردن که از پنج شنبه رفته بودن در واقع از این بوقی ها میذارن که مسیرها رو میبندن. از پنج شنبه رفته بودن بوقی ها رو گذاشته بودن که هم صوت باید تا این مسیر میرفت، همین لوله کشی هایی که میخواستن انجام بدن به واسطه گرما به همه این جاها بشه، در واقع از این خنک کننده ها استفاده بشه، چون یه دشمن اصلی اون روز برنامه برگزار میشد این موضوع گرما بود که به هر حال اجازه اینو ندادن. 9 ایستگاه در میدان و اون قسمت اول شمن قرار برپا بشه. علاوه بر این 10 ایستگاه خنک کننده سیار در بین جمعیت در نظر گرفته شده بود. 20 ایستگاه متمرکز توزیع آب یخ در اطراف زمین قرار بود ایجاد بشه. 9 ایستگاه موبیل، تریلی های یخچال دارم که نمیدونم توی فیلم ها دیدین یا نه، برای کسایی که از صبح میرسیدن و بعضن تا شب باید در واقع تو صحنه بودن. مواد غذایی و آب و اینا تو این تریلیا بود که پلیس مانع شد و نمیذاشت که این مواد رو خارج کنن به جمعیت برسونن. 260 سرویس بهداشتی تدارک دیده شده بود، همچنین شرکت نظافتش که نوبتی باید میومد در واقع اینا رو رسیدگی میکرد. در طرفین زمین چادرهای فروش و توزیع مواد غذایی قرار بود برقرار باشه که هیچ کدوم برقرار نشد. مسئولین و تیمای مربوطه از اشرف نشانها در واقع با چه تلاشی مینیمم ها را تونستن به افرادی که اونجا بودن توضیح کنن. پلیس تریلیای یخچالدار غذا رو ساعت حوالی 11 بکنم با پلیس خارج کرد، یعنی اومد اسکورت کردن این تریلیا رو و بردن بیرون. آب و مواد خنک کننده هم که قرار بوده که تو این چادرها در واقع توضیح بشه، چون که چادرها برپا نشد تریلیا رو هم تقریبا خارج کرده بودن، برخی شرکت ها خودشون با بچه ها همکاری می کردن، رفتن از توی این خیابان های جانبی در واقع منتهی به این چمن می بردن وارد می کردن که یه تعدادی مواد غذایی اینجوری، آب و مواد غذایی اینجوری وارد جمعیت شد. همینجا بعد از سیستم پشتیبانی و اشرف نشون هایی که باشون همکاری می کردن قدردانی بکنیم و تشکر زیاد. روشنه که استقبال هموطنان، همه اینا رژیم رو از ارائه و نمایش این آلترناتیو اصلی به وحشت انداخت و متاسفانه دستگاه های مماشات هم که سالهاست تن به این تسلیم دادن. اما جا داره که پیام برادر رو الان اینجا بگم که چگونه با جنگندگی اشرف نشانهان از شر کثیر این پروژه به خیر عظیم تبدیل شد. در انتها بپردازیم به موضوع مالی. روشنه که منبع مالی ما به جز خودمون و اشرف نشانها و مردممون نیست، یعنی ما به جایی بند نیستیم که منابع مالیمون در واقع از جاهای دیگه باشه. و واقعیت اینه که هزینه های جنگی که داریم پیش میبریم به این دلیل میتونیم پیش ببریم که اولویت مسئولیت هر مجاهد خلق و همچنین اشرف نشانها همین موضوع مالیه. اما صادقانه بگم که امسال منفی بودیم دستگاه و مغروزتر بودیم بدهی ها، با شرایط جدیدی هم مواجه بودیم که یه خودتون میدونید شرایط سیاسی میطلبید که پروژه های بیشتری داشته باشیم. برای همین دیگه ما وضعیتمون روشن بود تو این یک سال اخیر به طور خاص، حالا چون خودتون دست اندر کار هستین توضیح اضافه است براتون، ولی برای گزارش به مردممون میگم که ما مرتب قرض کردیم برای هر پروژه‌ای، ولی با ایمان به این که میشه هر ناممکنی رو ممکن کرد وارد صحنه جنگ شدیم و از حق نگذاریم که خواهران و برادران اشرف نشان در کشورهای مختلف با فداکاری و فداکاری هرچی بیشتر از هیچ کمکی دریغ نکردن. مسائل بسیار زیاد بود، ولی اگر الان از هر مسئولی بپرسید که مشکل اصلی چی بود، موضوع مالی بود. ما از همون صحنه 3 خردادم باید باز پرداخت ها، یعنی روز شنبه باز پرداخت های قرض رو شروع می کردیم که دست به کار شدیم. الان هم از دوستان، نفرات پیرامون خودتون، هر کس که میتونید برای کمک مالی اقدام کنید تا بتونیم هم بدهی ها رو حل کنیم و هم پروژه های آتی رو به سرعت استارت بزنیم. اما در انتها میخواستم که از همه دوستان، اشرف نشان ها، خواهران و برادرانی که در جای جای این پروژه نقش داشتن، به طور خاص از مسئول اول عزیزمون خواهر زهرا تشکر ویژه بکنم که جا به جا پشتیبان در مراحل سخت پروژه بودن. البته باید بیان بکنم و به همه بگم که نقاطی بود که از همه اطراف و اکناف دیگه نمیشه، دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه اینجا بنبسته، دیگه اینجا تضادش قابل حل نیست و هزار تئوری هم میتونستیم ببافیم و بسازیم به حق حتی که واقعی این تضاد و باید ما دیگه اینجا ببندیم، این کاری نمیشه کرد، دیگه چاره ای نداریم، دیگه نمیشه ادامه داد. ولی یه منطق وجود داشت، اونم منطق انقلاب خواهر مریم که همین دیروز هم تو بحثشون گفتن که در منطق مجاهد و جنگ تمام عیار و بیشکاف علیه هر ستمی تسلیم در برابر همه تضادها قدغنه. و 61 ساله که مبارزه مجاهدین همینو اثبات کرده. ما هم با حرکت در این دستگاه با رهنمودهای مادی و مشخص خواهر مریم جا به جای پروژه تونستیم جمعی این پروژه رو پیش ببریم. باز روی از طولانی شدن از همه تون متشکرم.
1: این خودش میتوان و باید بود.

ریشه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هفتم.

0: مسئله قتل عام سال 67 یکی از شاخصهایی که جبهه مردم ایران با دشمنان مردم ایران رو از هم جدا میکنه. کسانی که تلاش میکنند قتل عام مسکوت بمونه، هدفشون فقط این نیست که از آمران و عاملان این جنایت دفاع کنند، اونها همچنین از آزادی و حاکمیت مردم و از براندازی رژیم ملت فقیه میترسند. برخی از همین ها، یعنی همین اصلاح طلبان مدافع رژیم که در جریان قیام های اخیر مراسم تدفین سیاسی اونها کامل شد، باز هم میخوان برای نجات ملت فقیه راهی پیدا کنند و اون رو به در ببرند. اما کشتار سال 67 مشت همه اونها رو باز کرده. مردم ایران از اونها میپرسند چرا این کشتار را پنهان میکنید؟ وقتی این قتل عام در جریان بود چه میکردید و چه نقشی داشتید؟ و امروز چرا سکوت کرده اید؟ واقعیت این است که ایستادگی قتل عام شدگان همه باندهای رژیم و همدستان اونها رو به چالش کشیده. این ایستادگی در این حال یک پاسخ سرفرازانه به خمینی جلاد بود که اونها رو بر سر دوراهی تسلیم و اعدام قرار داد. اونها جونهای خودشون رو نثار کردند، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. بله، آنها جانهای خود را نثار کردند، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. و چنان که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد.
1: پخش در پایان اخبار.

0: مصاحبه سیمای آزادی با دکتر هانس اولریش زایت، سفیر آلمان در افغانستان 2006-2008 و کره جنوبی 2009-2012 همزمان با کنفرانس بین المللی روم.
1: Thank you very much, Ambassador Zayt, for accepting this interview with Simay Azadi. First of all, tell me, what was the message of today's conference?
2: I think the message of today's conference in a time of war was that we have to look beyond the war. We have to look into the future of a democratic and free society in Iran. This was the basic message, and that we have to support the democratic opposition of Iran under the guidance of the National Resistance Council.
1: One of the questions that I wanted to ask you about is about the ongoing human rights violations in Iran at the time of war. Why the regime has increased the number of executions during the war?
2: I believe that the repression and the violation of human rights, which is increasing, is a sign of weakness of the regime. The regime is weak, and it knows it, and therefore it is increasing the pressure on the people. So if we talk about human rights, we are also talking about the possibility of political change in Iran. I believe that the alternative to the current regime is a genuine opposition within Iran, a genuine opposition, not an opposition that is stimulated from the outside. And therefore, I believe that the support and attempts to show Reza Pahlavi as a serious alternative is not very helpful. It is not a support for the opposition, it's an obstacle for peaceful and democratic change. So we have to support the genuine opposition of Iran, which is the opposition that is fighting already for years, and not out now, for years, for a democratic and free society.
1: And if you want to say what should the European countries do in this time of war, what is your suggestions for them? Because some people back the war, some people back appeasement policy. Which is the right way? What is the alternative to this current crisis?
2: There is an option, an additional option to war and appeasement, and this is a European effort to support the genuine opposition inside Iran. Today, Guy Heffel-Hofstadt from Belgium made very interesting suggestions how the European Union can support the democratic opposition. And I strongly believe that we need a constructive engagement of the European Union in Iran for the opposition inside Iran.
1: And if you would like to send a message to the Iranian people who will be watching this interview, what would that be?
2: The message would be that your sacrifices are not in vain. What you are doing, what you are sacrificing, even if you are sacrificing your life, you are doing it for your home country, for your people, for the freedom of Iran, and for the freedom of your families and children. So this is very important, and I have the highest respect for the people who are fighting for freedom and democracy in your country. Thank you very much.
1: We thank you very much for this interview, Ambassador Zayt. Thank you. Thank you, sir.
3: بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در هلند. فراخوان به اقدام فوری علیه موج اعدام‌ها در ایران. گروه دوستان ایران آزاد هلند با شدیدترین عبارات ممکن اعدام دو جوان معترض امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی را که بامداد 28 ژوئیه در اصفهان به دلیل مشارکت در اعتراضات سراسری ژانویه 2026 به دار آویخته شدند محکوم می‌کند. چند روز پیش از آن نیز مهدی خانکی دانشجوی 26 ساله حقوق و عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پس از ماه‌ها شکنجه و یک محاکمه نمایشی اعدام شد. این اعدام‌ها همزمان با سالگرد قتل عام 1367 صورت می‌گیرد که طی آن هزاران زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. تداوم اعدام‌های خودسرانه نشان دهنده تداوم مسئولیت جنایتکاران از مجازات است. گروه دوستان ایران آزاد در هلند همچنین نسبت به وضعیت زندانیانی که در صف اعدام قرار دارند عمیقا ابراز نگرانی می‌کند و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت‌های دموکراتیک می‌خواهد که نقض نظاممند حقوق بشر توسط رژیم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. همچنین باید یک کمیسیون مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره اعدام‌های مستمر، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری در ایران تشکیل شود و آمران و عاملان این جنایت‌ها مورد حسابرسی قرار گیرند. جامعه جهانی باید به روشنی نشان دهد که در کنار مردم ایران و خواست آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ایستاده است. تحقیق درباره اعدام‌های مستمر، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری در ایران تشکیل شود و آمران و عاملان این جنایت‌ها مورد حسابرسی قرار گیرند. جامعه جهانی باید به روشنی نشان دهد که در کنار مردم ایران و خواست آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق

0: یورش وحشیانه دشخیمان رژیم آخوندی به بند 7 زندان اوین و ضرب و جرح زندانیان سیاسی، انتقال 6 زندانی سیاسی به مکانی نامعلوم. روز شنبه 10 مرداد حوالی ساعت 11:30 گارد زندان اوین در یک یورش وحشیانه به سالن زندانیان سیاسی در بند 7 آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مهاجمان امیر حسین مرادی و احسان رستمی، رامین رستمی، پژمان توبره‌ریزی و مجتبی تقوی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان را در حالی که مجروح شده و لباسهایشان پاره شده بود به زور به مکان نامعلومی منتقل کردند. امیر حسین مرادی 26 ساله دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف فروردین 1399 دستگیر و به 6 سال و 8 ماه حبس محکوم شد و تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان بوده است. احسان رستمی و پسر عمویش رامین رستمی به همراه شماری از اقوام و دوستانشان در 29 مرداد 1404 در تهران دستگیر شدند. احسان جامعه شناس و مدیر انتشارات و کتاب فروشی سمندر است. مجتبی تقوی 58 ساله برادر مجاهد شهید محمد تقوی است در 10 فروردین 1405 سربدار شد. مجتبی در اسفند ماه 1402 صرفاً به دلیل ارتباط با برادر مجاهدش دستگیر و به 6 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. پژمان توبره‌ریزی 31 ساله در 9 بهمن 1403 در تهران دستگیر شد و به 20 سال زندان محکوم گردید. در این عملیات جنایتکارانه علاوه بر فتح‌اللهی رئیس گارد زندان، رستمی معاون گارد و صادقی معاون حفاظت، شماری از کارگزاران رژیم در زندان از جمله یوسفی معاون سلامت زندان، حقجو رئیس بازرسی و محمودی رئیس بند 7 حضور و مشارکت داشتند. مقاومت ایران با هشدار نسبت به سرنوشت و سلامت این 6 زندانی خواهان مداخله فوری شورای حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای روشن شدن وضعیت و محل نگهداری آنهاست. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 مرداد 1405.
1: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان. هشدارهای وحشت‌آلود کارشناس اطلاعاتی در تلویزیون حکومتی درباره تکرار همان وضعیت در مذاکره و بارز شدن ضعف رژیم.
2: ما نمی‌توانیم از تنگه هرمز عدول کنیم. همین الان با هر بهانه‌ای از تنگه هرمز عدول بشود، پیشبینی من این است که همان اتفاق سال 67 یعنی پیام غلط دارد صادر می شود. جایی که رفتیم مذاکره، جایی که رفتیم نرمش قهرمانانه، طرف گفت این آماده اسقاط و سقوط است. ما در سال 67 27 تیر ماه قطعنامه را پذیرفتیم. این به شدت روی وضعیت ما تأثیر گذاشت در چشم دشمنان ما.
1: من برای اینکه بزرگی این ماجرای حمله مجاهدین از مرزهای غربی را تجسم خوبی از بزرگیش بدهم، باید برگردم به عقب. یک دار و دسته‌ای بودند اینها، یک فرقه‌ای بودند. تعداد بالایی جوانهای این مملکت را توانسته بودند با خودشان همراه کنند. 30 خرداد 60 اینها اعلام مبارزه مسلحانه کردند. تخمین زده می شد که 30,000 نفر نیروی اسلحه به دست آموزش دیده دارند.
2: مسعود رجوی آدم باسواد و کتاب‌خوانده‌ای بود. رجوی قلدر بود، اصلا یک چیزی بود. رجوی که صحبت می کرد، یک هو در استادیوم شیرودی

0: امجدیه 30,000 نفر قش و ضعف می رفتن. آن صحنه ها را من اوصافش را شنیدم. مرداد ماه 60 که به آن پرواز انقلاب می گویند، رفتند در فرانسه دولت در تبعید تشکیل دادند. کلی از این گروه ها را دور خودشان جمع کردند. آقای رجوی مرکزش پاریس بود. پاریس هم به اینها سرویس می داد. آنها هم سوسیالیست بودند. اینها هم سوسیالیست بودند. بهترین موقعیت بود آن موقع برای آقای رجوی.
1: ما سال 65 با یک سری مذاکرات و برگ برنده ها و آتوهایی که از فرانسه داشتیم توانستیم یک پول کلانی از فرانسه بگیریم. یکی هم از اینها قول گرفتیم که رجوی را باید اخراج کنید. رجوی را احضار کردند و گفتند که دیگر نمی توانیم در خدمتتان باشیم. اینها رفتند در عراق مستقر شدند، عملا یگان شدند، به همه فراخوان دادند، از همه جای دنیا به عراق رفتند. در 27 تیر ماه 67 بدنامه را پذیرفتیم. این به شدت روی وضعیت ما تأثیر گذاشت. در وضعیت بسیار دردناک و بدی قرار گرفتیم.
0: برای مقابله با مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان پس از بسیجی که خمینی اعلام کرد، حدود 800,000 نفر الی 1,000,000 نفر راه افتادند به سمت جبهه ها. یک مقدارش هم به خاطر تک جنوب بود.
2: راجب عملیات مرصاد امشب با یکی از پژوهشگران حوزه تاریخ و دفاع مقدس جناب آقای صمدی صحبت خواهیم کرد. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
3: شب شما بخیر باشه.
2: مخلصیم آقا. زحمت بهتون دادیم، قبول زحمت میفرمایید، خیلی به ما افتخار میدید، به ما هم افتخار دادید، همسفر آبادانمون بودید، خیلی ممنونم از شما. اون بحثی هم که اونجا داشتیم کنار بهمنشین خیلی مورد توجه قرار گرفت، دستون درد نکنه. آقا چی شد که یه دفعه منافقین به سرشون زد، فکر کردن که میتونن به ایران حمله بکنن؟
3: من طبعا اینکه بزرگی این ماجرای حمله منافقین از مرزهای غربی کشور رو یکم درست کنم، من تجسم خوبی از بزرگیش
2: بله
3: بدم.
2: بله بله.
3: بعد یکم برگردم به عقب. یه دار و دسته ای بودن، اینا یه فرقه ای بودن که هنوزم بقایاشون وجود داره دیگه.
2: بله.
3: به طور جوانای این مملکت رو در سنین دبیرستان و اوایل دانشگاه تعداد بالایی رو تونسته بودن با خودشون همراه کنن. سال 60 که 30 خرداد 60 که اینا اعلام مبارزه مسلحانه کردن با یه اعلامیه، حالا بچه‌ای که علاقمندن میتونن توی ماجرای نیمروز یه مجملی از این واقعه رو ببینن.
2: بله.
3: اون موقع تخمین زده میشد که 30,000 نفر اینها نیروی اسلحه به دست آموزش دیده دارن در سطح کشور.
2: درست.
3: خونه های تیمی یعنی خونه هایی که اجاره کرده بودن یا خریده بودن، حالا بودجه خوبی هم داشتن، جایی هم چیزی نمی گرفتن، کسی هم نمی دونست منشأ این پولا کجاست.
2: بله.
3: در سراسر کشور پراکنده بودن و همه هم مسلح، یه تعداد زیادی اسلحه از پادگان ها همون
2: اوایل انقلاب برداشته بودن،
3: دهه فجر که تا سقوط رژیم پادگان ها باز شد برده بودن. اینا 30,000 چریک مسلح چند، خودشون می گفتن که ما 500,000 تا هم هوادار جدی داریم در سراسر کشور. حسابشون هم به چیز بود، به انتخابات، کاندیداهاشون تو انتخاباتی هم گفتن حداقل 500,000 تا رأی داشتیم، مثلا توی انتخابات مجلس.
2: بله.
3: اولی انتخابات مجلس اینا به حساب خودشون
2: هواداری گذاشته بودن.
3: بله. آره. و خلاصه اینا میرن خونه های زیرزمینی و بعد از 30 خرداد 60 تا زمانی که خونه زعفرانیه
2: موسی خیابانی،
3: چون خود مسعود رجوی با بنیست،
2: بله،
3: بهش میگم پرواز انقلاب، رفتن اونجا دولت تشکیل دارن تو فرانسه، دولت در تبعید.
2: بله.
3: آقای رئیس جمهور بنی صدر، آقای نخست وزیر آقای مسعود رجوی، کلی از این گروه مروها هم دور خودشون جمع کردن. آقای رجوی مرکزش پاریس بود، پاریس هم به اینا سرویس میداد، اونا سوسیالیست بودن، اینا هم سوسیالیست بودن، بهترین موقعیت بود اون موقع برای آقای رجوی. ببین ما سال 65 با یه سری مذاکرات و برگ برنده هایی که آتوهایی که از فرانسه داشتیم در اوج اقتدار یک دولت سوسیالیستی که واسه فرانسوی ها خیلی مهمه این چیزا،
2: بله،
3: که ما سوسیالیستیم گروه هاییست اون موقع تو زمان جنگ سرد که، بله، اصلا در غیر از این که حالا تعصب دارن که اپوزیسیون ها رو نگه میدارن چیزا، در اوج همچین وضعیتی یکی از مذاکرات نیمچه مذاکرات های موفق ماست. ما اون سال هم تونستیم یه پول کلانی از فرانسه بگیریم بابت وامی که شاه به اینا داده بود برای ساختن تاسیسات هسته‌ای، یه پرونده‌ای بود، یه کاری کردیم یه نصفشو تو یه فقره چک به ما تحویل دادن، یعنی انقدر تونستیم. خب یکی هم از اینا قول گرفتیم که دار دست رجوی رو باید اخراج کنید، یعنی حالا بدون اینکه دادار دودور را بندازن فقط رجوی رو احضار کردن و گفتن که دیگه نمیتونیم سال 65 دیگه نمیتونیم در خدمتتون باشیم. صدام هم اومد و دعوت کرد، طارق عزیز رفت و دعوت کرد، اینا رفتن در عراق مستقر شدن دار دسته رجوی،
2: بله،
3: فراخوان دادن از همه جای دنیا رفتن عراق و اینا دیگه اردوگاه داشتن آموزش میدادن و چی، بغل مرزای ما مرزبانی ها نیروهاشون مستقر شدن، بعضی از پاسگاه هم حتی مسلط اینا تحویل گرفتن،
2: بله،
3: اینجور که تو ذهنم هست. این بود تا سال 67. حالا ما تو سال 67 27 تیر ماه 67 قطعنامه رو پذیرفتیم. این به شدت روی وضعیت ما تأثیر گذاشت. یه پذیرش قطعنامه این تصور رو به وجود آورد. من نمیدونم چرا، یه جز سوالات منه، چرا دشمنان ما تا یه جا چه کوتا میایم با زور، تو قطعنامه ما کوتا اومدیم با زور، چه به قول حضرت آقا نرمش قهرمانانه نشون میدیم، مثال صلح امام مثلا،
2: بله،
3: چه یه جایی مثلا پیش خودمون میگیم با اینا را بیایم بریم جلو تا یه جایی مثلا مثل سعدآباد و برجام، در هر صورت اینا فهم میکنن نظام مستعد سقوطه.
2: خب
3: بعدها اسنادش در اومد که اینا به صورت سمبولیک همه بنا داشتن که قبل از پذیرش قطعنامه که ایران قطعنامه رو نخواهد پذیرفت و ما ابتدای مهر سال 67 در سالگرد آغاز نهمین سال جنگ حمله میکنیم و مجاهدین رو وارد میکنیم از دار دسته رجوی رو اینا بیان، بعد مجامع جهانی همون بعد همون تز قدیمی قطعنامه رو که ما پذیرفتیم. خیلی اینا عجیب بود براشون، یعنی تصور نمیکردن دیگه. بعد برنامه به هم خورد، آقای رجوی طبق معمول که همه رو گول، من عادتا به اینا میگم آقا، اینا
2: شما محترمید، بله،
3: شیاطین هستن،
2: خدا شما رو حفظ کنه،
3: و این مسعود رجوی طبق عادتش که همیشه خوب فریب میداد مجامع جهانی رو، ببین البته مسعود رجوی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود،
2: بله،
3: قطعا خیلی باهوش تر از این که الان هست، یعنی اصلا این که منگول این که کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ضریب هوشی داره، یا آقای مدعی چیز اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش با رجوی
2: پهلوی رو میگن دیگه
3: انجام میداد،
2: بله. دیگه نه آخه دیگه گفتنی نیست، همه میدونن دیگه سید پهلوی رو میگه
3: با هوشم. آره من کیو چه کسی واجده این شرایط از رجوی گلدور بود، اصلا یه چیزی بود رجوی صحبت میکرد، یه استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زف، اسمشون هم تن دختر بودن، قش و زف میرفتن، باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم خدمتتون عرض شود که این دوباره رفت گول زد این خارجی ها رو،
2: بله،
3: کانال ارتباطی خارجی سوسیالیست احزاب سوسیالیستی خیلی روابطشون مویرگی و خوب بود که آقا به هم نزنید، اونا محاسباتشون به هم خورده بود، آقا به هم نزنید من انجام میدم. خود رجوی یک شیطان مجسم هم گفت نه، آدم های ما تو تهران هن، آدم های ما تو مسیر هن. کجا؟ تو زندان
2: میریم زندان ها رو، یعنی
3: به زندان ها دستگیر شده هاشون یه 2,000 نفر 3,000 نفر اینا تو سطح کشور کال داشتن دستگیر شده بودن، عمده شون تو کرمانشاه متمرکز بودن،
2: بله،
3: اینجا لب مرز بود، اینا رفت آمد میکردن تو جنگ دستگیر میشدن، خیلی اونجا نیرو داشتن، سوار خودروهایی که از برزیل تانکایی یه لاستیک دارن،
2: تانک
3: شنیه که داره میاره اونم جلوشو گرفتن، تو با تانک لاستیک با اینو باید بندازی تو جاده فقط گاز بدی، اینا رو داد بدن به اینا، اینا سوار شدن توی جاده باری که انقدی بعضی جا دشت میشه مثل آخه جاهل. خب تو جاده واسه چی میای؟ جاده آسفالت با خیال راحت.
2: آره.
3: یه جلسه هم گذاشتن آقای رجوی، فیلمش هست دیگه، صحبت کرده. خب داریم میریم. ببین این آقا سید رجوی آدم جاهل و احمقی نبود، من اصلا این نمیپذیرم.
2: خب
3: فضای داخل این اشتباه محاسباتی رو ایجاد کرده بود. این خیلی
2: داخل
3: ایران.
2: ایران
3: این که تو اون سپاهی که 8 سال جنگیده. آره. حداقل احمد کاتو 5 تای اول احمد کاظمی و مرتضی قربانیش هستن دیگه، عاشورا و نجف هست. تو رو چی حساب کردی که اینا نمیان جلوت؟ واقعا هم کسی اونجا نبودا. تصور این که من الانم معتقدم ما تو این مرز باریک داریم حرکت میکنیم آقا سید.
2: خب.
3: مرز این که دوباره دشمن به اشتباه
2: دوباره پیام ضعف به خارج از کشور.
3: خب. تصور ارسال، من معتقدم اگه الان ما همین، من اعتقاد دارم که ما نمیتوانیم از تنگه هرمز عدول کنیم. همین الان با هر بهانه ای از تنگه هرمز عدول بشه، پیشبینی من اینه که همون اتفاق سال 60 پیام غلط داره سال. یعنی ما الان نبرد هرمزیم دیگه، اسمش نبرد هرمز. ما داریم سر تنگه هرمز به صورت حیثیتی میجنگیم.
2: بله.
3: عدول از تنگه هرمز با هر بهانه ای، من اعتقاد دارم ما میتوان. اصلا شکل ماجرا یه جوریه
2: شبیه همون چیزی که گفتید. جایی که رفتیم مذاکره، جایی که رفتیم
3: بله.
2: نرمش قهرمانانه، جایی که یه مرافقتی یا بله موافقتی بله. نشون دادیم، طرف گفت آها اینا در
3: آستانه آماده اسقاطه، نه هیچ واشکنا، این آماده سقوطه. خیلی چیز عجیبیه. ولی یه چیزایی بگم، اینا کاش فرصت باشه اینا رو یه زمانی بگیم. ما عملیاتی داشتیم 100% شکست خورده، 100%. خب. الان نمیخوام وارد شم.
2: خب آقای صمدی عزیز، میخوام زمان از دست ندیم، یه ذره راجع به مرساد بیشتر صحبت کن. اینا انداختن توی ستون و آمدن. چه اتفاقی افتاد؟
3: خاطرات های هاشمی هست. تو دو سه روز، تو شاید دو روز، 48 ساعت، یکم کمتر 48 ساعت، تهران نمیدونستن این کیه در اینجا. گفتن آقا اینجا حمله شده، اینا اومدن اسلام آباد گرفتن. اوه اینا کیان؟ همه یگانا که پایینن. خیلی چیز عجیب بود، هم دردناک هم خنده‌دار.
2: آره.
3: که حتی بچهای سپاه که پایین بودن تو جنوب، این شمال دیگه، اینا هم گفت آ کی همه که بود؟ اینا که همه یگانا شد اینجان که.
2: اونا کیان؟
3: همه اینا کیان اونجا حمله کردن؟ سپاه یکون که استعدادی نداره از اونجا وارد شه. سپاه 3 و 4 و 7 اینجا
2: دارن. اینا که اینجان درگیرن. آره.
3: خب بالاخره یکی رفت گفت بابا اینا فارسی صحبت می‌کنن. تو بی سیماشون فارسی صحبت می‌کنن، منافقن. که دیگه یه دو تا بچهای بدر اونجا بودن، بچهای تیپ قائم بودن، جاده رو بستن تو تنگه حسن آباد هم اونجا گیر آوردن و بالا هم یه دو سه تا هلیکوپتر اومد اینا رو به ردیف زد. مسعود رجوی و اون رئیس جمهور منتخبش مریم رجوی از پشت اومده بودن، حتی بعضی اومده گفتن اینا دارن برمیگردن، یه نفر بره تای جاده رو ببنده، اینا گیر میافتن. نداشتیم، خیلی آشفته بود. یادم ما بچه بودیم، تا مردم بفهمن اونجا چه خبره نزدیک به 1,000,000 نفر اعزام تو طول جنگ چیزی نداشتیم ما. 1,000,000 نفر حدوداً 800,000 نفر، 1,000,000 نفر راه افتادن به سمت جبهه.
2: عجب.
3: یک مقدارش هم بخاطر تک جنوب بود. سه مرصاد این منافقین نفوذشون خیلی دردناکه. این نفوذی که دارن اذیت کننده است. ولی این ارسال پیام ضعف، آقا من آقایونی که به هر دلیلی، یکی با دلسوزی، یکی از سر عشق به مذاکره، یکی از سر اینکه نباید با همه کنار بیایم، میان صحبتاشون زیادن تو فضای مجازی، همه هم اجازه بروز دارن. آه این پیامی که ارسال میکنیم طرف مقابل حساب میکنه رو این، خودمون بعضیامونو تحویل نمیگیریم، ولی اون تحویل اون میشینه محاسبه میکنه. میگه چه خبره تو این مملکت؟ من بیام نیروام از زندان بیام بیرون، تیپشون آماده است که ما بعد از چند تا از این فرمانده لشکرها و تیپا رو گرفتیم. تا تو اوین اینا یگانهای فاتح تهران تعیین کرده بودن.
2: عجب.
3: در اوین باز میشه، فرمانده لشکرامون میان بیرون، تیپاشون رو تحویل میگیرن. اینا رو گرفتن اعدام کردن. تازه نشستیم ببین چقدر نشوندیم اینا رو. تو به منافقین وفاداری؟ مثلا گفته آره. نمیخوای بیشتر فکر کنی؟ نه من وفادارم. بعضی هم برگشتن فکر کن بد میشه این، ببین این دیگه فکر اعدام. نه ما اینا اونایی که به اینجا رسیده بودن اینا گرفتن اعدامشون کردن، که الان میگه 30,000 بس. این قصه‌ای که به هر حال این پیام ضعف رو صادر کردن دشمن رو به هوس میندازه. چند بار باید این هوس رو تجربه کنیم سید که دست برداریم از این فضا؟ آقا در زمان جنگ این حرفا رو نزن برادر من، این موزه رو نگی، بذار جنگ تموم شه.
4: العربية
1: ورودی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: شبیه الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربیه جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهبادهای بال ثابت از جمله پهبادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملا محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش در آمدند. این اردوگاه اکنون عملا تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهر آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت. جنگ گرگ ها بر سر جنگ و مذاکره با آمریکا و تلاش قالیباف برای جا انداختن نیاز به مذاکره و دیپلماسی. اگر ما نتوانیم از جهت حقوقی و سیاسی این دستاورد نظامی من را ثبت کنیم و همه دنیا این را ببینند و این گونه نکنیم، خب چجوری میخواهیم ازش استفاده کنیم؟ من بحث فردی ندارم. ما 4 جبهه داریم، 4 میدان داریم. این 4 جبهه باید توأمن با هم کار کنند. بابا من توی مصاحبه گفتم که دوستان اینها را از هم جدا نکنیم.
2: میدان خیابان، میدان خدمت، میدان دیپلماسی و مذاکره و میدان نظامی، هر کی اینها را از هم جدا کند، هر کی بگوید او هست این نیست، اینها باید با هم بشوند، مکمل هم بشوند. قرار بود که 8 خبر کشته شدن خامنه‌ای اعلام شود، اما حدود 12:30 شب شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور این خبر را منتشر کردند.
0: با لاریجانی تصمیم گرفتیم که خبر را هنگام سحر اعلام کنیم و همان موقع بگوییم مردم به خیابان‌ها بیایند، وگرنه ممکن بود که بحث خیابان رقم دیگری بخورد. شاید واقعا یک چیز دیگر می شد و صبح همه می آمدند می گفتند چی کاره بودید شما 2؟
3: بعضی نکات رو که واجب امروز دوستان بدونن در جریان باشن اونا رو یه توضیح بدم. امروز واقعا ما حتما قوی شدن ایران موضوع اوله. امروز از همه وقت بیشتر اینه داریم حس میکنیم. این قوی شدن یک شرطش وحدت حول محور ولایته. ما مسئولین در درجه اول بستیت درست کردن و فراهم کردن برای ولی فقیهه که امروز میتونیم این اقتدار رو، این قدرت رو، این قوی بودن رو داشته باشیم. من خواهش میکنم به این دقت کنید، پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم، از خودش کنیم. و حتما نیازمند یه هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه. اگر ما در جنگ، حالا بعد من بهش اشاره میکنم که نتونیم از جهت حقوقی و سیاسی این دستاورد نظامیمون رو به دست بیاریم، ثبت کنیم و همه دنیا این رو ببینه و این گونه نکنیم، خب چجوری میخوام ازش استفاده کنیم؟ برادر عزیز، حالا من بحث فردی ندارم، ما 4 جبهه داریم، این 4 جبهه باید توأمان با هم کار کنن، 4 میدان داریم. بابا من توی مصاحبه گفتم دوستان اینا رو از هم جدا نکنیم، جدا کردن اینا از هم یعنی ایران رو ضعیف کنیم، ایران قوی نمیشه. میدان نظامی ما 1 میدانه، میدان دیپلماسی ما 1 میدانه، میدان خدمت هم میدانه، خیابان هم میدانه. حالا من فرصت نیست بگم اون 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، ساعت 12:30 شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دوانتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدود 12:00 بود، 1:30 بود، همدیگه رو پیدا کردیم. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه بخوره، یه رقم. هر چه گذشت دیدم عنایت خداست، لطف خداست. شاید آخان یه چیز دیگه میشد، صبح همه میامدن و گفتن چه کاره بودی شما دو نفر ما نشستیم تصمیم گرفتیم بعد رفتیم اون تصمیم گرفتیم. ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم دیدیم که اینطوری هست، گفتیم ما تصمیم میگیریم. و واقعا و واقعا این ملت مبعوض شدن، الان 150 شبه اینا دارن میان و اینا شدن. خب ما میدان خیابان، میدان خدمت، میدان دیپلماسی و مذاکره و میدان نظامی، هر کی اینا رو از هم جدا کنه، هر کی بگه او هست این نیست، اینا باید با هم بشن، مکمل هم بشن.
1: علم الهدا امام جمعه رژیم در مشهد: دشمن دنبال آتش بس و مذاکره است، اما این مذاکره و آتش بس یک فریب است که با این فریب دوباره فرصت پیدا کند نیروهای خودش را پیاده کند.
4: دشمن دنبال آتش بس و مذاکره است، اما این مذاکره و آتش بس یک فریب است که با این فریب دوباره فرصت پیدا کند نیروهای خودش را پیاده کند و بعد از پیاده کردن نیروها دوباره تهاجم کنه. دشمنی که تا به الان پابند هیچی نبوده، پابند امضای خودش هم نیست. خب چطور ما جز جهاد و مقاومت راه دیگری در مقابله با این دشمن داریم؟ و هر راهی غیر از جهاد و مقاومت ما در پیش بگیریم، خب در این مورد تر فریب امریکایی واقع شدیم، ما به دست این شیطان بزرگ گول خوردیم و ما خودمون از دست دادیم. او جز به تسلیم ما به هیچ چیز دیگه راضی نمیشه. و تسلیم ما کی هست؟ وقتی که ما بگیم این دین رو نمیخواییم. انشاءالله عزیزان ما ادامه میدن در این تجمعات خیابانی و رزمندگان ما هم مقاومت و رزمیدن قهرمانی خودشون رو با این دقت انجام میدن. اینا موشک و پهباد میفرستن، همونطوری که مقام معظم رهبری به ما دستور دادن.

0: آخوند ابوترابی فرد امام جمعه رژیم در تهران: امروز شاهد تغییر در معادله جنگ هستیم که حرکت به جلو است و قرار گرفتن دشمن زیر ضربات موشکی و پهپادی. نقشه راه دشمن تعمیق شکاف‌ها و اختلافات سیاسی است.
1: امروز شاهد تغییر در معادله جنگ هستیم، تغییری که از پویایی و حرکت رو به جلو حکایت می کند. زیر ضربات موشکی و پهبادی قرار گرفتن پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در اردن در ساعات نخست روز چهارشنبه از نشانه های این تحول است. هدف از راه برد جدید افزایش هزینه هر گونه تجاوز احتمالی است. اگر دشمن متوجه شود هزینه ادامه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، بازدارندگی به نقطه اصلی خود دست یافته است. بر اساس اسناد موجود، نقشه راه اصلی دشمن تمرکز بر کاهش سرمایه اجتماعی با تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اختلافات سیاسی و کاهش سطح اعتماد مردم به مسئولین است. جنگ شناختی و روانی با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیچیده برای ضربه زدن به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و گسترش اختلافات داخلی، این است که رهبری معظم انقلاب با اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در تمامی سطوح، پرهیز از تفرقه و برجسته سازی اختلافات سیاسی و اجتماعی را از اصولی ترین امور و وظیفه همگانی دانستند.
2: در جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ، احمد فاطمی عضو مجلس ارتجاع با حمله به رادیو تلویزیون رژیم گفت صدا و سیما حتی سخنان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه را هم سانسور کرد که برخلاف مصالح ملی است. صدا و سیما درباره تفاهم نامه عملکرد خوبی نداشت، در حالی که این تصمیم کل نظام بود، نه یک گروه و جریان. نباید ته دل مردم را خالی کرد. وی افزود اکنون تنها یک طیف خاص از جمله برخی نمایندگان مجلس فرصت حضور در برنامه ها را پیدا می کنند. جریان های تندرو و افراطی تصور می کنند با کوبیدن طبل تشدد و دو قطبی سازی جامعه می توانند خودشان را مطرح کنند.
3: قزلیان عضو مجلس ارتجاع گفت با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور که ادامه دار خواهد بود، نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم تا بتوانیم مدیران و مسئولان کشور را در زیر زمین و در دل کوه از ترور ایمن نگه داریم.
4: پیشنهاد همینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر اوکراینی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمین، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما، قرارگاه خاتم الانبیا، مجموعه‌های عمرانی که وجود دارن قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه به یک چنین تدبیری برسن. این یک پیشنهاده که به نظرم میرسه شما تو دولت هم میتونید پیگیری بکنید، مطرح بکنید.
5: عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی رو ادامه میدهیم. رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران درباره جنگ با رژیم ایران گفت: این جنگی که در جریان است شما آن را جنگ مینامید، ولی من شاید آن را یک عملیات نظامی بنامم، زیرا آنها نیروی دریایی ندارند. نیروی دریاییشان نابود شده است، نیروی هوایی آنها نابود شده است، آنها هیچ هواپیمایی ندارند، موشک‌های آنها تا حد زیادی نابود شده است، تعدادی برایشان باقی مانده است، اما از آنچه 4 یا 5 ماه پیش داشتند بسیار کمتر است. ترامپ افزود: ما فقط می‌خواهیم پیروز شویم. آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند، و اگر آنها سلاح هسته‌ای می‌داشتند، خاورمیانه تا کنون نابود شده بود. این افراد دیوانه هستند و نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و نخواهند داشت. ما با آنها ضربه خواهیم زد. ما بسیار سخت با آنها ضربه خواهیم زد و می‌دانید در مقطعی آنها خواهند گفت: ما دیگر نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. ما در حال انجام اقدام بزرگ هستیم. ما پیش از این هم اقدامات بزرگی انجام دادیم. رهبران آنها همگی از بین رفتند. آنها ضعیف‌تر خواهند شد. شاید اکنون کمی قوی به نظر آیند، اما ضعیف‌تر خواهند شد و سپس از بین می‌روند.
6: Trying to be nice as you can be in a situation like that, but you know they're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. Doesn't mean they don't have any capability. They have some, but very little. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon.
7: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: آنها همیشه می‌خواهند گفتگو کنند، اما بسیار پیمان شکنی می‌کنند. ما افراد فوق‌العاده‌ای داریم که در حال گفتگو هستند، اما آنها توافق خواهند کرد. برای نمونه، ما درباره موضوع هسته‌ای گفتگو می‌کنیم، به مدت 7 ساعت در آنجا درباره موضوع هسته‌ای صحبت می‌کنیم. من می‌گویم: چرا به 7 ساعت نیاز دارید؟ می توانید آن را در 10 دقیقه انجام دهید. 5 دقیقه وقت دارید. اما 7 ساعت طول می کشد و سپس آنها بیرون می روند و می گویند: ما هرگز درباره موضوع هسته‌ای گفتگو نکردیم. تمام کاری که آنها انجام می دهند عصبانی کردن من است. آنها فقط مرا عصبانی می کنند. من در حال از دست دادن اعتمادم به آنها هستم، زیرا آنها دروغ می گویند و واقعیتها را تحریف می کنند.
6: Very good people. We're the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. He said, solve it. But 7 hours. And then they'll go out, and I'll say, they discussed nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why? What do they say about it? All they do is make me angry. You know, they just make me angry.
5: CNN 10 مرداد گزارش داد: یک مقام ارشد آمریکایی در رابطه با وضعیت مذاکرات بین آمریکا و ایران گفت: تلاش‌های دیپلماتیک در بهترین حالت متوقف شده و سرگیری دیپلماسی مستقیم با ایران قریب الوقوع به نظر نمی‌رسد. در حالی که میانجیگران از جمله قطر و پاکستان با عجله برای احیای مذاکرات دیپلماتیک تلاش می‌کنند، نشانه‌های کمی از هر گونه مذاکره فعال وجود دارد. درباره مذاکرات با رژیم ایران، کارولین لبیت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت: ایالات متحده با ایران تفاهم‌نامه امضا کرد و ایران آن را نقض کرد. آنها به کشتی‌های تجاری شلیک کردند و سربازان آمریکایی را کشتند. رئیس جمهور ترامپ قرار نیست دست روی دست بگذارد و اجازه دهد این رفتار تروریستی رخ دهد. ایران تا زمانی که به روشی معنادار به آنچه رئیس جمهور ترامپ تشخیص می‌دهد پای میز مذاکره بیاید، به پرداخت هزینه ادامه خواهد داد.
7: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از یک مقام ارشد امنیتی رژیم نوشت: ما ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی آمریکا و رژیم به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کنیم، چون ما برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده ایم که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است.
5: سنتکام شامگاه جمعه 9 مرداد اعلام کرد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تا تاریخ 31 ژوئیه 30 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی را بازرسی کرده تا از رعایت کامل محاصره دریایی ایران اطمینان حاصل کند. سنتکام افزود نیروهای نظامی آمریکا همچنین اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی از این محاصره دریایی را برای کمک‌های بشردوستانه صادر کردند. سنتکام در خبر دیگری زیر عنوان ادعای بسته شدن تنگه هرمز ادعای دروغین است نوشت: واقعیت این است که تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های تجاری باز باقی مانده است. رژیم ایران آن را در کنترل ندارد. طی 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه بین‌المللی عبور کردند.
7: سخنگوی وزارت دفاع کویت روز شنبه 10 مرداد اعلام کرد نیروهای مسلح کویت از سپیده دم شنبه پهپادهای متخاصم شلیک شده از ایران را در حریم هوایی کویت رهگیری و آنها را منهدم کردند. وی افزود تجاوز شنیع ایران تعدادی از تاسیسات حیاتی از جمله یک تاسیسات دولتی در شمال کویت و همچنین خودروهای غیر نظامی متعلق به یکی از شرکت‌های غیر نظامی در جزیره بوبیان را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی ناشی از اصابت ترکش ها شد، ولی هیچ گونه آسیب انسانی ثبت نشده است.
5: پاسا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز شنبه 10 مرداد اعلام کرد ادامه محاصره دریایی و آتش افروزی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد. تاوان این وضعیت را اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد.
7: به گزارش ABC نیوز 10 مرداد آژانس ایمنی دریایی انگلستان خبر داد که روز شنبه 2 کشتی در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان دچار حادثه شدند. در یک حادثه در شمال شرقی بندر خصب انفجار بزرگی در نزدیکی یک کشتی رخ داد، ولی هیچ خسارتی به کشتی وارد نشد. در حادثه دیگری در شمال شرقی لیما موتورخانه یک نفتکش توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفت.
5: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس شنبه 10 مرداد زیر عنوان اخطار سپاه به نفتکش ها نوشت تنگه هرمز تا زمانی که زیادگویی‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست و تهدید کردن‌ها و مداخلات آمریکا شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
7: پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد ملک عبدالله اردن روز جمعه در تماس تلفنی با مارک کارنی نخست وزیر کانادا ضرورت پایان دادن به تجاوز ایران علیه کشورهای عربی را مورد تاکید قرار داد و افزود اردن به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود ادامه خواهد.
5: به گزارش سایت اطلاع رسانی دولت پزشکیان عراقچی در گفتگو با وزیر خارجه انگلستان در مورد لیست‌گذاری سپاه پاسداران گفت ایران برچسب زنی علیه نیروهای مسلح ما و همدستی انگلیس در 2 جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل را محکوم می‌کند و بر ضرورت تجدید نظر دولت انگلیس در این زمینه تأکید دارد.
7: به گزارش آسوشیتد پرس پلیس انگلستان روز جمعه تیک بیانیه اعلام کرد ماموران در قبرس یک فرد دوتابعیتی انگلیسی آذربایجانی را به اتهام جاسوسی نظامی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده اند و قرار است او را به انگلستان منتقل کنند. در بیانیه پلیس انگلستان آمده است این فرد ظاهراً این پایگاه را که یک مکان ممنوع است زیر نظر داشته و اطلاعات آن را به سپاه پاسداران و یک سرویس اطلاعاتی خارجی منتقل کرده است.
5: خبرگزاری رویترز 9 مرداد گزارش داد رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها با ایجاد بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان میلیون‌ها دلار رمز ارز را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش صرافی شلبیت از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار رمز ارز پردازش کرده و با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را با سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز افزود چند مقام پیشین و افراد مطلع گفتند سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی دبی نیز اعلام کرد شلبیت بدون مجوز فعالیت می‌کرده و با صدور دستوری خواستار توقف فوری فعالیت‌های آن به دلیل نگرانی‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است.
7: ادامه خبرها. به گزارش مرکز آمار رژیم، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال 1405 تا پایان تیر ماه به طور متوسط 25% افزایش یافته است. در این میان 41 قلم از 53 کالای خوراکی منتخب رشدی بالاتر از تورم نقطه به نقطه شهری 85.2% داشتند. روغن، برنج خارجی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روبه گوجه فرنگی جهش های شدید یک ساله را ثبت کردند. سایت حکومتی خبر آنلاین با درج این خبر نوشت تحلیلگران اصلی ترین دلیل تورم را نااطمینانی سیاسی و وضعیت نه جنگ نه صلح می دانند که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فلج کرده است.
5: سایت حکومتی نبض قیمت شنبه 10 مرداد نوشت قیمت تخم مرغ امروز در یکی از شوکه‌کننده ترین رویدادهای بازار کالاهای اساسی در سالهای اخیر با یک جهش بی سابقه همراه شد و رکوردهای تاریخی را یکی پس از دیگری شکست. بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که بهای هر شانه 30 عددی تخم مرغ در بازار آزاد تهران و بسیاری از شهرهای دیگر از مرز 850 هزار تومان عبور کرده است، رقمی که تا یک هفته پیش کمتر از 550 هزار تومان بود. این تغییر ناگهانی در ساعات ابتدایی روز شنبه 10 مرداد 1405 رخ داد. معادلات اقتصادی بازار پروتئین را به کلی دگرگون کرده و نگرانی‌های جدی درباره تداوم این روند صعودی و سرایت آن به سایر کالاهای اساسی به ویژه بازار گوشت ایجاد کرده است. روزنامه حکومتی توسعه ایرانی شنبه 10 مرداد زیر عنوان امسال قیمت مسکن 100% رشد کرد نوشت هزینه های زندگی در مدت کوتاه از دیماه تا تیر دو برابر شده است و بسیاری از گروه ها تورم بالای 100% را تجربه کردند، اما در میان بخش مسکن با تورم 43% به بالاترین نرخ خود در 19 ماهه اخیر رسیده است. نجابت از رؤسای سازمان اداری و استخدامی رژیم اعتراف کرد حذف کسور بیمه اضافه کار از سال 1393 باعث کاهش 30 تا بیش از 60% حقوق بازنشستگی کارکنان دولت شده است. این تصمیم حقوق بسیاری از بازنشستگان را به سطحی پایین تر از خط فقر مطلق رسانده است.
7: خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم از کشته شدن 3 مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در یک درگیری مسلحانه در شادگان خبر داد و به نقل از فرمانده انتظامی خوزستان اضافه کرد که آنها برای دستگیری 2 نفر قاچاقچی سلاح و مهمات به یکی از مناطق این شهرستان اعزام شده بودند که در جریان درگیری کشته شدند. متعاقباً ماموران محل اختفای این 2 نفر را شناسایی کرده و در درگیری بعدی 1 نفر را کشته و نفر دوم را که مجروح شده بود دستگیر کردند.
5: بینندگان عزیز، در پایان اخبار سیمای آزادی از اون خداحافظی میکنیم و توجهتون رو به 7 قسمت از سلسله برنامه‌هایی با عنوان جنبش دادخواهی جلب میکنیم.
7: همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ. خدا نگهدار.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هفتم.
1: کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی.
0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هفتم.

و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. فراخوان به تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حاکمیت آخوندی.

سی سال از قتلعام 30,000 زندانی سیاسی گذشت، اما نه آخوندها توانستند این حماسه بزرگ و سرخ فام رو پنهان کنند و نه مماشاتگران قادر شدند این واقعه رو به سود رژیم از اهمیت بیندازند. قهرمانان قتلعام شد امروز جسمشان در میان ما نیست، مزارشان ناپیداست، فهرست نام‌های آنها پنهان است، سخن گفتن از قصه خونینشان ممنوع است و پرسجو از سرنوشت آنها جرم است. اما سرود سرخ آنها همچنان در ضمیرها و قلبها جاری است. در اون چند ماهه خونین در سال 67 مطابق فهرستی که در این کتاب با نام جنایت علیه بشریت

توسط سازمان مجاهدین منتشر شده، اعدام خواهران و برادران ما در 110 شهر ایران صورت گرفت. و حالا همون شهرهای بی‌نام و نشان میادگاه قیام‌ها هستند و همون شهرهای سرکوب شده شهرهای شورشی شده. به گوهردشت کرج نگاه کنید. در همین شهر بود که زندانیان سیاسی رو در صفهای طولانی به طرف سالن‌های حلق‌آویز می‌بردند. در شاپور جدید اصفهان، در شاهین شهر، در ایزه، اسفول، اهواز، ملایر، بانه، رومیه و در زاهدان و بندر عباس و کازرون عراق، مردم به یاد می‌آورند که چه قهرمانانی در اینجا یا آنجا بر سر دار رفتند. به یاد می‌آورند که چرا جان خود را فدا کردند و آرمانشان چه بود و چرا بر سر موضع خود تا آخر ایستادند. شهر آران کاشان فرزند خود دکتر منصور پایدار رو به یاد میاره که از هر فرصتی برای درمان رایگان مردم فقیر و محروم استفاده میکرد و وقتی میخواست به ارتش آزادی به پیونده اسیر شد و در سال 67 به شهادت رسید. شاهرود به یاد محمود حسنی است که در زندان می سرود: وقتی که شب هنگام شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شبهای سرد اوین خاموش گشتند. و شیراز، فاطمه زارعی، کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات مجلس رو در یاد خود داره. ماهیدشت کرمانشاه به یاد داریوش رضایی است که از شکنجهگاه دیزل‌آباد فرار کرد اما دوباره دستگیر شد و همراه با مجاهد خلق بهزاد پورنوروز از فرزندان مردم ایلام در سال 67 به شهادت رسید. اصفهان فریبا عمومی رو به یاد داره و شهر آستارا محمد رضا سرادار رشدی. رضوان شهر حوریه رمضانی نژاد رو به خاطر میاره و شهر محلات از پرویز سلیمی، شهر قم از عفت اسدی و صابه از آذر کوسری و بروجرد از جمشید اسدی و لاهیجان از محمد سمیزاده خاطره های بسیار در دل داره. شهر خوی اشرف منزی و نقد بهمن شاکری رو به یاد میاره که هم در میان هموطنان کرد و هم در میان هموطنان ترک بسیار محبوب بود. و مسجد سلیمان، علی صالحی و ایزه، ناهید کیکاووس نژاد رو هرگز از یاد نمیبره. همین نام ها و یاد هاست که در وجدان تاریخی جامعه ما و در دل شهرها و روستاهای ما روح ناآرام قیام و مقاومت رو به ودیعه گذاشته و مایه و انگیزش آزادی حتمی میهنمان ایران است. من بارها از زندانیان از بند رسته شنیدم که این مجاهدین دلیر در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا در همون لحظه ها که آرمان هر کس و انتخاب های اون به آزمایش کشیده میشه، ولی درست در همون شرایط مسعود رو انتخاب میکردند و در برابر شکنجهگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او
تیرک اعدام بوسه می زدند.

بیشک آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما پیامی داشته و دارند. پیامشان این است که این نسل هایی که بعد از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام ناشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه آری از ستم و بهره کشی، آری از اختناق و استبداد و آری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود.

جان عزیز، خمینی در حکمی که سند انکار ناپذیر نسل کشی است فرمان قتل عام رو داد و با دست خط خودش نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موزه نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. راستی اونها بر سر کدام موزه ایستادند که خمینی دشخین حکم اون رو اعدام تعیین کرد؟ و جرم اونها چی بود؟ جرم اونها ایستادگی برای آزادی مردم ایران بود، ایستادگی در برابر کشتن همه آزادی ها، ایستادگی در برابر تحمیل گرسنگی به مردم و ایستادگی در برابر ویرانی ایران. زندانیان رو فقط به خاطر عقیده و آرمان اونها اعدام کردند و این یک فاجعه باور نکردنیه. اما رژیم ضد بشری ولایت فقیه همینه، عقیده مخالف رو حتی در شکنجهگاه های تحت کنترل خودش هم با کشدار جمعی پاسخ میده. رژیم ولایت فقیه همینه، هر تظاهرات یا اعتراض حق طلبانه رو با دستگیری و شکنجه معترضان سرکوب میکنه. براستی مگه قیام کنندگان دی ماه سال 96 چه کردند و چه میخواستند که پیکرهای خودکشی شده شماری از اونها رو به خانواده های اونها تحویل میدادند؟ بله، رژیم ولایت فقیه همینه، هم جنایت میکنه و هم فرد شکنجه شده و قتل عام شده رو مقصر و مجرم معرفی میکنه. و حالا سوال اینه که آیا در برابر چنین هیولایی باید تسلیم شد یا که باید ایستاد و مقاومت کرد و پاسخ داد؟ کدوم دیکتاتوریه که مقاومت عادلانه و برحق رو به تروریسم متهم نکنه و تلاش نکنه که آزادی خواهان و مخالفانش رو با اتهام خشونت طلبی از میدون به در کنه؟ و کدام دیکتاتور و جبار و قداری با سکوت و تسلیم قربانی از جنایت دست میکشه؟ پس وای بر کسانی که هم نوا با آخوندها تقصیر شکنجه و اعدام مجاهدان و مبارزان رو به گردن خود اونها میندازند و وای بر کسانی که تقصیر سرکوب رو به گردن قیام کنندگان و مردم تحت ستم و تظاهر کننده میاندازند.

عزیز، مسئله قتل عام سال 67 یکی از شاخصهایی که جبهه مردم ایران با دشمنان مردم ایران رو از هم جدا میکنه. کسانی که تلاش میکنند قتل عام مسکوت بمونه، هدفشون فقط این نیست که از آمران و عاملان این جنایت دفاع کنند، اونها همچنین از آزادی و حاکمیت مردم و از براندازی رژیم ولایت فقیه میترسند. برخی از همین ها، یعنی همین اصلاح طلبان مدافع رژیم که در جریان قیام های اخیر مراسم تدفین سیاسی اونها کامل شد، باز هم میخوان برای نجات ولایت فقیه راهی پیدا کنند و اون رو به در ببرند. اما کشتار سال 67 مشت همه اونها رو باز کرده. مردم ایران از اونها میپرسند چرا این کشتار را پنهان میکنید؟ وقتی این قتل عام در جریان بود چه میکردید و چه نقشی داشتید؟ و امروز چرا سکوت کرده اید؟ واقعیت این است که ایستادگی قتل عام شدگان همه باندهای رژیم و همدستان اونها رو به چالش کشیده. این ایستادگی در این حال یک پاسخ سرفرازانه به خمینی جلاد بود که اونها رو بر سر دوراهی تسلیم و اعدام قرار داد. اونها جونهای خودشون رو نثار کردن، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. بله، آنها جانهای خود را نثار کردند، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. امروز 30 سال از اون قتل عام می گذرد، ولی باز هم دعوا بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است. حالا سر موضعی ها نامشان کانون های شورشی است، نامشان نیروهای برانداز است. و چنان که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ 100 برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. آخوندها در این توهم بودند که با قتل عام زندانیان سیاسی، با سرکوب طولانی و با شیطان سازی به جنایت و سرکوب خودشون میتوانند ادامه بدهند و از اون طرف به حیات جنبش مقاومت میتوانند پایان بدهند. اما واقعیت این است که شکست خوردند. حالا این آخوند روحانی است که از مردم میخواهد که با فراخوان مجاهدین به خیابانها نیایند و این کارشناسان رژیمند که میگویند عامل سومی به صحنه وارد شده که در جلوی چشمهای من محوری ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام، یعنی پشتوانه مردمی من را از ما می رو بایند. و این عامل سوم با اهرم‌هایش که همان کانون‌های شورشی می باشند به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشد مشغولند. بله، واقعیت این است که امروز مسئله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هم آورده این رژیم است.
اونها از اینکه راه حلی برای معضلات خطیر خودشون پیدا کنند قطع امید کردند و عاجزند. به همین دلیل مأیوسانه تلاش میکنند تحولی که ایران را به سوی آزادی هدایت میکند عقب بیندازند. اما این خیال باطلی است که قیام‌های بی‌وقفه مردم جایی برای اون باقی نگذاشته، قیام‌هایی که در اشتیاق و آتش مردم ما به آزادی، دموکراسی و برابری ریشه دارند. صدا هست که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 4 دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های این رژیم باید بسته شوند. و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند.

پارلمان اروپا، کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، استراسبورگ، اول آبان 98، 23 اکتبر 2019.

قبل از هر چیز میخواهم انتشار یک سند فوق‌العاده رو با نمایندگان مردم اروپا در میان بگذارم. این کتاب فهرست نام‌های بیش از 5000 تن از زندانیان متعهد قتل عام شده توسط آخوندهاست. اگر بخوام ایران امروز رو در یک جمله برای شما معرفی کنم، ایران سرزمین قتل عام شده است که در اون علاوه بر زندانیان سیاسی، منابع طبیعی، فرهنگ و محیط زیست و همه و همه قتل عام شده اند. این کتاب تنها نام های اعدام شدگان نیست، بلکه یک گواهی تاریخی است درباره به گروگان گرفته شدن ایران، اون هم توسط فاشیسم دینی. این کتاب شرح حال ملتی است که در داخل مرزهای ایران تحت سرکوب ضد بشری قرار دارند، تحت سرکوب ضد بشری آخوندها، و در خارج از ایران حقوق بشر و آزادی و مقاومت اونها متاسفانه نادیده گرفته شده. در سال 1367 به حکم خمینی 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شدند، اکثر اونها اعضا و هواداران مجاهدین بودند. این جنایت علیه بشریت در خفای کامل صورت گرفت. جنایتکاران حاکم نه نامهای اعدام شدگان را منتشر کردند، نه نشانی مزارهای اونها رو. در 3 سال گذشته با تلاش‌های سازمان مجاهدین، جنبش سراسری دادخواهی در ایران بالا گرفته و انتشار این کتاب نتیجه همین جنبشه. اسامی شهیدان، نشانی بخشی از مزارهای مخفی، این شهرهای ایرانی که در اون گورهای دست جمعی و مخفی این عزیزان ما قرار داره، و این هم عکس های تعدادی از این گورهای دست جمعی هست. اسامی 35 هیئت مرگ شامل 86 پیشخیم در این کتاب اومده. 63% این افراد از مقام های رژیم آخوندی هستند. آخوند رئیسی رئیس قوه قضاییه است، وزیر دادگستری، نایب رئیس مجلس و شماری از بالاترین مقامات قضایی رژیم از هیئت های مرگ این قتل عام سراسری هستند. خامنه ای در خلال قتل عام ها خودش رئیس جمهور بود. آخوند روحانی در اون موقع معاون جانشین فرماندهی کل قوا بود. این کتاب همچنین شرح دردناکی است از سیاست مماشات نسبت به بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. متاسفانه دولت‌های غرب و سازمان ملل بر این جنایت چشم بستند. وقتی رژیم آخوندی در مقابل این جنایت بزرگ مسئولیت پیدا کرد، یک جنگ گسترش یابنده رو به خاورمیانه تحمیل کرد که هنوز متاسفانه ادامه دارد. در چه شرایطی من برای پیشنهاد یک سیاست ضروری و واقعی امروز به اتحادیه اروپا آمده ام؟ این سیاست در قبال رژیم، به خصوص اونچه که در خاورمیانه در انجام میده، بسیار بسیار ضروریه. راستی در قبال رژیمی که تعمدن ابتکارات اروپا به ویژه فرانسه رو به شکست کشانده چه باید کرد؟ پاسخ یک سیاست قاطع اروپاییه که طبعا لازم اون حمایت از مقاومت مردم ایران برای استقرار، آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردمه. و
بعد از امضای توافق اتمی در تیر ماه سال 1394، من از جانب مقاومت ایران تاکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه، کشورهای 5 به اضافه 1 باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند. در دی ماه 1395 در پارلمان اروپا هشدار دادم که اگر با فاشیسم دینی حاکم با قاطعیت برخورد نشود، جنگ مهلکی را بر منطقه و جهان تحمیل می کند. آخوندها با استفاده از اون توافق و امتیازهای اون برنامه موشکیشون رو به سرعت گسترش دادند، سوریه رو در خون فرو بردند و جنگ رو در یمن بیش از پیش گسترش دادند. حال به وقایع ماهای اخیر توجه کنید. مقامات آلبانیایی جزئیات بیشتری از توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور در مارس سال 2018 فاش کردند. این اطلاعات به خوبی نشون میده که تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تاکید میکنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند.

است که چرا این حملات رو ادامه میده و چرا از پیامدهای اون نگران نیستند؟ روشنه چون قاطعیتی در مقابل خودشون نمیبینن. حملات اونها به خاطر این نیست که اونها به قدرت خودشون اعتماد دارن. واقعیت اینه که اونها یک بیعملی در جامعه جهانی دیدند و به اون دلگرمند. چون که مسعود رهبر این مقاومت گفته بنابر 4 دهه تجربه، تهدید کوتاه آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است. ایران بدون این آزاد نمی شود. اما چرا آخوندها به این اعمال دیوانوار نیاز دارند؟ چون در داخل ایران به ویژه در برابر جنبش اعتراضی حاکمیت خودشون رو عمیقا در خطر می بینند. راستی کسانی که اینقدر دلواپس تجارت با رژیم آخوندها هستند چرا یک بار برای بازدید از زندان ها و اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی یک هیئت به ایران نفرستادند و نمی فرستند؟ چرا واکنش نسبت به سرکوب زنان در ایران و سلب آزادی ها و حقوق اونها نشون نمی دند؟ خوشبختانه پارلمان اروپا در مقابل نقض حقوق بشر مردم ایران سکوت نکرده. یک نمونه قطعنامه 19 سپتامبر گذشته است که نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی رو محکوم کرد. در سالهای گذشته نیز پارلمان اروپا تلاش تصمیم برانگیزی در دفاع از مقاومت ایران داشته. نقش این پارلمان در مقابل سرکوب و کشتار رزمندگان آزادی توسط آخوندها و تضییع حقوق مردم و مقاومت ایران توسط سیاست مماشات از یاد نرفتنیه. اکنون از اونها انتظار میره که ابتکار عمل تازه‌ای برای یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران در پیش بگیرند. بنابراین یک، هر گونه رابطه و معامله اتحادیه اروپا با رژیم ایران باید مشروط به توقف اعدام و شکنجه در ایران شود. دو، فرمانده قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود.